sagt man, oh, die Zleck, schau mich jetzt auf dich.

0: Meine Hut! Sie ist die Hexe!
1: Mein Hut! Sie ist die Hexe!
2: Sei

kunigaikščio Orlovskio svečiai puikiai linksminasi. Klausomės Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis įrašo iš Vienos valstybinės operos. Girdėjome antrąjį veiksmą. Trečiasis vyksta kalėjimo viršininko Franko kameroje. Kitą rytą visi atsiduria kalėjime, kur kyla sumaištis, kurią apsunkina kalėjimo prižiūrėtojas Frošas. Nesant kalėjimo viršininkui, jis vaikšto visiškai girtas. Adelė prašo liūdnojo riterio pagalbos, o Alfredas nori tik kuo greičiau nešdinti iš kalėjimo. Sužinojusi apie Eizenšteino apgaulę, Rozalinda nori pradėti skirybų procesą. Frankas vis dar apsvaigęs. Frošas užrakina Adelę ir jos seserį Idą. Didžiausias triukšmas kyla tada, kai pasirodo Falkė su likusiais svečiais ir praneša, kad tai yra kerštas su šikšnosparnį. Viskas organizuota draugiškai. Eizenšteino išbarimas, kam padaugino šampano ir buvo neištikimas, ir Frankas už savanorišką pagalbą dėliai siekiančiai artistės karjeros. Tačiau Eizenšteinas privalo sėdėti visą priteistą laiką kalėjime, visas 8 dienas. Eizenšteinas, Jonas Kaufman, Rozalinda Diana Damrau, Adelė Ilija Staplė, Ida Hanna Teres Vaigli, Alfredas Jörg Schneider, Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrian Eriot, Blindas Lukas Schmidt, Frankas Johann Schmeckenbecker. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Markus Poschner. Johano Štrauso operetė Šikšnosparnis, trečiasis veiksmas.

Thank you.

Viskas baigėsi draugiškai, tik grafas Eizenšteinas privalo sėdėti visą priteistą laiką kalėjime, visas 8 dienas. Klausėmės Johano Štrauso operetė Šikšnosparnis. Vaidmenis atliko Gabrielius von Eizenšteinas, Jonas Kaufmann tenoras, Rozalinda, Diana Damrau sopranas, Adelė, Ilija Staplė sopranas, Adelė sesuo, Ida, Hanna Teres Vaiglis sopranas, Alfredas Jörg Schneider tenoras, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova mecosopranas, daktaras Falkė Adrian Eriot baritonas, daktaras Blindas Lukas Schmidt tenoras, Frankas Jochen Schmeckenbecher baritonas. Dalyvavo Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigavo Markus Pošner. Transliavome praėjusiu metu paskutinio vakaro, naujametinio vakaro, gruodžio 31-osios spektaklio įrašą iš Vienos valstybinės operos. Su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų laiką operos vakarui. Iki kito karto.

Sveiki, čia yra laida Aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos eterį, o aš esu šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Šiandieną keliaujame ne po kokią nors tolimą šalį, bet į labai artimą, tačiau tuo pačiu kartais tolimą Lietuvos muzikinės sąmonės lygmenį. Mes keliaujame į laiką ir erdvę, kur susikerta mūsų archajiška praeitis, dvasinės apeigos, ženklai, būsenos ir svarbiausia – garsai. Mūsų laidos herojus yra kompozitorius Bronius Kutavičius, kūryba, kurioje susilieja etinis folkloras, archaiškumas, minimalizmas, ritualas ir kosmosas. Jo muzika dažnai vadinama etnokosmologinė, o pats jis – mūsų kultūros šamanas. Bronius Kutavičius gimė 32 metais Molainiuose, Panevėžio rajone, baigė Lietuvos konservatoriją, o kaip kompozitorius išgarsėjo 70-ame dešimtmetyje, ilgainiui jo kūryba tapo kertiniu Lietuvos šiuolaikinės muzikos pamatu, jungiančiu apeiginius ritmus, mitologinės temas ir muzikinės naujoves. Šiandieną pažvelgsime į kelis kertinius jo darbus, paskutinės pagonio apeigos, dzūkiškos variacijos ir magiškai sanskrito ratą.

Paskutinės pagonio apeigos 1978 metų kūrinys – tai vienas kertinių vėlyvojo 20 amžiaus lietuvių muzikos kūrinių. Tai ne tik muzikinis veikalas, bet ir kultūrinė manifestacija. Ši oratorija žymi lūžį. Tai buvo pirmasis kartas, kai folkloras, ritualinė muzika ir šiuolaikinės kompozicinės priemonės buvo taip organiškai susipynusios. Kūrinius sudaro keturios dalys, kurių kiekviena įkūnija tam tikrą apeigų momentą. Nuo šventės ant Medvėgalio kalno iki gyvatės užkalbėjimo. Ir įspūdingas aspektas yra tai, kaip šis kūrinys atliekamas ir gyvai. Atlikėjai juda erdvėje, choristai kartais atsistoja ratu, skambantis ritmai imituoja apeigas, net notacinė retai netradicinė. Ir tikrai buvo pasitelkiamos ir grafinės partitūros, ritminės lastelės be tikslių trukmių, kas nebuvo tuo metu naujovė, tačiau vis tiek tai buvo drąsus ir avangardinis žingsnis, įkvėptas ir aleatoriškos muzikos, ir ritualinio teatro. Kaip teigia muzikologė Austė Nakienė, šis kūrinys išplečia muzikos kaip komunikacijos ribas. Muzika čia tampa pasaulėžiūros reiškimo priemonė, įtraukianti ir atlikėją, ir klausytoją į apeiginę vyksmą. Pasak muzikologo Mindaugo Vaidmano, šio oratorija žyminuoja lietuviškos muzikos etapą. Grįžimą prie tautos atminties per garsą, per apeigą. Muzikos tekstūra minimalistinė, kartojasi ritmai, o sonato figūros tarsi šamanišką mantrą įtraukianti į transo būseną. Tai kūrinys, kurio negalima klausytis pasyviai. Jis reikalauja dalyvavimo ir sukelia vidinį rezonansą. Taigi laidos pradžioje klausėmės Žiogę žaliasai, toliau klausėmės Medvėgalio pagarbinimo bei gyvatės užkalbėjimo dalių iš oratorijos paskutinės pagonio apeigos, o dabar pasiklausysim ąžuolo pagarbinimo ir išėjimo.

Kutavičius dažnai remiasi folkloro elementais, tačiau niekada jų nenaudoja tiesiogiai. Tai nėra folkloro aranžuotės, tai naujos muzikinės mitologijos kūrimas. Jo muzikoje girdime startinės, bet jos transformuotos į cikliškas struktūras. Kvazi minimalistinius motyvus, kurie įtraukia į transinę būseną. Visa tai tarsi rekonstruoja senovės pasaulėžiūrą per šiuolaikinės muzikos prizmę. Kutavičius sakė, kad folkloras tai ne medžiaga, o labiau būsena. Lietuvių liaudės dainos sutartinės apeiginiai tekstai, Kutavičiui tai ne etnografiniai pavyzdžiai, o archainės žinios, kurias jis koduoja per šiuolaikinę muzikinę kalbą. Pasakėt nuo muzikologo Lino Paulauskio, Kutavičius sukuria mistinę archetipinę erdvę, kurioje muzika tampa savotiško jungtimi tarp šiapus ir anapus. Todėl neretas klausimas, kodėl jų muzika tokia mistiška, tokia simboliška. Gal todėl, kad Kutavičius ne tiek kompozitorius, kiek girdėtojas. Jis gebėjo įsiklausyti jų kultūros gelmes ir iš jų ištraukti ne šabloninę prasmę. Todėl jo kūriniai ne apie folklorą, o apie mūsų santykį su laiku, su gamta, su bendruomenė. Jis dažnai vartoja simbolinius motyvus, ratus, medžius, kalnus, kalbą, raidynus, visus kaip kultūrinių prasmių nešėjus. Toliau keliaujame į Dzūkiją, dar vieną reikšmingą kūrinį, dzūkiškos variacijos.

Dzūkiškos variacijos tai kūrinys styginių orkestrui ir juostai. Čia girdime Kutavičiaus gebėjimą sujungti gyvą garsą su įrašytu. Tarsi dviejų pasaulių susidūrimą. Juostoje girdime autentiškus Dzūkijos kaimo dainininkų balsus, tiksliau dainininkės, kurie susipynę su styginių faktūra, įgauna kone šamanišką įtaigą. Kompozitorius nesiekia iliustruoti folkloro, jis jį tarsi išlaisvina ir leidžia jam kalbėti šiuolaikinę muzikinę kalbą. Kutavičius naudoja minimalizmą ne kaip stilių, o kaip būdą sukurti būseną. Styginiai kartoja trumpus meditatyvius motyvus ir jie tarsi aplinka, kraštovaizdis, kuriame skamba dainos. Muzikologija Gražina Daunoravičinė yra rašiusi, kad šiame kūrinyje Kutavičius ne tiek komponuoja temą, kiek komponuoja klausymosi būdą. Tai labai tikslu, dzūkiškos variacijos perprogramuoja klausytoją, skatina nevartoti muziką, bet ją išgyventi kaip kažkokį bendrą kolektyvinės atminties lauką ar įtaigą. Įdomu, kad pats Kutavičius apie šį kūrinį kalbėjo gana paprastai. Jam rūpėjo kaip dar natūralų žmonių balsai su profesionaliu orkestro skambesiu. Bet galbūt čia paprastumo esmė, tai gebėjimas išgirsti nestetisuotą grožį, tiesioginį, neperdirbtą žmogišką balsą, kuris išgyveno sovietmečio industrializaciją, kolektivizaciją, iškraustimus, tremimus ir vis tiek išliko dainuojantis. Baigti laidą norisi dar vieną oratoriją, tai yra magiškasis sanskrito ratas, parašyta jau 1998 metais, kurios ištraukų dabar pasiklausysime.

Tai vėlyvas Kutavičiaus kūrinys, kuriame atsiranda dar viena kryptis, tai rytų kultūrų įtaka. Oratorijoje naudojami sanskrito kalbos skiemenis, sakraliniai indų tekstai, tai tarsi universalios kalbos, garso ieškojimas. Muzika čia tampa mantra, ciktiška malda, kurios prasmė yra ne žodžiuose, o jų skambesyje, jų vibracijoje. Kutavičius dažnai pats kūrė ar modifikavo instrumentus reikalingus jo kūriniams. Kaip pavyzdžiui, specialus mušamuosius instrumentus ar oratorijoje iš jo atvingio akmens, naudodamas akmenukus perkusijai. Kiti kompozitoriai tai laikė naivumu ar mėgėjiškumu, tačiau jo muzika išliko, nes jį kalba su žmogumi giliai. Ne per intelektą ar būtinai per kažkokius išmokstamus kontekstus, bet per atmintį ir per būseną. Ir Bronius Kutavičius tikrai buvo ne vien tik tais kompozitorius, jis buvo ir šamanas, ir klausytojas, ir tas, kuris išgirsdavo tai, kas dažnam likdavo nutilėta. Jo muzika tai ne garsų rinkinys, o erdvė būti, prisiliesti ir atsiminti. Gal todėl jį vis dar kalba mums ir su mumis, net kai žodžiai kartais praranda prasme. Todėl ši muzika ir išlieka su manimi ilgam, net išgirdus ją tik vieną kartą, jau nuo mokyklos suolo, kai išgirdau šios kūrinius muzikos istorijos pamokose. Išliko iki šiol. Taigi ačiū, kad buvote kartu šioje kelionėje, ačiū, kad klausėmės Broniaus Kutavičiaus kūrinių ir klausėmės kūrinių paskutinės pagonio apeigos, dzūkiškos variacijos ir ištraukų iš magiškojo sanskrito rato. Visų laidų įrašai LRT radiotekoje. Aš buvau Domantas Pūras, čia buvo laida aplink pasaulį per 50 minučių ir iki kito karto.

Right.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Sostinėje girdimi smarkūs sprogimai, kilo gaisrų, pasak pareigūnų vienas žmogus žuvo, sužeista mažiausiai 16. Pataikyta į gyvenamuosius namus mokyklą. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Maskvos pajėgos šeštadienio vakarą raketa smogė civilinį infrastruktūrai Odesos rytyje. Per ataką buvo sužeisti 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie smūgius pranešta, kai Jungtinių valstijų ambasada Kyjive perspėjo, jog per artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Incidentas įvyko šalia Baltųjų rūmų, kai juose buvo prezidentas Donaldas Trumpas, kuris derėjosi dėl susitarimo su Iranu. Prezidentas per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje buvę žurnalistai tvirtina girdėję 20 šūvių iš

Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėptis spaudos konferencijų salėje. Panašus susišaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarą.

0: raminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai nieko ir nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė teigia, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
2: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė. Nacionalinio kraujo centras skų sprendimą skirti 100 tūkstančių eurų baudą už neteisėtas ir dirbtinai konkurenciją ribojusias kraujo donorų tyrimų konkurso sąlygas, kurios sudarė prielaidas privilegijuoti konkretų tiekėją. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko pirmosios instancijos sprendimą, konstatavęs, kad bauda yra pagrįsta. Kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas su teismų sprendimais nesutinka.
3: Dabar turime paskirtą 100 tūkstančių eurų baudą, bet su šituo sprendimu nesutinkame. Na ir šitą sprendimą skūsime, ruošiame skundą ir eisime į aukščiausią teismą. Matysim, kaip aukščiausio teismo kolegija pasižiūrės į mūsų argumentus.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Tokius atnaujintus skaičius pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Dar keli šimtai atvejų yra tyriami. Paskutinės aukos 3 Raudonojo kryžiaus savanoriai, tuo metu Ugandoje patvirtinti dar 3 nauji infekcijos atvejai. Savo ruoštu Afrikos sveikatos apsaugos agentūra perspėja apie kylančią riziką, kad ebolos virusas išplis į kitas žemyno šalis. Visuomeninė 10 valstybių. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau paskelbė, kad itin užkrečiamos karštligės protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 šilumos, šiandien vietomis gali palyti. Temperatūra 20-25 vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių. Dabar 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pirmoje dalyje kalbame apie popiežiaus kelionę į pietų Italijos Acheros miestą. Antroje dalyje – sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentaras.
1: Popiežius Leonas pastoracinį vizitą šeštadienį gegužės 23 dieną Acheroje, pietų Italijos Kampanijos regiono vyskupijoje, pradėjo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų katedroje. Vizitu paminėtos Leono 14 pirmtako popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si paskelbimo 11-osios metinės. Sveikinimo kalboje Acheros vyskupas Antonio Didonna dėkojo popiežiui už gaisrų žemės gyventojų aplankymą ir pristatė jam dešimtmečiais nelegaliai deginamų toksiškų atliekų padarinius aplinkai ir žmonėms, paminėjo dėl žemės ir vandens taršos susirgusiuosius ir mirusiuosius. Jis prašė Dievą atleisti.

0: atleisti už blogį, kurį sukėlė žmonės, ir padaryti, kad tai, kas įvyko, daugiau niekada nesikartotų. Mes suvokiame, kad kūrinijos apsauga yra sudėtinė Evangelijos dalis. Tikime į kūrinijos Evangeliją, į Dievą, dangaus ir žemės, kurieje pažymėjo vyskupas, prašydamas popiežių sustiprinti žmonių tikėjimą ir įsipareigojimą saugoti bendruosius namus, sužadinti žmonių viltį, padrasinti, o ypač sužadinti sąžinės, kad valdžios institucijų vadovai ir piliečiai, bažnyčios sielovadininkai ir tikintieji dar drąsiau smerktų blogį ir ryštingiau įtrauktų kūrinijos ugdymą į parapijų bendruomenių katechezę ir tikėjimo kelionės programas. Popiežius Leonas visų pirma patikino, kad savo kelionę į gaisrų žemę įgyvendina popiežiaus Pranciškaus norą aplankyti ačeriečius ir priminti, kokia didelė dovana yra enciklika Laudato Si ir ką jį reiškia bažnyčios misijai Ačeroje, kur vargšų šauksmas nuskambėjo labai dramatiškai dėl mirtinos, neaiškių interesų koncentracijos ir abejingumo bendrajam gėriui, apnuodijusio gamtą ir socialinę aplinką. Pasak Leono, tai šauksmas prašantis atsivertimo.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
0: Popiežius Leonas pažymėjo, kad jis atvyko nušluostyti ašaras visų, kurie neteko artimųjų, mirusių dėl aplinkos taršos, kurią sukėlė nesažiningi žmonės ir kurie per ilgai veikė nebaudžiami, bei padėkoti visiems, kurie į blogį atsakė geriu, išdryso kalbėti apie vykdomus nusikaltimus, pranašiškais veiksmais subūrė žmonės ir sužadino viltį.
1: Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato il
0: Popiežius priminė, kad Pranciškus enciklikoje Laudato Si pasmerkdamas mirties paradigmą aiškiai paskelbė tylų naujos gyvybės išsiveržimą. Jis įvardijo aplinkybės, kuriomis žmonės pradeda iš naujo ir suteikia naują išraišką socialiniam ir aplinkos teisingumui, klausdamas, ar tikrojo žmogiškumo pažadas technologinės civilizacijos apsuptyje galės pražysti kaip atkaklus pasipriešinimas viskam, kas neautentiška.
1: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza.
0: Brangieji, pastebėjo Leonas, jūs esate liudytojai šio atkaklaus pasipriešinimo, kuris tampa atgimimu ten, kur Evangelija apšviečia ir perkeičia gyvenimą. Šventoji dvasia te leidžia jums išvysti taikos kareivyje, stojančią gydyti šios žemės ir jos bendruomenių žaizdas. Numarinkite pyktį, pirmieji vykdykite teisingumą, kurio prašote, liudykite gyvybę, ugdykite apsaugą. Šventoji dvasia te įkvepia naujas, skelbimo, bendradarbiavimo, aplinkos ir socialinio atgaivinimo išraiškas, meldė popiežius Leonas, po savo kalbos dar ilgai bendravęs su ugnies žemės aukų artimaisiais.
2: Antrasis susitikimas per trumpą popiežiaus vizitą buvo skirtas Ačeros ir kitų apylinkės miestelių merams bei vietos gyventojams. Su jais Leonas XIV susitiko aikštėje Ačeros priemiestyje. Susitikime dalyvavo apie 15 tūkstančių žmonių.
3: Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza.
2: Džiaugiuosi, kad šį šeštadienio rytą galiu praleisti tarp jūsų, lankydamas regioną, kurio grožio negali sunaikinti jokia neteisybė, sakė popiežius. Suprantame, kad jei gyvenimo grožis yra trapus ir pažeidžiamas, jis reikalauja didesnės atsakomybės ir rūpinimosi. Brangieji, būtent dėl to šiandien atvykau į Ačerą. Atvykau patvirtinti ir padrasinti tą orumo ir atsakomybės jausmą, kuris gyvena kiekvienoje sąžiningoje širdyje. Popiežius sakė, kad jis mato, kaip šis kraštas priešinasi mirčiai, mato teisingumo troškimą ir tiki, kad jis įsitvirtins. Žinoma, sakė Leonas XIV, reikia rinktis gyvenimą ir išsilaisvinti iš mirties pančių. Pasidavime, kompromisuose, būtinų ir drąsių sprendimų atidėliojime dažnai glūdi tam tikras apgaulingas patogumas. Fatalizmas, dejonės, kaltės suvertimas kitiems yra dirva, kurioje skleidžiasi neteisingumas, kur prasideda sąžinės dykumėjimas. Todėl jums visiems sakau, kiekvienas prisiimkite savo atsakomybę, rinkitės teisingumą, tarnaukite gyvenimui.
3: Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte.
2: Bendrasis gėris yra svarbesnis už kelių žmonių reikalus, už šališkus interesus, nesvarbu, ar jie maži ar dideli. Savo kalboje vietos gyventojams ir valdžios vadovams Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si raginimą, kad visi prisimtų savo atsakomybę už pasaulį, kurį paliksime būsimoms kartoms. Ta pačia mintį popiežius Leonas išreiškė kitais žodžiais – turime palikti geresnius žmonės. Įsipareigojimas ugdyti jaunąją kartą yra ir įmanomas, ir neatidėliotinai svarbus. Reikia ugdyti ir jaunus žmonės, ir suaugusiuosius. Reikia rūpintis tarpusavio santykiais, labiau siekti bendrojo gėrio, labiau mylėti savo kraštą, labiau dėkoti už tai, ką gauname. Esame apgyvendinti mums visiems bendruose namuose, dėl to turime išmokti gyventi kartu.
3: I problemi di questa casa sono i nostri problemi, la sua bellezza e la nostra bellezza.
2: Šių namų problemos yra mūsų visų problemos, jų grožis yra mūsų grožis, mūsų užduotis – budėti kaip nakties sargybiniai. Budėkime ir sulauksime naujos aušros, kalbėjo popiežius Pietų Italijos miesto gyventojams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Oficialioje popiežiaus Leono XIV vizito Pietų Italijos Ačeros mieste programoje pažymima, kad tai pastoracinis vizitas skirtas susitikimams su Ačeros gyventojais gaisrų žemėje. Šis pavadinimas gaisrų žemė pradėtas naudoti 9-ame dešimtmetyje, taikomas dideliam pietinės Italijos teritorijos plotui kampanijos regione tarp Neapolio ir Kazertos provincijų, kurios dešimtmečiais kenčia nuo nusikalstamų organizacijų vykdomo neteisėto toksiškų atliekų šalinimo ir deginimo su pasibaisėtinomis pasekmėmis aplinkai ir žmonėms, ypač jų sveikatai. Vietinės bažnyčios, matydamos pragaištingas pasekmes žmonėms ir aplinkai, išaugusi mirtingumą ir sunkias ligas, valstybės neveiklumą ir institucijų nesugebėjimą vykdyti dirvožemio ir vandeningųjų sluoksnių valymo darbus, su įvairiomis pilietinėmis asociacijomis ir komitetais ne tik smerkia neteisėtumą, reikalauja atkurti užterštas žemės ir vandens telkinius, bet ir skatina aplinkos apsaugos ugdymą. Pasak Ačeros vyskupo Antonio Di Donna, kūrinijos aplinkos apsaugos ugdymas visada eina koja kojon su teisėtumo ir taikos ugdymu. Taikos, teisingumo ir kūrinijos apsaugos ugdymas yra trys to paties ugdymo formos, pažymėjo ganytojas Vatikano žiniasklaidai pristatydamas situaciją Ačeroje prieš popiežiaus Leono vizitą. Jis atkreipė dėmesį, kad popiežius atvyksta bažnyčios minimos Laudato Si savaitės šiemet gegužės 17-24 dienomis proga. Ganytojas patikino, kad bažnyčia sugebėjo užmegzti dialogą su institucijomis, ragina jas daryti tai, ką jos privalo, atlikti valymo darbus, tikrinti oro kokybę, tačiau labai kritiškai vertino katalikų bendruomenės vangumą įsisavinti pranašiškos enciklikos mokymą. Pasak jo, Laudato Si yra labiau vertinama pasaulietinėme pasaulyje nei bažnytinėme. Ši didžioji visame pasaulyje žinoma enciklika rizikuoja neįsitvirtinti bendruomenėse. Laudato Si yra daugiau cituojama leidiniuose.

neįžinoma bažnytiniuose sluoksniuose. Anot ganytojo, Laudato Si yra daugiau nei žalioji enciklika, ekologijai ir aplinkos apsaugai palankus dokumentas. Tai bažnyčios socialinio mokymo dokumentas privertė suprasti, kad jei kūrinijos apsaugos ugdymas netaps įprastine bendruomenių ir parapijų kasdienybę, neįsilies į tikėjimo kelionę homiletiką katechezę, tuomet enciklikos mokymas bus prieinamas tik kai kurioms bažnytinio elito grupėms, tačiau nebus didžiosios bažnyčios tikinčiųjų visumos, draugijų ir judėjimų gyvenimo dalimi. Jis turi būti įgyvendinamas konkrečiai, nes bažnyčios socialinė doktrina yra neatsiejama evangelizavimo dalis. Taip pat žemė, vargstantieji ir sergantieji yra neatsiejama jos dalis. Laudato Si teisingai sako, kad žemės šauksmas yra ir vargšų šauksmas. Niekada nebūna aplinkos krizės, kuri nebūtų ir socialinė krizė, o šiuo atveju ir sveikatos krizė. Kai kas mano, kad tai ne bažnytiniai klausimai, o svarbus politikai ir visuomeniai, mane kaip vyskupą neramina tai, kad šios temos netampa eiline pasturacijos dalimi. Mes vis dar esame vartotojiškos mąstysenos vergai. Naudoti, vartoti ir išmesti, pažymėjo Acheros ganytojas, apibūdindamas padėtį ir iššūkius gaisrų žemėje, kurioje gegužės 23-ąją lankosi Leonas XIV.

Šventosios dvasios atsiuntimas, sekminės. Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesio įsubėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos, skelbiant nuostabius Dievo darbus, mūsų kalbomis. Skaitome šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Atleidimo dvasia. Per sekmines Izraelio tauta gavo įstatymo dovaną. Mes kalbame apie dvasios dovaną, kuri mūsų širdyse įrašė naują meilės įsakymą. Pirmajame mišių skaitinyje susidurime su vėjo ir ugnies įvaizdžiais. Jie išreiškia Dievo galinčio pakeisti visą buvimą su mumis. Kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba, stebisi į Jeruzalę šventim susirinkę žmonės. Iš tiesų tai buvo meilės kalba. Visi suprantame mylinčio žmogaus poelgį ir visi mokame atskirti smūgį nuo glamonės. Lygiai taip ir dvasios dovana pirmiausia reiškia gėrį, daroma vienybėje su Dievu. Ir visa tai jau nebepriklauso nei nuo kalbos, kultūrinės aplinkos ar išpažįstamo tikėjimo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antrajame skaitinyje mums aiškina apaštalas Paulius. Iš to ir kyla žmonių bendrystė bei tarpusavio supratimas. Evangelijoje girdime pasakojimą apie Jėzaus mokinius, užsidariusius kambaryje. Taip atsitinka ir su kiekvienu iš mūsų, kai užsidarome savyje, vengdami bendrystės su kitais žmonėmis ar pasiduodami mus paralyžiuoti.

kryžiuojančiai baimiai. Kaip tik tada į mūsų širdis turi įžengti šventoji dvasia, kad mus prikeltų, suteiktų norą ir jėgų gyventi, išvaduotų nuo izoliacijos ir vienišumo. Jėzus ateina pas savo mokinius, tada Jeruzalėje pas apaštalus ir pas kiekvieną iš mūsų, kuomet išgyvename sunkias akimirkas. Jis ateina, kad atkurtų mumyse tai, ko esame netekę. Jei gerai pamastytume apie savo nugyventas dienas, suprastume, kad ir į šias sekmines atėjome, todėl, kad begalę kartų mūsų gyvenimas buvo Viešpaties palaikomas ir palydimas. Dvasia veikia mumyse, kad galiausiai suprastume, jog esame gyvi todėl, kad daug kartų susidūrėme su dvasios dovana, atleidimo dovana. Bažnyčia neatsitiktinai mišių evangelijoje primena Jėzaus siuntimą atleisti ir dovanoti. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Atleidimas nereiškia galios nuspręsti, kas yra vertas atleidimo, o kas ne. Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visą tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dievo veikimui. Juk tik patyrus atleidimą įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo dvasia. Ir tada mes nuolat švenčiame sekmines, nesibaigiančią dvasios ateimo šventę. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo gaisrų. Pasak pareigūnų, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 24 sužeisti. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugos šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsiimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
3: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų. 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Vilniaus Rytui patyrus skaudų pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje, treneris Giedrius Žibėnas sako apgailestaujantis, kad sezone nepavyko pasiekti visų tikslų. Jis taip pat akcentavo, kad varžovas Utenos Juventus šiuo metu yra stiprus. Rytas Utenos klubui nusileido rezultatu 95-101 ir ketvirtfinalio serijoje pralaimėjo antrą kartą.
4: Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus ryte, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Skaudus šitas, aišku, pralaimėjimas, bet aišku, nereikia ir kažkur paraštėse palikti Utenos, nes tai nėra pralaimėjimas prieš kažkokią apie nieką komandą. Jis šiuo metu yra labai pavojinga.

0: Naudosim. Pasinaudojam.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių, Alytuje 12, Klaipėdoje, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose 14. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje 15-19 laipsnių. 7:05.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo daug gaisrų. Dabartiniais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 24 sužeisti. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą. Tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudymai tikėtini ir dieną.
2: Apšaudymai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičio, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gal ir vakare ir dienos metu ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
1: Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugos šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas rašo, kad susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas kol kas nepateikė įsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas Europos Sąjungos investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-20 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
4: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 15, Šiauliuose 16. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radijo amžius, 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė.
3: Homo kultus.
2: ...2003 metų rugsėjį antroji kultūros aktualijoms skirta Lietuvos radio programa buvo sujungta su klasikinės muzikos programa ir taip gimė šiandieninė klasika. Lietuvos radio klasika augins kultūros gurmano auditoriją, tuo metu rašė žiniasklaida. Vienas svarbiausių naujoje programoje buvo tiesioginių subjektyvių laidų juosta pavadinta Homo Kultus – kultūros žmogus. 5 kartus per savaitę į tiesioginę radio studiją ateidavo vis kitas garsus ir žinomas mūsų kultūros žmogus, pasikalbėti su pašnekovais įvairiomis meno temomis, padiskutuoti apie naujus reiškinius ar panardyti po kūrybos vandenis. Garsus ir principingas kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantis paveikslėliai. 2×2=5 buvo tikrai pašėlusi improvizacijų pilna laida, kurioje netikėčiausias dailės temas gvildeno dailininkas Linas Katinas. Trečiadieniais į laidą apie riziką gyventi su unikaliais pašnekovais atkeliaudavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė. Iš Kauno atvykdavo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius vesti laidos paraštės. Penktadieniais prie laidos regimybės mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas. Visos šios laidos anksčiau ir vėliau baigėsi. Šiandien Homo Kultus veda kiti vedėjai. Tačiau aš kviečiu bent trumpam sugrįžti į tą tikrai įdomų, iššūkių, bet ir kūrybinės laisvės klidina laiką prieš 23 metus. Susitiksime ir pasikalbėsime su keletu buvusių laidų vedėjų, nes su visais jau galime pasimatyti šioje žemėje ir pasiklausysime fondinių įrašų.
1: Apie riziką gyventi. Surašytoja Vanda Juknaitė.
2: Apie riziką gyventi su Vanda Juknaitė. Kartais juokdavomės iš skirtuko ir taip keistai sutapusio žodžio junginio. Apie gyvenimo riziką ir netikėtus, skausmingus posūkius, apie užmirštus žmones ir paliktus vaikus. Rašytoja Vanda Juknaitė kalbėjo jau anksčiau savo knygose Šermenys, stiklo šalis, išsiduosi balsu. Po laidos jau išėjusi iš radijoje išleido pokalbių knygą su vaikais, tariamas iš tamsos. Visos šios temos nuskambėjo ir laidoje, kuri savo jautrumu atsargiu klausinėjimu, o jeigu tiksliau labai nuoširdžiu bendravimu, iš karto patraukė klausytojų dėmesį. Šiandien Vanda Juknaitė jau neberašo ir gyvena toli nuo Vilniaus. Todėl norėdama pasikalbėti apie buvusią laidą, paprašyti pasidalinti prisiminimais, paskambinau telefonu. Paklausykime. Jūs esate rašantis žmogus, rašytoja, ir 2003 metais nusprendėte tapti kalbančiu žmogum ir pradėti radijo laidą. Kas lėmė tokį sprendimą? Nebuvo baisu?
4: Šiek tiek virpėjo kinkos. Pasiūlymas buvo netikėtas ir mane sudomino labai. Pokalbis būtent. Nes tai tuo metu dar nebuvo, kaip dabar tie dialogai, jų yra daug, visur įvairių. Tai dar buvo tokia...
2: Nauja dar ir jums pačiai buvo, ir radijoje.
4: Visiškai nauja, visiškai nauja. Aš kažkada studijų metais ėjau į konkursą radijo diktorė. Įsivaizdavau, kad galėčiau buvo jie būti. Negaliu pasakyti, kad svajonė, bet tokia mintis buvo visą laiką. Man radijas ir dabar pats geriausias draugas.
2: Vanda, o kokį tikslą jūs pati sau kėlėte? Ką jūs norėjote tą laidą aptarti, iškalbėti? Kas jums pačiai buvo svarbu?
4: Man pati pokalbio forma buvo labai įdomi ir priimtina, nes mano knygos kelios yra dialogų parašytos.
2: Tariamas iš tamsos, pavyzdžiui.
4: Taip, taip. Pokalbių yra dviejų rūšių. Yra pokalbis ir pokalbis.

0: pokalbis forma naudojama dialogo. Tai tik tai būdas apsvarstyti kokias nors kultūrinės problemas, ar ne kultūrinės apsvarstyti tokiu būdu. Ir man buvo labai įdomu sužinoti ir pabandyti, pajusti, ką žmogus gali pasakyti iš paties savęs. Atmetus visus, ar patraukus į šalį, galima sakyti, visus kūrinius, visus...
1: Medalius?
0: Čia savaime neįvistuojantys reikalai. Iš paties savęs, nes literatūra yra dialogas. Gal niekas nesusimasto, kad kol knygos neatsivertė skaitytojas, kol jis jos neperskaitė, tol ta knyga yra popieriaus krūvelė su kartonu. Ir tom technologijom einant, dar plečiantis, vis didesnį vietą užimant, buvo labai įdomu pažiūrėti, kas yra su žmogum darosi. Ir būdavo taip, sugalvoju pirmą klausimą. Bet tokį klausimą, kad tai būtų to žmogaus klausimas. Jam tik tai jis vienas galėtų jį atsakyti. Ir paskui jau būdavo improvizacija pokalbio. Neturėdavo klausimyną, nes tai, ką aš galiu paklausti, tai nebūtinai kitam priimtina bus. Nu, taip improvizacija. Jau tik, ką žmogus artikuliuoja, ką jis kalba. Ir tada jau žaidė džiazas. Čia buvo kalbos džiazas.
1: O kaip jūs rinkdavotės pašnekovus?
0: Nu, tokius, kurie man buvo įdomus žmonės, kuriuos man buvo įdomu pažinti, sužinoti apie juos, pabendrauti. Tai kol turėjau tokių žmonių įdomių, tai ir to ir dirbau. Paskui, kai jau išseko mano pašnekovai, kuriuos aš galėčiau parodyti kitiem, atrakinti, tai tada ir pasibaigėjau. Važiavau pritarimo iš tamsos.
1: O sakykit, Vanda, koks jūsų tas žmogaus atrakinimo raktas? Kaip jūs jį suformuluotumėt?
0: Gal nevaizduoti intelektualo, didelio labai čia pranašo, kas gali parodyti žmogų, nes tada labai trūko asmenybių, kurios konstruktyviai galėtų veikti. Bet dar buvo 2003 metai, dar buvo tas pirmo dešimtmečio aidas didelis. Arba reikėjo jau kažką iš naujo daryti. Juk buvo nuostabiai įdomus laikas. Mums reikėjo patiems atrasti save pačius, savo valstybę, savo kultūrą. Ir taip šnekėdami vienas su kitais, mes įsivardijom daugybę dalykų.
1: Jūs pasakėt, kad raktas galėtų būti nevaizduoti per daug didelio intelektualo ar pranašo kažkokio. Aš būčiau pasakius, kad nuoširdus labai toks tikras domėjimasis tuo žmogumi ir klausimas.
0: Taip.
1: Sakinys po sakinio atverdavot labai skirtingus žmonės. Daug buvo labai meno, kultūros žmonių. Ir Danutė Juronytė, pavyzdžiui, Jūratė Baranova, Jurga Ivanauskaitė, Stanislovas Kuzma.
0: Zabarskaitė.
1: Taip.
0: Profesorė Bukelienė.
1: Bet, pavyzdžiui, buvo toks pokalbis su ūkininke Baronienė arba su matematikais. Aha. Peržengdavot tą kultūros lauką drąsiai.
0: Taip, tas man buvo įdomu, nes įdomu žmonės ir įdomi mąsto, jums tai kultūros žmonės. Čia dar vienas juokingas toks dalykas. Darbas su ta laida man pelnė tokį pripažinimą platų. Vieną kartą lipau į troleibusą ir kažkas mane užkalbino apie tą laidą. Kad troleibusą tave atpažintų, tai vis tiek jau paskui daugiau niekada nebuvo to. Labai, labai paveikus tas žodis yra.
1: Vadinasi, jis buvo svarbus ir buvo girdimas.
0: Taip, tas atsakas buvo. Labai daug žmonių sutikė, padėkojo, pasikalbėjimo apie tai. Labai daug žmonių užkalbino, nes kaip rašytojas tiek nepalyginsi.
1: Buvo kelios laidos, kur, Vanda, jūs kalbėjot labai svarbiomis ir labai jautriomis temomis, tai yra pažeidžiami žmonės. Apie vaikų globą, apie pagalbos liniją, apie žmogaus vienišumą. Ar matėt irgi savotišką tikslą į šitas temas atkreipti dėmesį, apie tai garsiau kalbėti ir keisti kažką mūsų gyvenime? Buvo jūsų tokia misija, taip jau garsiai pasakysiu?
0: Buvo toks noras. Kalbėti apie tai, apie ką niekas nekalba. Ir rašant man buvo toks pat noras. Kalbėti už tos, kurie neturi didelio balso.
1: Yra kokios nors laidos, kurios jums pačiai labai brangios?
0: Nu, yra. su Tomu, neregiu Tomu, pakusiu dėl cukraligės, čia sūnaus kurso draugas. Tos nelaimės ištiko, jis bandė nusižudyti, bet šiaip taip atgavo jį, neįvyko ta nelaimė. Ir jis nugyveno visą šitą gyvenimą, 30 metų. Jo žodžiai čia buvo apie riziką gyventi. Buvo sunku labai pradžioj. Miške ten kažkur išeiti iš namo ir nuėti prie šulinio, nematant jau nieko. Buvo labai sudėtinga, bet sako, pasiryšti tokiam žingsniui ir nueini. Visur yra rizika, jis sako, visur yra rizika gyvenantis ant ribos žmogus. Su Jurga buvo gražus pokalbis labai. Su Vanda Zabarskaitė, su Petru Višniausku.
1: Aš tai labai stebiuosi, kad Vanda jūs sugebėdavot prakalbinti žmonės, kurie šiaip jau būdavo tikrai nekalbus ir mes žurnalistai kartais sakydavom, o jau kalbinti šitą žmogų tai yra tikrai didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, kad ir Petrą Višniauską turiu galvoj, jisai tikrai nelabai kalbus yra pašnekovas.
0: Jums labai taip, kalbus.
1: Taip pas jūs labai kalbus. Kaip jums taip pavykdavo?
0: Nežinau. Leisi į tokį nežinomybę. Jis supriausiai pasitikėti žmogum, visiškai, besąlygiškai.
1: Aš prisimenu vieną interviu su vaikais, kai jūs klausinėjote, ką jie veikė, ten tuo metu dar turbūt vaikų namais vadinosi, jie sakė, kad tvorą dažė. Ir jūs staiga paklausėt, o kokia spalva? Ir taip galvo, nu, visai nereikalingas klausimas. Ir staiga tie vaikai sako, balta spalva, kad būtų daugiau šviesos. Ir aš pagalvojau, kad štai kaip netikėtai galima atverti labai svarbius dalykus, klausimų, kuris atrodytų visai nei tema. Tai vat jūsų pokalbiai, tai tikras džiazas buvo, labai fenomenalus dalykas.
0: Buvo studentų, kurie tos laidos klausydavo vakarais. Nes jis buvo kartojama vakare,
1: taip.
0: Kurie padėkojo, kuris pasakė, kad didelį įspūdį padarė. Tai čia ne aš, čia mano pašnekovai, bet tik tai reikia juos atverti. Negalvoti, kad tu protingiausias, kadangi užduodi klausimus, tai jau viską žinai. Nieko nežinai. Tik tai matai žmogaus akis, nuostatas.
1: O jums pačiai, ką ta laida davė? Kiek čia buvo rizikos ir kiek atradimų? Kas liko po tos laidos?
0: Nuliko mano svarbiausia knyga Tariamas iš tamsos. Jinai susilaukė nacionalinės premijos ir į hebrajų kalbą buvo išversta. Aš iš karto prie jos pradėjau dirbti ir išėjau iš radijo. Nes ryšys su žmogum yra viso ko pagrindas. Ir ryšys su vaiku reikia pakilti iki jo lygio, iki vaiko lygio, iki vaiko švaros. Ta man davė labai svarbų patyrimą. Pokalbio formos naudojimas problemams svarstyti, jie nereikalauja užmegzti ryšio su pašnekovu. Paklausė ten, kas kur važiavo, ką darė, ką veikė ir atsako į tos klausimus. Bet žmonės visiškai nesuartėja, dialogas neužsimezga. Yra tiesiog pro forma pokalbio. Tai man labai liūdna. Tas ryšys, užsimezgantis ryšys, atvirumas žmogaus vienas kitam. Ir buvo pati esminė savybė tų pokalbių. Čia jau man sutrikimas dėl to ryšio su žmogumu. Su vaikais pokalbiai buvo tas atvirumas vaiko kitam žmogui. Pasitikėjimas su kitu žmogumu. Aš dabar esu senelių namuose, Tauragnuose. Ir čia jau apoteozė. Viso gyvenimo pabaiga. Ir įsižiūri į žmogų ir matai paskapti. Pasiligoja visi tėti senukai. Bet kažkas juos šviečia. Čia yra šviestu. Giedra. Taigi tas stebėjimas tęsiasi. Džiugina.
1: Kalbėjome su Vanda Juknaite, rašytoja, radio laidos apie riziką gyventi autorė. O kad geriau suprastume, apie kokį pokalbį, kokį santykį su žmogumi pasakojo Vanda Juknaitė, paklausykime nedidelės ištraukos iš 2005 metais transliuotos laidos pokalbio su rašytoja ir dailininke Jurga Ivanauskaitė.
2: Jungas yra sakęs, šią pirmoji knygą tu cituoji labai tikslią citatą jo. Žmonės ryštasi viskam, kad išvengtų akistato su savim pačiu. Ar tai nebūtų viena iš priežasčių, kad žmogus staiga ima ir apsisprendžia važiuoti į kitą pasaulį, į persimti kiltą kultūrą? Tiesiog tai yra būdas pabėgti nuo savęs paties.
3: Na, aš manau, kad turbūt kiekvienas pats savo motyvuoja visiškai priešingai, nes kiek aš esu girdėjus pasisakymą, kodėl vienas ar kitas žmogus važiuoja į rytus, ir kaip aš sakiau pati savo, aš važiavau būtent ieškoti pati savęs. Ir aš iš pradžių man tai atrodė labai lengvas uždavinys, vėliau aš perskaičiau tokią sufijų patarlę, kad ir vieną baisę dieną tu sutiksi save.
2: Ten nuvažiavęs rytuose.
3: Nesvarbu, tiesiog jeigu pradėjai ieškoti savęs, kad vieną baisę dieną galbūt save susitiks. Ir aš galvoju, kodėl baisę dieną, nes mes prisimenam, reiškia, Delfo orakulo buvo užrašyta pažink pat save, ir mes apie tą pažink pat save, nu, tas yra nuolatos skambantis posakis ir lyg ir tai yra žmogui siekėmybė. Ir aš manau, kad tas savęs ieškojimas, visada mano pagrindinis tikslas tas ir buvo, bet aš manau, kad tas savęs ieškojimas eina tokiais etapais ir iš tikrųjų, kai tu per daug prie savęs priartėjai, pasidaro truputį nejaukų, nes pamatai tokių dalykų, kurių nenorėtų matyti. Ir aš manau, kad būtent tas man buvo nutikę Lietuvoje. Ir galbūt tas iš dalies atsispindėjo knygui Ragana ir Lietus, jinai buvo drausta, jinai sukėlė daug skandalų, bet iš tikrųjų jie atsispindėjo tą mano tokia didžiulė vidinė krizė ir aš važiavau į rytus turbūt iš dalies bėgdama nuo tos krizės, iš dalies bėgdama galbūt ir nuo savęs tokios, kokios aš nebegalėjau pakęsti. Antra vertus, norėdama atras kažkokią visiškai naują, kaip man atrodė, tyrą, nesuterštą erdvę ir tokią pačią tyrą ir nesuterštą save. Bet atradau visai kitus dalykus.
2: Ir tavo knygoje ten yra vienas toks sakinys, atvykėlių laukia iliuzijų žlugimas. Tai dabar pakalbėkime, būtų labai įdomu, kokias iliuzijas turi žmonės važiuodami ir kodėl jų laukia iliuzijų žlugimas. Ar norėjai ką kitą sakyti dabar?
3: Galime ir apie tai pakalbėti. Nu, visų pirma, turbūt priklauso nuo to, kokiam laikui tu važiuoji. Jeigu tu važiuoji trumpam, jeigu važiuoji kažkokį konkretų ašramą, kur yra viskas dirbama vardant to atvykėlio, ir sakau dirbama, kur yra daug dvasinės propagandos, tai kai kurie tibetiečiai lamas vadina dvasiniu materializmu, sakykim, kaip ir mokslinis materializmas, mokslinis komunizmas.
2: Būtų labai vadina, įdomu platesnį komentarą, kas tai būtų.
3: Kad tai tiesiog yra patogiai paruoštas produktas, kabutėse turbūt dvasinis produktas, turistų iš vakarų pagal jo reikalavimus. Kaip jis dvasingumą įsivaizduoja, tiek jam jo ir pateikiame, kad jisai nepervarktų, kad jisai nepersitemptų, kad tai nepakenktų jo psichikai. Yra tiesiog tokie metodai. Bet jeigu tu važiuoji taip nusiteikęs žūtbūtą save surasti, surasti dievą, surasti kažkokias pačias aukščiausias tiesas, lygiai taip pat, bet jie čia sako, kad pačios aukščiausios dvasinės tiesos jos yra tokios pat pavojingos kaip branduolinė energija. Kad ne kiekvienas žmogus gali tai išlaikyti, tą susidūrimą, kad būtina, kad šalia būtų mokytojas, būtina bendruomenė, aš pavyzdžiui, su individualistė, man viską norėjosi daryti vienai. Ir yra atsirandęs jau paprasčiausiai psichologinės problemos, su kuriom darosi sunku susidoroti. Ir aš atsimenu labai seniai, aš visą tą kelią dar pradėjau nuo Buretijos, aš buvau Dalai Lamos paskaitoje. Paskaita buvo maždaug, joje dalyvavo, sakykime, nu kokie 5000 žmonių. Ir Dalai Lama pradėjo kalbėti, kad vakariečiai, aš nesiūlyčiau vakariečiam keisti savo tėvų religijos, savo gimtosios religijos, jau vien dėl to, kad jie susidurs su labai daug psichologinių problemų pasamoninių. Ir aš atsimenu, aš taip nuleidau galvą ir taip žinia, kai mes patys apsimetam, kad nu, manęs tai neliečia. Čia galbūt skirta kitiem ir šalia manęs tokia močiutė sėdėjo, jinai mane pajudino už rankos, sako, bet Dalama, tai jūs rodo, iš čia tiesi jums sako. Ir man tai pamoka nebuvo, aš tiesiog nusprendžiau, kad tai manęs nelies, aš būsiu gudresnė, tvirtesnė, žvalesnė, stipresnė ir aš vis tiek visas kliūtis įveiksiu, galų gale pasieksiu nušvitimą greit viens du ir sugrįšiu namo nušvitus ir laiminga.
2: Jurga, ar paaiškėjo, kuo remdamasi Dalai Lama šitaip sakė, kad vakariečiams vis dėlto nepatartina? Kodėl jis tai pasakė vis dėlto? Ar paaiškėjo tau pačiai, ką jis turėjo meni, kai galvoja, kad tavęs tai visiškai neliečia, čia tu esi kitokia?
3: Iš tikrųjų, jeigu pradedi labai tuos jau labai gilius dvasinius ieškojimus, jeigu atsidedi vien tik jiems. Aš iš esmės 5 metus gyvenau vien šituo. Aš rytais vaikščiodavau į paskaitas budizmo, paskui labai stengiausi daug laiko skirti meditacijai, knygom, gyvenau vien toj terpiai. Ir iš tikrųjų, tu pradedi jausti, kaip tas vis tik tai svetimas tikėjimas, jis pasiekė pačias tavo esybės gelmes, pačią tavo pasąmonę, kuri vis tik tai yra kitokia. Čia aš net nežinau, galima kalbėti apie kažkokią kolektyvinę pasąmonę, vos ne genetiką, ir kaip tavo vidus nori tu to, bet pas tas giluminis ašinis vidus pradeda tam priešintis. Ir aš turėjau tokį, buvau užsispyrus padaryti meditaciją vienišam tokiam kaimeliu, kur man tik atnešdavo maisto, aš sėdėdavau nuo ryto, nuo saulės patekėjimo, kai saulės laidos, ir kalbėdavau vien tik tai mantras, medituodavau, naktimis aš sapnuodavau košmariškus karus. Aš negalėdavau suprasti, kad aš taip ramiai praleidžiu dieną, o naktimis aš sapnuodavau tokius krūvinus kaip trileriai.
2: Ir kaip paaiškinti pati savo tai?
3: Aš tai savo aiškinu kaip absoliutų kažkokį mano pasąmonės pasipriešinimą tam, ką aš ją bandau atvesti. Bet aš manau, kad turbūt tas pats būtų, jeigu aš būčiau tą patį iš dalies darius, sakykime, jeigu būčiau ėmusis labai, labai griežtos katalikiškos praktikos.
2: Kad ir to norėjau sakyti.
3: Jeigu aš būčiau, reiškia, užsidarius griežtai klauzūrai, tik su duona ir vandeniu, saviplaka, mėgovis ant kokių nors, su ašutiniu drabužiu ant kokių nors, nežinau, ten aštrių čiužinių esu mačius, sakykime, perų vienuolių, cilės moterų vienuolių, kurios save tiesiog kankina. Ir turbūt, reiškia, tas absoliučiai maksimalus bandymas priartėti prie Dievo irgi baigtųsi tam tikrą krizę, nes tiesiog, man atrodo, kad tu pamatai, kad tavo širdyje iš tikrųjų Dievas kovoja su šetonu, tą labai akivaizdžiai pamatai, kad tai jau tampa nebe metafora, tai tampa labai tikrų dalykų. Ir pamatai ne tik tą absoliutų gėrį, nors atrodo artėjai prie gėrio, bet pamatai ir tą blogį, pamatai visas blogasias savo savybės.
1: Nuskambėjo ištrauka iš 2005 metų Vandos Juknaitės laidos apie riziką gyventi, kurioje svečiavosi rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Homo cultus.
4: Paraštės su istoriku Egidijumi Aleksandravičiumi.
1: Prieš 23 metus prasidėjusioje laidų juostoje Homo Cultus apie žmogaus likimą istorijos lūžiuose, apie oficiozinio ir politinio gyvenimo paraštes kalbėjo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius ir jo pašnekovai. Architektai, dailininkai, advokatai ir muzikai, istorikai ir politikai. Savaitinė laida Paraštės stengiasi pamatyti mažiau pastebimus viešojo ir asmeninio gyvenimo reiškinius, stebėti dabarties vyksmą ir kartu matyti perspektyvą. Po 23 metų paprašiau istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus prisiminti savo radijo vedėjo istoriją ir vėl susitikome Klasikos radijo studijoje.
5: Mes nusistatykime mūsų bendravimo ribas, kadangi mes pažįstami nuo 2003 ir dar anksčiau. O nu, kaip
6: kas
5: eterija?
6: Turi geresnį atmintį, dar pasakysi nuo studijų suolo.
5: Tai kaip mes kreipsimės vienas į kitą šiandien?
6: Aš sakyčiau, kad jeigu mes dalyvaujam viešame veiksme, tai ko gero mums nereikėtų suvulgarinti ir sugriauti tradicijos ir reikėtų sakyti jūs. Bent jau pradžiai niekados nepereiti prie vardų, o netgi pasakyti ponę Jolantą Kryževičienę.
5: Tai čia tokia replika mūsų viešajam kalbėjimui.
6: Homo cultus.
5: Homo cultus.
6: Jeigu taip. Mes dar vis esam kultūros žmonės, o ne naujųjų laukinių su telefoniukais rankose minė, tai dar šiek tiek tas kultūros formas mums derėtų palaikyti.
5: Ir štai mes beveik nėrėme į paraštes, į kitokį žvilgsnį, į kitokį požiūrį. Bet aš pradėčiau nuo to, kokį tikslą turėjot būtent pradėdamas šitą laidą. Nes čia yra beveik tie patys metai, kai jūs su Leonidu Donskiu pradėjote ir televizijos laidą Be pykčio.
6: Ir dar daugiau, ko gero, tuo pat metu mane tik prasidėjęs internetinių tinklalapių vajus, mane įtraukė Omni LT. Virginijus Savukynas, kada rašyčiau savaitinius komentarus. Tai buvo jauno vidurinio amžiaus beprotybė. 4 komentarai raštu, 4 laidos gyvai per radiją ir darbas prie bepykčio kūrimo su Leonidu Donskiu, Birutė Garbaravičinė, Vaidu Reivyčiu ir Laisviu Karveliu.
5: Tai vėl dar grįžtu prie to klausimo apie tikslus. Kas buvo norėta toje laidoje papasakoti, atskleisti?
6: Aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man buvo visiškai aišku, ir dar labiau meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man dabar visiškai aišku. Jeigu jūs, Jolanta, nebūtumėt siūliusi, aš tikriausiai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad aš galiu sėdėti prie mikrofono ir aiškinti, ką nors per radiją. Buvau fragmentinis klausytojas, kaip tas, kuris daug automobilį prasėdėdavo, tai radijas pasidaro unikali priemonė. Tai žodžiu, apgraibomis aš galiu sakyti, kad viena, dar dešimtmetis buvo ant bangos vilčių, kad mes galime save sukurti. Negana bėgti nuo to, ką homo sovietikus kas nors išrašytojų ir nebūtinai išrašytojų vadindavo, bet dar vis buvo jausena, kad Dievas gamta ir mes patys davė mums tą atbudimą ir kad dabar sąmoningai mes galim save kurti, save kaip žmonės,

0: atpažindami kažkokias mūsų gyvensenos savybės, ydas ir taisydamiesi, ir tada statyti mūsų bendrabuvį ant pamatų, kurie yra būtini sveikai valstybei, tikrai demokratijai, kad tas bėgimas nuo visų sovietmečio šlykštybių, jisai įgytų jau ir apčiuopiamas formas, ką mes kuriam. Nes mes buvom aiškiai žinantis, nuo ko bėgam, bet kur.
1: Bet tam labai pasitarnavo turbūt tai, kad, Egidijau, jūs labai domėjotės ir tyrinėjote užsienio lietuvių gyvenimą jau žymiai anksčiau.
0: Galėjo tai būti, nors kaip tyrinėtojas į laisvę įžengiau, būdamas jau apie 30. Ir mano gyvastis, mano lopšys, kaip sąmoningo sutvėrimo, vis tiek buvo 19 amžiaus lietuvių atgimimas. Ne išeivyje. Iš esmės tu kartoji ciklą. Ir tada mūsų atbudimas ir išsivadavimas iš Rusų imperinės priespaudos ir dabar posovietinis išsivadavimas. Mhm. Tam tikri ritmai sutampa prasmės. Bet laisvės vartų atsiverimas savaime nukreipė į išeivijos, į diasporos aplinkas. Tai pirmiausia, visi mes jutom, kad į kažkokius vakarus žengėm, o ką tie vakarai reiškia. Iki dabar aš nenustoju stebėtis, kiek mažai mes suvokėm, kas iš tikrųjų tie vakarai. Ir tada natūraliai, eidamas į tuos vakarus, tu jutai, kad su šita apsišvietusiaja mūsų diasporos aplinka susidūręs, tu greičiausiai pereini į kitą krantą. Ir jie yra geriausi vertėjai, kad suprastum, kas iš tikrųjų su žmogumi darėsi tenai. Ir kad tu galėtumėj daryti savo, kad truputėlį pagerėtum, pasikeistum į tą, į kokį nori pasikeisti.
1: Ar paraštės buvo noras kalbinti žmonės, kurie yra šiek tiek net mainstreaminiai tokioj pozicijoj? Todėl, kad laidose buvo kalbėta ir apie architektūrą, buvo kalbinti menininkai, kultūrologai, istorikai. Kas tos paraštės, kaip jos buvo paties suprantamos?
0: Dabar aš galvočiau, kad intuityviai greičiausiai aš elgiausi kaip tas, kuris nuo jaunumės buvo pasidavęs, apsirgęs mintimis panašiomis į Ortegos, į Gaseto filosofiją, masių sukilimas. Pojūtis, kad minios vidutinis apsišvietimas, minios vidutinis kultūringumas yra be galo svarbus faktorius lemiantis bendrąjį gyvenimą.
1: Reiškia tokia švietėjiška idėja.
0: Iš esmės švietėjiška, iš kitos pusės plaukiančiųjų prieš srovę, ką nors suprantančiųjų, nesuinteresuotai. Reiškia, suinteresuotas supratimas bus, kada tu supranti ir gali kalbėti, kad pataikautų miniai dėl reitingų, nors tada dar nekalbėjom, ačiū Dievui, apie jokius reitingus, dar nedirbom darbelių, kurie tiesiog tenkina minios poreikius ir dėl to uždirbi taškus, honorarų, šlovę ir poziciją. Tada dar buvo daugiau idealizmo, tokio senoviško idealizmo. Bet paraštė, tai kada mainstreamas, pagrindinė srovė eina išsprogusiom akim, siekdama daiktų, siekdama kažkokių įsivaizduojamų naujo gyvenimo formų. Juk laikas, kada mes tik pradėjom justi, kad staiga esame didžiausios emigracijos bangos pačiame centre. Kad šito atveju tu turi tartum rėkti priešpriešais. Kad sumažinti tą gyvenimo srautą, kuriame žmonės negyvena gyvenimo. Kitaip sakant, ne tu kuri gyvenimą. Iš tikrųjų eini su tą srovę, mėgdžiodamas, kartodamas. Kaukė yra mūsų būties koncentratas. Nesugalvot, ko niekas iki tavęs nesugalvojo, tai reiškia individualybės galia plaukti prieš srovę. Ne minę tenkinti, o sugalvoti, kaip Gavelis būtų sakęs, kad nu, ir šiaip jau tiems posovietiniams lietuviams atrodyti yra daug svarbiau negu būti. Kas tu esi, tau ne taip svarbu, bet kaip tu atrodai. Šliogeris panašią mintį vystė savo tokioj karčioj studijoj, veidas ir kaukė. Kada kaukės priauga prie veido. Vėl visas rautas neišpasakytai susisvarbinusių būtybių, kurie neskiria veido nuo kaukės. Ir kad tas viduje deformuoja žmogų.
1: Ar buvo laidų, kurias, pavyzdžiui, lyg šiol prisimenat?
0: Ne. Neprisimenu, tiesą sakant. Tikriausiai vis tiek yra kažkoks nevisavertiškumo kompleksas, kuris vertė jaustis ne savo vietoj.
1: Radijas būtent ne savo
0: vietoj. Ne, labiausiai televizija. Saviausioj vietoj jau teisis prie plunksnos, prie teksto, mažiau ne savo vietoj radijas ir daugiau ne savo vietoj televizija. Vėliau netgi aš pasakyčiau, kad aš ir apie radiją pradėjau galvoti dar geriau negu apie tekstus. Sau susigalvojau, kaip tikras savianalizės diletantas, kad vizualumas yra labai surijantis žmogaus būti. O tekste eina su nuotrauka. Tartum tu atiduodi savo vaizdą ir kažką tuo pačiu metu prarandi. Radijas neturi vaizdo ir tai jį radiją gelbėdavo ir dabar išmintingiausia medija liko vis dar radijas. Žodžiu, grįžtant prie klausimo, nuo kurio nutolo, ar aš prisimenu tas laidas, nelabai. Aš tik galiu pasakyti, kad ne vienas profesionalumo pasigėdęs anuo metu žmogus būtų sakęs, kad žinai, tu šneki ilgiau užduodamas klausimą, negu kad
1: pašnekovas atsako.
0: Pašnekovas. Ne aš vienas esu gavęs tokius perspėjimus, bet aš sakydavau, kad supranti kažkokio klausimo svarbą, nori praplėšti tą tariamo aiškumo paviršių ir tada aiškinti su kokiu nors meno ar architektūros ar politikos laisvanoriškos veiklos aktyvisto, bet tu nuolat tikrini savo samprotavimus. Junti kažką, kas tau knieti neleidžia užmigti. Ir tada tau rūpi, va, ką jis galvoja panašiu klausimu. Tai. Greičiausiai tai buvo lemiantis dalykas. Kai tu rašai rašto komentarus, tu neturi su kuo pasikalbėti. Čia turi su kuo pasikalbėti. Ir tada kvieti.
1: Pradėjom nuo to, sakėt, buvo vilčių laikas tuo metu, 2003 metai. O šiandien radijas, ar dar gali kalbėti apie viltį? Gal mes esam per daug distopiški?
0: Aš tai melščiaus, kad radijas nesikeistų. Kad ir institucinė atmintis, ir šiaip žmonių atmintis dar primintų tuos idealizmo laikus, kuomet praktiškumas algoritmais grįstas neužstotų horizonto. Kad radijas galbūt vėlgi dėl savo prigimties iš paskutiniųjų nesusitapatintų su minios užgaidomis ir nepradėtų tarnauti pačių žemiausių verčių poreikiams. Esu įsitikinęs, kad kritinio požiūrio į tikrovę baimė yra kolektyvinės silpna proteistės, jeigu ne idiotizmo apraiškos. Norit, prašom. Vėlgi tas pats Gavelis būtų sakęs, tik idiotas visą laiką laimingas. Ta tikrovė, nuo kurios bėgom ir dar žinojom, kaip atrodo tikri pridurkai komjaunimo aktyvistai, kai ateina į aktyvę veiklą generacija, kuri jau šito neprisimena ir net nežino, kad jie yra panašus į tuos komjaunuolius. Ar yra būdas jiems tą pasakyti? Tu atpažįsti įdą, kad jos nebūtų, nes jeigu tu neatpažįsti, jinai visada yra. Jeigu žiūri į socialinių tinklų burbulus, ten yra tik į priešingą pusę. Refleksijos nepadaugėjo. Sukūrimas, ugdymas individualybių sluoksnio, inteligentiškųjų sluoksnių, kurie galėtų matyti tikrovės netobulumą iki pat dugno ir nepamesti vilties laikyti šviesą koridoriaus gale. Nuolatinis, valingas, sunkus gyvenimas laisvėje, siekiant būti geresniu. Galbūt netgi ypatingai medijų darbininkų savianalizė ir kritika būtų tai, kas labiausiai šiandien akis bado. Kada dėl laisvės tiesos, kada dėl savo honorarų. Nes pasakyti, kad viskas tik prašviesėjo, viskas tik pagerėjo, nu, kad man atrodo, mes žengiam atgal kaip reikiant. Ir dėl to mūsų sovietizmo ir posovietizmo refleksija yra dusinama. Kokie mes gražus su savo kostimėliais. O iš tikrųjų po apačia visa administracinė elgsena ir visa ta tokia posovietinė dėdovščina tiesiog akis bado. Empatijos stygius, negalvojimas, svarbiausiai valdyti, kontroliuoti, bausti. Kokiais 92 ar 93 metais Arvidas Šliogeris, didysis mūsų filosofas, susirašinėja su kitu didžiu žmogumi Vytautu Kavoliu. Ir Šliogerio vienam laiške visiškai nuoširdus toks proskausma ir ašaras sakinys, kad man atrodo, kad išsivadavę iš sovietų jungo, mes sukursime dar didesnę biurokratiją negu prie sovietų. Tada kitas laiškas santaros bičiuliams Kavolio. Man dabar atrodo, kad išsivadavę lietuviai yra labiau sovietiniai negu besivadavę. Tai va šitas yra išlikę.

0: ir tam tikrų intelektualinių užduočių, kurios būtų skirtos tokio sluoksnio ugdymui, radijas galėtų imtis, nes dabar nebėra kam. Laikraščiai iš esmės dingo, žurnalistikos požymiai vis silpnesni. Lygiai taip pat ir su humanitarais, su mokslo žmonėmis. Atrodo, kaip sutarę vengiam pačių opiausių tyrimo temų, kurių verkiant reikia, norint nutraukti su sovietmečio mentaliniu paveldu tuos tokius vat, pusiau nesamoningus saitus. Pasikeitė mūsų paviršius labai smarkiai. Išsivadavo mūsų manieros, mūsų naujoji vulgarybė, galios struktūrose magnificencijos, apačioje žmonės Petriukai ir Marytės. Tartum grįžto 18 amžius, kada žmonės pavardžių dar neturėjo. Ir žmonėms pavardės įgyti reiškia tapti žmonėmis. Mano galva, niekur šitie iššūkiai nedingo.
1: Su buvusios laidos paraštės vedėju, istoriku ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir vėl kalbėjomės tiek apie praeitį, tiek ir apie dabartį, taip kaip ir buvo laidose. O dabar prisiminkime dar vieną laidą iš laidų ciklo Homo Cultus.
2: Judantys paveikslėliai su kino kritiku Sauliumi Macaičiu.
1: Deja, laidos Judantys paveikslėliai autoriaus šiandien jau nebegaliu pakalbinti. Garsusis kino kritikas, laikraščio Lietuvos rytas bendradarbis Saulius Macaitis žiūri filmus jau kito pasaulio kino teatruose. Prieš 23 metus pakviestas vesti radio laidos labai abejojo, nes esąs rašto žmogus. Tačiau neįtikėtina Sauliaus Macaičio erudicija, konteksto žinojimas, pamatytų filmų gausa, tapo pakankama prielaida imtis tokio iššūkio. Ir dar keli asmeniniai bruožai atsispindėjo laidose – humoras, ironija ir sąžiningas kalbėjimas arba net tiesmukumas. Vienas iš svarbiausių jo suformuluotų pokalbio kriterijų buvo frazė – neapsimeskime, kad kalbamės. Ta jūs netrukus pajusite iš laidos fragmento. Paklausysime 2004 metais vykusio pokalbio su vienu žymiausiu Lietuvos operatoriumi, mūsų kino klasiku Jonu Griciumi, kuris filmavo garsiausius Raimondo Vabalo, Arūno Žebriūno, Vytauto Žalakevičiaus filmus, taip pat dirbo su žymiais to meto Rusijos režisieriais ir net spėjo pafilmuoti Holivudui. Taigi, Saulius Macaitis ir Jonas Gricius pačioje 2004 metų pabaigoje kalbasi laidoje Judantys paveikslėliai.
3: Labai diena, gerbėmiai. Jeigu jūs daugiau mažiau reguliariai klausot mūsų Judančius paveikslėlius, tai tikriausia prisimenat, kad paskutinį kartą studijoje čia lankės jaunas rašytojas ir kinematografininkas Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Ir jis labai gražiai apibūdino, kuo lietuvių mentalitetas skirias, pavyzdžiui, nuo pietiečių, nuo gruzinų. Kad anie turi tokio artistiško temperamento, yra aiškus ekstravertai ir gyvenime. O lietuviai užsidarė savi, intravertai, mėgsta kompleksuoti ir panašiai. Tenka pripažinti, kad dažnai verkšlena ir Lietuvos kino žmonės. Nu, atrodo, jau jie pasiekė liktai viską, ko norėjo, bent visuomenė taip galvoja. Bet pasitaiko tų kompleksų ir tarp jų. Ir man atrodo, toks pagrindinis kompleksas, tai kad jų esą niekas nežino. Čia galima turbūt daug kalbėti ir apie nepalankias lietuvių kino raidos sąlygas, kai visą pusę amžiaus jis lindėjo už geležinės uždangos. Bet pagalvokim, nu kas iš tos vienos dienos masiškumo, kai visai išreklamuota Holivudo filmą žiūri daug, daug žmonių, bet kitą dieną jų sąmoniai jis jau painioja su kitu, panašiai standartiškų filmų. Aš linkęs šiandien būti optimistu ir galvoti, kad tegul ne toks didelis žiūrovų būrys pasaulyje yra, bet jis žino ne tik Kauno fotografą, turinės animacijos išradėjo Vladislavą Starevičių, bet ir Šarūną Bartą su jo keistomis meditacijomis. Ir kai kuriuos Algimanto Puipos filmus, čia man noris pasakyti deja, man labai gaila, kad laukia už durų liko tikras nacionalinis kino dokumentikos poetas Robertas Verba. Bet neverksim turbūt dėl to, kas neįvyko. Mano svečias lietuvis, bet jis

0: dirbo ne vien tėviniai, o ir su žymiausiais rusų kino meistrais. Ir turbūt vienintelis lietuvis dirbo net su Holivudo žmonėmis, su Holivudo klasikais. Ir tas visiems žinomas žmogus, aišku, kino operatorius Jonas Gricius.
1: Labą dieną, su ateinančiais naujaisiais metais.
0: A, taip. Tai vat, kadangi naujieji metai artėja, ta proga, aš laukiu iš jūsų netradicinių lietuviškų paverkšlenimų, apie kuriuos aš čia kalbėjau. Nors būtų progų ir jums, ir man paverkšlenti, o kaip tik kažkokios šviesesnės prisiminimų nostalgijos. Juk jūsų tėčio satiriko genai, kiek aš suvokiu, jumise dar aiškiai tebe gyvi. Jūs gyvenime dirbot ar susitikot su gausybė kino įžymybių. Iš tokių susitikimų, netgi ne filmavimo aikštelėse, o televizijoje, Eldaras Rezanovas neseniai išspaudė visą prisiminimų foliantą, jis jau bestselleris. O sakykit, ponas Jonai, kur jūsų gyvi, šmaikštus, tokie, kad pralenktų Galiną Dauguvietytę memuarai? Kodėl neseniai leisdamas knygą jūs nuėjot mano manimu tokiu gana oblomovišku keliu ir sukrovėt ten jau publikuotus straipsnius?
1: Na, čia gana sudėtinga, žinot, visų pirma, Galiną Dauguvietytę, aš kažkaip tai...
0: Palikim ramybę, Galiną Dauguvietytę, aš klausiu apie jūs.
1: Aš nesimčiau su ją rungtyniauti, nors mūdų su ją, vat kiek viens ir kitą save atsimenu, tai mes pažįstami nuo anų laikų. Nu, ne tai, kad jau labai artimai, bet pažįstami.
0: Nu, kas ten žino?
1: Rungtyniauti su Galina Dauguvietyte literatūros srityje aš nesimčiau. Tuo labiau, kad mano literatūriniai egzercisai, aš pats jos vadinu, taip sakant, grafomaniškais darbais. Tik tai tie, kad aš nekenksmingas grafomanas. Aš labai nepriekabiai reikalaujau iš redaktorių, kad jis spausdintų mane.
0: Jonai, kuklumas, aišku, labai puošia žmogų, bet aš esu jūs nekartą redagavęs ir žinau, kokie malonūs, šmaikštus jūsų straipsniai, truputėlį ilgokį, jūs pats su humoru jos vadinat epinėmis drobėmis, bet techninis kino terminijos žodynas, kurio jūs čia liktai užsėmės, aišku, didelis triusas, bet jis siauram ratui, o pagalvokit, kiek žmonių norėtų išgirsti, kaip Jonas Gricius draugavo, ginčiosi, rėjosi, gal net mūšėsi, ironizavo, puotavo, draugė ten su Žalakevičiumi ir Žebriūnu, Moskvinu ir Kozincevu, Džordžu Kjukoru, Liz Taylor ar Jane Fonda. Galbūt tie skaitytojai geriau suvoktų, iš kokių filosofinių apmąstymų ir visai tokių žemų, komiškų detalių susiklosto tas keistas dalykas, kurį vadini kino procesu.
1: Na, matot, didelė dauguma to, ką jūs čia išvardinot, bendravimus, puotavimus ir taip toliau, taip toliau, vargu ar taip jau vertėtų labai plačiai pasakot, nes šiaip ar taip dažniausiai...
0: Nu, jau nebūkit intravertas, Jonai. Mes čia tarp savų. Šią laidą klauso savi žmonės, patikėkit.
1: Tai savi žmonės kaip tik yra labai priekabus prie detalių. Vieną ir tą patį įvykį mes galime labai skirtingai prisiminti.
0: O jūs detalių meistras?
1: Na, čia žinot...
0: Ta aš sakau kaip redaktorius. Klausykit, Jonai, gal šiandien, o tartėjant šventėm, kiek kompensuokim konkrečiai tą spragą? Štai pirmasis tikras jūsų mokytojas, pasaulinio garso operatorius Andrejus Moskvinas, dar kūręs nebyliojo kino šedevrus, kiek prisimenu, į kurio grupę jūs patekot studentu. O ta grupė liktyčia vyko į Lietuvą filmuoti tokio visai karnavalinio filmo Aušra prie Nemuno apie kolchozus. Jūsgi dirbot asistentu?
1: Aš dirbo ne asistentu, aš atlikau gamybinę praktiką, baigęs trečiąjį kursą.
0: Studentišką gamybinę praktiką.
1: Taip, buvo netgi įvertinta pažymio.
0: Aišku, labai gerai.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kaip jūs
1: buvo įvertinta? Na, ten buvo, taip sakant, buvau vertinimas ne aš, o labai neįtelpantis į tų laikų tokia vertybių skalę Andrejus Maskvinas. Maskvinas nebuvo iš tų taip oficialiai labai pripažįstamų.
0: Jo, jis visada buvo tarp įtariamųjų tokių, taip įtartinas.
1: Nu, jis nelabai slėpė savo nuotaikas, jis nelabai slėpė savo požiūrį.
0: Tai vat man labai ir įdomu paklausti, Aušra prie Nemuno, tai aš sakau, buvo karnavalinis blefas. Ir apie kolchozus, kaip gerai ten bus, apie blogus bažnytininkus, net jeigu aš gerai prisimenu apie kažkokius Vatikano agentus. Ir šiandien tai turbūt būtų labai juokinga pasižiūrėti, gaila, kad Lietuvoje kopijos nėra. O tada, ar jūs supratot, kad jūs darot farsą, ar jūs su Maskvinu atsiribojot nuo esmės, o nirot į gryną estetiką? Nes nufilmuota, kiek aš pamenu, įdomiai, spalvotas filmas.
1: Labai šiandien sunku būtų atstatyti tuos, taip sakant, asmeninius vertinimus, kai pažiūrėjau į tai, ką mes darome.
0: Aušra prie Nemuno.
1: Įdomiausia buvo tai, kad Aušra prie Nemuno Maskvinui tai buvo toks platus eksperimentas, kaip panaudoti tą petliškai netobulą tarybinę spalvotą juostą. Tais laikais buvo didžiulis problemų su spalvos perdavimu į ekraną. Pavyzdžiui, žaluma visuomet išeidavo nuodingai, tokia, nuodingai žalios spalvos. Veidai būdavo labai panašus į plytą. Ir vat Maskvinas pamėgino, naudodamas tą pačią juostą, išvengti tų...
0: Išspausti šios viską, kas buvo įmanoma.
1: Padaryti, kad ekrane būtų matyt natūralus, priimtinas, akiai malonus, spalvotas vaizdas.
0: Na, tai vien iš to, ką jūs pasakėt, daros aišku, kad reiškia į tą problematiką to filmo, jeigu taip galima pavadinti, kad jūs žiūrėjot pro pirštus, o tie estetiniai uždaviniai buvo svarbiausi.
1: Mano asmeniškai tik tai.
0: Nu, tai ir
1: man asmeniškai tik tai, dėl to, kad atvirai šnekant, aš šiandien net negalėčiau papasakot to filmo siužeto. Nu, ten buvo blogiečiai, buožės, bažnytininkai, tarp kitko Vatikaną, tai mes filmavom Vilniaus katedros aikštėje.
0: O viešpatė.
1: Vienintelį nuotrauką, kurią aš turiu, tai vat yra kamera stovinti, tiesa, ne katedros fone, o dabartinės vidaus reikalų ministerijos fone. Aleksandras Feincimeris, ten režisierius to filmo, toje nuotraukoje. Na ir aš, nu, tada aš buvau jaunas ir gražus, dabar aš tik tai gražus. Mm-hmm.
0: Sakykite, ar prieš susitinkant su Jane Fonda, su Liz Taylor, su Eva Gardner, jums truputį nespridėjo širdelė, o kaip man, sakysim, pirmą kartą kylančiam tais legendiniais Kanų tarptautinio kino festivalio laiptais?
1: Žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką, aš neabejotinai spurdėjau, juk galų gale aš taip pat, nors aš ne kino kritikas, bet taip pat žmogus. Bet aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad kiek bespurdėtų širdis, ir nepriklausomai nuo to, kodėl jinai spurdo. Man vieną kartą yra tekę keltis to teleskopiniu keltuvu aukštyn. Tai va tokiam plynam laukė, teleskopiniu į 25 metrų aukštyn. Taip tik pradėjo mane kelti, aš pradėjau drebėti ir barškinti tos barjeros, kad leistų žemyn.
0: Ir jūs paklausė?
1: Išlipau, pavaikščiau, nu vis tiek filmuoti reikės. Tada aš sakau vyrams, sumontuokit man kamerą viršui. Ten sumontavo kamerą, aš įlipau, atsistojau prie kameros ir visas spurdesys praėjo.
0: A, kai reiškia buvo darbo,
1: darbo įnagis vietą,
0: taip įprastas,
1: yra,
0: tai jūs nebežiūrėjote į tą aukštį ir buvo nusispjauti.
1: Iškėlė mane lygiai, ten tas teleskopinis stiebas svyravo į visas pusės, visiškai jokių emocijų nebebuvo. Lygiai taip pat buvo ir su tom pasaulinio garso žvaigždėm, kurios į Leningradą, į Sankt Peterburgą dabartinį ir buvusi, ir trumpai tapusi Leningrado, kada atvyko, tai daugiausiai stebino jų atsivežti šunys.
0: O.
1: Beveik visos žvaigždės atvažiavo su šunimis, bet jie kažkaip nepasidomėjo tuo metu viešbučių tarnybomis. O tų laikų viešbučiuose nebuvo numatyta, kad...
0: Sovietiniuose viešbučiuose tai
1: nebuvo numatyta tarnautojų, kurie prižiūrėtų šunis.
0: Tarnautojų
1: nebuvo numatyta, kad prižiūrėtų, kad išvestų pasivaikščioti, pašertų, sutvarkytų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lizos Taylor, man rodos, kad pirmoji jos atvežta grupė šunų nudvėsė po savaitės.
0: Net grupė šunų?
1: Ne, keli, ten trys ar keturi buvo.

0: jinai parsivežė kitą.
1: Dieve, koks tai buvo jai smūgis, kaip po to galėjo filmuotis.
0: Nu, jinai turėjo būdų malšinti tą savo širdgėlą.
1: Nu, pavyzdžiui, grubiai.
0: Man rodos, kad visoji pasauliniai spaudoj rašančioje apie
1: žvaigždę. Jonas Gricius nenori pasakyti savo žodžio pridėti prie tos pasaulinės spaudos. Apie jos pomedikai, kuriems, taip sakant, gaivinantiems gėrimams.
0: Visai teisingai. Jinai širdgėlas numalšindavo.
1: Ach, koks taktiškas tas Jonas.
0: Numalšindavo, sekretorius kas 40 minučių atnešdavo didžiulę stiklinę pilną ledo ir kažkokią tai arbatos spalvos skysčio. Kas ten buvo, aš neragavau, aš negaliu pasakyti.
1: Nebijokit, jinai neklauso šitos laidos ir jinai jūsų nepatrauks į teismą.
0: Tuo metu, kada mes filmavom, man parodė straipsnį viename angliškam laikraštyje, tokiam, nu, neabejotinam, geltonam, jau labai geltonam laikraštyje.
1: Nu, aš neabejoju, kad jūs tik geltonus ir skaitydavote.
0: Kuriame buvo apie Liz Taylor parašyti tokių šlykštinių, kad kada man išvertė, aš neskaičiau angliškai, kada man išvertė, sakau, kaip jinai leidžia, kad apie ją šitokius dalykus rašytų. Sakau, kad tu pamišai, jai svarbu, kad būtų paminėta jos pavardė. O tai, kad jinai turi ten vieną ar kitą pomėgį, tai visi ir taip žino.
1: Ot naivuolis, taigi čia dar eina nuo kokių laikų, kaip Emilis Zola, apie kurį ten rašydavo baisiausius keiksmažodžius žurnalistai, apie jo naturalizmą, apie jo romanus, koks jis amoralus tipas ir taip toliau. O Zola šipsodavos prausą ir sakydavo, man visai nesvarbu, ką apie mane rašo. Man svarbu, kad kiekvieną dieną spaudoje būtų pavardė Zola, Zola, Zola, Zola.
2: Girdėjote fragmentą iš 2004 metų laidos Judantis paveikslėliai. Legendinį operatorių Joną Gricių kalbino laidos autorius, taip pat legendinis kino kritikas Saulius Macaitis. Šiandien prisiminėme Homo Kultus laidų pradžią 2003 metais. Tuo savo šios dienos kelionę po radijo istoriją ir baigėme. Laidą parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė. Įdomaus ir prasmingo laiko su radiju.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Dabartiniais duomenimis mažiausiai 2 žmonės žuvo, daugiau nei 40 sužįsta. Tarp jų 2 vaikai.

0: tai pataikyta į gyvenamuosius namus, mokyklą, kitas įstaigas, kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudymai tikėtini ir dieną.
1: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičia, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gal ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
0: Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužįstas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, 21 metų šaulys buvo žinomas tarnyboms ir turėjo psichikos sutrikimų. Komentuodamas incidentą, Donaldas Trumpas dėkojo pareigūnams už greitą ir profesionalią reakciją. Įvykio vietoje buvę žurnalistai pasakoja girdėję 20 šūvių. Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėpti spaudos konferencijų salėje. Prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinę palmė šakelę laimėjo rumunų režisieriaus Christiano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Kanų kino festivalyje esanti LRT prodiuserė kino kritikė Lolita Bitautaitė sako, kad šis filmas vertas aukščiausių apdovanojimų.
2: Tema labai aktuali, pasakoja apie rumūnų šeimą, pusiau rumūnišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedidelėje miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš tos šeimos neintegruojasi mokyklą. Labai uždarai gyvena. Tuos vaikus norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Tai žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti, arba tiesiog apmastyti, kokia ta situacija yra. Ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali. Filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino.
0: Kanų kino festivalyje esanti LRT žurnalistė Lolita Bitautaitė. Vilniaus Rytui patyrus skaudų pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje, treneris Giedrius Žibėnas sako apgailestaujantis, kad sezone nepavyko pasiekti visų tikslų. Jis taip pat akcentavo, kad varžovas Utenos Juventus šiuo metu yra stiprus. Rytas Utenos klubui nusileido rezultatu 95-101 ir ketvirtfinalio serijoje pralaimėjo antrą kartą.
3: Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus rytą, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Skaudus šitas, aišku, pralaimėjimas, bet aišku, nereikia ir kažkur paraštėse palikti Utenos, nes tai nėra pralaimėjimas prieš kažkokią apie nieką komandą. Jinai šiuo metu yra labai pavojinga.
0: Ryto strategas Giedrius Žibėnas. Juventus treneris Laimonas Eglinskas po rungtynių džiaugėsi, kad jo komanda išnaudojo galimybę.
4: Šiandien prieš rungtynės turėjau susitikimą su keliais žaidėjais ir sakiau, mes turime galimybę kurti istoriją ir tai mes esam, kaip pasakyti, palaiminti, kad turime tokią galimybę, nes ne kiekvienas gauna tokį šansą ir mes jį gavom ir aš net nebijau, kad mes jo pasinaudosim. Pasinaudojom.
0: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Šiuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 16, Kaune, Vilniuje, Alytuje 17. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 9:05.
5: Nauja plokštelė.

Šis nuostabus albumas tai ne tik pagerbimas keturioms kompozitorėms, kurias per pastaruosius 15 metų spėjome pažinti ir pamėgti. Jis taip pat įspūdingo fortepijono grojimo šventė, padedanti atskleisti nepakankamai įvertintus jų muzikos aspektus, ypač jų nepakartojimą, meistriškumą ir talentą. Taip naujausia pianistės Claire Huansi albumą apibūdino kritikai BBC Music žurnale. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje karaliaus moterų kompozitorių vardai ir jų kūriniai. O kas geriau, jei ne moteris gali pakomentuoti kitų kompozitorių darbus? Tik kita kompozitorė moteris. Tad po keletos minučių prie manęs prisijungs kompozitorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Raminta Šerkšnytė. Bet pradėkime nuo pačios pradžios. Pianistė Claire Huansi ne tik puikiai interpretuoja įvairių klasikų kūrinius, bet ir kuria savo ryškų atlikėjos veidą. Nors iki šio muzikinio albumo jau buvo išleidusi dar 17 tokių, tačiau šis mano manimu tapo pačiu ambicingiausiu ir gal net asmeniškiausiu pianistės projektu. Moteris atlieka moteris, 4 įspūdingus kūrinius komponavusias kompozitorės, kurioms gyvenimas nepagailėjo iššūkių. Kaip sakė pati pianistė, šių moterų patirtas realijas sunku įsivaizduoti bet kuriai šio laikiniai meno srityje dirbančiai atlikėjai. Štai laidos pradžioje klausėmės Amy Beach opuso Vienišos motinos lopšinė. Kompozitorė vadinama Amerikos kompozitorių dekane buvo pirmoji amerikietė pasiekusi sėkmę kaip didelio masto meninės muzikos kompozitorė. Ištekėjusi už žinomo chirurgo, kuris apribojo jos viešus pasirodymus iki 2 labdaros rečitalių per metus, ji visą dėmesį sutelkė į kompoziciją ir atkakliai mokydamasi savarankiškai įsisavino orkestruoti.

ties meną. Florence Price susidūrė ne tik su moters diskriminacija, bet ir rasinė nelygybė. Kartą dirigentui Sergejui Kuzevickiui moteris rašė: turiu du trūkumus. Esu moteris ir mano gyslose teka šiek tiek juodaodžių kraujo. Norėčiau, kad mane vertintų tik pagal nuopelnus. Tačiau ji pasiekė savo ir tapo pirmąją afroamerikietę, kurios simfonija buvo atlikta didelio orkestro. Štai Felikso Mendelsono sesuo Feni ko gero prilygo jam intelektu ir muzikiniu talentu, tačiau Prūsijos aukštuomenės visuomenės normos neleido jai profesionaliai užsiimti muziką. Kol Feliksas keliaudavo po pasaulį, Feni buvo pasmerkta namų ruošos darbams ir savo namuose rengdavo sekmadienio koncertus, o daugelis jos kūrinių iš pradžių buvo išleisti brolio vardu, kad būtų užtikrinta, jog jie apskritai bus išgirsti. Moteris visą gyvenimą jautė kartėlį, kad brolis galėjo laisvai rinktis muzikos karjerą ir nekartą laiškuose ją minėjo, kad jei būtų gimusi vyru, būtų tapusi ambicingu kompozitoriumi. Na, o Klara Vyk vėliau Šuman buvo bene žymiausia 19 amžiaus muzikė, gyvenusi dviejų vyrų – savo tėvo Frydriko Vyko ir vyro Roberto Šumano šešėlyje. Būdama vunderkinde, kuri dar nesulaukusi paauglystės, koncertavo po visą Europą, Klara buvo pagrindinė šeimos maitintoja savo 8 vaikams. Nepaisant savo meistriškumo, ji kovojo su to laikmečio moterų neapykantos įsisavinimu ir savo dienoraštyje rašė: kadaise tikėjau, kad turiu kūrybinį talentą, bet atsisakiau šios minties. Moteris neturi trokšti komponuoti. Dar niekada nebuvo nė vienos, kuri sugebėtų tai daryti. Ar turėčiau tikėtis, kad būsiu ta vienintelė? Gaila, kad šios moteris gimė ne tuo, o gal kaip tik tuo laiku, ir džiugu, kad atlikėjai siekia, jog jų vardai nenugrimstų praeitin. Tad pasiklausykime dviejų Klaros Šuman kompozicijos 4 charakterinės pjesės opus 5 dalių, po kurių sugrįžkime į pokalbį su šių laikų viena ryškiausių lietuvių kompozitorių Raminta Šerkšnyte.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo klaros šuman kompozicijos keturios charakterinės pjesės opus 5 dalys. Na, o aš jau nekantrauju pradėti pokalbį su šiandienos mano viešne, kompozitore Raminta Šerkšnyte. Labas rytas, laba diena.
1: Sveiki.
0: Labai džiugu, kad jūs pati kaip kompozitorė atėjote pakalbėti apie kitas moteris kompozitorės. Ir man atrodo, kad tai yra opus klausimas ir labai diskutuotinas dabar klausimas apie moteris kompozitorės, moteris dirigentės ir jūsų manimų, kodėl

0: reikia tiek daug laiko, kad tokios kūrėjos kaip, pavyzdžiui, Fanny Hensel ar Florence Price būtų ištrauktos iš kažkokių tai archyvų, istorinių dulkių ir taip pat dabar gal net labiau angažuojamos.
1: Manau, kad iš tikrųjų istorijoje yra daug klaidų ir muzikos istorijoje taip pat. Ir turbūt todėl, kad labai skiriasi sklaida muzikos, kuri buvo iki interneto ir dabar, nes jeigu prisimintume, kokie būdavo seniau laikai, tai pavyzdžiui, muzika, jeigu ji nėra, neturi leidėjų, jos nebuvo galima tiesiog išgirsti, o aš sakyčiau, kad toks lūžis turbūt prasidėjo nuo kokių 2000-ųjų galbūt metų, kai jau vis labiau žmonės galėjo pradėti turėti internetą ir jau tikrai informacija labai stipriai pasiekiama. O šiaip bendrai žiūrint, tai aišku, kad istorija yra negailestinga labai daugeliui moterų, ne tik tai kompozitorių, bet ir kitų menininkių ir rašytojų, todėl, kad buvo, na, visiškai kita sistema, kuri buvo iki 20-o amžiaus, iki 20-o amžiaus vidurio, žodžiu, buvo visai kita šeiminė situacija, moteris gimdydavo labai daug vaikų, dalis ir mirdavo be gimdydamos ir gyvenimo trukmė buvo visai kita ir, na, deja, bet daugelis moterų užėmė visuomenį labai, na, nedidelį vaidmenį. Tiesiog istorinės tokios aplinkybės negailestingos lėmė tai, kad deja, tik dabar atsigrėžimą ir tikiuosi, kad bandoma ištaisyti tikrai šitas nedovanotinas istorinės klaidas.
0: Iš tiesų, net pavyzdžiui, pažvelgus ar į savo kolegas, arba pavyzdžiui tuos pašnekovus, kurie ateina į vairias laidas, vis tiek kol kas dominuoja vyrai. Aišku, nereikia sakyti, kad jų nereikia, gingdė, bet pusiausvyra visgi dar nėra 50-50, mano manimu.
1: Bet aš norėčiau pasidžiaugti iš esmės Lietuvos situaciją. Kiekvienoje šalyje yra vis kitokia, bet Lietuvoje, aš manau, yra tikrai stiprus matriarchatas ir manau, kad mes galbūt net tikrai išsiskiriame tarp daugelio šalių ir kultūroje, ir mene, jeigu taip pasižiūrėtume netgi, kas dabar vadovauja pagrindiniam muzikos įstaigom, ar Lietuvos operos ir baleto teatrui, Lietuvos filharmonijai jau 20 metų, galiausiai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai. Tai yra moteris. Lygiai taip pat moteris Zita Bružaitė ilgą laiką vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungai, taip pat muzikos informacijos centro dažniausiai yra vadovės. Taip kad Lietuvoje galbūt mes turime tą 50-50%.
0: Bet jūs dar palietė tokį opų klausimą ir opę dabar temą apie diskotekas, aišku, čia perkeltinę prasme apie vaikų gimstamumą. Ar tikrai vaikų atsiradimas taip maišydavo moteriams siekti karjeros? Aš net nekalbu apie tik muziką, aš kalbu apskritai, taigi buvo ir mokslininkės, buvo ir mokytojas, ir istorikės įvairiausių.
1: Čia priklauso turbūt nuo žmogaus organizacinių savybių, bet kita vertus seniau 200 metų atgal šeimos tikrai būdavo labai gausios. Ir jeigu ten 10 vaikų, kur pagalvokime, koks buvo Klaros Šuman gyvenimas ir kai dar dalis vaikų mirdavo, tai jos gyveno iš tikrųjų ypatingai sudėtingom sąlygom. Tai už tai Klaros Šuman fenomenas, nu, aš sakyčiau, kad tai yra stebuklas.
0: Iš tiesų, užauginti šitiek vaikų ir po to po vyro mirties toliau tęsti karjerą.
1: Taip, bet jos pačios tiesiog gabumai, kūriniai, na, pritrenkiantis, galiu tiek pasakyti. Talentas, ji tikrai geniali.
0: Claire Huansi pasirinko savo albume 4 kompozitorės, 4 moteris, tame tarpe ir Clara Schumann, ir jau mano minėta Fanny Hensel, ir Amy Beach, ir Florence Price, ir jų patirtys labai skirtingos, aš jau jas pristačiau laidos pradžioje. Jums, kaip moteriai, kaip kūrėjai, kuri labiausiai rezonuoja istorija?
1: Na, kiekvienos istorija yra kitokia ir čia net nematyčiau prasmės kažkaip lyginti, bet jeigu vat į kūrybą žvelgiant, tai man tikrai Klaros Šuman kūryba yra pati artimiausia ir todėl, kad be galo turtinga pati muzika, be galo daug įvairiausių niuansų, be galo turtinga, tai tikrai geniali moteris buvo.
0: Iš tiesų labai įdomu būtų nukeliauti, ar ne, į jos kasdienybę ir tą rutiną, nes visgi reikia ir sugebėti toliau treniruotis, ar ne, ir repetuoti, ir sėdėti prie fortepijono. Reikia rasti laiko, kada kurti, reikia rasti laiko, kada apganėdinti savo.

o vyrą, kuris kuo toliau, tuo labiau ėjo iš proto ir tikrai nepadėjo, manau, jai gyvenime. Ir dar kaip ir kalbėjome apie gausią šeimyną, visus pamaitintų, užmigdytą, aprengtų, sušukuotų ir taip toliau. Iš tiesų būtų labai įdomu net ir pasimokyti, kaip tą dieną galima sudėti, bet šio kartą mes pasiklausykime ne Klaros Šuman, mes jau girdėjome jos kūrinio intarpą, o pasiklausykime dviejų Fenės Mendelson kaprizo bemol dalių ir vėl sugrįžkime į mūsų intriguojantį ir įdomų šiandienos pokalbį su kompozitore Raminta Šerkšnyte.

0: Klausėmės kompozitorės Stenės Mendelson kaprizo bemol dalių. Na, o mes su Raminta Šerkšnyte, kompozitorė ir labai įdomi pašnekovė, gildenome toliau tokią ganėtinai feministinę šiandien laidos temą. Ir pakalbėkime apie jūs. Istorija yra gerai, kitos moterys gerai, bet aš noriu ir su jumis pabendrauti. Ir kai jūs pati pradėjote savo kaip kompozitorės kelią, ar jautėte lyčių nelygybę arba kažkokį tai atstumimą ar išskirtinumą, kad esate moteris kompozitorė?
1: Na, aš iš tikrųjų taip juokaučiu, kad aš tą kompozitorės kelią pradėjau būdama 7 metų ir tada aš tikrai mažiausiai tuo rūpinausi ir apie lyčių nelygybę. Tiesiog man tai buvo tiek natūrali raiška kūrybinė. Aš pirmoje klasėje ir pareiškiau, kad aš būsiu kompozitorė ir rašytoja, labai tvirtų tonų pareiškiau visiems, nes kadangi dar labai mėgau rašyti knygas.
0: 7 metų žmogus štai va rašo knygas.
1: Tai aiškiai jos kažko labai priminė, turbūt daug ir Lindgren knygų, tiesiog tai, ką skaičiau, o pirmieji kūriniai turbūt daug ko priminė Mozarto. Tiesiog tai, ką girdėjau, dėjau, ką skaičiau, jis man buvo artima, aš tą turbūt kažkiek mėgdžiau, bet tai man buvo, na, toks kaip ir kelias. O toliau jau paauglysės metais, aišku, pradėjo keistis ta pati kūryba, jau rašymas kažkur literatūros jau į antrą planą nuėjo, į pirmą planą iškilo muzika, tai ir grojimas, ir teorija, ir supratau, kad, na, reikia labai daug mokytis, norint būti profesionalu šitoj srity. O taip, aišku, tam kūrybiniam kely buvo ypač pradžio tikrai labai, labai, labai visko, ir, bet aš taip nesigilinau, kaip kas ten kam atrodė, man buvo labai svarbu, kad šeima labai palaikė, o paskui jau vėliau tiesiog laimėj vis tekdavo sutikti keletą žmonių, kurių nebuvo daug, bet kurių palaikymas buvo labai svarbus ir stiprus. Man pasiekė, kad aš studijavau akademijoje pas profesorių jau amžiną atilsį Osvaldą Balakauską, kuris tikrai niekad neskirstė jokios kūrybos pagal lytis, ir šis klausimas jam iš esmės buvo turbūt visiškai svetimas, ir kuris buvo tiek aukštos kultūros, kad aš ne vieno karto neišgirdau, kad jis kažką būtų pasakęs.
0: Palyginimą.
1: Jo, ar palyginimą, tai to tikrai ne, tai čia tiesiog, aš manau, kad aukštos kultūros žmogus niekada neskirsto meno pagal lytis, ne, nes ir vyrai, ir moteris gali būti ir jautrus, ir fiziškai nejautrus, čia yra per labai platum. Tai va, o paskui dar gyvenim irgi teko sutikti, vis kars nuo karsto atsirasdavo žmonių labai entuziastingų mano muzikos atžvilgių, tai esu labai dėkinga profesoriui Donatui Katkui. Paskui po keletą metų tikau Gidoną Kremerį, su kuriuo labai daug bendradarbiavome. Dar vėliau sutikau Mirgą Gražinytę, Giedrę Šlekytę ir dar daug kitų, kurių dabar jau, na, turbūt neišvardinsiu visų.
0: Mes visus juos paminime mintyse.
1: Taip, taip.
0: O ar nebuvo, pavyzdžiui, jūsų kelyje, na, tas kelias tikrai ilgas, įvairus, labai gražios, puikios muzikos prirašyta, bet ar nebuvo tokių momentų, kada galvot, Raminta, nu ko aš čia dabar einu, jėtų, nereikia man tos kūrybos, gal aš atsigrėžiu į rašymą, gal bus lengviau?
1: Aišku, kad tų minčių buvo ir būna visokių, nes iš tikrųjų reikia labai stipraus tokio vidinio tikėjimo, ir ypač, na, mokantis akademinės, o metu beveik 4 kurso atlikimų, nu, faktiškai nebuvo jokių, arba geriausio atveju ten, nu, pasusiorganizuoji studentiškus atlikimus. Taip. Ir dar buvo laikas iki interneto, tai vėl buvo labai sunku įsivaizduoti kažkokią plėtrą, kaip toliau kas. Tai visą laiką tos baimės buvo tikrai daug ir tokių klausimų, kam to reikia, tai ar negalima kažkaip paprasčiau gyventi, bet yra vienas, manau, esminis dalykas, tai yra idėjos, kurios man neleidžia ramiai gyventi, ir toks atsiranda tada toks sąžinės graužatis, kad jeigu aš negyvensiu, dinsiu kažkokių idėjų, man bus savo sunku atleisti. Tai vat toks vis tik idėjos yra vat tas vėlį, kur aš matau tame prasme, ir kartais labai apsidžiaugiu, jeigu, nu, atsiranda paskui klausytojai, kurie tai nori klausytis, ar atlikėjai, tas irgi suteikia, bet kažkaip aš geriau pasijaučiu, kai įgyvendinu. Tai va čia ir yra tas toks gal net ir pagrindinis apdovanojimas, kad, nu, kažkur giliai viduje jaučiu tame prasme.
0: Savyje tiek tokį didelę jėgą, kad jinai vis tiek varytų jumis ir neleistų sustoti.
1: Man tiesiog iš tikrųjų gaila idėjų kaip o tokių, kurie su manimi, ir jeigu jie surezonuoja, tada kažkaip, nu, atrodo, tada neveltui, tada kaip ir atsiperka tos kūrybinės kančios.
0: Jūs sakėte, jeigu žmogus yra labai išsilavinęs, jeigu jisai yra atviras, ar ne, gyvenimui ir muzikiniam horizontui, tai jis neskirsto vyrišką, moterišką.
1: Taip.
0: Bet tarkime, jeigu jūs nežinotumėt, kieno skamba kūrinys, ar ne, moters ar vyro, ar jums pavyktų skirti, kur yra moteriška arba vyriška kūryba?
1: Manau, kad ne. Nes aš galvoju, jeigu vat, leisiu kas paklausyti, sakykime, nu, žmonės, kurie nežino visiškai muzikos istorijos, ir reikėtų vat, Klaros Šuman kūrinys ir Frederiko Šopeno.
0: Mhm.
1: Tai aš manau, kad yra tikimybė turbūt, kad pasakytų, nu va, ten tai turbūt jau moteris apie Šopeną.
0: Taip, tai turi.
1: Ten tokia lyriška, o vat, Klaros Šuman ten ir jėga jaučiasi. Tai aš manau, kad tai labai, aš manau, daug labiau priklauso nuo žmogaus temperamento. Melancholikai kaip taisyklė yra jautresni negu kokie cholerikai galbūt.
0: Taip.
1: Ir nuo kultūros, nuo šeimos auklėjimo, nuo labai daug dalykų. Na, aš tiesiog susižavėčiau žmogum, kuris taip mokėtų atskirti iš kelių natų ar grojimo ar kūrybas ir pasakytų drąsiai, va čia moters, o čia vyra.
0: Bet tai reiškia, nei vienas nėra nusileidžiantis vienas kitam, turime minėti.
1: Aš manau, kad tikrai ne.
0: Tai mes iš savo ruoštų ir pasiklausykime dar vienos kompozitorės Florence Price opuso Juodoji fantazija numeris 2 gemol ir dar kartą sugrįžkime į mūsų pokalbį.

0: Laidoje Nauja plokštelė šiandien kalbamės su kompozitore Raminta Šerkšnyte, klausomės moterų kompozitorių muzikos ir įdomiai diskutuojam apie lyčių lygybę ar nelygybę, apie kūrybą ir kalbant apie sunkumus, va čia šiandien tokia, nežinau, kažkokia liūdna mano pusė, nemažiau svarbi pagalbos ranka. Ir va, pavyzdžiui, jūs minėjote irgi žmonės kaip ir Donatą Katkų ar ne, ar kitus taip, jūsų kolegas, kurie jums jūsų reikiamų momentų atėjo. O jūs pati, ar yra buvo tokių momentų, kada pamatėt, pavyzdžiui, kolegę, kokią moterį, kompozitorę, gal dainininkę, gal dar kitos ryties atstovę ir jūs buvote ta ranka, kai reikėjo labai padėti?
1: O geras klausimas. Ne, man visą laiką, kai atrodo, kad yra talentingas žmogus, kad reikia paremti kartais, galbūt net užtenka net kelių žodžių, kad ir prieiti ir pasakyti. Kartais ir tai gali būti labai labai veiksmingai, bet pagalvokim, kad jaunam amžiui tuo metu, kai

0: ten 20 metų labai įsidėmė, kas ką sakė, paskui jau gali nereaguoti, kai kuo vyresnis, bet arba taip pat parašyti kažkokį, na, atsiliepimą ar kažkur paminėti, man atrodo, tas moralinis palaikymas yra labai, labai svarbu ir gerų dalykų, juos reikia, apie juos reikia kalbėti ir nepraleisti.
1: Iš tiesų labai sutinku, nes kartai, žinot, kyla toks klausimas, na, tarkim, padainuoji kokį koncertą, ar dar kažkokį tai darbą padarai ir tyla.
0: Taip.
1: Bet tada supranti, kad tai yra mūsų lietuviškas mentalitetas, jeigu nieko blogo nesakė, žino, kad gerai. Nemanot, kad tai būna.
0: Aš nepasakyčiau, kad čia yra tik lietuviškas mentalitetas, aš galiu pasakyti, kad tas pats yra ir kitose šalyse. Pavydas yra bendras bruožas visam pasauliu. Bet galbūt yra kitas dalykas, kad, sakykime, vat, jeigu aš palyginčiau Amerikos ir Lietuvos publiką, yra šalis, kur žymiai atviriau reiškiamos emocijos, atviriau dalinamasi, lietuviai šiuo aspektu tikrai išsiskiria tokiu uždarumu ir nekalbumu ir labiau kalba apie tai, kas blogai.
1: Tikrai pabrėždami netgi, tai
0: jo,
1: gerai taip, pabrėždami.
0: Negu kad tikrai dar dėja nėra įprotis ir vis tik pasakyti tai, kas yra gerai, o kaip tik tų gerų žodžių kartais labai, labai, labai reikia, ypač tokio kūrybinio kelio pradžioj.
1: Ir ne tik pradžio, apskritai, menininkai jautrų žmonės ir jiems
0: taip,
1: tos žodis reikalingas.
0: Taip, nes tai yra atsakomoji reakcija ir jeigu tu susiduri tyla, aš su ta tyla esu begalę kartų susidūrus, irgi galiausiai supratau, kad tai yra geras ženklas.
1: Taip, po ilgai nesuprantama.
0: Ir lengviau reaguoju, bet aišku, to pradžioj tai tiesiog atrodo, kad tampi ir nematomas. Ir
1: Kodėl ta tyla ir ne?
0: Jo, ir tai nėra jauku, nes vis tiek, na, kūryba, muzika, visą laiką tai yra dalinimasi su kažkuo ir ta kapų tyla, aišku, yra slegianti pakankamai.
1: Ir jūs užsiminėt apie Ameriką. Ir va čia man labai įdomus fenomenas, nes mūsų moterys kompozitorės, tiek jūs, tiek Žibuoklė Martinaitytė, Narbutaitė, išėjo į šitą tikrai labai plačią rinką. Kuo mūsų moterys kompozitorės taip sužavėjo klausytojus už Atlanto?
0: Na, čia jau būtų klausimas būtent klausytojams už Atlanto, bet aš manau, kad čia tik mano tokia asmeninė spėlionė, kad iš tikrųjų mes Lietuvoje kaip neturėjome tokio labai tokių kompozitorių autoritetų, kurie darytų labai didelę įtaką ir diktuotų savo sąlygas, kaip reikia rašyti, nes pavyzdžiui, nepaslaptis, kad buvo ypač po antro pasaulinio karo, kai kur labai stiprios avangardinės tendencijos, kaip, sakykime, ar Vokietija, ir Prancūzija, ir Kamo mokykla, tai šiuo atveju Lietuva toks šiek tiek pakraštys, mes galėjome, buvome savo sielai turbūt nepaisant okupacijos laisvi žmonės ir nebuvome nei dėmesio centre, o kai nesi dėmesio centre ar nepriklausai kažkam, tu turi daug vidinės laisvės. Kai tuo tarpu, jeigu ten tave būtų nuorodos, na, visiškai kaip kitai. Ir aš manau, kad va tai gimė iš vidinės laisvės ir galiausiai muzika pradžioj buvo rašoma tokia, na, nepasakyčiau žodžio saviraiška, bet kaip idėjų gyvendinimas, kaip tas buvimo savo tapatybės kūrimo. Ir vėl aš manau, kad va čia ta Baltijos aplamai šalių, va ta tokia vidinė laisvė ir ji davė labai daug savo tokiam autentiškumui, formavimuisi ir galbūt, aš manau, tai yra to ieškoma. Visą laiką turbūt patraukia žmonės, kurie yra originalus, kurie kalba kitaip negu kai visi ir kita vertus galbūt kai kuriuose šalyse mes galime labai nepritapti, taip. Bet yra, sakykime, Amerika demokratinė šalis, kur įvairiausi, ypač jeigu kalbant apie New Yorko publiką, įvairiausi žmonės ir ten tiesiog ieškoma žmonių, kurie yra autentiški ir šiuo atveju, aš manau, ir Onutė Narbutaitė ir Žibuoklė Martinaitytė yra suformavusios savo tokią autentišką kalbą, kuri na, nepalieka abejingų, jį gali patikti, gali nepatikti, bet tai nėra kažko mėgdžiojimas, o originalas visada geriau negu kopija.
1: Ir jūs, Raminta, taip gražiai mane vedate vis prie kitų klausimų, jūs kalbate apie autentiškumą.
0: Taip.
1: Ir šiais laikais, na, apie autentiškumą mes tiek jau kalbame, mes kalbame apie moteris, dirigentės, kompozitorės ar apskritai apie moterį kaip moterį ar neįvairiose karjerose. Mes kalbame apie ir homoseksualus, mes kalbame apie spalvų skirtumus, nu, mes labai daug kalbame. O jums netrodo, kad va tas pernelyg didelis eskalavimas to ale išskirtinumo priverčia kaip tik tą išskirtinumą nepamėgti, o kitokią turėti atvirkštinę reakciją.
0: Aš manau, kad dabar kalbama tik pastaraisiais metais vis tik tai daugiau. Jeigu pasižiūrėtume, kas buvo kalbama prieš 20 ar 25 metus, tai tos kalbos buvo kitokios. O jeigu taip atvirai, tai aš tų kalbų nelabai ir klausiau. Nes mane tai nelabai ir domina, ir man tiesiog tai yra gana tolima, tai aš kažkaip ir nuo feminizmo, nuo visko lieku labai toli, man tiesiog, man visada yra įdomu žmogaus autentiškumas, kūrybiškumas, kažkas, kas tikra, o kur čia klijuojami kažkokie prekiniai ženklai ar kažkokios skambios paraiškos, bet reikia žiūrėti esmė, kokia kūryba, koks menas, o visa kita yra na, kažkokie purslai aplinkui.
1: Nėra tik tuščios kalbos.
0: Taip, taip, taip, tai kalbos dažniausiai kalbom ir pasibaigia.
1: Kad ir kaip norėčiau aš pratesti mūsų pokalbį, dėja, mūsų laikas yra labai ribotas ir dar norisi pagroti paskutinį kūrinį, bet paskutinis toks pamąstymas. Tikrai manau, kad šiandien klausosi mūsų ne viena moteris.
0: Taip.
1: Ir galbūt kažkuri moteris, o gal kažkurios moterys yra dabar savo gyvenimo kryžkelėje. Kaip jūs padrasintumėt tą jauną, o gal visai ne jauną moterį, kad jinai išdrįstų pasirinkti tai, kur yra jos širdis?
0: Na, su krizėm ir kryžkelėm turbūt susiduria daug žmonių. Ir gal krizė nėra savaime blogas dalykas, nes kiniečių kalboj žodis krizė reiškia ir galimybė, man atrodo. Tai žodžiu, kad tai yra natūrali reakcija tai, kas vyksta. Tai krizės įvyksta ir asmenės ir dėl daugybės įvairiausių priežasčių, bet aišku, tai yra laikas tada pareflektuoti ir pamąstyti ir man atrodo, reikia tuo metu atsakyti į esminį klausimą, kas man iš tikrųjų svarbu ir kas man teikia prasme.
1: Aš labai dėkuoju, Ramintai, žinokit, negalite jūs matyti mano akių ir veidą, bet man taip įdomu klausytis, kaip ši moteris, kompozitorė, kūrėja, menininkė pasakoja tokia didelė iš tikrųjų dalyje išminti ir man atrodo, taip rezumuojant šiandien, tai vienas dalykas, gerbiami lietuviai, negailėkime gero žodžio vieni kitiem, nes tai iš tiesų yra svarbu ir kartais gali tas vienas vienintelis žodis, taip, gal net apkabinimas arba šypsena, padėti išeiti iš tos krizės,
0: taip,
1: ką mes šiandien kalbėjome.
0: Taip, absoliučiai pritariu.
1: Taip, ir pasidžiaukim vieni kitais, nu kiek galime mes tylėti, nebetylėkime.
0: Pritariu. Pritariu.
1: Taigi šiandien mes su Raminta Širkšnyte, jūs mėlyjei klausytojai, jau paliekame, linkime puikios dienos, palieku jūs dar su vienu gražiu kūriniu ir primenu, kad įvairios įdomios laidos, gal netgi šitą laidą motivacijai norėsite paklausyti dar sykį, tai jinai jūs lauks LRT radiotekoje, na, o aš su jumis susitiksiu jau po savaitės, naujas plokštelės laidoje, taigi šiandien tariu, sudie.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, 56 sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas, kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala padaryta visuose sostinės rajonuose. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudimai tikėjo. Ir dieną.
2: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičio, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonas.

0: špionai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometro čia dega 5-aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gali ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
1: Kyjive šiuo metu esantis LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužįstas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
2: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugo šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams įsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
3: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandė, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sakot. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
4: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė. Vakar vėlai vakare Via Baltica kelyje Marijampolė Kaunas automobilis Tesla susidūrė su laukiniu žvėrimi. Per avariją nukentėjo du keleiviai, vyras ir vaikas. Jie buvo pristatyti į ligoninę. Portalo Elrytas LT žiniomis įvažiuojamąją kelio dalį išbėgo briedis. Per incidentą apgadintas ir dar vienas automobilis. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių, Šiauliuose 17, Vilniuje, Panevėžyje 18, Alytuje, Kaune 19. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 5 minutės po 10.
5: Homo cultus.
6: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu pristatyti studijos svečią režisierių aktyvistą Romą Zabarauską. Labas, Romai.
7: Labas.
6: Na, mums tikriausiai reikėtų tokią kolektyvinę išpažintį atlikti, kad žinoma, mes žinome vienas kitą, bet mūsų tas susipažinimas, sakyčiau, buvo toks melodramatiškas, nes tada 2011 metais pasirodė tavo pirmasis trumpam

metražis filmas porno melodrama ir aš kino žurnalui rašiau recenziją ir kaip tokia reiškias kritikė mėgėja taip gana drąsiai pasisakiau, daug aš ten kažko pasigedau.

0: tuos jo užkulisius ir gal tikrai esam nemažai per visą tą laikotarpį ir įvairiais būdais diskutavę tarpusavį ir gal tas ir yra, kad na, vis tiek aš iš tiesų žavėjausi ir tavo veikla ir atsimenu ten tokioj erdvėj prie upės vykdavo kažkokios ir meninės akcijos ir vakarėlį ir esu ten buvęs ir vis tiek tuo metu na, dirbančių meno ir kino lauke su LGBT plus bendruomenės veikėjais ar temomis, nors nemėgstu to vadinti temą, na, buvo labai nedaug. Tai tiesiog, kad gal buvo na, sunku tuomet, kai aš ir atsiskleidžiau tuo pačiu metu Lietuvoje per premjerą ir tas trumpametražis na, pateko į Berlyno kino festivalį, bet ir tada taip nu, labai daug dėmesio užgriuvo ir to palaikymo tąsik labai reikėjo tarsi ir gal tas buvo šiek tiek skaudu. Aišku, gal irgi dabar taip tada... Na, redukuojasi tos visos mūsų diskusijos, kurios kartais, na, įgaudavo ir tam tikrą intelektualinę atspalvį, aš manau, vis dėlto tai tokia, nu, redukuojasi tokia nuoskauda, tai gal irgi taip nesinori pateikti, matyti įvairių tų pozicijų mes kartais sužimdavom tiesiog skirtingų, bet, nežinau, įdomu atsigręžti ir vis dėlto džiugu, kad mes abu, na, sėkmingai tęsiam savo karjerą ir galim dabar padiskutuoti jau kartu, tai man atrodo, tai pergalė.
1: Taip, aš irgi galvoju, kas mane dažnai nuliūdina LGBT plus žmonių, kaip sakyt, bendravime ar diskusijose, kad kartais tam tikri labai specifiniai klausimai sutrukdo siekti bendresnių tikslų arba kažkokie asmeniniai dalykai, nuoskaudos ir panašiai. Tai man atrodo, kad mes kritiški galime būti visada, turėti skirtingas nuomonės, bet kartu nepamiršti, už ką kovojame, kas yra svarbu ir džiaugiuosi, kad mes galime va, tiesiog kalbėtis. Atsimenu, kad vienas iš tokių aštresnių mūsų ginčių buvo kaip vis dėlto tą nelemtą queer žodį versti į lietuvių kalbą, tas klausimas yra neišspręstas. Atsimenu, tu siūlėjai versti žydroji teoriją, dabar man tai atrodo labai kažkaip egzotiškai. Man tai priminė mano vaikystės poilsinė, mes poilsiaudavom tokių dujininkų, reiškia, poilsinėje šventoje, vadinosi žydroji liepsna. Tai kažkaip...
0: Taip. Taip, gerai, kad paminėjai, nes ta diskusija buvo tikrai labai įdomi ir aišku, tas kitas vertimas, kuris na, siejamas su žodžiu kreivas ir tada ir su tavo pavardė kreivytė ir na, vis tiek vat, festivalis kreivės jau tarsi na, įsteigia tokį vieną pasiūlymą to vertimo. Man tame vertime tokiam tarsi trūksta tos konfrontacijos tada, nes vis tiek aš visada matydavau tą na, queer terminą tokį labiau kaip, na, kaip oponuojantį tokiam labiau gal konformistiniam LGBT plus judėjimui lygiai teisiškumo ankstesniam, nors iš tiesų šiandien jau tas terminas nu, naudojamas kaip skėtinę sąvoką apibendrinti tai pačiai bendruomeniai ir kartais nėra jokio skirtumo tiesiog, bet taip, mano gal tas terminas toksai, na, jis specifiškiau susietas su įžeidimu būtent vyrams, tai tuo atžvilgiu nėra to, nu, taip feministinis pasirinkimas. Tai jis ir neprigijo, bet aš šiaip džiaugiuosi, kad buvo Adomo Danusevičiaus paroda, kur jis paminėjo tą termino vertimą ir kažkaip įsikvėpė savo na, kūrybai. Tai tada, na, irgi kažkokią matau tokią prasmę, to išsirutuliojimo tokią.
1: Aš manau, kad tos diskusijos iš tiesų duoda labai daug ir abiem diskutuojančiam, nes tu vis tiek įsiklausai, galvoji apie tos ieškai argumentų. Taip. Ir jos reikalingos ir bendruomenė, ir plačiai visuomeniai, iš tikrųjų net nežinai, kur visa tai nuvilnys. Ir taip, man atrodo, kuo, kaip sakant, toje vaivorykštėje visokių spalvų daugiau, tuo įdomiau. Ir šitas klausimas, žinoma, turbūt niekada negalės būti visiškai išspręstas kažkokia visiems priimtina prasme. Todėl, kad tiesiog queer terminas, jisai yra nu, nenurodantis lyties, o lietuvių kalba yra labai tokia turinti giminę, įlytinanti, tai net jeigu, vat, pavyzdžiui, anglų kalboje žmonės nenormatyvus mėgsta pasakyti, kad jie yra they, bet lietuvių kalboje iš karto reikia rinktis, ar tai yra jie, ar tai yra jos, o jeigu tu renkiesi, kad tai yra vis dėlto jie, tai vėl tarsi tą ryškės vyrišką giminę akcentuoja. Nu, žodžiu, manau, kad queer terminas vis tiek Lietuvoje yra svarbus ir manau, kad jau dabar galų gale vis tiek visi jie išmoko. Tai mes kažkur suradome bendrą tą.

0: tašką, bet nenorėčiau pernelyg ilgai užsibūti teoriniuose ginčiuose. Vis dėlto man svarbi yra ir ne tik man, manau, Lietuvos kultūrai ir tarptautiniai kultūrai, pasauliniai, tavo kinematografinė kūryba. Ir kaip ir pastebi mūsų kritikės ir Santa Lingvičiūtė ir Živilė Pipinytė, iš tikrųjų tavo darbai labai nuosekliai pasiekė tokią kinematografinę brandą ir išlaikė kartu ir tavo savitą tą žvilgsnį, kuriame telpa ir aktyvizmas, bet ir labai tokia gili kino istorijos samprata, kažkokios citatos, kaip Živilė Pipinytė sako, pastišas, kažkoksai žaidimas su kino istorija. Tai aš gal ir norėčiau tavęs paklausti taip iš tolo, pradėkime nuo pirmų žingsnių. Kaip tau tas kinas pasidarė va tokia svarbia išraiškos priemonė?
1: Tai visų pirma, ačiū labai ir iš tiesų, na, vėlgi, tas kelias kažkoks nėra labai ypatingas, na, bet tiesiog aš žiūrėjau daug filmų bibliotekoje dar tuo metu Trakų gatvėj ir, na, man patiko ta įvairovė būtent ir meninių vizijų, ne vien reprezentacijos prasme. Ir, na, ir kartu aš ėjau į dramos būrelius įvairius studijas, vaidinau ir pamažu supratau, kad labiau patinka režisuoti ir save ir kolegas būtent ten. Tai taip labai natūraliai viskas ir susidėliojo, bet nežinau, vat yra tas, kad galbūt susiformavo tokia aiški motyvacija ar kryptis, kaip noriu kurti ir prieš ką maištauti ir kartais jaučiuosi savo karjerui, kad na, toks kaip kvadratėlio grūdimas į trikampę formą, nes nebūtinai kas nors pasiruošęs būtent taip išgirsti tą kūrybą. Nu, bet jo, čia sudėtinga tema ir kažkaip. Jo.
0: Man atrodo, kad tai šiais laikais ir yra svarbiausia būtent tas autentiškas požiūris ir savitas žvilgsnis ir ta patirtis, todėl kad, nu, kuo toliau to daugiau mūsų atakuos tie algoritmai, kurie iš principo tik tai apibendrina patirtis ir apibendrina dažnumo kryptimi, tai galėtume iš kverpės perspektyvos pasakyti, kad tikriausiai tiesina viską, kaip kokį greitkelį spėčiau. Bet man vis tiek įdomu, juk esi ir scenarijų autorius, kartais su kitais, esi ten ir Artūras Tereškinas, Anastasija Sosunova dalyvavo rašytojo rašyme. Bet man įdomu, vat, kai tu rašai scenarijų ir kai tu filmuoji, kaip keičiasi šitas vat, tavo ampla, kaip tu jautiesi, kai rašai ir kaip tu jautiesi aikštelėje?
1: Na, rašymas vis tiek toks vienišesnis procesas, net jeigu dirbu su kolegomis, bet vis tiek, na, tu sėdi ir rašai ir aš tikrai dirbu pakankamai, na, struktūruotai, kad, na, iš pradžių bandau apibrėžti visas scenas, įsivardinti tokį, na, kaip treatmentą vadinamą parašyti ir tuomet jau atsispiriant nuo to pradėti rašyti scenarijų, na, ir tuomet, aišku, jį tenka dar daug kartų perrašinėti, na, o aikšteliai tai darbas, na, tu vis tiek vadovauji labai daug žmonių ir kartu tai jau komandinis darbas ir, na, surenki žmonės, kurių pasitiki gabumais ir vizija, na, ir kita vertus vis tiek ta pagrindinė vizija gal išlieka režisieriaus ir, na, visi padeda ją įgyvendinti savais metodais ir, nežinau, gal tas irgi kartais pagalvojo, stebino, kad aš aikštelėje esu labai ramus ir nekonfliktiškas, atvirkščiai gal negu, nu, kituose darbiniuose kontekstuose tiesiog, ar bendraujant, ar įtikinėjant kažkokiam savo tiesom, tai tas galėtų nustebinti, kad, na, aikštelėje esu tikrai labai ramus.
0: Tai gal aikštelė ir yra ta tavo tikroji terpė, kur tu jautiesi geriausiai, kad tu gali ir kurti, ir kontroliuoti procesus, ir kažkuria prasme kontroliuoti tai, kokią formą įgauna tam tikros tavo idėjos.
1: Nu, taip, ir iš esmės, aišku, gal tą reikia išmokti, kad gyvenimas jau išeina už tos aikštelės ribų ir jau nebėra taip, kad aš esu vadovaujančiai pozicijai, kuris visiems galėtų pasakyti, ką ir kaip daryti ir galvoti.
0: Nu, visi norėtų, kad pasaulis būtų pagal juos. Taip, Santa Lingvičiūtė yra rašiusi, kad tavo filmai jai plačiaja prasme asocijuojasi su Spike Lee, kuriame yra ir tokio jautrumo, poetiškumo ir kartu protesto, kovojimo, labai tokio tikro gyvo juododžių reprezentavimo. Ir pats esi rašęs, pavyzdžiui, apie Almodovaro kiną. Tai man įdomu, kokios tos yra tavo atraminės kolonos, ar kas iš režisierių, iš kino pasaulio tau imponuoja tiek savo kino kalba, tiek galbūt kaip asmenybės.
1: Spike Lee gal nėra tas kūrėjas, apie kurį iš pradžių pagalvočiau, bet šiaip man patinka jo kinas ir neseniai mačiau filmą apie Vietnamo karo, pamiršau pavadinimą, tai man šiaip patiko ir iš tiesų įdomu, kad jis derina ir tą melodramatinį režimą pakankamai, ką aš irgi darau. O šiaip tai, na, man tikrai vat ir įkvėpia Holivudo melodramos, tiek Douglas Sirk, Viskas, ką leidžia dangus, tiek ir būtent film noir žandras, kuris jau ir specifiškai atsiliepia ir advokatui, ir ypač aktyvistui. Ir, na, patinka man ir tiesiog tokia klasika, kaip ten Hitchcocko filmai ar ir panašiai Holivudo. Na, o ir žinoma, Europos klasika taip pat, ir Liukino Viskonti, ar Godaras, ar Alenas René, Erik Romer. Nemažai tų filmų paremti kaip tik ir dialogais nemaža dalimi ir tokia kaip dramos vystymo originaliu. Ir iš tiesų pasilgstu aš tokio kino ir šiandien. Nes atrodo, kad na, šis kinas, kuris mane taip žavi, jis tikrai na, atrodo, kad paremtas originalia meninė vizija, konkuruoja būtent to originalumu ir nemažai vis tiek yra tokio ir maišto elementų ir kartu toks, sakyčiau, na, formalios kino kalbos savitos vystymas va, tame kine, kuris man patinka. Dabar šiandien kine aš šiek tiek, na, pasigendu to, nes vat atrodo kartais, kad tas autorinis kinas taip nu, kartais susiniveliuoja ir tampa panašus, būtent galbūt tokios kaip dvi kryptis ryškesnės, viena tokia būtinis realizmas ir toks egzotizavimas skurdo ir toks na, lėtas ritmas, meditatyvus, ten neprofesionalūs aktoriai, o kita pusė labiau toks surrealizmas ir, ar ten kičo elementai, bet jau tokia kaip nu, parodijos vos ne, ir ar tokia jau nu, labai aiškiai irgi suvokiam ir man visgi nu, manęs nedomna nei viena šių krypčių ir norisi kažkaip ieškoti ir dėlioti tą savo kino viziją savaip ir jo, ir tą progą galima atsižvelgti tikrai tą klasiką.
0: Jo, ir naujausias tavo filmas Aktyvistas, kuris pasirodė pernai metais, iš tiesų ir yra vat, kažkokia kvintesencija to, ką tu pasakai, nes ten yra ir tokia aktuali tema, ir to filmo noir, tos estetikos ir kažkokių lyg detektyvo elementų ir pagrindinio herojaus pasikeitimas, kas visą laiką yra įdomu, kad tai nėra kažkokios plokščios kartoninės figūrėlės. Tai jeigu galima, aš pacituosiu tokią ilgesnę Živilės Pipinytės citatą, taip vadinosi jos recenzija iš Kauno pasakų, ir toje recenzijoje jis sako, nuo pat pradžių pasirinkęs tabuizuotą temą homoseksualių porų santykius ir jų pastangas pritapti tėvynėje, Zabarauskas šio laikiniame lietuvių kine atsidūrė tarp dviejų pagrindinių krypčių – ambicingo, dažnai autobiografiškas istorijas pasakojančio ir bandančio analizuoti transformacijos metais brendusios kartos patirtį, bei problemas arthausinio ir atvirai pramoginio tik vietiniai auditorijai skirto kino. Atiduodamas pagarbos doklę ir film noir ir angažuotam kinui ir vis dar laikinosios sostinės kompleksų neatsikračiusiam Kaunui, kuris ir pats realus pastišas, na ir taip toliau. Mhm. Čia jau papasakoma apie Kauną, bet man įdomu, kaip tu jautiesi lietuviško kino kontekste. Ar taip ir yra, kad tu esi tarsi kažkokiame tokiam limbo, lyg tarpiniai būsenui, lyg ir nėra lentynėlės, į kurią tave padėti?
1: 100% taip yra ir čia net ne vien Lietuvoje taip yra iš tiesų dėl to, kad mano kinas tuo labai savitas, kad jis vis dėlto paremtas istorijos pasakojimu ir būtent jis neatitinka tų mano įvardintų dviejų tendencijų, dviejų krypčių, kurios dominuoja autoriniame kine, ne vien lietuviškame. Ir, na, kartu jis vis dėlto dėl tų savo pasirinktų veikėjų, temų ir panašiai, na, irgi netampa tokiu jau komerciniu, ten ažiotažiniu populiariu kinu. Tai tas vidurio kelias, jis turi savo privalumų ir savo iššūkių, nes viena vertus tikrai, aš manau, na, tiesiog atvirai kalbam, kad, na, aš manau, kad tai apsunkina galimybę, na, pasiekti aukštesnę lygą festivalinių įvertinimų ir užsienyje, nes taip pat yra toks paradoksas, ar ne, kad kai mes esame maža šalis, tai vis dėlto, na, mes neturime atpažįstamų aktorių pasauliniu mastu, nors po truputį gal ir pradedam turėti, kaip Arną Federavičių, bet tiesiog, na, tokiu būdu paima labiau prioritizuoja iš tokių šalių, tokius, na, labiau eksperimentinės raiškos filmus festivaliai, o tokius istorijos pasakojimų paremtus filmus palieka atspindėti filmam Prancūzijos, Ispanijos su tokiam žvaigždėm, kurios ten atpažįstamos visam pasaulyje ir pagyvins tą raudoną įkilimą, tų pačių kanų ar panašiai. Tai bet į tai, nu, tai tada sunku į tai pasiekti to. Tai, žodžiu, dėl to yra sunkiau šiek tiek, bet kita vertus, dėl to, kad tas kinas mano yra paremtas istorijos pasakojimu ir, na, perdirba to žandrus, va, šiuo atveju labai akivaizdžiai ir, na, ir trilerio, filmo žandrą, tai tai padeda vis tiek pasiekti platesnę auditoriją ir užsienį už festivalių ribų, kas pakankamai neįprasta lietuviškam kinui apskritai. Tai, tarkim, aktyvista rodė repertuare ir Londone, ir Paryžiui, ir Palm Springs kino teatruose. Na, tikrai buvo viename kino teatre, kiekviename šių miestų, bet vis tiek tai jau buvo repertuare. Ir, na, įsigijo platintai išskirtinės teisės skirtingose daug šalių, dabar aš neišvardinsiu visų, ir pakankamai plačiai jau platina ir da platins, ir pas labai plačiai, na, keliavau ir dar laukia kelionių pristatyti tą filmą. Ar yra filmų, kurie dar daugiau yra rodomi lietuviškų? Taip, yra, jau tikrai paskutiniais 5 metais tokių filmų atsiranda. Ir tokie filmai, vat, kaip Marijos Kaftaradzės Slow, arba ir tas pas Gabrielės Urbonaitės Renovacija. Ir kitų yra filmų, kurie tikrai irgi rodomi ir kino teatruose ir dar plačiau. Na, ir Saulės Bliuvaitės Toxic, tai ir kino teatruose ir dar plačiau. Tai to tikrai neneigiu, bet kita vertus tikrai yra nemažai ir tų autorinių filmų, kurie galbūt ir, nu, sulaukia daugiau įvertinimo Lietuvoje, bet kurie vis dėlto nekeliauja taip plačiai. Tai va, tai tas vidurio mano pasirinktas kelias, jis tikrai turi labai daug savitų ir iššūkių, na, bet vis dėlto jis turi ir privalumų.
0: Man tai visada įdomu kažkas, kas netelpa į kažkokį mainstreamą arba į tokį labai aiškų rėmelį, kad padedi ir žiūrėk, va čia yra tai. Tai šiuo požiūriu tavo filmus, kai žiūri, tai tu kažkaip labai aiškiai supranti, kad štai yra Romo Zabarausko kinas ir tai yra gerai. Aišku, žiūrovai, o kartais ir kritikai, jie tada turi tas visokias nuomonės, arba jam patinka dažniausiai, arba jam nepatinka. Ir čia toksai, aš tai džiaugiuosi, kad man pastarėjo to filmai ir tais tiem kritikam, kuriais aš pasitikiu, kaip Pipinytė ir Lingevičiūtė, kažkaip jiem atrodo, kad tas kinas kažkur užaugo ir tikrai yra įdomi kinematografinė patirtis, bet taipogi, kaip tu ir sakei, tai yra filmas žmonėm. Man atrodo labai svarbu tos klausimus, kuriuos tu gvildeni kino kalba, kad, nu, žmonės juos pasižiūrėtų. Tai dabar tada aš ir einu, šiaip tai tarsi ir nereikėtų kine šnekėti daug apie turinio planą, bet tavo kinas, jis yra svarbus, jisai kelia ir tokių nacionalizmo klausimus, ir ką reiškia būti lietuvių, ar ta Lietuva iš tikrųjų yra tik lietuviams, kas yra tas patriotizmas, ką reiškia būti homoseksualiu lietuviu, ir ar yra tam vietos, ir kaip čia veikia politikai, kaip čia visokių manipuliacijų korupcijos aplinkui. Tai vat man įdomu, kai tu rašai, kiek tau svarbu vis dėlto perteikti visas šitas mintis, idėjas?
1: Na, man svarbu tikrai, tik tiek, kad irgi jaučiuosi, kad labai daug yra paradoksų, bet tam ir mano kūrybos vertinime, ir tam kontrastė su to, kaip pats aš konstruoju tas mintis, nes, na, tarsi susiformavo toks požiūris nuo mano pačios tos kūrybinės pradžios Lietuvoje, kad buvau vertinamas kaip politinis kūrėjas, toks angažuotas kūrėjas, kuris tarsi, na, įgauna dėmesio ir ar kiek aš turiu tų įvertinimų, tarsi, kad jie būtent dėl to angažuotumo tik tai ateina. Viskas labai įdomiai pasikeitė iš tiesų, nes jeigu mano karjeros pradžioje buvo labai visuotinai kultūros lauke neigiamai žiūrima į politiką kultūroje ir

0: mene. Tai dabar jau pasakyti, kad kultūra turi būti apolitiška, yra laikoma prorusiška pozicija. Iš vis nepriimtina, nepatriotiška. Tai visiškai apsivertė viskas tiesiog aukštinkojomis. Staiga aš dabar jaučiuosi dažnai, kad, na, bet žiūrėkit, gal visgi yra skirtumas kažkiek tarp tos kultūros, meno ir politikos. Nes atrodo, kad jau mes visiškai kalbam tik apie minkštą galią, apie... Nu, veiksmingumą Lietuvoje reiškia stiprinti tą pilietiškumą ir panašiai ir taip toliau. Tai kartais jau tai atrodo tada reduktyvu. Bet kaip pats aš visada konstruodavau tai, kad na, man vis tiek atrodo įdomu na, kurti dramą ir atrodo įdomu pasiūlyti originalią meninę viziją, į kurią mano manimu man įeina na, ir tos dramos originalumas, įžvalgų ir taip toliau. Tai aš tiesiog pradėjau savo karjerą ir na, visus šiuos filmus laikau dar karjeros pradžia, tikėsimės. Tai pradėjau nuo to, ką labiausiai išmaniau tiesiog, na, pats būdamas homoseksualiu žmogumi Lietuvoje, na, susidūrę su vairiomis situacijomis, realybėmis ir panašiai. Tai dėl to labiau, na, tai ir pasitelkiau tai vystomai dramai ir tai meniniai vizijai. Bet labai, vat, nesutinku, kai taip kažkaip redukuoja tarsi čia tokia edukaciniai tie filmai, nes, na, tai kaip tik nuo pat pradžios to aš nesiekiau ir nenorėjau ir ypatingai, na, kaip ir viena vertus ir pats tas pirmas filmas tikrai nėra edukacinis, bet kita vertus naujausias filmas netgi daugiausiai kelia tokios polemikos ir užsienyje ir yra kaltinamas net ir homofobija, na, kai kurių žiūrovų ar panašiai, tai, na, bet tai labai įdomu, kad kelia tokią polemiką ir, na, tai irgi yra sąmoningas pasirinkimas, tai.
1: Man tai irgi atrodo, kad kūrėjas visą laiką turi eiti ten, kur neištirta, nepatogu kelti tuos klausimus savotiškai užbėgti už akių, nes tuos klausimus kėlė aktualius, kai lyg ir niekas nekėlė, lyg ir tai nebuvo patogu, dabar staiga tapo beveik madinga tapti nu, tokiu nenormatyviniu žmogum, tai kaip paklausė, tai aplinkui tų normatyvinių beveik ir nebelikė, bent jau meno lauke, tai tada kažkokie kiti klausimai kyla, kurios ir vėlgi reikia klausyti, nes niekas nėra paprasta ir man svarbu, kad tai, ką tu darai, vis dėlto tu galvoji apie kino kalbą, va tas tavo meninis kažkoksai angažavimas, tas kinematografinis, man atrodo labai svarbus. Ir čia dabar išplaukiant iš to, toks truputį paraštas klausimas. Tu domiesi Lietuvos kultūra menų, bet ir queer kultūra ir vat, yra kažkokių, man atrodo, svarbių menininkų. Man įdomu, ar tu kažkaip galvoji, ar tu sąmoningai tai referuoji ar nereferuoji, vat, pavyzdžiui, koks Virgilijus Šonta, jo bendradarbiavot su Artūru Tereškinu, Girda Nusevičiaus kūryba. Ja. Ar kažkaip tie vat, lietuviškos queer kultūros kūriniai tau yra svarbus?
0: Taip, aš seku, o kiek man daro įtaką, na...
1: Ne tiek, kad įtaka, bet kiek jūs, kaip sakant, kalbate.
0: Savykaujam. Tai vis tiek, tarkim, prieš kelis metus Lietuvos sezono Prancūzijoje metu pats turėjau progą sukuruoti na, lietuvių queer kino programą keletą seansų. Tai pasirinkau filmą Sangailės vasarą, taip pat Julija dokumentinė apie trans klaipėdietę. Ir taip pat keletą trumpametražių, tai Luko Kacinausko ir Agnės Jokšės, kur mėla draugė, tai turbūt tą filmą gal net pirmą kartą taip na, parodytas jis buvo kino programos kontekste, bet man tai labai buvo irgi svarbu. Tai kažkaip, na, tą kino lauką seku ir tos reprezentacijos tikrai vis daugiau atsiranda. Yra ir studentų, kurie na, pradeda nagrinėti tas temas, tai net nebejoju, kad na, vėliau tų filmų sulauksime daugiau. Na, o šiuolaikinio meno lauką tikrai irgi stebiu, nes kažkaip taip jau išėjo, kad jaučiuosi gana artimas jam na, kaip stebėtojas. Ir visokių tų įdomių dalykų matau, na, mes esam geri bičiuliai su Denisu Kolomickiu, tai tikrai ir jo kūrybą seku ir taip toliau. Tai Va ta proga Paryžioje gal ir buvo, kai mes buvome kartu atvykęs dar Lukas ir Agne ir kažkaip buvo, nu kartais tą bendrystę lengviau pajausti išvykus kažkur užsienį, tai tas buvo tikrai labai smagu. O šiaip tai, vat jo, aš irgi kartais pagalvoju, vat ką tu dabar pasakėjai ir labai ačiū nu, dėl tos svarbos ir tų temų kelimo kartais anksčiau. Bet aš nežinau, kiek žmonės tą supranta ten, nu ir tie patys jauni menininkai ir, nu nes tai tada jau tai tampa, nu kaip istorinė, jau, tai, jau reikia tada tos istorinės perspektyvos, nes 20 mečių kartą to nežino. O aš žinau jų darbus, nu sakau, vėlgi, sakau tikrai ir gal dabar taip konkrečiai neįvardinsiu dar daugiau pavyzdžių, bet sakau ir mene.
1: Ar tau nėra tokio vat, paradoksalaus jausmo, kad nu, jautiesi pas dar nu, beveik jaunas toksai menininkas, dar kaip tu ir sakai, tikiuosi, kad čia dar tik tai pradžia karjeros, o jau ateina ta dar jaunesnė karta, tie 20 mečiai, kuriems tu jau turbūt visiškas klasikas ir jau gal net ir reiktų prieš tave maištauti, ar ieškai kažkokio pokalbio, ar jauti ir skirtumus kalbėsinoj, kaip jūs susikalbate?
0: Na, nu taip, čia tikrai įdomu labai, wow, nežinau ką pasakyti, nu ta prasme, tiesiog, šiaip aš vis dėl to galiu pasidžiaugti, kad mano kūryba nagrinėja ir akademinėme kontekste, ir net ne vien Lietuvoje, bet vis atsiranda daugiau to, va, tokio akademinio žvilgsnio, tai gal tai ir yra būdas iš tikrųjų, nu, ir naujai analizuoti tą kūrybą, visada įdomu pačiam pasiskaityti tas interpretacijas, ir kartu, na, perteikti būtent, nu, turbūt, būsimoms kartoms, kurios studijuos, na, taip ir perteikimo žinias, na, tas temas ar tą kiną ir panašiai ir taip toliau.
1: O tu mano pats kinas, dėstai ką nors?
0: Ne, aš nedėstau, aš šiemet aš pradėjau studijuoti kino doktorantūrą muzikos ir teatro akademijai, aš esu dėstęs anksčiau, bet dabar nedėstau, bet galbūt šios doktorantūros, na, dėka gal ir pradėsiu dėstyti, nors irgi nežinau, aš vat neseniai galvojau apie dėstymą ir aš galvojau, bet, na, o kaip prisimti tą atsakomybę dėl rezultatų, kai vis dėlto aš turiu labai savitą požiūrį į kiną ir į meną ir aš dėstydamas, nu, neišvengiamai jį kažkiek perteikčiau, na, ir, bet aš galvoju, aš nežinau, ar pasaulis yra surėdytas pagal mano viziją, žinai, ta prasme, man dar pačiam reikia save įrodyti, tai nenorėčiau suklaidinti studentų, bet šiaip būtų gal ir įdomu dėstyti. O tu pati dėstai?
1: Jo, dėstau, jo. Na, aš galvoju, kad mes visi turim savo tą subjektyvų požiūrį, bet yra ir kažkokie tokie bendresni dėsniai, yra istorija. Manau, kad turėtum įdomią istoriją papasakoti čia. Taip, tai būtų kokia nors Zabarausko kino istorija, bet gal tu pasirinktum kažkokį specifinį kampą ir manau, kad tai būtų labai įdomu. Tai o kaip beje tavo tema skamba doktorantūros?
0: Mano tema yra, na, susijusi su Jonu Meku ir būtent šiuo metu skamba Jono Meko asmeninė mitopėja. Tai rašydamas vaidybinio serialo scenarijų nagrinėsiu ne tik Jono Meko, bet ir apskritai asmeninės mitopėjas reiškinį. O mitopėja, na, reiškia mito kūrimą ir būtent kine ar serialuose, na, tai tokie mitai yra kaip Žiedų valdovas, Harris Potteris ir panašiai, bet man įdomu, na, kaip Meko pavyzdžių paanalizuoti, na, kaip galima kurti ir savo asmeninį mitą ir nes vis tiek jo visa kūryba, na, ir yra susijusi su jo paties istorijos perteikimu. Tai tai yra toks, na, sudėtingas, ambicingas planas, ir, bet jo ėmiausi apskritai ir to serialo vystymo idėjas su jo na, fondo vadovo Sebastian Meko leidimu, jo sūnaus. Tai kadangi turiu tą pasitikėjimą, tai imuosi to, bet tai užtruks kokį dešimtmetį, kad tikrai, na, nes dabar tai doktorantūros metu tik scenarius, o po to jau, kad įgyvendinti, tai tikrai užtruks ilgai. Bet tikriausiai galima tai irgi žvelgti, kad vat, prasideda naujas mano kūrybos etapas, nes iš tiesų ir kitas filmas, kurį šiuo metu vystau, jau jame veikia nebe LGBT plus bendruomenės personažai. tai gal taip natūraliai ir susidėlios, kad ta nauja karta galės maištauti prieš mane ir kurti savo viziją.

0: su queer veikėjais, kurios net nebejoju, kad sulauks daugiau palaikymo Lietuvoje. Nes jau bus tie langai išdaužti ir duris išlaužtas. Tai tik tai prašom, eikit. O man teks tada jau ieškoti naujų temų ir maištauti kitur.
1: Tai labai, labai įdomu. Aš manau, kad tas ratas kažkurio momentu ir apsisuks ir prisimins ir tos tavo ankstyvus filmus ir ateis ir žiūrės. Aš tik tai galvoju, kad nusprendžiant, pavyzdžiui, pagal moteris menininkės, tai jas jau prisimena arba kai jos namiršta, arba kai būna tikrai senos senučiukės, kaip kokia Louise Bourgeois, tada staiga visi, o, jinai buvo tokia menininkė, arba o, čia ten reikia gyventi iki 100 metų. Na, dabar po truputėlį jau vat, Marina Abramovič, Sanja Ivekovič jau turėjo momo pristatymą, jau ta amžiaus riba truputį artėja, bet nu, klausimai lieka. Noriu pašnekėti apie tokį visiškai paralelinį menų reiškinį, bet jisai daug ką pasako apie vertinimus. Na, visokias ten premijas. Ir vat, kažkada buvau kaip tik susiradusi tą citatą kino kritikės Santa Lingevičiūtė ir Ilona Vitkauskaitė aptardamos sidabrinės gervės, čia buvo berods prieš kokių vos ne dešimtmetį, sako, nu tai kaip čia taip, vat viskam atsirado vietos, o vat advokatui tuo metu 2020 metų, tai ne taip seniai gal. Uh-huh. Vat ir neatsiranda nominacijos, jos labai stebėjosi, nes sako, tikrai galima buvo, vat ir šiemet diskusija kilo po kompozitorės ir menininkės Agnės Matulevičiūtės pastebėjimo Facebook socialiniam tikle, kad kaipgi čia taip, iš kino kompozitorių neatsirado nei vienos moters kompozitoriaus, nors tavo filme aktyvistas, tikrai labai įdomi yra muzika, dabar pasakyk, autorė.
0: Jeva Marija Baranauskaitė.
1: Taip, Jeva Marija Baranauskaitė. Tai ką tu manai apie šitos dalykus? Čia yra kažkokių minų laukai?
0: Na, čia labai sudėtinga iš tiesų tema, ir nes gal visų pirma noriu pasakyti, kad na, aš pats buvau sidabrinių gervių komisijoje 2 metus iš eilės, na, o šiemet jau, na, jau nebuvau natūraliai. Ir tiesiog, na, žinau, kaip yra sunku, tos diskusijos labai gyvos būna ir tikrai yra sudėtinga. Na, ir tiesiog vis tiek noriu kažkaip išreikšti, na, palaikymą organizatoriam, ten komisijai ir, na, tiesiog pasakyti, kad palaikau ir tiesiog, na, esmė išlieka ta šventė ir vėlgi, kokie tie tikslai ten galima ir atsidaryti, pasižiūrėti, na, bet vis tiek tai yra lietuviško kino populiarinimas ir galbūt tos diskusijos, kurios kyla, na, ir nenominavus tam tikrų kūrėjų, na, jos irgi yra to dalis ir gal kažkaip reiktų visiems, na, atsipalaidavus labiau tai žiūrėti, kad, na, viskas gerai, jeigu ir kyla tas pasipiktinimas ar diskusijos, tai neprieštaraujo ta renginio dvasiai, na, tai taip pat ir apie Oskarus visada kyla tų diskusijų. Dabar konkrečiai kalbant apie nenominuotas, na, moteris, tai taip labai trūksta iš tiesų ir kompozitorių, ir garso režisierių, ir dabar jau buvo, na, kaip suprantu, vos keletas tų kandidačių, na, ir jos nebuvo pasirinktos. Tai sudėtinga apie tai kalbėti dėl to, kad, na, kaip pasakyt, na, aš nuoširdžiai manau taip, kad, na, dažnai vyksta, vėlgi, lengva įsivaizduoti iš šalies, kad, na, štai, vat, lemti turi viską meninio kokybę. Nu, tai taip, žinoma, bet kita vertus, tų diskusijųgi visada vyksta daug, kas yra ta meninio kokybė ir, na, vieni galvoja, kad štai čia vertingiausias buvo kūrinys, kiti, kad čia ir kartais tie balsai pasiskirsto apylygiai ir kai pasiskirsto apylygiai, aš manau, kad vis dėlto galima ir reikia priimti, na, sprendimą, kuris įtrauktų paprasčiausiai didesnę, na, reprezentuoto, na, platesnę kino bendruonę, tai yra pozityvu. Jeigu tie kontrastai yra dideli ir iš tikrųjų, na, tai tada, nu, sunku būtų padaryti tokį sprendimą ir aš irgi visgi nebūčiau linkęs, na, įvesti kvotų, kai turime vos 2 ar 3 tas kandidatūros, kaip dabar, na, buvo paskelbta. Tai taip, manau, ir kitą dalyką manau, kad, na, vėlgi, čia šiaip labai galėčiau daug kalbėti, dėl to, kad aš pasakysiu kitą dalyką šiek tiek provokuojantį, ar ne, vat dabar buvo kalbama, kad, na, vat komisija pasakė, ar ne, pirmininkė, kad, na,

vis dėlto remiamasi vien kokybės vertinimu ir taip toliau. Bet pasižiūrėkime kitą kūrėją, kuris galbūt buvo mažiau įvertintas negu būtų kitu atveju. Tai yra Šarūnas Bartas. Dėl to, kad jo buvo du filmai, dokumentinis filmas ir vaidybinis, ir jie gavo bendroje sumoje 3 nominacijas už grimą, už operatorių ir geriausią dokumentinio filmą. Už operatorių beje gavo moters ir vyro duetas, tai kur yra vienintelė moteris operatorių kategorijai, tada, tai čia toks irgi paradoksas. Bet pažiūrėkime dabar į jų įvertinimus užsienį, tai vis dėlto tie filmai Laguna ir tas šeimos istorija, pamiršau pavadinimą vėlgi, startavo Rotterdamo, Venecijos prestižiniuose festivaliuose. Vėlgi, tie tarptautiniai pasiekimai yra didesni už kai kurių kitų filmų. Aš pats šiemet dariau tokią pauzę, kadangi 2 metus buvau komisijai, tai tikrai daugumo šitų filmų nežiūrėjau, tai va taip diskutuoju tiesiog apie kažkokius susijusius faktus. Bet linko aš vedu tiesiog, kad na, kartais atrodo, kad tada patogiausia būti industrijai, nes čia vis dėlto yra industrijos apdovanojimai, tai parodo, na, ką pati industrija vertina, ar ne. Tai patogiausia būti tokiam geram viduriukė, nes jeigu tu labai radikaliai galbūt sieki tų pokyčių arba dėl savo tapatybės va, tikrai iškrenti, iš to žaidimo nelabai gerai. Jeigu tu susigadinai tarsi reputaciją, va irgi, nu, tokia seksualinio priekabiavimo istorijomis, ir tai va, tai vis dėlto irgi negerai, bet toks gaunasi labai įdomu, nes toks, nu, kaip ir jo, yra nubausta Šarūno Barto asmenybė šiuo atveju, tada galima taip, nu, spekuliuoti, ar ne. Bet ar industrija pasiekė daug tokių platesnių pokyčių, kalbant apie seksualinio priekabiavimo prevenciją? Man atrodo, kad ne. Ir čia šiek tiek noriu pakomentuoti, nes man atrodo, tos temas susijusios požiūrio į moterį tiesiog, nes, na, tuo metu, kai ta istorija, nu, to, 2 moteris industrijoje prabilo apie tą patirtą nederamą seksualinį elgesį, Šarūnas Bartas nesulaukė tam tikrų pasiekmių, buvo atimta studija iš jo lengvatinėmis sąlygomis, kurias turėjo miesto centre Vilniaus mero. Ir na, va, tai pakenkė jo reputaciją, ar ne? Vis dėlto karjerą jis sėkmingai tęsė, bet na ir taip, labai gaila, kad jis nesugebėjo atsiprašyti, nesugebėjo prisigimti atsakomybės ir geriau išspręsti apskritai tą situaciją. Vis dėlto irgi, na, kalbant apie ilgą laikotarpį, jau jeigu praeina 10 metų, nėra naujų istorijų, tada vėl tu galvoji, kaip tada turėtų būti, na, tas vertinimas, va, apdovanojimas ir panašiai. Bet tarkim, čia viena tema, bet kita tema – struktūriniai pokyčiai. Tuo metu buvo bendruomenė pasirašė beveik ten 1000 parašų atvirą laišką siekianti pokyčių kino centras, kad imtųsi jų. Kino centras inicijavo tyrimą dėl seksualinio priekabiavimo ir buvo jo metu lygių galimybių centras ir žmogaus teisų centras jį vykdė ir suformavo tam tikras rekomendacijas, kurias, na, rekomendavo kino centro, na, kad jas įgyvendintų. Ir jų niekada nebuvo įgyvendinta. Ir jos dar dabar yra viešas kino centras svetainiai. Ir tarkim, tarp tų rekomendacijų, nu, kad jeigu teisingai pamenu, kad, na, suformuoti prodiuseriams testą tam tikrą aplikuojant arba gavus finansavimą, kurį būtina išlaikyti, na, ta tema, ar ne. Tai, bet buvo tik labai tarpinės priemonės, sakykim, priimtos. Buvo vien metu kursai bendruojiniai nemokami, ta tema rengiami. Aš irgi juose buvau ir mačiau, kad jie darė tam tikrą pokytį, bet jie buvo labai trumpai ir dėl pandemijos po to jie ir nebevyko ir nebeprasitėse. Po to pasikeitė ir kino centro vadovybė, kuri, na, mažiau susipažinusi buvo su tą pradinę visą situaciją. Tai irgi suprantu, kad sudėtinga tada apie tai vėl iš naujo galvoti, kai tas praleistas pradinis momentas. Bet tiesiog, na, aš tiesiog manau, kad visai industrijai reikėtų tada galvoti apie struktūrinius labiau pokyčius ir netgi, na, pasakysiu dabar, kad sunervinčiau absoliučiai visas pusės, tai va tokį irgi dalyką, na, dabar pakomentavo kino kultūros klaidos tą situaciją vadovė Rimantė Daugėlaitė, bet jeigu pažiūrėsime į trumpametražio agentūros, kurios bendrai kurie yra ta pati Rimantė Daugėlaitė, moterų mentorystės kino programą, tai paskaičiavau, kad per 104 dalyvės, per kiek čia buvo tų metų, nepamenu, ar 6 ar panašiai,

0: buvo tik tai viena garso režisierė, kuri dalyvavo ir nei vienos kompozitorės. O daug labai dalyvauja prodiuserių, tarkim, kurios turbūt labiau orientuotas į autorinį kiną, kur jeigu tu žiūri tą segmentą autorinio kino prodiuserių, iš tikrųjų jau yra daug moterų. Komercinio kino yra mažiau. Jeigu tu žiūri, dalyvauja ir kino kritikių, irgi yra nu, nemažai vis dėlto moterų kino kritikių. Tai viskas tai yra gerai, tai irgi yra svarbu, aš nesakau. Bet tada reikia dėti papildomas pastangas, kad ir tose na, programuose, tokiose ir tokiose iniciatyvose būtų siekiama to struktūrinio pokyčio, nes, na, nu, nes tiesiog turi būti daugiau galimybių. Ir, nu, ir pabaiga gal dar tada, apie ką, ko aš pats ėmiausi, tai kad reaguojant vat, į tuos priekabiavimo skandalus, su advokate Jovita Gapniene mes suformavome tokį memorandumą, kuris sakomas prie sutarčių aktoriams ir kūrybiniai komandai. Tai jau prie trijų filmų jį panaudojame, po to atnaujiname ir jis taip pat jau tapo rekomenduojamu kino centro ir prodiuserio asociacijos kitiems prodiuseriams. Tai jis atviras dokumentas, kurį galima naudoti. Ir taip pat, kalbant apie kompozitorę Mariją Baranauskaitę, galbūt jinai to net ir nežino, bet iš tiesų, taip, aš radau ją ieškodamas kompozitorės moters, nes, na, tikrai girdėdamas būtent tuos argumentus apie moterų, na, nelygybę ir trūkumą šiose srityse, kai kurių advokatą, nusprendžiau, kad, na, galiu ieškoti ir paklausiau ir muzikos žurnalistų Karolio Višniausko ir Ramūno Zilnio rekomendacijų ir radau. Ir žinoma, jeigu nebūtų, nu, jeigu nebūčiau radęs kompozitorės moters, kuri būtų atitikusi tai, ko reikia, nu, tai tada būčiau ir nepasirinkęs, bet visada jų yra, tiesiog reikia skirti dėmesio. Tai vat aš tą dėmesį skyriau ir jie dirbo prie trijų, nu, prie visos tos trilogijos, advokato, rašytojo ir aktyvisto. Ir manau, kad tai suteikia galimybę ir auginti tą patirtį ir tikrai aktyvisto atveju ta muzika na, yra pastebima ko ne visuotinai ir Lietuvos kritikų ir užsienio. Tai aš tiesiog džiaugiuosi labai tą kokybę muzikos, gyvai rašytų styginių kvartetų, kitų instrumentų ir na, tuo, kad perdirba tą džiazo film noir tokio na, stilistiką. Ir man atrodo, tai labai svarbu ir man atrodo, kad aš padaryčiau meškos paslaugą, jeigu kalbėčiau vien apie tai, kad tarsi jos nenominavo, kad jinai yra moteris, nes man atrodo, kad na, ją šiaip turėjo nominuoti, aš taip manau, subjektyviai nematęs kitų filmų, dėl to, kad ji labai pasiekė daug tą muziką ir na, sukūrė įsimintinas melodijas ir na, prisidėjo prie tos filmo didžiulės sėkmės, tiesiog. Tai,
1: taip, aš sutinku, aš irgi nesu muzikos kritikė, bet man atrodo, kad labai tokie išskirtiniai ir atitinkantis ir filmo dvasia ir patys savititie ir įsimintiniai, jeigu tu vaikštai ir jau kelias dienas tau ausise skamba tas takelis, vadinasi, tai pasiekta, tai, o per muziką tavo atmintys sukasi filmas, tai yra labai toksai svarbus, kaip ir atminties nešėjas. Bet tu čia, Romai, pasakei labai svarbus dalykus. Viena ta problema, kuri iškyla pastoviai įvairiose srityse, kai tik tai pradedamas kelti klausimas apie moterų reprezentaciją, prasideda tokios pastabos, kad tai mes ginelyti vertiname, mes vertiname kokybę, bet šitas posakis yra kartu tarsi teiginys, kad tai tarsi moteris ir nebegali sukurti nieko, nes nu, čia kokybę vertina, nu, toks tame teiginyje slypi paradoksas. Ir va, tavo pavyzdys rodo tai, kad iš dalies tai yra tiesiog, kai tu nekreipi dėmesį į tam tikrą problemą, o jeigu kažkur yra visiškai neegzistuojantis ten moterų skaičius, tai ten yra problema, kad ir kaip mes apsimestume. Bet jeigu tu į tai pasižiūri, tiesiog apie tai pagalvoji, tiesiog užduodi tą klausimą, tai dažniausiai tu ir randi tos žmonės ir išgirsti ir tiesiog apie tai pagalvoji. Tai čia yra labiau klausimas mums visiems iš įvairių sričių, ar pagalvojame, ar tikrai pagalvojame, ar užduodame sau šituos aktualius klausimus. Tai man atrodo, va čia tai, kad tu ne tik tai, kaip sakant, propaguoji, bet ir savo veiksmais įgyvendini, tai yra be galo svarbu. Mes būtinai pasiklausysime garso takelio įrašo pabaigoje, bet dar noriu pakalbėti apie tos kitus filmus. Ta trilogija, advokatas, rašytojas, aktyvistas, jie iš tikrųjų sukurti gana taip. Advokatas 20-ais, rašytojas 24-ais, o aktyvistas vat iš karto po metų, tai toksai, sakyčiau, intensyviu tempu.

0: ar jau iš anksto juos buvai sumąstęs kaip trilogiją ir ar tau tiesiog po vieno tarsi liko kažkas nepasakyta ir ėjai toliau?
1: Tai labiau buvau jau pradėjęs vystyti aktyvistą, kurdamas advokatą, o rašytojas įsiterpia tarp tų dviejų filmų dėl to, kad rašytojas yra neįprastas toks filmas, dviejų žmonių pokalbis ir sukurtas kaip reakcija į naują Rusijos invazijos į Ukrainą etapą. Tai jo, tas filmas taip netikėtai įsiterpia ir beje, tas filmas buvo koprodukcija oficiali su Jungtinės Amerikos valstijomis, su JAV, dėl to jisai negalėjo kandidatuoti į Sidabrinės gerves. Tad, nu jo, tas mano santykis su tais apdovanojimais toks visada yra įdomus, net ne vien dėl to nenominavimo, bet na, vat šiuo atveju, pavyzdžiui, net ir negalėjo būti.
0: Vis tiek norėčiau dar, kad tu pasakytum keletą žodžių, na, man visada įdomi būna tiek rašytojo, kažkokia, negali sakyti, interpretacija, bet toks autentiškas žvilgsnis, vat, jeigu taip turiu atsidariusi tavo filmografiją. Ir jeigu kiekvienam, vat, po kažkokį vieną kitą sakinį, kas buvo tas postumis? Pradedant nuo streiko.
1: Ai, gerai, nu tai streikas buvo bandymas iš tikrųjų labiau sukurti tokį populiarų filmą jaunimui, perteikianti tas tokias angažuotas temas. Nuo Lietuvos nepabėgsi, atvirkščiai, buvo toks noras eksperimentuoti maksimaliai taip, kaip man norėjosi, įkvėptam New Queer Cinema judėjimo anglakalbėse šalyse. Tada advokatas, na, tai taip pradeda naują etapą tokia labiau jau formalia ta kino kalba išvystyta, bet tas asmeninis impulsas yra vis dėlto ir gedulo istorija, ir vienišumo, ir privilegijos temos. Na, ir sudėtingas Sirijos pabėgėlių krizės kontekstas. Na, o rašytojas, taip, vat, kaip ir sakau, impulsas į tą invazijos etapą ir tiesiog noras permastyti, kiek praeitis vis dar lemia mūsų dabartį ir padiskutuoti apie tuos klausimus, kur kartais ginčiame su vakariečiais draugais apie Rusijos tą kultūrą, terorizmą ir taip toliau. Na, o aktyvistas, tai tokia sudėtingų tų temų kulminacija ir bandymas klausti, kuo už radikalios dešinės augimą atsakingi kaip tik ir liberalūs politikai ir aktyvistai taip pat ir jų nesėkmės. Na, bet kita vertus tai yra ir meilės istorija ir vis tiek galų gale tai yra tikslas ir įkvėpti žiūrovus.
0: Na, galiu tik pasidžiaugti, kad aktyvistas, nepaisant tų dramatiškų įvykių, vis dėlto baigėsi gerai ir tai yra viltinga, nes ilgą laiką queer filmai tai turėdavo baigtis tragiškai arba pagrindinio herojo mirtimi, arba kažkaip kažkokia nevatai bausme žmonėm už jų kreivumą. Na, nebūtinai taip turi būti ir nebūtinai taip yra gyvenime. Kągi, aš labai dėkoju režisieriui ir scenaristui, taipogi ir aktyvistui, kuris ne tik tai kalba, bet ir veiksmais parodo, kaip galima keisti visuomenę ir požiūrį į queer žmonės, į moteris, į daugybę kitų grupių, kurios yra nereprezentuotos. Romu Zabarausku mes pasikalbėjome visomis šiomis aktualiomis temomis ir pabaigsime mūsų pokalbį vat, kaip tik garso takeliu iš Ievos Marijos Baranauskaitės paskutinio takelio garso filmui. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusija į jo šalį naktį paleido vidutinio nuotolio hipergarsinę balistinę raketą Oreshnik. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad Rusija iš viso į šalį paleido 90 raketų ir 600 dronų. Ukrainos oro gynyba numušė 55 raketas ir pusšešto šimto bepiločių. Naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, daugiau nei 80 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Per ataką smarkiai nukentėjo sostinė Kyjivas. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala padaryta visuose sostinės rajonuose. Smūgius išgyvenęs Ihoris Kravčenko naujienų agentūrai Reuters pasakoja apie patirtą siaubą.
2: Buvo labai baisu. Sąžiningai sakau, maniau, kad tai mano paskutinė gyvenimo diena. Pastatas drebėjo, langai išdužo ir tik tada aš pradėjau bėgti. Pasiekiau vonios kambarį, kad bent ten pasislėpčiau.
1: Naujienų agentūrai Reuters sako, ataką Kyjive išgyvenęs Ihoris Kravčenko. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad vėliau šiandien galima sulaukti žinios apie susitarimą su Iranu. Tai jis pareiškė lankydamasis Indijoje, kur buvo žurnalistų paklaustas apie galbūt pasiektą susitarimą. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social rašė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Pasak Trumpo, susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Amerikos prezidentas teigė, kad susitarimas neleistų Iranui įgyti branduolinio ginklo, tačiau Irano užsienio reikalų ministerija teigė, kad į pradinius siūlymus branduolinių ginklų klausimas esą įtrauktas nebus. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas ES investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-2020 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
3: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodų namelius, labai svarbu kruopščiai išvalyti patalpas. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė sako, kad ilgą laiką nešildomose ir negyvenamose erdvėse gali būti įsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamąsias ligas. Pasak jo, šiomis ligomis galima užsikrėsti ne tik tiesiogiai, bet ir per maistą, vandenį ar nešvarius paviršius.
4: Platinant tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuleremija. Užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, išsivėdinam, tada įvertinam, ar yra pėdsakų kažkokių graužikų ir tada siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muiluotu vandeniu. Jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite patalpas dezinfekantais.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 20 laipsnių, Klaipėdoje vėsiau, čia 15. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniame šalies pakraštyje 15-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Belkanto.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugailė Stanelienė, Natūralibris, leidyklos vadovė.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: 12 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, daugiau nei 80 buvo sužeista. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas, kilo gaisrų. Studijoje su mumis yra užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. Justai, kokia naujausia informacija iš Kyjivo, kokia padaryta žala?
3: Sprogimai ir smūgiai užfiksuoti beveik visose Kyjivo rajonuose, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, sandėliai, turgus ir kita infrastruktūra, smarkiai nukentėjo ir kultūros objektai, apgadintas nacionalinis meno muziejus, Ukrainos namai, bei kai kurios valstybinių institucijų patalpos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusija panaudojo ir vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik, taip pat, pasak Zelenskio, atakos metu kilo gaisrai ir buvo sunaikinta dalis vandens tiekimo bei kitų infrastruktūros svarbių objektų.
4: Trys Rusijos raketų smūgiai vandens tiekimo objektui. Jie sudegino turgų, apgadino dešimtis gyvenamųjų namų, kelias įprastas mokyklas. Ir jie paleido savo Oreshnik į miestą, Kyjivo srityje. Jie visiškai neadekvatūs. Smūgis buvo sunkus, 90 įvairių tipų raketų. Tarp jų 36 balistinės raketos, 600 dronų. Deja, ne visos balistinės raketos buvo numuštos. Dauguma smūgių buvo nukreipti į Kyjivą, kuris buvo pagrindinis šios Rusijos atakos taikinys.
3: Sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dėl atakos Lenkija pakėlė naikintuvus savo oro erdvei apsaugoti, o gelbėjimo darbai Ukrainoje tęsiasi ir iki šiol, beje, Jungtinių valstybių ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai grėsė didelio masto Rusijos smūgis, o smūgius išgyvenęs liudininkas Ihoris Kravčenko

0: naujienų agentūrai Reuters pasakoja apie patirtą siaubą.
1: Buvo labai baisu. Sąžiningai sakau, maniau, kad tai mano paskutinė gyvenimo diena. Pastatas drebėjo, langai išdužo ir tik tada aš pradėjau bėgti. Pasiekiau vonios kambarį, kad bent ten pasislėpčiau.
0: Taip pasakoja smūgius Kyjeve išgyvenęs Ihoris Kravčenko, o Kyjeve šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas ryte pasakojo, kad naktis buvo košmariška, o apšaudymai tikėtina gali tęstis ir dieną.
2: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi čia vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičia, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gal ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
0: Taip sako Kyjeve esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
3: Ačiū Justui Buividui, o išsamiau apie atakas Ukrainoje klausykite ir laidoje Lietuvos diena, iškart po žinių. Karybos ekspertai pastebi, kad Ukraina paskutiniu metu stiprina ne tik ilgojo nuotolio smūgių pajėgumus prieš Rusiją, tačiau ir vidutinio nuotolio atakas. Tokio tipo smūgiai kelia itin didelį rūpestį Rusijai savo pajėgas aprūpinti prie fronto linijų. Karo ekspertas, juodųjų paukščių grupės analitikas Emilis Kastehelmis, agentūrai Reuters sako, kad tai kelia didelių problemų Rusijai pietinėme fronte, palei Azovo jūrą.
4: Tai tikrai tiesa. Vidutinio nuotolio smūgių kampanija taip pat turi poveikį mūšio laukoje. Tai Rusija galbūt verčia pergalvoti logistinius sprendimus. Tai verčia juos geriau slėpti įvairius išteklius. Jiems taip pat reikia pergalvoti kai kurias atsakomasias priemones. Ukraina dabar gali pasiekti greitkelius pietų Ukrainoje, gali smogti kai kurioms transporto priemonėms toje teritorijoje. Tačiau ugnies kontrolė toje teritorijoje reikštų, kad Ukraina galėtų nuolat atakuoti, stebėti ir vėl atakuoti viską, kas ten juda.
3: Karo ekspertas Emilis Kastehelmis. Kariuomenė skelbia toliau ieškanti Lietuvos oro erdvėje šią savaitę fiksuoto įtariamo dronų. Paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse vykdo karo policijos bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Apklausimi gyventojai vietovės žvalgomos iš oro. Ketvirtadienį dėl į Lietuvą įskridusių, kaip įtariama, 2 dronų Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Dalyje Lietuvos, taip pat ir Vilniuje, jis buvo skelbiamas ir dieną prieš tai. Kariuomenė gyventojų prašo pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Taip pat nefotografuoti ir neviešinti radinių socialiniuose tinkluose. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams įsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
5: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
3: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
6: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
3: Psichologė Rūta Vansevičiūtė. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašus šaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
7: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami

0: buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad vėliau šiandien galima sulaukti žinios apie susitarimą su Iranu. Tai jis pareiškė lankydamasis Indijoje, kur buvo žurnalistų paklaustas apie galbūt pasiektą susitarimą. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social rašė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Pasak Trumpo, susitarimas apims ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Amerikos prezidentas teigia, kad susitarimas neleistų Iranui įgyti branduolinio ginklo, tačiau Irano užsienio reikalų ministerija teigia, kad į pradinius siūlymus branduolinių ginklų klausimas esą įtrauktas nebus. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
2: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų. 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Viktorija Dičpinigaitinė iš Lietuvos banko. Nacionalinis kraujo centras skųs sprendimą skirti 100 tūkstančių eurų baudą už neteisėtas ir dirbtinai konkurenciją ribojusias kraujo donorų tyrimų konkurso sąlygas, kurios sudarė prielaidas privilegijuoti konkretų tiekėją. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko pirmosios instancijos sprendimą, konstatavęs, kad bauda yra pagrįsta. Kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas su teismų sprendimais nesutinka.
3: Dabar turime paskirtą 100 tūkstančių eurų baudą. Bet su šito sprendimu nesutinkame. Na ir šitą sprendimą skūsime, ruošiame skundą ir eisime į aukščiausiai teismą. Matysim, kaip aukščiausio teismo kolegija pasižiūrės į mūsų argumentus.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Tokius atnaujintus skaičius pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Dar keli šimtai atvejų yra tiriami. Paskutinės aukos – 3 Raudonojo kryžiaus savanoriai. Tuo metu Ugandoje patvirtinti dar 3 nauji infekcijos atvejai. Savo ruoštų Afrikos sveikatos apsaugos agentūra perspėja apie augančią riziką, kad ebolos virusas išplis į kitas žemyno šalis, viso minima 10 valstybių. Prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinę palmės šakelę laimėjo rumunų režisieriaus Kristijano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Kanų kino festivalyje esanti LRT prodiuserė, kino kritikė Lolita Bitautaitė, sako, kad šis filmas vertas aukščiausių apdovanojimų.
4: Tema labai aktuali, pasakoja apie rumūnų šeimą, pusiau rumūnišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedideliame miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš tos šeimos neintegruojasi mokyklą. Labai uždarai gyvena. Tuos vaikus norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Tai žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti, arba tiesiog apmastyti, kokia ta situacija yra. Ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali. Filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino.
1: Kanų kino festivalyje esanti LRT žurnalistė Lolita Bitautaitė. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 21-22 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau čia 14 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra sviruos nuo 20 iki 25, vakarinėme šalies pakraštyje laikysis apie 15-19 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj dar bus šilta, tačiau nuo antradienio ims vėsti.
5: Pirmadienis dar išsilaikys

0: Šiltas, temperatūra dienos metu svyruos tarp 19-24 laipsnių šilumos, vėlgi arčiau jūros bus gaiviau, tarp 13-18 laipsnių šilumos, naktis taip pat galima sakyti šilta tarp 6-11 laipsnių šilumos, na ir to lietaus iš tiesų bus nedaug, tai nakties metu neprognozuojama, o dienos metu vėlgi ta pirmoji dienos pusė bus saulėtesnė, gražesnė, sausesnė, o po pietų vėl pradės formuotis pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių vėlgi kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis. Na ir vėjas. Bus vakarinių krypčių, nakties metu jis aprims, tačiau diena vėlgi stiprėja ir jau dienos metu, būtent popietės valandom, vietomis gali gūsiai sustiprėti ir iki 15-17 metrų per sekundę. Nu, nuo antradienio panašu, kad į šalį plūstels šiek tiek šaltesnio oro masė, nors toks šaltis sąlyginai galima sakyti, nes temperatūra dienos metu vėlgi svyruoja tarp 15-20 laipsnių šilumos, pajūris tarp 12-14 laipsnių šilumos, tačiau jau mūsų orus daugiau lemia žemos lėgios rytis, tad antradienio naktį vietomis dieną daug kur palyja, vėlgi vyrauja trumpi tokie lietus, na ir antradienį yra didesnė tikimybė, kad gali sugriaudyti viena kita perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi vakarinių krypčių, stiprokas visą parą, nuo trečiadienio panašu, kad dar šaltesnės dienos laukia, tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį dienomis tik tai iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų, 15 minučių.
2: Eteryje muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: LRT klasika iš Vilniaus Kalvarijų transliuoja sekminių šventasias mišes.

Jis dovanoja mums savo šventąją dvasę, savo šventosios dvasios dovanas. Mums belieka atverti savo širdis, kad galėtume tas dovanas priimti. Jis save mums dovanoja, kad mes galėtumėm tapti tuo, kuo jis mus sukūrė būti. Šiandien, kai jau artėja ir gailestingumo kongresas, kai statome gailestingumo miestą, tai prisimenam ypač, kad ne mes tą statom, o šventoji dvasia iš mūsų ir per mus stato tą miestą. Atverkime savo širdis, kad Dievas galėtų mus perkeisti, kad mes taptumėm tokiais, kokiais jis nori mus matyti ir kokiais jis mus sukūrė būti. Kad mes galėtumėm pilnai atverti savo širdis šiandien, pradedam šventąsias mišes, prisipažindami, kad mums jo reikia. Mes esame viešpačiui nusikaltę, bet pasitikėdami jo beribiu gailestingumu, kartu melskime Dievą atleidimu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mūsų į amžiną į gyvenimą.

Melskimės. Dieve, šiandienė šventės veikme, tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventini visuotinę savo bažnyčią. Paskleis po visą pasaulį šventosios dvasios dovanas ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio olumo, kokiu jas dieviškai dosniai apdovanoji pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su

Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va, šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes, kiekvienas juos girdime savo krašto kalba. Mes, partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frigidijos ir pamfilijos, Egipto, bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir proazelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyščių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Tai Dievo žodis.

Dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistoja vidurė ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydė viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Tai

0: Garbingasis tėve, motina bažnyčia per mane prašo, kad suteiktumei sutvirtinimo sakramentą šiems čia susirinkusiems ir jo priėmimui pasiruošusiems tikintiesiems.
1: Ar šie tikintieji žino, kokią didžią dovaną gaus per šį sakramentą ir ar tinkamai pasiruošė?
0: Esu įsitikinęs, kad visi pasiruošė sutvirtinimo sakramentui. Klausėsi Dievo žodžio, dalyvavo bendruomenės maldoje, o taip pat atliko išpažinti.
1: Mėly sutvirtinamieji, pasakykite čia susirinkusiai bažnyčiai, kokių malonių laukiate iš Dievo per šio sakramento priėmimą.
2: Trokštame, kad šventoji dvasia, kurią gausime, mūsų stiprintų drąsiai liudyti tikėjimą ir gyventi pagal jį.

Brangus broliai ir seserys Kristuje, brangus sutvirtinamieji. Šiandien švenčiame sekmines. Dieną, kai bažnyčia gimsta iš šventosios dvasios. Tai nėra tik tai prisiminimas, kas įvyko prieš 2000 metų Jeruzalėje. Sekminės yra šiandienos tikrovė. Įvykis, kuris vyksta čia ir dabar. Mūsų bendruomenėje, mūsų širdyse, ypač jūsų gyvenime, mėly sutvirtinamieji. Apaštalai, apie kuriuos girdėjome pirmajam skaitinyje, buvo susirinkę vienoj vietoj. Jie buvo kartu, bet užsidarę. Pilni baimės, nežinios, neužtikrintumo. Apaštalai patyrė Jėzaus mirtį, išgyveno jo prisikėlimą, bet dar nežinojo, ką daryti toliau. Ši būsena mums pažįstama. Ir šiandien žmogus dažnai gyvena svyruodamas tarp tikėjimo ir baimės, tarp vilties ir neužtikrintumo. Ir būtent į šią situaciją ateina Dievas. Ne tada, kai žmogus yra stiprus ir viską supranta, bet tada, kai jis yra atviras, nors ir trapus. Staiga pasigirsta ūžesys tarsi smarkaus vėjo ir visa erdvė prisipildo šventosios dvasios. Ugnies liežuviai nusileidžia ant kiekvieno, ne ant kelių išrinktųjų, ant kiekvieno. Tai labai svarbi žinia, šventoji dvasia nėra skirta tik ypatingiems žmonėms. Įduodama kiekvienam, kuris atsiveria Dievui. Šiandien ypatingų būdų įduodama jums. Sekminių įvykis mums atskleidžia dar vieną svarbią tiesą. Įvairių tautų, kraštų žmonės kalbantis skirtingomis kalbomis, staiga pradeda suprasti apaštalus. Skirtingumas neišnyksta, jis tampa vienybės vieta. Toks yra Dievo veikimo būdas. Jis nesunaikina mūsų skirtumą, bet juos perkeičia į bendrystę. Apie tai bylojo ir mūsų šiandienos artėjanti tema. Mes esame kviečiami statyti gailestingumo miestą. Miestas nėra tik pastatai ar struktūros, miestas yra žmonės. Miestas yra santykiai. Miestas yra tai, kaip mes gyvename vieni su kitais. Gailestingumo miestas statomas ne iš akmenų, o iš širdžių. Įstatomas kiekvieną kartą, kai atleidžiame, išklausome, padedame kam, nepasmerkiame. Ir į šį miestą statome ne vien savo pastangomis. Jį stato šventoji dvasia, kartu su mumis ir per mus. Be šventosios dvasios žmogus lengvai užsidaro savyje. Jis ginasi, atsitraukia, bijo. O kai veikia dvasia, žmogus tampa tiltų statytoju. Jis pradeda jungti, o neskirti. Jis tampa gailestingumo ženklu. Evangelijoje girdėjome Jėzaus žodžius. Ramybė jums. Ir Jėzus tuoj pat priduria, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai labai svarbi jungtis. Ramybė ir siuntimas. Dievas pirmiausiai duoda savo ramybę, o tada siunčia į pasaulį. Krikščionio gyvenimas nėra vien tik vidinė ramybė. Jis yra ir misija. Kiekvienas iš mūsų yra siunčiamas.
sutvirtinimo sakramentas būtent tai ir reiškia. Tai nėra tik graži šventė, šeimos susibūrimas ar graži tradicija. Jūs esate siunčiami. Jūs šiandien pradedate savo misiją. Mėly sutvirtinamieji, šiandien Dievas jums sako, aš jūs siunčiu. Ne kažkada vėliau, kai būsite pasiruošę, ne tada, kai viską suprasite. Jis siunčia jūs dabar, tokius, kokie esate. Tačiau jums gali natūraliai kilti klausimas, kaip atpažinti savo misiją, ką konkrečiai Dievas nori, kad aš daryčiau. Apaštalas Paulius mums primena, esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turi dovanų. Nei vieno nėra be dovanos. Tik mes turėtume savęs paklausti, ar jas atpažįstame ir ar jomis naudojamės. Šventoji dvasia veikia konkrečiai. Ji duoda išminties, kad išvystume tiesą, suteikia supratimo, kad suvoktume giliau, duoda patarimą, kad pasirinktume teisingai, tvirtumo, kad nepasiduotume. Ir gauname šias dovanas ne tam, kad jas pasiliktumėm sau. Jos mums duodamos, kad tarnautume. Savo misiją dažnai atpažįstame labai paprastai. Ten, kur

pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą ir ten, kur mūsų širdis tampa jautri. Vis dėlto, net ir atpažinus misiją, išlieka baimė. Apaštalai taip pat bijojo. Evangelijoje matome juos susirinkusius už užrakintų durų. Jie žinojo, kad būti Jėzaus mokiniu nėra saugu. Tai gali daug kainuoti. Todėl labai svarbu dar vienas sekminių aspektas – pasitikėjimas. Jėzus sako, ramybė jums. Tai nėra tik palinkėjimas. Tai yra dovana, jo artumo pažadas. Krikščioniškas pasitikėjimas nereiškia, kad gyvenimas bus lengvas. Jis reiškia, kad nesame vieni, nes Dievas yra ištikimas. Net ir nežinioje, net ir pavojų akivaizdoje, jis eina su mumis. Jėzus buvo ištikimas iki galo, iki kryžiaus. Šiandien jis kviečia mus būti ištikimus jam. Nedideliais žodžiais, bet kasdieniais pasirinkimais. Mažais ir tikrais žingsniais. Mėly sutvirtinamieji, šiandien jūs gaunate šventosios dvasios dovaną. Ne simboliškai, bet realiai. Dievas ateina į jūsų gyvenimą ypatingų būdų. Jis jūs stiprina, kad galėtumėte gyventi kaip jo liudytojai. Todėl noriu jums palikti tris paprastus, bet svarbius kvietimus. Pirmiausia, kviečiu jūs atverti savo širdis šventajai dvasiai. Leiskite jai jūs vesti. Nebijokite jos veikimo, net jei būsite vedami ten, kur patys neplanuotumėte eiti. Antras kvietimas – ieškokite savo misijos. Klauskite Dievo, kur tu mane siunti? Ir būkite pasirengę išgirsti atsakymą. Ir trečias kvietimas – gyvenkite kaip gailestingumo liudytojai. Ne teoriškai, bet konkrečiais darbais. Ten, kur esate – šeimoje, tarp draugų, darbovietėje, mokykloje, visuomenėje. Sekminės mums primena, Dievas nepalieka savo bažnyčios. Jis nuolat siunčia savo dvasę. Jis nuolat atnaujina žemės veidą. Tačiau jis nori tai daryti per mus. Mes ne vieni atliekame šią misiją. Šventoji dvasia veikia per mus ir mumyse. Ji stato gailestingumo miestą iš mūsų gyvenimų, iš mūsų pasirinkimų, iš mūsų ištikimybės. Tad melskimės šiandien iš visos širdies. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujink žemės veidą. Ir pradėk nuo manęs. Amen.

brangūs sutvirtinamieji, jūsų krikšto diena beveik visus jūs atvedė ar atnešė tėvai ir krikštatėviai. Tada jie už jūs išpažino tą tikėjimą, kuriame jūs buvot pakrikštyti. Šiandien, prieš priimant sutvirtinimo sakramentą, jau suaugę ir subrendę, kviečiu jūs išpažinti tą tikėjimą, kuriame esate pakrikštyti. Kviečiu ir visus dalyvaujančius kartu su sutvirtinamaisiais išpažinti tą mūsų tikėjimą. Todėl klausiu kiekvieną iš jūsų.

Ar atsižadate piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių? Ar tikite į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją? Ar tikite į Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį gimusi iš mergelės Marijos, nukankinta ir palaidota, o paskui prisikėlusi iš numirusių ir sėdinti į tėvo dešinėje? Ar tikite į šventąją dvasią viešpatį gaivintoje, kuris sekminių dieną nužengė ant apaštalų, o šiandien jums sutvirtinimo sakramentu bus suteikta? Ar tikite šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą? Toks yra mūsų tikėjimas, toks yra katalikų bažnyčios tikėjimas, kurį skelbėme džiūgaudami Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje. Amen. Melskime visagalį Dievą Tėvą, kad šitiems savo vaikams, krikštu jau atgimusiems amžinajam gyvenimui, teiktųsi atsiųsti šventąją dvasę, kuris stiprintų juos gausiomis dovanomis ir savo patepimu padarytų panašius į Dievo sūnų Jėzų Kristų. Visagali Dieve mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, kuris šiuos savo tarnus atgimdė iš vandens ir šventosios dvasios, išlaisvindamas juos iš nuodėmės, įkvėpk jiems šventąją dvasę gaivintoje ir suteik jiems išminties ir supratimo dvasę, patarimo ir tvirtumo dvasę, pažinimo, maldingumo ir pagarbiaus tavęs baimės dvasę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Broliai ir seserys, dėkodami už šventosios dvasios atsiuntimą, vieningą maldą kreipkimės į Dievą Tėvą ir prašykime reikalingų malonių mums ir visam pasauliui. Į maldavimus mus atsiliepsime žodžiais, išklausyk mus viešpatie.
1: Melsimės už šventąją Dievo bažnyčią, mūsų vyskupus Gintarą ir Arūną, kunigus, diakonus ir visus Evangelijos skelbėjus, kad šventosios dvasios gaivinami ir vienijami, jie drąsiai ir ištikimai liudytų prisikėlusi Kristų.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už tikinčiuosius, šiandien sutvirtinimo sakramentu gavusius šventosios dvasios dovaną, kad gyvų tikėjimu, tvirta viltimi ir veiklia meilė jie kasdien liudytų viešpatį Kristų.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už jų tėvus ir sutvirtinimo globėjus, kad žodžiu, malda ir tikėjimo pavyzdžių jie padėtų šiems tikintiesiems augti tikėjime ir skatintų drąsiai žengti Kristaus pramintų taku.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už karo, smurto, ligos, vienatvės ir skurdo paliestuosius, kad šventoji dvasia, godėja, gydytų sužeistas širdis, naikintų neapykantą ir žadintų žmonėse gailestingumą bei meilę.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už visą pasaulį, kad žmonės, būdami vieno kūrėjo ir tėvo vaikai, atpažintų vieni kitose brolius ir seseris, bei siektų Dievo karalystės, kuri yra taika ir džiaugsmas šventojoje dvasioje.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskimės už mūsų parapijos bendruomenę, kad pripildyti šventosios dvasios, prabiltume pasauliui tikėjimo, vilties ir pasiaukojančios meilės kalba.
0: Išklausyk mus viešpatie. Dieve, tu šventosios dvasios atsiuntimu sustiprinai apaštalus ir įkvėpė jiems drąsos bei uolumo. Sustiprink ir mus, kad tave mylėtume ir tavo meilės skleistume pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Viešpatie, tegul šventoji dvasia atidengia šios aukos turtus ir veda mus į pilnatvę, kaip yra žadėjęs tavo sūnus Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.

Tikrai tu viešpaties šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį. Ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtikio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.

0: Dėl šios aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duokė gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemę savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilį. Labok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną, kardinolą Audrį Juozą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tu gi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk.
1: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės.

Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išgelbėjimo.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikiai žadėti.

Bears.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kur yra pakviesti avinėlio puota. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Melskimės. Dieve, tu savo bažnyčią turtini dangaus dovanomis, išsaugok duotasias malones, kad joje visuomet būtų gyva šventosios dvasios veikla ir dvasinis valgis brandintų amžinojo atpirkimo vaisius. Prašome per Kristų mūsų.

Čia trumpam atsisėskim. Kaip Viešpats moka mus nustebinti. Šiandien mes buvom pasiruošę įvairiems netikėtumams, bet niekada nepagalvojom apie lietų. Viešpats žino, kad mums reikėjo to gaivumo. Ir šlovė Viešpačiui, kad geba mus nustebinti gyvenime ne tik lietumi. Brangus broliai ir seserys Kristuje, mili Vilniaus Kalvarijų piligrimai, parapiečiai svečiai visi, kurie jungiatės per LRT bei Marijos radio transliaciją. Nuoširdžiai sveikinu jūs su sėkminėmis Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmi. Šiuo metu mūsų tema nuo baimės prie misijos susitikimas, kuris perkeičia. Tai šiandien tapo gyva patirtimi. Čia Vilniaus Kalvarijose kartu meldėmės, ėjome kryžiaus kelią, klausėmės nuostabių Alfos Vilniaus komandų liudijimų, dalyvavome Eucharistijoje ir iš naujo patyrėme, kad prisikėlęs Viešpats mums visiems dovanoja drąsą tikėti, gyventi ir liudyti. Čia visų mūsų esančiųjų vardų nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų ganytojams, jo ekscelencijai Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, jo ekscelencijai vyskupui Arūnui Poniškaičiui, už jų buvimą su mumis kartu šiomis pagrindinėmis Vilniaus Kalvarijų sėkminių atlaidų dienomis. Už bendrą maldą, aukojamą Eucharistiją, skelbiamą Dievo žodį ir jų tėvišką mūsų tikėjimo stiprinimą. Dėkuoju visiems kunigams, mūsų parapijos dvasininkams, svečiams, diakonui, klerikams, patarnautojams, zakristijonams, katechetams, visiems, kurie tarnavo šios šventės metu. Ypač noriu padėkoti visiems, kurie šį mūsų jaunimą ir suaugusius žmonės lydėjo link sutvirtinimo sakramentų. Nuoširdus ačiū Jurgitai, sesiai Aldonai, kunigui Linui ir kunigui Martynui, bei visiems, kurie prisidėjo, kad jie išreiškė nori priimti sutvirtinimo sakramentą. O jums, brangieji, kurie šiandien buvo sutvirtinti, noriu tik tai priminti mūsų arkivyskupo Gintaro kvietimą, trigubą kvietimą, skirtą jums ir mums visiems. Būti atviriems šventajai dvasiai, ieškoti savo misijos šiame pasaulyje ir nebijoti ją priimti. Ir trečiasis kvietimas – gyvenkime kaip gailestingumo liudytojai. Nuoširdžiai dėkoju mūsų parapijos jaunimo chorui ir jo vadovei Doviliai Savickaitei už giedojimą, kuris šiandien, kaip visada, taip pat pakėlė mūsų širdis į Dievą. Ačiū parapijos tarybai, maldos grupėms, gyvybės duonos bendruomeniai, jaunimui, karito savanoriams, gėlininkėms, visiems, kurie savo tylioju darbų ir tarnystė. Ko galbūt ne visada mes matome, bet be jų ši šventė nebūtų įmanoma. Dėkoju Verkių parko ir valdovų rūmų direkcijoms, uždarai akcijos bendruomeniai Stebulė, policijos ir greitosios pagalbos ekipažams, visiems savanoriams, kurie ruošia bažnyčią, kryžiaus kelią, aplinką ir visą pievą bendrai maldai. Ypatingas ačiū jums visiems. Už buvimą, už maldą, už tikėjimą ir jūsų meilę Vilniaus Kalvarijoms. Ačiū tiems, kurie šiandien meldėsi kartu su mumis per LRT televiziją ir Marijos radiją. Jūs visi esate mūsų bendruomenės dalis. Tegul šventoji dvasia padeda mums nebegrįžti į baimę, į užsidarimą ar nusivylimą, bet tapti misijos vilties ir drąsos žmonėmis. Tegul Vilniaus

Kalvarijos mūsų bendruomenė ir toliau būna tie vieni namai po kryžiumi, po kryžiaus ženklu, kur žmogaus sutinka Kristų iš naujo ir atranda naujų jėgų gyventi, tikėti ir mylėti. Brangiai po šventųjų mišių kviečiu neskubėkime namo. Tas lietus buvo Dievo ženklas. Mums reikėjo gaivumo tam, kad mes pasiliktume čia. Po šventųjų mišių mūsų laukia koncertas, ratilai ne tik pradžiugins muziką, bet kvies pašokti. Mano dešinėje jau jūsų laukia jau tradicinė klebono košė. Vaikams yra paruošta animacija. Leiskim savo prabangą neskubėti, pabūt kartu, žiūrėkime kokią nuostabį pievą. Mes galim būti ne tik didžiausiamis Lietuvos sėkminėmis šventimu, bet ir galim didžiausia sėkminių piknikas su laiku tapti. Pabūkime, pasidžiaukime ir toje bendrystėje išgyvenkime susitikimą vienas su kitu ir su Jėzumi. Ir jeigu šiandien nors vienas žmogus šioje pievoje pajūtų, kad Dievas yra arti, jeigu bent viena širdis nustojo bijoti ir išdrįso labiau tikėti, labiau mylėti, labiau gyventi, vadinasi, sėkminės tikrai įvyko. Ačiū Jums už Jūsų tikėjimą, ačiū už maldą, už tai, kad Vilniaus Kalvarijos yra gyvos Jūsų širdimis. Tegul šiandien iš šios vietos kiekvienas išsinešam ne tik gražią šventę, bet gyvą ugnį širdyje, kad pasaulyje būtų daugiau šviesos, daugiau drąsos ir daugiau dievų. Su palaimintomis ir šviesomis sėkminėmis, brangėjai.

Jūsų ekscelencija, arkivyskupė Gintarai, vyskupė Arūnai, visų sutvirtintųjų vardu mes nuoširdžiai dėkojame už šiandieną suteiktą šventosios dvasios dovaną bei padrasinimą mūsų tikėjimo kelyje. Mes pažadame sekti Kristų bei puoselėti krikščioniškas vertybės mūsų kasdienybėje ir puoselėti ir dalintis Dievo žodžiu bei Dievo darbais tarp mūsų artimųjų ir kitų žmonių. Ačiū Jums.

Sakiau, kad Dievas turi planą kiekvienam iš jūsų, tai kaip po kiekvienų mišių ir melskimės toliau, kad visi atpažintų tą pašaukimą, kur Dievas jiems yra numatę. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją, suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis, derlingą dirvą priimti tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienos drąsiai visa širdimi atsiliepia į tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau skleistų tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Prieš pradedant visus palaiminimus, tiek devocionalinių, tiek su kryžiaus relikvija, tiek mūsų mišių liturgijos pabaigai, dar vieną kvietimą. Klebonas labai gražiai paminėjo visus tris kvietimus, kur paminėjau pamokslę. Bet lygiai po 2 savaičių prasideda mūsų gailestingumo kongresas. Jis prasideda su nepaprasta liturgija 9 katedros aikštėje ir bus procesija pro Vilniaus senamiestį iki Išganytojo kalvos. Labai kviečiu jūs visus dalyvauti 9 mišiose, procesijoje ir gailestingumo kongrese. Nereikia dėl mišių ir procesijos net registruotis, ateikit į katedros aikštę, 1 valandą švesim kartu vėl. Taip pat visą programą, kad nebūtų nepastebėta, visos popietės vyks Vilniaus senamiesti ir bus atviros visiems, tiek konferencijos, tiek koncertai, tiek maldos vakarai. Tai labai kviečiu pasinaudoti tą progą. Turim žmonių iš viso pasaulio, galima sakyti žvaigždžių iš viso pasaulio, kurie atvyksta pas mus į Vilnių, į gailestingumo miestą. Pasinaudokime tą progą priimti tas malonės, kur Viešpats per šį kongresą nori suteikti mums ir mūsų visiems svečiams. Leiskim, kad Viešpats iš tikrųjų panaudotų ir suteiktų gausių malonių. Kažkaip įtariau per lietų, kad kažkas turbūt labai smarkiai meltėsi gausios malonių lietaus ir pamiršo, kad gali tas ateiti lietaus forma. Laikat visas tas lietutis didintų mūsų širdyje. Tas malonės, kur Dievas nori taip gausiai per šventąją dvasę šiandien mums suteikti. Tai dar kartą kviečiu sekantį birželio 7, 12 dienomis dalyvaukime gausiai gailestingumo, pasauliniam gailestingumo kongrese. Dabar palaiminsiu jūsų turimas devocionalijas įvairių. Te padeda mums Viešpats. Viešpats su jumis. Melskimės. Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama. Tad palaimink šiuos daiktus, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią jas dėkingai naudosis, šaukdamasis tavo švenčiausiojo vardo, gautų iš tavęs sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Palaiminimas švento kryžiaus relikvija.

Viešpats su jumis. Te palaimina ir savo tėvišką meilę, te saugo jūs visagalis Dievas Tėvas, kuris atgimdė jūs krikšto vandeniu bei šventąją dvasę ir padarė savo vaikais. Te palaimina ir savo malonę, te stiprina jūs tikrame tikėjime, vienatinis Dievo Sūnus, kuris pažadėjo, kad bažnyčioje visada pasiliks tiesos dvasia. Te palaimina jūs ir į Dievo karalystės džiaugsmą visus te suveda šventoji dvasia, kuri mokinių širdyse uždegė meilės ugnį. Te palaimina jūs.

arkivyskupo atmintis visgi sušlubavo, tai dar įterpsiu, kad nepamirškit pažiūrėti, kur galite atrasti visus kalbėtojus ir visą programą gailestingumo kongrese, gailestingumokongresas.lt. Atsidarykit, pažiūrėkit ir sudalyvaukit.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Jos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyjivo rajonai. Kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, 10 sužįsta. Netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinį užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad Oreshnik raketa buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
2: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas. Jam reikia savo šalies piliečiams parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioje Rusijoje, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių, ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijai skrėjusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos, ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos, į oro pavojų miestas didžiąją dalimi sureagavo tinkamai.
3: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus savivaldybės. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas ES investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-2020 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
4: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
5: Problema ta,

0: kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po kelių dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką, na, svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 20-22 laipsnių šilumos, Klaipėdoje laikosi apie 15 laipsnių. Šią naktį Lietuvoje be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje kils iki 18 laipsnių šilumos. 15 valandų, 5 minutės.
2: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame į dar vieną garso takelių apžvalgą. Prisiminsime praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių meninius filmus, kurių garso takeliai išleisti plokštelių formatu, klausomi ir vertinami iki šiol, gyvuoja atskirai nuo kino juostos, kaip autoriniai kompozitorių ar roko grupių albumai. Sėkmingų atvejų visgi sutampa, kad tai ir labai reikšmingi filmai. Grupės The Beatles iškilimui pasaulinio masto šlovei pasitarnavo kino ekranas. Be abejo, tai nuo pat 1964 metų filmas A Hard Day's Night, kitamet Help, vėliau Magical Mystery Tour ir net animacinis Yellow Submarine. Na, filmai šie buvo skirti grupei The Beatles, tai kiek kita kategorija. Bet dabar ir pradžioje nuskambėjo tai vieno paties ketveriukės nario ir bene pirmasis būtent solinis muzikinis projektas visai ne Beatles filmui jau 1968 metais. Gal nesunku atspėti, kuris tai The Beatles narys. Netrukus patikslinsim. Likite su mumis.

Girdėjome trumpą ištrauką iš britų meninio filmo Wonderwall garso takelio. Savo ruoštų dabar galėtų būti tai pavyzdinė hipizmo psichedelinės eros kino juosta Wonderwall, stebuklo siena pažodžiui. O kaip būtent filme reiškia

dėmesio, tiesiog obsesijos objektą žodis Wonderwall. Filmo režisierius Joe Massot. Pagrindiniuose vaidmenyse aktoriai

būti tarytum tokia antologija, galinti paskatinti platesnį susidomėjimą indišką muziką. Būtent tai bus indiškos tradicinės muzikos mini antologija, pasak paties Džordžo Harisono. Ir todėl įrašų sesijos vyko tiek Londone, tiek Bombėjuje su vietiniais Indijos muzikantais. Pasitelkti buvo etniniai instrumentai, o to pačiu tai autorinė kūryba. Indiška muzika persipina su bliuzo, psichedelinio roko pasažais, taikant filmo veiksmo dinamikai. Filmas Wonder Wall be dialogų, tad muzikos vaidmuo jame labai svarbus. Džordžas Harisonas ką gerai suprato ir įgyvendino. Atsiskleidė ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip puikus organizatorius. Daugybė muzikantų dalyvavo įrašų sesijose. Plokštelė išleista pavadinimu Wonder Wall Music buvo ir savos naujos firmos Apple Records pirmąją kregždę. Ir išgirsime jos keletą epizodų. Red Lady 2, Greasy Legs, Skiing, kur gitara prisijungė Erikas Claptonas, ir trumpa ištrauka iš sapniško pasažo Dream Scene. Tai groja Džordžas Harisonas.

Girdėjome ištraukas iš britų meninio filmo Wonderwall garso takelio. Muzikos autorius Džordžas Harisonas, grojęs su visa gausa kviestinių svečių. Ir taip plokštelė Wonderwall Music pasirodė, kaip ir filmas 1968 metais. Bet nusikelsime į dar ir dar keletą metų atgal, į 1966. Tuomet kino ekranuose pasirodė britų-italų bendros gamybos filmas Blow Up. Padidinta nuotrauka, lietuviškas variantas, tokia lyg popkultūros studija, trileris svinguojančiame Londone. Ir tai pirmasis režisieriaus Michelangelo Antonionio filmas anglų kalba. Tikra kino klasika dabar. Kaip ir minėtas praeitoje apžvalgoje 1970 metų epiškas Zabriskie Point. Na, pastarasis įtraukė jau labiau eksperimentišką roko muziką, o filmo Blow Up garso takeliui buvo pakviestas džiazo pianistas Herbis Hancockas. Tačiau ir pagal siužetą ten tiesiog turėjo pakliūti ir anglų ankstyvojo roko grinuoliai. Kaip kad taip ir įvyko. Grupė Yardbirds. Tuomet, kurioje grojo vienu metu ir Jeffas Beckas, ir Jimmy's Pages. Ir išgirsime iš filmo Blow Up garso takelio pagrindinę temą. Tai Herbis Hancockas su būriu puikių muzikantų. Ir grupės Yardbirds specialiai filmui parašyta daina Stroll On. Vėliau buvo įvertinta ir kaip pankrokas, ir kaip heavy metal stiliaus užuomazga. Ir dabar, daugiau kaip po pusės šimto metų nejau, muzika iš filmo Blow Up.

skambėjo keli epizodai iš britų italų filmo Blow Up garso takelio, kurio premjera Britanijoje įvyko jau 1967 metų pavasarį. Bet tais pat ankstyvaisiais dar 1966 metais Lietuvos kino studija pristatė meninį filmą Mažasis princas pagal visuotinai žinoma ir mylimą to pat pavadinimo prancūzijos rašytojo Antuano de Saint-Exupéry apysaką. Pirmasik išleista dar 1943 metais. Tačiau lietuviškoji režisieriaus Arūno Žebriūno kino juosta buvo bene pirmoji pasaulyje.

šios literatūros klasikos ekranizacija. Knyga Mažasis princas Lietuvoje išleista buvo 1959 metais. Na, tai visa istorija, kaip iš vis pavyko režisieriui Arūnui Žebriūnui su atkaklia kūrybinė grupė tokį stulbinančiai drąsų užmojį įgyvendinti. Filmavimas vyko ne tik Nidoje, bet ir Karakumų dykumoje. Na, vien tiek jau paminėjus. O muziką filmui parašė tuomet dar visa jaunas kompozitorius Teisutis Makačinas. Ir nors baigta kino juosta, kurioje vaidino ir Donatas Banionis, pats vienas sukūrė bene 6 personažus. Filmas pavyko, įtraukiantis, pasakiškas tiesiog kaip tam laikui ir kerintis, bet vėlesniais dešimtmečiais na, gal kažkas užkliuvo cenzoriams ir filmas nebuvo rodomas per televiziją. Tai dabar jį galima pamatyti LRT mediatekoje bet kada, bet tuomet, na, jei filmas nedemonstruojamas, tai kaip ir dingęs iš atminties. Gerai, kad kompozitorius Teisutis Makačinas išsaugojo muzikos filmui įrašus, tad jau šiais laikais ir kaip tik man neteko tokia užduotis ir garbė sudėlioti tuos garso epizodus deriama seka, atkurti pagal filmo eigą, nuotaiką, dinamiką, plokšteliai, kokia jau tik dabar buvo išleista. Tad išgirsime ištrauką iš garso takelio, kaip albumas prasideda ir atskrenda epizodai lėktuvas, dykuma ir šulinys pirmoji dalis. Kompozitorius Teisutis Makačinas. Groja Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sandeckis.

Klausėmės ištraukų iš Lietuvos kino studijos 1966 metais sukurto meninio filmo Mažasis princas garso takelio. Kompozitorius Teisutis Makačinas. Muziką atliko Sauliaus Sondeckio diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras. Taip pat pasitelktas buvo elektrinis instrumentas, vargonėliai firmos Jonika, kokius gamino tuometinė Rytų Vokietija ar Demokratinė Vokietijos Respublika. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą tęsėme filmo garso takelio apžvalgą. Ir kai kuriais atvejais tai tikra kino klasika, o ir mažiau prisimenami filmai. Bet jų muzika išlieka neretai ima gyvuoti savarankiškai, to labiau, kad bent vakarų pasaulyje dažniausiai garso takelis išleistas būdavo iškart.

ir kaip muzikos albumas, kai kuomet autorinis, kaip ir dabar, tik skirtingumas, kad tai bus ne meninio, bet dokumentinio filmo garso takelis, kokių ne vieną parašė graikų kilmės kompozitorius Vangelis savo ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu, o ir vėliau, bet jau būtent meninių filmų garso takelį jį labiausiai išgarsino pasaulyje. Bet vienas pirmųjų tokių darbų, tai dar 1970 metais prancūzų kino dokumentalistas Frederic Rosif pakvietė Vangelį sukurti muziką televizijos serialui apie gyvūnijos pasaulį, kuriame iškeliama laukinės gamtos apsaugos svarba. Kas taps ir pačiam kompozitoriui artima tema. Nekart Vangelis kurs garso takelius vaizdo dokumentikai apie gamtą. Bet dabar dar visai pradžia. Plokštelė L'Apocalypse d'Anima, gyvūnų apokalipsė, pavadinta pagal televizijos filmo ciklą, pasirodė 1973 metais. Tuomet dar pilnu kompozitoriaus vardu Vangelis Papatanasiu. O albume galima atrasti jau ir ambientinės muzikos pasireiškimus, ypač antroje plokštelės pusėje. Ką išgirsime po trumpos įžangos, gyvūnų apokalipsė, pradiniai titrai ir epizodas Jūra vėl prasideda. Tad dar sykį Vangelis.

LRT klasikos eteryje skambėjo graikų kompozitoriaus Vangelio muzika, skirta prancūzų televizijos dokumentiniam serialui apie gyvūnijos pasaulį, L'Apocalypse d'Anima. Daug kūrinių buvo įrašyta, tik dalis atilpo į plokštelę, išleista 1973 metais. Ir šią valandą vėl prisimename keletą praeito amžiaus 7 bei 8 dešimtmečių garso takelių. Tai meniniai filmai, kuriems muzika parašė ne tik kompozitoriai, bet ir roko grupės. Tad dar sykį Pink Floyd. Bene pirmasis grupės darbas filmui buvo muzika prancūzų vokiečių bendros gamybos filmui Mo. Jis pasirodė anglų kalba. O garso įrašai, na, kaip žinia, buvo išleisti grupės Pink Floyd autorinėje plokštelėje tokiu pat pavadinimu Mo. Ir to nebuvo filmo Zabriskie Point atveju. Ten išėjo tiesiog muzikos rinkinys, garso takelis. Bet dar vienas, būtent grupės vardu išleistas albumas, kuris iš tiesų sudarytas iš filmo garso takelio, tai Pink Floyd plokštelė Obscured by Clouds, išleista 1972 metais. Ir įdomu, kad tai tas pat 1969 metų filmo Mo režisierius Barbert Schroeder dar sykį pakvietė grupę kurti garso takelį. Dabar tai nuotykiniame filmui La Vallée. Bet tik baigus įrašus iškilo nesutarimai tarp kino kompanijos ir grupės Pink Floyd. Tikriausiai lemtingi, nes grupė įgavo teisę būtent ir pavadinti plokštelę savaip. Obscured by Clouds, uždengta debesų. Tik pažymėdami viršelyje mažu šriftu, kad tai medžiaga filmui La Vallée. Ir skambės kelios ištraukos. Tuo pačiu albumo kūriniai, plokštelę pradedanti įmantriai, lyg ir elektroniškai pulsuojanti titulinė kompozicija Obscured by Clouds ir Davido Gilmoro autorystės daina Childhood's End, vaikystės pabaiga, grupė Pink Floyd.

Grupė Pink Floyd taip grojo 1972 metais. Sukūrė dainų bei instrumentinių pjesių meniniam filmui La Vallée. Ir beje, tai labai greitų tempu reikėjo darbuotis, kad garso takelį paruošti. Skirtingai nuo būsimos kitos plokštelės The Dark Side of the Moon. Na, kuri iš ties tuomet jau buvo pradėta įrašinėti. Pasirodo, tai per pertrauką jie sugebėjo įrašyti dar vieną albumą. Na, o šią valandą dar vienas garso takelis, na, bent trumpam perkels į 1976 metus. Ir filmas Car Wash, komedija sudaryta iš automobilių plovyklos darbuotojų, juodavuodžių bendruomenės gyvenimo epizodų. Ir nors netaip sėkmingas komercinė prasme, filmas sulaukė prestižinių apdovanojimų, nominacijų, o garso takelis gavo Grammy apdovanojimą. Muziką parašė kompozitorius, taip pat legendinis prodiuseris Normantas Whitfieldas, o grojo dainavo grupė Rolls Royce. Didelis tuomet gal 9 narių ansamblis. Ir išgirsime filmo teminę dainą Car Wash. Jį jau skamba ir taip pat, kiek liks laiko, instrumentinį pasažą Doing what comes naturally. Ir visumoji muzika iliustruoja naujovišką, išradingą skambesį, laikoma, kad Car Wash garso takelis pasitarnavo besiformuojančiam disko muzikos stiliui. Na ir buvo įtaka idėjų šaltiniu, gal ir šiai dienai. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kitos sykio.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos tarnybos Kyjive ir kitur šalyje šalina naktį įvykusios didžiulės Rusijos atakos padarinius. Anot Ukrainos, rusų pajėgos paleido apie 90 raketų ir 600 dronų. Dauguma buvo nukreipta į Kyjivą, kurio apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės, 10 sužeista. Atakuoti visi miesto rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos, nukentėjo ir kultūros objektai. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinių, visokios parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis čia vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gynu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Kariuomenė skelbia toliau ieškanti Lietuvos oro erdvėje šią savaitę fiksuoto įtariamo drono. Paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse vykdo karo policijos bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Apklausėmi gyventojai, vietovės žvalgomos iš oro. Ketvirtadienį dėl į Lietuvą įskridusių, kaip įtariama, 2 dronų Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Užpernai užsikrėtusių jų buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičienės, dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
3: Pastaruosius 2 metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
1: Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Živ užsikrėtusių vyrų Lietuvoje 3 kartus daugiau nei moterų. Kas antras asmuo živ užsikrėtė vartodamas švirkščiamuosius narkotikus. Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimui atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimus stambiajam verslui. Tačiau, kaip pasakoja LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, šis referendumas turi ir platesnį politinį kontekstą.
4: Teisė ir teisingumas tikrai labai tikisi, kad pavyks nuversti Krokuvos merą, kuris yra, sakykime, toks dabartinės Donaldo Tusko valdančiosios piliečių koalicijos vienas iš tokių jaunųjų veidų. Ir būtent teisė ir teisingumas, konservatyvi jėga, kuri valdo visą regioną aplink Krokuvą, ir būtent iš Krokuvos buvo kilęs ir tos partijos palaikomas prezidentas Andžejus Duda, tai Krokuva iš tikrųjų yra labai svarbi Lenkijos konservatoriams. Jie tikisi, kad šis referendumas bus jų naudai ir būtent bus galima tikėtis naujų Krokuvos mero rinkimų rugpjūtį.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Eidama 93-uosius mirė Lietuvos slidininkė biatlono trenerė Julija Stašelienė. Ji 12 kartų yra buvusi Lietuvos slidinėjimo čempione, tapo pirmąją Lietuvoje slidininkė sporto meistrė. Stašelienė ilgus metus treniravo slidininkus ir biatlonininkus, kai kurie jų tapo čempionais ar olimpinių žaidynių dalyviais. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 15, Šiauliuose 22, Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune 23 laipsniai šilumos. Šią naktį Lietuvoje be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus.

0: purus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas bus vakarinių krypčių, kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje laikysis apie 18 laipsnių šilumos. 16 valandų, 5 minutės.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vienas didžiausių džiaugsmų mano kaip radio laidų vedėjos darbe yra tai, kad nuolat gaunu galimybę bendrauti su savo auditorija. Kartais socialiniais tinklais, kartais man parašote į mano elektroninio pašto adresą, primenu, kad jis yra deimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Kartais netgi gatvėje mane sustabdote ir galime padiskutuoti tiek apie patikusias laidas, kartais pasidalinate labai įdomiomis kritinėmis įžvalgomis, o kartais netgi pasiūlote vieną kitą idėją galbūt ateities vienam ar kitam epizodui. Dėl to kartais nuo karto mėgstu atiduoti duoklę būtent jums ir savo socialiniuose tinkluose pasiūlau auditorijai tiesiog kažko paklausti manęs kaip mados žurnalistas apie tai, kas jūs domina šiuolaikiniuose mados reiškiniuose, kokios jums galbūt sąvokos kelia klausimų, arba kokių neiškumų galbūt yra mados istorijos perspektyvoje. Ir kelias pastarąsias dienas rinkau jūsų klausimus ir tiesą sakant galvojau, kad tiesiog su viena klausimų atsakymu laidą užbaigsiu savo pavasario sezoną, bet klausimų gavau tiek daug ir tokių puikių, kad nusprendžiau padaryti netgi du vadinamuosius Q&A epizodus. Pasakysiu, tik tiek, kad klausimų sulaukiau pačių įvairiausių. Kai kurie domėjosi kažkokiais keistais stereotipiniais dalykais, kuriuos mes kažkodėl žinome apie madą ir kuriuos galbūt nuolat taikome netgi savo šnekamojo kalboje, bet net neįsivaizduojame, iš kur jie yra kilę. Kitiems, pavyzdžiui, kyla klausimai apie tai, kaip suvokti vieno ar kito vizualaus elemento madoje panaudojimą šiais, sakykime, labai keistais ir chaotiškais laikais, kai kiekvienas dalykas turi labai aišku kultūrinį krūvį arba simbolizmą. Dar kiti klausėte apie itin greitą mados industrijos tempą, kaip jį sekti, kaip jame išgyventi ir galų gale, ar jis yra naudingas pačiam mados pasauliui ir galų gale kūrybiškumui. Žodžiu, klausimų sulaukiau tiek daug, kad juos visus turėjau skelti į dvi dalis. Ir šiandien bus pirmojo klausimo atsakymų banga ir paskui kitą savaitę laukia kita. Na, o jeigu jūsų klausimo netyčia laidą neįtraukiau, tai tikrai nenusiminkite, galbūt jis pateks į ateities laidas. O šiaip, jeigu tikrai kažkas yra labai smalsu, turite pastebėjimų, turite nuomonę arba tiesiog norite kažko paklausti, visuomet rašykit man į elektroninį paštą. Primenu, kad jis yra deimantė.bulbenkaitė@lrt.lt. Tai ką, darėme jūsų klausimus. Pirmą klausimą, kurį atrinkau šiandienos laidai, iš tiesų atsiuntė viena iš LRT klasikos redaktorių. Ir klausimas mane šiek tiek netgi supurtė, nes jis buvo toks. Kas yra geras skonis ir ar mes jį kažkur šiandien pametėme? Iš tiesų kalbėti apie gerą skonį šiais laikais nėra labai lengva, nes esu įsitikinusi, kad pastaruoju metu sąvoką geras skonis mes taikome tam tikram normatyvui arba tam tikram standartui. Ir tas geras skonis dažniausiai mums reiškia kažkokį minimalizmą, susilaikymą, asketiškumą ir labai griežtą tiek savo išvaizdos, tiek ir savo aplinkos kuravimą. Galima sakyti, kad geras skonis netgi funkcionuoja kaip tam tikras galios įrankis, nes, pavyzdžiui, sociologas Pieras Bordijų sako, kad kartais skonis netgi gali nebūti įgimtas, nes tai yra tiesiog tam tikro klasinio skirtumo žymeklis ir kad geras skonis neretai aukštesniųjų klasių yra naudojamas kaip barjeras atskirti savus nuo svetimų. Kaip žinia, šiais laikais mes dažnai šitą idėją pradedame atmesti pagrinde dėl to, kad mada ir bendrai mados produktai ir galų gale net informacija apie madą yra prieinami absoliučiai visiems. Tai reiškia, skonį galima lavinti be priklausimo atitinkamai socialiniai arba ekonominiai klasiai. Vis tik šiandien tas geras skonis, mano nuomonė, tapo tokiu, galbūt netgi šiek tiek saugiu prieglobščiu nuo socialinės kritikos, tačiau kartu ir virto viena nuobodžiausių mados kategorijų. Mes gerą skonį vis dar suprantame per, kaip minėjau, kažkokią tylią prabangą, per neutralumą ir mes tiesiog pavertam skonį gebėjimu neišsišokti ir susilaikyti. Ir tai nebėra retas talentas arba kažkokia gilia asmeninė pajauta, tačiau greičiau tam tikra disciplina pataikyti į viešai pripažinimą.

tokį skandinavišką minimalizmą ir netgi pilkai gelsvą estetinį srautą ir tikiu, kad puikiai žinot apie kokius maždaug Instagramo akauntus arba apie kokią tiktokinę estetiką kalbu. Ir mes tarsi nebepasitikim savo akimis, bet pasikliaujame tais, kurie neva turi prieigą prie geriausios informacijos, prie geriausių pirkinių arba prie kažkokių geriausių, gražiausių kultūrinių erdvių. Ir yra labai paradoksalu, bet tas geras skonis išsiplėtė už aprangos ribų ir tapo tokiu ištisų gyvenimo būdo maratonu. Tai galima sakyti, kad gerų skonių galėjo tapti ir kažkokios konkrečios spa procedūros, madingų restoranų lankymas, galbūt balto aukso auskarų atspalvis arba netgi, sakykime, kažkoks vitaminų prekės ženklas. Tai yra tam tikras estetinis konformizmas, kurį galima pavadinti socialinių normų manipuliacija. Tai reiškia, mes rengiamės ir gyvename kaip priimtina, kad būtumėt pažinti kaip sėkmingi arba kaip turintis tą gerą skonį. Ir mes taip įsitraukėme visas šitas lenktynes, kai tiesiog lekėme įsivaizduojamos tobulybės link, kad tas geras skonis tiesiog pavojingai priartėjo prie kito labai svarbaus reiškinio, kurį aš vadinu jokio skonio kategorija, kurioje na, tiesiog nebeliko vietos nei asmeniniai improvizacijai, nei interpretacijai, nei kažkokiam įdomesniam pareiškimui, nes tiesiog nieks nenori suklysti. Arba tiesiog įsivaizduoja, kad geras skonis yra vienas kažkoks labai toksai siauras estetinis apibrėžimas. Ir man asmeniškai gerokai įdomiau yra kalbėti galbūt ne tiek apie kaip pasiekti tą gerą skonį, bet apie tai, kodėl mes, pavyzdžiui, nusigrėžiam nuo blogo skonio. Nes man labai patiko legendinės Vogue redaktorės Dianos Vreeland pasakymas, kad jinai nebijo blogo skonio, jinai bijo jokio skonio, nes blogas skonis yra tarsi labai sveikas pipirinis akcentas, kuris yra sveikas, kuris yra naudingas ir kuris mums visiems iš tiesų yra šiek tiek reikalingas. Ir mano nuomone, blogas skonis yra kur kas, pavyzdžiui, vertingesnis už tą sterilų ir universalų neutralumą, nes vat, galų galia tokios ikonos kaip Diana Vreeland arba, pavyzdžiui, galvoju, tarkim, apie Eriko Ovenso žmona Michelle Lamy, aš nesakau, kad jos turi blogą skonį, nes kaip tik turi skonį, kuris šiek tiek kartais negi flirtuoja su tam tikru mūsų įsivaizdavimu apie tai, kas nėra teisinga, bet jos įrodo, kad va, tas geras skonis nebūtinai turi būti gražus arba priimtinas plačiai visuomeniai, nes jis kaip tik gali būti rėkiantis, jis gali būti keistas, o kai ką galbūt netgi ir atstumiantis. Ir jeigu skonis neturi asmeninio kritinio santykio su savo laiku ir stokoja drąsos sukelti kažkokį estetinį konfliktą, tai jis tiesiog yra laikinų tendencijų produktas, o ne kažkokia vidinė asmenybės ašis. Tai aš manau, kad mes galbūt pametėm ne patį skonį, o mes tiesiog pametėm drąsą būti autentiškiems ir mes tą drąsą iškeitėm į patogumą ir tokį visuotinį pritarimą. Ir mano nuomonė, tikrasis geras skonis šiandien turėtų būti apibrėžiamas ne per tai, kas yra madinga arba kas yra estetiška, o per gebėjimą kritiškai vertinti aplinką ir drąsą, netgi sakyčiau, plaukt prieš srovę. Ir tai atsparumas laikui ir galų galia suvokimas, kad patys įdomiausi sprendimai iš tiesų gimsta ten, kur prasideda asmeninis pasakojimas, o ne ten, kur baigėsi mados žurnalo kažkokia instrukcija. Ir tiesą sakant, man atrodo labai svarbu suvokti, kad geras skonis toli gražu nėra tai, kas yra teisinga. Geras skonis yra drąsa eksperimentuoti, geras skonis yra būti savimi. Ir geras skonis galų gale kartais gali susiformuoti iš klaidų ir iš unikalių gyvenimo nutikimų. Taigi nesakyčiau, kad mes pametėm geras skonį, mes jį tiesiog per siaurai apibrėžiam ir pamiršom, koks džiaugsmas kartais yra flirtuoti su blogu skoniu. O jeigu lekiam link jokio skonio, na, tai galų gale ir matom visus tuos pilkus arba smėlinių atspalvių Instagramo feedus. Kitas visai susijęs klausimas buvo apie individualų stilių ir apie tai, kaip garsios ikonos susiformuoja savo stilių, nes tikrai mados pasaulyje netrūksta žmonių, kurių išvaizda kartais kalba pirmiau negu jie patys. Ir tuos žmonės galima atpažinti iš silueto, jos galima atskirti minioje ir galų galiai yra netgi tapę tam tikra savo pačių karikatūra. Čia turiu omeny pačią gražiausią prasme. Apie ką aš kart galvojam apie Anna Wintour. Galvom apie jos legendinę Bob stiliaus šukuoseną ir tamsius akinius, galime galvoti apie amžinatilsį Karlą Lagerfeldą, kuris visuomet buvo atpažįstamas iš baltų pabutruotų plaukų bei labai griežto juodo kostiumo bei pirštinių be pirštų. Taip pat aš iš karto įsivaizduoju irgi amžinatilsį Iris Apfel, tai yra tokia legendinė vyresnio amžiaus dama savo gyvenimą paskyrusi dekorui bei estetikai, kurią visuomet buvo galima atpažinti iš ryškių raudonų lūpų, apvalių akinių ir milžiniškų karolių su gausybe įvairių aksesuarų. Na žodžiu, tikrai galėčiau vardinti ir vardinti, tikrai kiekvienas turbūt irgi žinote kokią nors savo mėgstamą mados

ikoną. Bet kai mes kalbame apie stilių, iš tiesų tai turiu pasakyti, jog šiandienos mados industrijoje, bent jau mano akimis, irgi stiliaus sąvoka yra smarkokai nudevalvuota iki kažko, kas tiesiog mums atrodo gerai suderintas outfitas. Tai reiškia gerai tiesiog parinktas įvaizdis, bet kai galvojame apie žmonės, kurie iš tiesų turi stilių, labai retai kada pamatysime, tarkime, ar garsų nuomonės formuotoja, arba kažkokia kita garsia įžymybė, kuri natūraliai turi stilių, kuris turi kažkokį vieną atpažįstamą braižą, kuris atsikartoja gausybėje tų įvaizdžių, nes arba įvaizdis yra skirtas dienai, ar vakarui, ar tiesiog įžymybė, arba nuomonės formuotojas, netgi buvo nufotografuoti gatvėje, kai tiesiog ryte ėjo pasiimti savo rytinės mačos. Mano nuomonė, kas yra svarbu, tai, kad individualus stilius turėtų būti apibrėžiamas kaip sugebėjimas rinktis kažką, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiems. Tai yra estetinis pasirinkimas tik dėl savęs, tik dėl to, kad man tai gražu, kad man tai patinka ir kad aš gerai jaučiuosi. Ir mano nuomonė, dar labai svarbus momentas apie individualų stilių yra tai, kad individualus stilius nebijo nepataikyti į tendenciją arba netgi į grožio arba kūno formos standartą. Ir apie ką aš kalbu, kad neretai, pavyzdžiui, žmonės, kuriuos aš laikau labai stilingais arba labai ikoniškais, o tokių tikrai yra gausybė, jie dažnai nebando galvoti apie tai, kaip jie turėtų atrodyti, ką, pavyzdžiui, turėtų apibrėžti jų pareigos, galbūt jų kūno forma, jų amžius, jų lytis arba jų socialinius sluoksnis. Jie tarsi visus šitus elementus pastumė į šoną ir visų pirma galvoja apie tai, tai kas esu aš, atmetus visas etiketas, kurias man lipina visuomenė. O ką turiu omeny, kai sakau, kad tai yra nebijojimas nepataikyti į grožio standartą, tai esu pastebėjusi tokį įdomų dalyką. Neseniai skaičiau tokią paskaitą apie skulptūriškumą madoje. Ir skulptūriškumas madoje neretai yra apibrėžiamas kaip bandymas pergalvoti natūralios kūno formos ir drabužio formos santykį. Ir kartais, kai drabužis nepilnai seka kūno linijomis, yra tas kūnas, kuris yra natūraliai mums duotas, jis taiga tampa dekonstruotas, jis taiga yra kažkaip kitaip įsivaizduojamas ir tarsi truputį nutolinamas nuo savo anatominės realybės. Ir kas man atrodo labai įdomu, tai kad kai mes nusprendžiame galvoti, kad mums reikia pabrėžti liemenį, mums reikia atrodyti lieknesniems, mums reikia atrodyti aukštesniems, ten ir gali prasidėti stilius dėl to, kad mes pradame galvoti apie saviraišką savo akise, bet ne kitų žmonių akise ir ne per kitų žmonių vertinimą. Ir, pavyzdžiui, dėl to daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, man asmeniškai yra patys stilingiausi, jie daugumą va tokių mados arba išvaizdos konvencijų meta pro langą ir tiesiog žiūri gerai, kokia mano šiandien saviraiškos forma gali būti, ar aš šiandien noriu užimti, sakykime, kažkiek daugiau vietos, ar aš šiandien noriu parodyti daugiau savo kūno, ar aš noriu šiandien išryškinti kažkokio kūno dalį, kurios galbūt kai kas netgi nesuvoktų kaip patrauklios, arba kaip gražios, arba kaip kažko, ką galbūt vertėtų rodyti kitiems, bet svarbu, kad jums tai patinka. Taip pat, kas man dar atrodo visai svarbu, kad individualus stilius visada ateina su istorija, pažiūromis ir netgi etika. Ką kalbu apie istoriją? Tai kuo aš tikrai gyvenime niekuomet netikiu, tai kad stilių galima nusipirkti vieną kartą nuėjus į parduotuvę ir toje pačioje parduotuvėje nusipirkus kelnių, švarką, palaidinį ir batelius ir štai turime stilių. Ne, stilius taip tikrai negimsta. Stilius gimsta per skirtingus jūsų gyvenimo etapus, per jūsų keliones, per jūsų galbūt visą tokią savivokos kelionę ir mano nuomonė yra labai svarbu, kad tas stilius lipdytųsi po truputėlį. Galbūt vieną daiktą jūs nusiperkate kažkada, kai jaučiatės labai gerai, kitą daiktą nusiperkate, kai ieškote kokio nors prieglobščio, yra visiškai natūralu galvoti apie drabužį irgi kaip kažkokį tokį psichologinį atspindį, apie tai kalbėjom nesnį laidą ir su Beata Tiškevič. Taip pat galų gale drabužius yra labai smagu, sakykime, įsigyti staiga pamačius mėgstamą kažkokio dizainerio jauno darbą, kitas drabužis gali atkeliauti iš kitame mieste aplankytos dėvėtų drabužių parduotuvės, dar kitas iš dar kokio nors turgaus, kai lankėtės kitoje šalyje. Žodžiu, stilius visada ateina su istorija. Ką sakau, kai miniu, kad stilius ateina kartu ir su pažiūromis, yra tai, kad stilius vienaip ar kitaip, na galų gale drabužis vienaip ar kitaip kažką apie mus sako. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, ką dabar dėviu, kai įrašinėju šią laidą, manau, irgi, nesakau, kad aš turiu kažkokį ypatingai gerą stilių, bet vis tiek, ką tai komunikuoja apie mane.
esu su aukštakulniais batais, esu su klasikinėmis kostiuminėmis kelnėmis ir esu su dizainerės Urtės Kat marškiniais, kurie tiesą sakant šiek tiek apnogina mano pilvą ir labai labai įdomiai nugaroje susikryžiuoja. Ką šitie drabužiai sako apie mano vertybės, ką jie išduoda apie mano pažiūras. Tai visų pirma, jie kalba apie tam tikrą įdomią įtampą tarp galbūt netgi klasikinės biuro aprangos ir apie tai, kaip galima ją įdomiai interpretuoti tarsi

neprarandant moteriškumo. Galų gale tai iš vienos pusės yra įvaizdis, kuris lyg ir išryškina kūno linijas, bet iš kitos pusės tarsi skatina į tą kūną gerbti ir turi irgi netgi tam tikrų, sakykime, kažkokių vyriško stiliaus elementų, klasikinio stiliaus elementų. Tai iš karto sako, kad mane domina kontrastai, mane domina įvairios kontradikcijos ir mane domina tai, kaip klasikinius dalykus galima interpretuoti visiškai naujai. Ar tai aš visą tai, ką pasakiau, atitinka mane kaip asmenybę? Manau, kad tikrai taip. Na ir galų gale, kai sakau, kad stiliui yra labai svarbi etika, tai turiu omenyje tai, kad iš tiesų labai stilingi žmonės, kurie tikrai kreipia dėmesį į tai, ką rengiasi, kaip drabužis juos atspindi, jiems neretai drabužis nesibaigia ties jo nusipirkimu, jiems yra svarbu, kaip tas drabužis yra pagamintas, kur tas drabužis buvo įsigytas, kas tą drabužį sukūrė, kas jį pasiuvo. Ir dėl to tikrai iš tiesų labai stilingi žmonės neretai nenori prisidėti prie šiuolaikinės labai greitai judančios, sakykime, greitosios mados industrijos, dėl to jie ieško drabužių tiek dėl įdomumo, tiek ir dėl etikos, tiek dėvėtų drabužių parduotuvėse, antrų rankų platformose, arba netgi neretai stengiasi surasti kažką lokalaus, tiek keliaudami, tiek, sakykime, ir gyvendami čia pat Lietuvoje. Ir dėl to, tarkime, domisi tuo, ką kuria jauni dizaineriai ir nori palaikyti kūrybiškumą, nes visų pirma, jiems patiems kūrybiškumas yra labai svarbus dalykas, taigi jie palaiko ir kitų žmonių kūrybiškumą. Tai žinau, kad tikrai nemažai išsiplečiau, bet esmė, kas man yra asmeninis stilius ir kaip jį kuria tikros mados ikonos, tai kaip minėjau, tai yra sugebėjimas rinktis dalykus, negalvojant apie tai, kaip tai atrodys kitiem, negalvojamas apie konvencinius grožio standartus ir tai galų gale yra galimybė į savo išvaizdą įpinti istoriją, pažiūras ir netgi etiką. Tendencingai. Na ir tiesiog primenu, kad šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandienos laida yra skirta atsakymams į laidos auditorijos klausimus. Su pirmais keliais atsakymais iš tiesų smarkokai išsiplėčiau, taigi dabar pabandysiu šiek tiek trumpiau ir koncentruočiau kalbėti. Sulaukiau dar vieno klausimo iš tiesų, kuris irgi mane privertė labai rimtai susimąstyti, nes klausimas iš tiesų yra labai paprastas. Kas yra madingas žmogus? Ir turiu pasakyti, kad kai tik sulaukiau šito klausimo, kai tik perskaičiau savo telefono ekrane, mano pirminė reakcija buvo labai negatyvi dėl to, kad aš pati, žinau labai paradoksalu, aš pati būdama mados žurnalistė, madingumą dabar sieju su įvairiomis neigiamomis reikšmėmis. Nes būti madingu šiandien reiškia lygiai taip pat tapti greit ir nebemadingu ir nebeaktualiu. Ir galų gale man madingumas galbūt siejasi su tam tikra laiko distancija ir netgi humoru. Nes, pavyzdžiui, kai galvoju apie laikus, kai jaučiausi pati madingiausia, tai jeigu dabar pažiūriu į to laikotarpio nuotraukas, na, kartais tenka šiek tiek iš gėdos nusukti žvilgsnį ir tikiu, jog tikrai ne man vienai, nes kartais madingiausi vakardienos pasirinkimai šiandien gali priversti truputėlį raudonuoti. Galų gale madingumas šiandieninėje kultūroje irgi neretai yra arba pašiepiamas, arba kritikuojamas ir aišku kalbu tiek apie socialinėse medijose plintančius memus, kur yra labai lengva pasakyti, kad madinga mergina dėvi būtent tokio tipo batelius, geria tokio tipo kavą arba mačą arbatą, dažniausiai į vasarą su braškėmis, skaito tokio tipo knygas, geria tik natūralų vyną ir eina tik į pačias madingiausias kavines. Lygiai tas pats, aišku, paskui yra taikoma ir vaikinams. Ir tas madingumas, mano nuomonė, pastaruoju metu labai dažnai yra ir siejamas su tuo, kad žmogus turi viską, kas naujausia, bet galbūt ne visuomet apmąsto savo rolę, savo laike, kuriame gyvena. Ir ką turiu omenyje? Tai turiu omenyje tai, kad madingas žmogus iš tiesų dažnai man asocijuojasi galbūt su šiek tiek laike ištirpusiu žmogumi, kuris taip stengiasi būti aktualus dabar, kad galbūt pamiršta, kaip jam būti aktualiu sau, galbūt savo aplinkai, savo veiklai ir kitiems panašiems dalykams. Tai žodžiu, vaikimasis tendencijų, mano nuomonė, nėra labai kažkokia didelė vertybė. Turėti dialogą su mada yra labai smagu, tačiau kai mada iš tavo spintos tau kalba monologu, na, jau yra truputį kitas dalykas. Bet vis tik, kaip būtų galima galbūt šiek tiek iš kitos pusės pasižiūrėti tai, kas yra madingas žmogus, tai aš čia galbūt irgi dabar pasitelksiu kelias skirtingas disciplinas, kurias irgi esu šiek tiek nagrinėjusi madingumo aspektu, tai kalbėsiu truputį apie filosofiją ir sociologiją.
Tai va, tai žvelgiant per tokią filosofinę ir istorinę prizmę, iš tiesų madingas žmogus dažnai nustojo būti tiesiog asmeniu, kuris dėvi naujausius dizainerių drabužius, nes tai tampa santykio su laiku, visuomenė ir netgi pačiu savimi išraiška. Ir tiesiog esu atrinkusi tokias galbūt 5 esminės išvalgas, aš jas ir savo paskaitose naudoju, kurios galbūt padeda truputį geriau atsakyti klausimą, tai kas yra tas madingas žmogus iš skirtingų perspektyvų. Tai pirma perspektyva yra šiuolaikiškumo paradoksas, kai esi ne visai čia, nors tarsi bandai būti apie dabartį. Ir tai yra tiesiog pagal filosofo Giorgio Agambenos mintį suformuota idėja, kad tikrai šiuolaikiškas, tai reiškia ir madingas žmogus yra tas, kuris galbūt nėra tobulai prisitaikęs prie savo laiko, nes madingas žmogus jaučia tam tikrą disonansą su dabartimi. Jis mato savo epochą ne kaip kažkokią šviesą, o tiesiog kaip tam tikrą tamsą, kurioje jis nuolat ieško naujų prasmių. Tai kokia čia būtų esminė įžvalga, tai kad madingas žmogus tarsi visada yra viena koja ateityje, o kita koja praeityje. Nu, tai sakykime, tarkime, mados archyvose. Ir jeigu tu, tarkim, idealiai atitinki šios dienos gatvės vaizdą, tai tu galbūt esi ne tiek madingas, o tiesiog aktualus, nes madingas žmogus arba šiek tiek vėluoja, arba šiek tiek skuba, taip sukurdamas įtampą, kurią, pavyzdžiui, kiti iš viso dar jau pradeda vadinti stiliumi. Antras požiūrio taškas, kaip mes galime interpretuoti madingumą, tai pagal sociologo Georgo Zimelio mintį, kuri buvo išsakyta dar 19 amžiaus pabaigoje, ir jis pastebėjo, kad madingas žmogus yra nuolatinėje kovoje tarp dviejų poreikių. Tai yra poreikio priklausyti grupiai, tai čia kalbu apie nuolatinę kitų imitaciją, ir tarp poreikio išsiskirti, tai yra individualizacija. Ir esminė idėja yra tokia, kad madingas žmogus yra tas, kuris sėkmingiausiai balansuoja būtent ant šito lyno, nes jis naudoja mados kodus, kad pasakytų, aš esu vienas iš jūsų, bet kartu sugeba juos pakeisti taip, kad pasakytų, aš esu vis tik truputėlį kitoks. Ir kai tik masės perima to žmogaus kodus, tai madingas žmogus privalo jų atsisakyti, kad išliktų madingas, reiškia, kad išliktų viena koja priekyje. Ir tai, galima sakyti, yra toks amžinas bėgimas nuo nuolat madingas žmogų persekiojančios minios. Trečias punktas, kaip irgi galime pamatyti madingą žmogų per filosofinę arba sociologinę prizmę, tai, pavyzdžiui, Charlesas Baudelaras kalbėjo apie dendizmą, nes dendis irgi savo laiku buvo tam tikro madingo žmogaus etalonas ir, pavyzdžiui, jisai dendizmą vadino ne tuštybę, o tokiu paskutiniu herojaus pasispardimu dekadanso akivaizdoje. Ir dendis savo išvaizdą naudoja tiesiog kaip šaltą intelektualų ginklą prieš visuomenės vulgarumą ir prieš pramoninę masinę gamybą. Tai reiškia, stilius tarsi irgi eina vos ne prieš madą, kas irgi yra toksai keistas reikšmės apvertimas. Ir idėja yra tokia, kad madingas žmogus šita prasme yra tas, kuris savo kūną paverčia meno kūriniu. Ir jam apranga nėra skirta patogumui arba gundimui, bet tai kaip tik yra tokia asmeninė netgi stoicizmo forma. Ir šitas madingas žmogus demonstruoja tokį absoliutų savikontrolės ir estetinio griežtumo lygį pasaulyje, kuris yra labai chaotiškas ir netvarkingas, o štai madingas žmogus per savo išvaizdą rodo, kad aš vis tik turiu ką kontroliuoti ir sugebu sukontroliuoti visą savo vaizdinį. Ketvirta prieiga prie to, kaip galime suvokti madingą žmogų, iš tiesų yra pasiūlyta tokio garsaus 19 amžiaus pabaigos ekonomisto Thorsteno Veblena. Ir man visai patinka kaip tik šita prieiga, nes Veblenas yra sukūręs teoriją apie tokį demonstratyvą arba pasirodomąjį vartojimą, kurį atlikdamas madingas žmogus tiesiog demonstruoja, jog jam nereikia dirbti fizinio darbo. Na, tai supraskite 19 amžiaus kontekstas ir kaip tai išsireiškia, tai balti rankogaliai, nepatogus korsetai arba itin aukšti kulniukai tarsi signalizuoja apie klasę, kuri gali užsiminėti laisvalaikiu ir negalvoti per daug apie drabužio funkcionalumą. Ir kokia yra esminė įžvalga šitos prieigos, tai kad šiandien šita filosofija šiek tiek transformavusi, bet iš tiesų ji neišnyko, nes madingas žmogus toliau demonstruoja tam tikrą kultūrinį kapitalą. Jis vilki drabužius, kurie nebūtinai yra praktiški, kurie reikalauja specifinės priežiūros arba kažkokio netgi labai gilaus konteksto žinojimo, ką daro šiandienos mados archyvininkai. Ir būti madinga reiškia rodyti, kad tu turi laiko ir išteklių domėtis dalykais, kurie iš tiesų neturi jokios tiesioginės išgyvenimo funkcijos. Ir tai tikrai man yra asmeniškai labai artima idėja, nes tikrai neslėpkim, kad mada gyvybių negelbėja ir mada mums kažkaip ypatingai išgyventi nepadeda. Bet ji mums irgi padeda demonstruoti, ką mes galvojame, kaip mes jaučiamės. Na, tai tiesiog yra pagalbinis įrankis, bet tai nėra tiesioginis įrankis, lemiantis mūsų išgyvenimą.
Na ir penkta prieiga, kaip galima suprasti, madingą žmogų yra pasiūlyta Žano Borijo. Ir jis yra sugalvojęs tokią simuliakro teoriją. Ir galima sakyti, kad postmodernizmo eroje, dabar jau kai kas sako, kad jau šitą erą praėjo, tai joje madingas žmogus nebevilki drabužių dėl jų medžiagiškumo, nes jis vilki ženklus, kas, aišku, šiai kartai irgi yra visai būdinga. Ir Borijo teiktų, kad mada yra tam tikra sistema, kurioje, pavyzdžiui, netgi kartais kopija gali tapti svarbesnė už originalą ir ką turiu meni. Tai pasak jo, madingas žmogus šiandien yra tas, kuris geriausiai naviguoja simbolių jūrai. Tai reiškia, jis gali derinti aukštą ir žemąją kultūrą, tai pavyzdžiui, kutiūro ir vintažą, nes puikiai supranta, kad drabužis yra tik tam tikra kultūra. Necitata. Ir šiandien madingas žmogus nėra tas, kuris gražiai atrodo, o tas, kuris gali sukurti tokį labai įdomų kultūrinį miksą iš jau esančių ženklų. Tai žodžiu, pasiūliau 5 ar 6 skirtingas prieigas, kaip mes galime suvokti, kas yra madingas žmogus. Ir noriu pasakyti, kad labai kviečiu kiekvieną iš jūsų susidaryti savo nuomonę. Galbūt jūs neturite galvoti, kaip aš, kad madingumas yra netgi šiek tiek neigiama žmogaus savybė. Galbūt tai gali būti teigiama savybė, bet tik tuo atveju, jeigu jūs patys suprantate, ką jums tai reiškia. Tas klausimas, kurį atsiuntė mano vienas artimas bičiulis, labai stilingas bičiulis, turiu pasakyti. Ir jis paklausė tokio dalyko, kiek metų užtruks, kol vyrai pradės nešioti rankines ir kada mes galų gale rankinę suvoksime kaip belytį aksesuarą. Man šis klausimas labai patiko pagrinde dėl to, kad tam tikras vyriškumo arba moteriškumo ribų suvokimas iš tiesų liudija mūsų istorinę amneziją. Nes, pavyzdžiui, iki pat pramonės revoliucijos arba, pavyzdžiui, iki didžiosios prancūzų revoliucijos, neslėpkime, kad vyrai buvo ta lytis, kuri buvo gerokai puošnesnė ir būtent visas tas kultūrinis ir estetinis išvaizdos krūvis labiau krito ant vyrų negu krito ant moterų ir viskas pasikeitė va tik maždaug, sakykime, 18 amžiai, 19 amžiai. Ir reikia pasakyti, kad iki pramonės revoliucijos vyrai tikrai dažnai nešiojo ir puošnes pinigines, ir gražius krepšius. Ir tas toks vyriškumo išgryninimas ir kišenių kultas yra palyginus naujas reiškinys. Tai reiškia, kad mes iš tiesų netiek judami prieki, kiek grįžtam atgal dabar demokratizuodami madą. Kitas momentas yra tai, kad iš tiesų nemažai vyrų, čia galbūt labiausiai kalbu apie heteroseksualius vyrus, tam tikrus aksesuarus, čia gal nepykit vyrai, kurie klauso šitos laidos, bet tam tikrus aksesuarus ir iš tiesų daugelį netgi kūno priežiūros priemonių arba mados elementų priima tik tada, kai jie yra arba kažkokios funkcijos, arba kažkokios technologijos dalis. Ir ką esu pastebėjusi, kad labai dažnai stigma dingsta tada, kai pasikeičia terminologija taip, kad jinai skambėtų patraukliai ir labai plačiam vyrų ratui. Tai pavyzdžiui, kartais galite pasižiūrėti netgi pačius paprasčiausius produktus, tarkime, higienos produktus. Tai būtinai, jeigu yra higienos produktas kažkaip skaniai kvepintis, pavyzdžiui, ant moteriškų, na, aišku, labai jakingai yra skirstyti dušo gelius į moteriškus ir vyriškus, bet atkreipkite dėmesio, kad ant moteriškų bus surašyta, kuo tai kvepia, arba kad tai kvepia atsipalaidavimą, arba kažkokios natos, arba kažkokie natūralūs dalykai. Vyriškos higienos priemonės visuomet bus užbrendintos, kad yra energy, sport ar dar kažkas. Kodėl? Ogi todėl, kad na, tiesiog mes būtent šitus dalykus asocijuojame su kažkokiomis vyriškumo vertybėmis. Tai lygiai tas pats yra ir su mada. Tai kol daiktas nesocijuojama su tam tikromis klasikinėmis, na, mūsų žvilgsnių klasikinėmis vyriškomis vertybėmis, tai tolis tarsi priklauso moteriškam arealui. Bet ką turiu pasakyti, tai kad dabartinė ateinanti Z karta tą belytiškumą jau vertina visiškai kitaip, nes jaunai kartai ta binarinė lyčių sistema madoj nebeegzistuoja, nes jiems, pavyzdžiui, rankinė gali būti toks pat įrankis kaip telefonas, vaikinai gali drąsiai sektis perlo vėrinius arba kartais netgi pasipuošti sijonu ir mano nuomonė tai yra labai sveikas dalykas, nes jaunimas tiesiog natūraliai priešinasi konvencijoms. Tai jeigu kažkas sako, kad ne, negalima, nes tu vaikinas ir sako, kaip tai negalima. Kas uždraudė? Kas pasakė, kad taip yra? Ir kas yra visai smagu, bent jau man asmeniškai, tai kad netgi prabangos rinka keičia savo nuomonę, nes, pavyzdžiui, didieji konglomeratai kaip LVMH arba Kering netgi mato vyro aksesuarus kaip didžiausio augimo potencialą turinčią produktų grupę. Ir todėl, pavyzdžiui, patys mados namai tiek per reklamą, tiek per komunikaciją, per mados pristatymus vis tiek pratina mus prie tų vyriškų rankinių vaizdo ir mes matome vis daugiau žmonių, na, kurie nori būti madingi, dėl to tuos madingus elementus prisijaukina. Ir vat, pavyzdžiui, kas irgi yra labai svarbus elementas, kalbant apie vyrišką madą, tai kad
kai Louis Vuitton mados namus, sakykime, atėjo Farelis Williamsas, aišku, prieš jį dar buvo Virgil Abloh, tai jie dabar vyrišką rankinę rodo kaip, na, tiesiog natūraliai įvaizdį išpildantį elementą. Ir kaip, pavyzdžiui, Farelis su Louis Vuitton sukūrė rankinę

rankinė iš Speedy, tai ji tiesiog buvo galutinai įtvirtinta kaip rankinė, kuri yra vyriškas statuso simbolis ir, pavyzdžiui, dabar tą rankinę turi netgi tokie krepšinio žaidėjai kaip LeBronas Jamesas. Na, o jeigu LeBronas Jamesas gali vaikščioti su rankinė, na, nematau, kodėl, pavyzdžiui, įprastas Vilnietis negalėtų vaikščioti su rankinė. Taigi, mano nuomone, dalykai tikrai keičiasi į gerą ir labai tikiuosi, jog mes nustosime skirstyti daiktus pagal dalykus, kurių jie patys integraliai neturi. Sijonas neturi lyties, marškiniai neturi lyties, švarkas neturi lyties, lygiai taip pat ir rankinė neturi lyties. Tai yra tiesiog daiktas. Kitas klausimas, kuris visai privertė mane susimąstyti, buvo toks. Kada verta tęsti mados namų veiklą, kai nelieka mados namų įkūrėjo? Tai iš tiesų klausimas yra labai jautrus, nes daugelis šiandien puikiai žinomų prabangos prekių ženklų iš tiesų jau nebeturi savo gyvų įkūrėjų. Ar kalbėtume apie Chanel, Dior, Givenchy, Balenciaga, Schiaparelli, galėčiau vardinti ir vardinti ir vardinti, tų kūrėjų nebėra ir jų istorijos yra likusios giliai 20-ame amžiuje. Ir taip pat kai kurie kūrėjai, pavyzdžiui, netgi tiesiai šviesiai sako, jog nenori, kad po jų mirties verslas būtų tęsimas. Pavyzdžiui, amžinatilis Aleksandris McQueenas yra sakęs, kad jis nemato savo mados namų be savęs, bet nepaisant to buvo vis tiek pabaigta tiek ir paskutinė jo autorinė kolekcija Angels and Demons, tiek ir buvo tęsiama mados namų veikla, nes kaip žinia, jo darbą perėmė buvusi jo dešinioji ranka dizainerė Sara Burton, dabar mados namai turi dar kitą dizainerį Šoną Magyrą. Bet vis tik geras klausimas, tai kaip vertinti visą šitą reiškinį. Tai tikrai reikėtų pasakyti, kad šiandien didelė dalis tų didžiojo mados namų yra tam tikri vaiduokliai ir galima sakyti, kad mados namų veikla yra natūraliai tęsiama dėl to, kad dauguma prekių ženklų tiesiog priklauso milžiniškiams konglomeratams kaip LVMH arba Kering. Na ir tiesiog dizaineris miršta, bet verslas nestoja. Ir tą verslą yra tarsi verta tęsti tada, kai mados namai, sakykime, turi ne tik dizainerio vardą, bet ir kažkokią tokią atpažįstamą dizainerio DNR, kurį galima interpretuoti iš naujo. Tai yra nusistovėję kažkokie dizaino kodai, kuriuos kaip tam tikrai rankių rinkinį galima duoti kitam dizaineriui, kad jis tuos mados namus toliau vestų į ateitį. Ir iš tiesų pavyzdžių yra buvę mados istorijų pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, kartais nutinka taip, kad mados namai, kurie tarsi ir turėjo likti praeityje, vien tik dėl labai gudraus įpėdinio dizainerio tampa kažkokiu nauju popkultūros fenomenu. Taip, tarkime, nutiko su Chanel mados namais, nes Gabrielė Chanel mirė 1971-aisiais ir jos mados namai liko tokie sustingę laike, nes jie tarsi gamino drabužius, na, sakykime, vyresnio amžiaus ponioms. O kai mados namus 1983-aisiais atėjo Karlas Lagerfeldas, jis padarė tai, kas, na, galbūt net atrodė šiek tiek šventvagiška. Jis tam tikra prasme pradėjo ironiškai žiūrėti Chanel kodus, pradėjo pergalvoti, kaip gali veikti pats Chanel logotipas, pradėjo jungti juos su gatvės mada. Ir galų gale, kas atsitiko, tai Chanel yra nebe tiek pati asmenybė, kiek tam tikra ženklų sistema, kuri gali būti labai įdomiai interpretuojama įvairių skirtingų dizainerių. Tiesa, klausimas yra nebent apie tai, kaip dažnai pačios Gabrielės Chanel palikimas ir jos pačios gyvenimas yra ekshumuojamas dėl marketinginių tikslų, tai reiškia visuomet yra pergalvojama, kaip jos gyvenimą veikia skirtingi romanai su skirtingais vyrais, kaip galima interpretuoti jos kelionės po visą pasaulį, kaip tiesiog pakaulelį yra narstoma jos biografija, vien tik bandant už kažko užsikabinti ir naujai pergalvoti Chanel vardą. Yra ir visai kitokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Schiaparelli mados namai daugiau negu 60 metų iš viso neveikia, nes, kaip žinia, Elza Schiaparelli buvo tarpukario mados kūrėja, o mados namai į mados pasaulio centrą grįžo tik palyginti neseniai, kai į juos atėjo dabartinis kūrybos vadovas Danielis Roseberry. Tai ką jis padarė? Jis padarė tai, kas mados pasaulyje yra vadinama miegančiosios gražuolės pažadinimu. Miegančiosiomis gražuolėmis yra vadinami mados namai, kurie šiuo metu galbūt neturi aktyvaus kūrybinio laikotarpio, tai reiškia, šiuo metu jiems galbūt niekas nekurėja, nepristato kolekcijų, nedalyvauja tokiame, sakykime, mados diskurse, bet turi labai gražią gilią istoriją, turi aiškius dizaino kodus, turi kažkokį tokį įdomų išskirtinumą mados istorijos perspektyvoj, bet jie laukia, kol juos pažadins tinkamas naujas dizaineris, kuris vėl galės tą miegančią gražuolę kažkaip prikelti ir įnešti būtent į šiuolaikinės mados lauką.
kartais atsitinka ir taip, kad mados namai patys savaime tampa institucija. Ir geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Dior, nes Kristianas Dioras savo mados namams vadovavo vos 10 metų, iki tol, kol numirė.

mirė. Ir tai reiškia, jog nuo to laiko Dior mados namuose keitėsi gausybė dizainerių. Buvo Yves Saint Laurentas, buvo Jonas Galliano, Rafa Simonsas, Maria Grazia Curie, dabar Jonathanas Andersonas. Ir kiekvieną kartą su visais dizaineriais keisdavosi ir pati mados namų estetika, išlaikant tik vieną kitą esminį dizaino kodą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dior iš principo tapo institucija, kuri gali būti panaši, tarkime, į kažkokį garsų muziejų, tarkime, Metropoliteno muziejų New York'e, arba ne tik kažkokį, sakykime, garsų restorano, kuris veikia jau kelis šimtmečius. Kiekvieną kartą, kai ateina naujas vadovas, naujas šefas, naujas kuratorius arba naujas dizaineris, pati įstaiga pradeda keistis priklausomai nuo to, ko iš jos reikalauja, sakykime, netgi pats laikas. Ir kas tada atsitinka? Mados namai tarsi tampa tokia amžina neišvengiamybė, bet dizaineriai nuolat kinta priklausomai nuo to, ko nori auditorija ir ko reikalauja pati industrija. Taigi, geras klausimas. Ar reikia tęsti mados namų darbą, kai nelieka kurie, ar nereikia? Kai kurių dizainerių atveju, mano nuomonė, tikrai nereikia ir tikrai šitą kategoriją turėtų patekti ir Alexanderis McQueen'as, nes tai buvo mados namai, kurie buvo pastatyti ant labai tokios singuliarios vizijos. Tai reiškia, jie buvo pastatyti ant kūrybinio pamato, kuris buvo neįtikėtinai smarkiai susijęs su Alexanderio McQueen'o gyvenimo istorija, su jo psichologinėmis traumomis, su tiesiog ir labai tokia tamsia jo sielos pusė ir sykiu noru kurti iš tos tamsios pusės grožį. Visa tai, kai tampa komercializuotų produktų, na, neslėpkim, tos sielos tiesiog nelieka. Jeigu mes galvom apie mados namus, kurie tiesiog nori kurti funkcionalus drabužius kažkokiai dirbančiai moteriai, kuriai tiesiog reikia kiekvieną dieną dėvėti kažką, kas būtų patogu ir gerai, aš nematau, kodėl, pavyzdžiui, toks brandas negalėtų toliau tęsti savo veiklos. Bet kai tai yra ant tiek smarkiai susiję būtent su asmeninio dizainerio istorija, na, aš asmeniškai tikėčiau, kad tokiu atveju mados namų tęsti nereikėtų, tačiau šiais laikais taip dėja neveikia, nes vis tik yra intelektinė nuosavybė, yra konglomeratai, yra kvepalų licenzijos, na ir galų gale kūryba kartais netgi tiesiog tampa marketingo įrankiu, norint parduoti daugiau lūpdažio. Dar vienas visai svarbus klausimas, kurios sulaukiau, yra kaip reikėtų vertinti kamufliažo panaudojimą madoje, ypač šiuolaikiniame geopolitiniame kontekste. Tai žinau, kad žmonės gali turėti labai skirtingų nuomonių, nes pavyzdžiui, vieni sako, kad kartais yra visai sveika tiesiog raštą arba spalvų derinį atskirti nuo tam tikrų konotacijų, jeigu tai yra tiesiog estetinis pasirinkimas. Mano nuomonė yra visiškai priešinga, nes aš manau, kad tokiais laikais kaip dabar, kai mes gyvename vaizdų eroje ir kai mes labai jautriai atpažįstame bet kokius simbolizmus, labai jautriai reaguojame į bet kokį estetinį pasirinkimą, į stilių, į aksesuarą, į dar kažką, nes puikiai suprantam, kokią komunikacinę žinutę tai turi. Tokio rašto kaip kamufliažas pasirinkimas iš tiesų tikrai gali atrodinti nemadingai, bet netgi šiek tiek dirginančiai. Ir kodėl? Tai dėl to, kad na, kamufliažas iš tiesų tai nėra tiesiog raštas. Tai yra funkcinis įrankis, kuris yra sukurtas iš gyvenimo į mirtino pavojaus zonose. Ir kai mes galvojam apie kamufliažą, iš tiesų mes dažnai galvojam apie tam tikrą jo kultūrinį ir socialinį krūvį, nes kamufliažas madoje dažnai tarnauja kaip performatyvi jėga arba netgi kaip kažkoks toksai netgi vyriškumo skatinimas. Ir vilkėti kamufliažą mados kontekste iš tiesų yra toksai elementas, kuris tarsi turėtų komunikuoti galę. Bet šiandieninėme geopolitinėme kontekste, kai tikrai karas vyksta čia pat ir jų yra daug, tai kamufliažas šiek tiek nustoja būti madingas arba nekaltas ir jis iš tiesų tampa labai dirginantis. Ir mano nuomonė, jis gali sukelti neigiamas asociacijas, jis gali sukelti baimę arba tiesiog pasibjaurėjimą tokiu mados paviršutiniškumu, nes iš principo sako, kad mes galime paimti bet kokį elementą iš bet kokio konteksto ir sakyti, kad jis nieko nereiškia, kaip puikiai žinom, ką jis reiškia. Ir galbūt netgi kamufliažo dėvėjimas gali simbolizuoti tam tikrą mados industrijos aklumą realybėje. Tai yra nesugebėjimas suprasti, kada tam tikri simboliai turėtų būti palikti ramybėje. Ir pavyzdžiui, man yra labai įdomu, kad aš sulaukiau šito klausimo, nes tiesiog vakar pamačiau vieną nuomonės formuotoją vakarėlyje pozuojančią su kamufliažinėmis kelnėmis, kurios nėra tiesiog madingos kelnės, tai atrodė tiesiog na, kaip toks pasiskolintas workwear elementas. Žinau, kad tikrai nemažai mados žmonių kartais mėgsta eiti apsipirkti tokias parduotuves, kaip sakykime, armijai ir civiliams ar panašiai. Ir mano nuomonė, kai kuriuose kontekstuose, ypač dabartiniame laike, daryti kažką tokio vien tik dėl estetikos yra gerokai neatsakinga ir reikėtų į tam tikrus simbolius žiūrėti jautriau. Iš tiesų, tokių pavyzdžių madoje tikrai netrūksta, nes
tas skonio ir etikos ribos, na, jos nuolat yra įvairiai stumdomas. Ir, pavyzdžiui, iš karto prisiminiau kitą pavyzdį, kad repo kultūroje, hiphopo kultūroje pastaruoju metu tikrai netrūko pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, neperšunamos lemenės, šarvuotos lemenės buvo pasitelkiamos tiesiog kaip madingas aksesuaras ir buvo tą galima matyti tokių mados namų kaip Alix kolekcijose, tą dėvėjo Kanye Westas, man rodos reperis Skepta irgi kažką panašaus dėvėjo. Iš vienos pusės kartais tai tampa įdomių politinių pareiškimų, ypač, sakykime, juododžių bendruomenės arba Black Lives Matter kontekste, tačiau kitais atvejais, kai tai yra daroma be jokios politinės žinutės, na, tokie dalykai atrodo tai, kas angliškai yra vadinama tone deaf. Tai yra tiesiog blogas skonis ir labai prastas tonas. Tai aš asmeniškai būtent dabartiniuose laikuose kamufliažo dėvėjimą vertinu lygiai taip pat. Tokio asmeniškesnių klausimų, ko irgi sulaukiau. Šį klausimą parašė irgi viena man pažįstama moteris, kuri iš tiesų yra redaktorė. Ir iškelia klausimą apie tai, kaip tvarkyti su jausmu, kai jauti, jog tau reikia atitikti tam tikrus mados ir stiliaus standartus, bet iš tiesų tavęs jie ne tik, kad nedžiugina, tu nuolat jauti, kad tų standartų netitinki arba nesugebi jų pasivyti. Ir man šitas jausmas yra pačiai labai labai gerai pažįstamas, nes manau, kad problema dažniausiai yra ne spintos turinyje ir ne santykyje su mada, bet galbūt su lūkesčiais, kurie daugeliu iš mūsų nėra realistiški arba net nėra susikurti mūsų pačių. Nes reikėtų pasakyti, jog mūsų lūkestį išvaizdai suformuoja tai, ką mes matome. Tai mes dažnai, kur žvilgsnį nukreipiam, vėlgi savo telefono ekraną. Taigi mes matome žmonės, kurie formuoja savo įvaizdžius vien tik tam, kad su jais nusifotografuotų, kurie būtent per išskirtinį stilių formuoja visą savo asmenybę. Ir mes kartais tiesiog natūraliai pradedam galvoti, kad tas lūkestis turėtų būti taikomas ir mums, nes neva visi aplinkui taip atrodo. Bet iš karto pasakysiu dalyką, kuris galbūt bus kontroversiškas iš manęs kaip iš mados žurnalistės, bet aš pati tai jau įsisavinau. Mes visi neturime gerai rengtis ir ne mes visi turime sekti madomis. Nes galbūt mes darome kažką kitką labai gerai. Ir nereikia įsivaizduoti, jog estetinis standartas, kuris yra matomas telefone, turėtų būti taikomas ir mum. Ir tikrai žinau, neretai gali aplankyti jausmas, kad kai tik bandai kabintis į madą, tai vėliesi į žaidimą, kuriame tarsi automatiškai pralaimėsi, nes vis tiek netrodysi taip gerai, kaip kažkam kitam išeina. Ir kartais tai gali netgi atmušti norą apsipirkinėti, nes tarsi turėtum gerai žinoti, koks daiktas iš gausybės pasirinkimo tave atitinka, bet besirenkant pradeda svirti rankos ir pradedi bijoti, kad galbūt iš tiesų savęs nepažįsti ar net neturi stiliaus. Ir galbūt tiesiog pasakysiu per savo asmeninį pavyzdį, kad aš save kartais irgi jokiais laikau labai nemadinga mados žurnaliste. Nes pati esu tarsi irgi šiek tiek išsigryninusi, tai ką man pačiai turi reikšti drabužis, tai aš drabužį beveik neperku, bet tiesiog turiu keletą tokių, kurie mane 100% džiugina ir su kuriais aš tiesiog jaučiuosi labai gerai bet kokioje situacijoje. Ir tie drabužiai man tampa tokiu tarsi nepakeičiamu skydu ir netgi tampa kažkokia rutininė uniforma. Ir mano nuomonė turėti tokių daiktų yra svarbiausia, jų nereikia turėti daug, bet tiesiog reikia žinoti, ką dėvinti jautiesi geriausiai. Ir tiesiog galbūt nustoti lyginti su kitais, nes galbūt kol kažkas moka parašyti puikių tekstą, arba kol kažkas moka labai skoningą interjerą padaryti, kiti tiesiog moka labai stilingai apsirengti. Mums visiems šitas reikalavimas tikrai negalioja. Na ir paskutinis klausimas, kurį nusprendžiau palikti šiai laidai, nes kitoje laidoje bus dar 10 kitų klausimų. Tai buvo klausimas apie mados žinovus. Koks turi šiandien būti mados žinovas? Ar kritiškas, ar liberalus? Tai kai sulaukiu šito klausimo, iš tiesų atsakiau žinute, kad manau, jog visi praeina etapą, kai mano, kad viską žino ir būna labai labai kritiški, o kai tas etapas praeina, tai būna labai labai gėda. Ir prisipažinsiu, kad ir aš turėjau tokį etapą, bet kuo geriau pažinau tiek kritiko darbą, tiek žurnalisto darbą, tiek kuo daugiau žinių įgavau apie madą ir labai skirtingas mados pasaulio puses, tai supratau, kad didžiausia vertybė man kaip žurnalistei arba kaip žinovei yra atvirumas. Galbūt man kažkas asmeniškai gali būti negražu, bet jeigu tam yra auditorija, jeigu yra dirbama iš visos širdies ir turint tikrai gerus tikslus ir pasitelkiant etiškas reikiamas priemonės, tai tik pirmyn.
Žinau, kad būti kritišku visuomet iš tiesų yra pats lengviausias pasirinkimas, kuris neretai ir pritraukia labai daug dėmesio, nes pasakyti kažką aštriai, kandžiai, įdomiai irgi yra savotiškas menas, bet yra klausimas, kas iš to. Nes galų gale, kuriančio žmogaus tai iki galo nepaveiksi, nu nebent jį kažkaip smarkiai

skaudinsi, bet ir pats sau nieko labai gero nepadarysi, nes na, tiesiog iš kažkieno turbūt pasityčiai, bet kam to reikėjo? Ar auditorija iš to kažką gero sužino? Ar auditorija yra tuo atveju mokama turėti savo nuomonę? Ar auditorija yra tinkamai informuojama? Deja, dažniausiai ne. Ir turiu pasakyti, kad man asmeniškai, kaip žmogui, kuris jau 19 metų rašo apie madą, man madoje yra įdomu viskas. Man yra įdomios visos saviraiškos formos ir tiesą sakant, neįdomu ir pikta man yra nebent dėl tų, kurie dirba nekokybiškai arba siūlo tikrai nieko vertą produktą ir patys tą puikiai supranta. O tokių žmonių yra tikrai nemažai ir jiems tiesiog yra visiškai neverta skirti dėmesio. Kas yra svarbu, galvojant apie mados kritikus, galbūt apie žinovus, tai kritikai yra svarbus dėl to, kad mada netaptų tik tokių tuščių vartojimų, nes žinovas tikrai turi tą galimybę šiek tiek atfiltruoti, kas yra verta dėmesio ir kas yra neverta dėmesio. Tai, pavyzdžiui, aš savo laidos turinį irgi formuoja pagal tai, ką mano nuomonė yra verta žinoti, apie ką yra verta diskutuoti, apie ką yra verta kalbėti, o tam, kam tiesiog, na, galbūt nereiktų to dėmesio skirti, na, aš tam eterio laiko tiesiog ir neskiriu. Galbūt kiti skirs, nes kitiems atrodo kitaip. Ir mano nuomonė, empatiškas liberalumas yra labai svarbus, nes reikia suprasti, kad mada galų gale žmonėms yra saviriškos ir kartais ir išgyvenimo būdas, ir teisti žmogų už jos skonį yra snobizmas, bet, pavyzdžiui, teisti industriją už jos klaidas, tam tikra prasme yra pareiga. Ir man yra taip pat svarbus ir intelektualus sąžiningumas, nes, pavyzdžiui, mano nuomonė, čia gal keistai nuskambės, mano nuomonė, žinovas turi žinoti, kada žmogui, sakykime, tinka greitoji mada dėl jo ekonominių galimybių, dėl jo socialinės situacijos, bet lygiai taip pat žinovas gali ir kritikuoti, sakykime, kažkokį luxury brandą už tinginystę. Ir mano nuomonė, žinovas turi išsiminėti ne tiek diktatūrą, kiek, pavyzdžiui, edukaciją. Tai reiškia, tikslas nėra pasakyti, kas yra madinga, o tikslas yra galbūt išmokyti žmonės patiems pamatyti mados struktūrą ir suprasti, kokioje tos struktūros vietoje jie nori būti. Tai tiesiog mano nuomonė, geriausi žinovai ir geriausi kritikai yra tie, kurie yra maksimaliai atviri, kurie yra empatiški ir kurie siekia išryškinti tai, kas yra gera, kas yra naudinga. Ir kartais tiesiog užribyje palieka tai, kas jų nuomonė galbūt neveikia pagal tam tikrus atvirumo, etikos arba įtraukties standartus. Aš to vadovaujuosi ir tikiuosi, jog tai pakankamai atsispindi ir mano laidoje. Na, o šiandien klausimų ir atsakymų būtų tiek, kaip minėjau, tikrai bus ir antra dalis, nes susintėte man neįtikėtinai daug įdomių dalykų, apie kurias tikrai noriu pamąstyti ir apie kurias noriu jums papasakoti. Bet šiandien jau atsisveikinu ir primenu, jog laidą vedžiau ir klausimus atsakinėjau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip visuomet, rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą. O Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyivo rajonai. Kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Netoli Kyivo buvo panaudota ir branduolinį užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyivą, nes Rusija riboja Kiniją.
2: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas. Jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas. Nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jis yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijai skriejusio drono, sostinės savivaldybės sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos, ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos, į oro pavojų miestas didžiąja dalimi sureagavo tinkamai.
3: Turbūt didžiąja dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitemti ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Baltarusija skelbia, kad prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Anot Baltarusijos prezidentūros, pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Baltarusija vakaruose laikoma artima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenkos pokalbis su Macronu būtų pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Pastaruoju metu Baltarusijos režimas turėjo ir daugiau kontaktų su vakarais, ypač su Jungtinėmis valstijomis. Vakarų lyderiai sveikina pranešimus apie progresą Jungtinių valstijų ir Irano pokalbiuose. Prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus, kad netrukus gali būti pranešta apie su Teheranu pasiektą susitarimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad tai gali deeskaluoti konfliktą bei vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Visgi Amerikos ir Irano karą užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša, kad derybose išlieka neįspręstų klausimų ir susitarimas gali būti nesudarytas, jei kliūtys nebus pašalintos. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
4: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal 1/4 šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau na, intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad na, ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Viktorija Dičpinigaitinė iš Lietuvos banko. Šią naktį Lietuvoje be lietaus. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra svyruos nuo 7

0: iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių, kiek sustiprės, temperatūra kils iki 19-24, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. 17 valandų, beveik 6 minutės.
1: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
2: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šiandien pašnekėsime apie garsų italą, fleitistą ir kompozitorių Roberto Fabričiani. Šis artistas gimė 49-aisiais ir jau 15 metų tapo vienos ryškiausių italų pokario avangardų figūros, irgi fleitisto Severino Gazzeloni studentu, iš pastarojo perimdamas visą bagažą žinių, įgūdžių ir orientacijų, tapdamas ryškia pasaulinio avangardo figūra, inspiravusia labai daug naujų kūrinių ir bendradarbiavusia su praktiškai visais avangardo kompozitoriais įvairiose šalyse. Pats Fabričiani savo kūryboje linkęs į eksperimentinę pusę ir tuo mes netrukus įsitikinsime. Savo laidą pavadinome Nykstantis ledynai Roberto Fabričiani. Ir tokiu pavadinimu Nykstantis ledynai yra jo 7 dalių didžiulė kompozicija solo hiperbosiniai fleitai. Taip, jūs išgirdote teisingai, hiperbosiniai fleitai, kurios vamzdžio ilgis daugiau nei 15 metrų. Taigi, Nykstantis ledynai Roberto Fabričiani. Klausysimės vienos iš dalių, kuri pavadinta Čelkaltaja ledynas. Tai 2005 kompozicija.

0: Klausėmės Roberto Fabriciani kūrinio Nykstantys ledynai, vienos iš šešių dalių, Čalkaltaja ledynas. Tai 2005 metų kompozicija hiperbosiniai fleitai, kurią kūrinį ir atliko pats jo autorius Roberto Fabriciani, apie kurį kalbamės šioje mūsų laidoje. Man atrodo, pavaizduot ledynus akustinės muzikos priemonėm, Šarūnai, vargiai tobuliau galima negu šito nerealiu, mum niekad nematytų, tik dabar iš įrašo pažįstamų ir galimybė susipažinti įrašo būdu yra su ta hiperbosinė fleita, kurią Fabriciani turbūt vienintelis groja, ko gero.
1: Tikrai taip, jis ją ir sugalvojo, sukūrė ir jam vienas italų konstruktorius pagamino. Jis pradėjo su ja daryti įvairiausius fokusus, groti gana keistą muziką, bet panašu, kad aptiko, jog tai yra tarsi elektroninė muzika išgaunama visiškai akustiniu būdu. Tai, ką čia ką tik klausėmės tos kompozicijos, ten nėra jokios elektronikos. Tiesiog ta hiperbosinė fleita yra apstatyta, o 15 metrų ilgis leidžia tą padaryti, įvairiausiais mikrofonais ir iš jų miksuojame šitą muziką, kuri yra, na, tokio drono pavidalo ir, aišku, labai atitinka beprotiškai lietus ledynų tirpimo procesus, jos perteikia tokiam garsiniam metaforom. Vis dėlto man atrodo, kad gali susidaryti įspūdis, kad čia nieko tokio, paimi ir puti ir išeis. Na tai pirmin, pabandykit jūs tą padaryti, jeigu norite.
0: Iš tikrųjų, tai Šarūnai, toks naujų akustinių instrumentų atsiradimas mūsų laikais, na juk nėra dažnas dalykas, visų dėmesys nukrypės į elektroniką, į kažkokius perdirbimo būdus garsų ir ieškot kažkokių natūralių akustinių garso šaltinių. Taip, jų yra, negali sakyti, kad tai yra kažkoks išskirtinis reiškinys, bet jie neatkreipia taip dėmesio, aš sakyčiau, bent aš nesu atkreipęs dėmesio kažką tokio unikalaus, kaip į šią hiperbosinę fleitą.
1: Na, jinai impozantiška vien savo vaizdu, jinai tiesiog yra gigantiška, daug didesnė už žmogų.
0: Kaip nu, toks... Mes jos nematom, bet girdim nuostabų garsą, kaip
1: bet
0: ledyną.
1: Galime įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks siaubingai didelis vamzdis, kurį pūsti be abejo reikia turėti, na, tikrai stiprius plaučius, kas be ko. Ir manau, kad ir specifiškus įgūdžius, nes tai tikrai kas kita negu įprastinė fleita, ar pikolo fleita, ar bosinė fleita. Čia jau visiškai kitokie dalykai. Bet panašu, kad Fabriciani linkęs į tokį eksperimentavimą, šiuo atveju turbūt tembro ir suvokimo srityje, nors yra išgarsėjęs ir netgi labai išgarsėjęs visiškai kitokios muzikos atlikimais. Ir štai, chrestomatinė Luciano Berio pirmoji sekvencija. Pati pirmoji iš jo 14 sukurtų per visą gyvenimą sekvencijų, atsiradusi 1958 metais. Kadangi mūsų klausytojai Berio jau puikiai išmano, mes darėm labai daug laidų apie jį, kalbėjom ir apie sekvencijas, tai tiesiog pasiklausykime šio puikaus kūrinio, kaip jį atlieka Roberto Fabriciani.

0: Skambėjo Liučiano Berijo pirmoji sekvencija, 1958 metų kūrinys fleitai, kurį atliko Roberto Fabriciani. Ir man atrodo, iš daugybės begalės šio kūrinio atlikimų ir įrašų, tai yra tikrai vienas iš tokių įspūdingiausių, įtikinamiausių, nieko nuostabaus. Šią sekvenciją Berijo sukūrė fleitininkui Severino Gazeloni, kuris,
1: mokytojai,
0: kaip tu jau minėjai, taip buvo Fabriciani mokytojas ir perdavė tą meilę avangardiniai muzikai, matyt, kažkaip nespausdams ir nejučia. Jo interesai kažkaip labai persikėlė į Fabriciani veiklą. Kūrinys beje labai įdomus, jis keltą tokių transformacijų perėjo notacijos prasme iš tokios laisvos neapibrėžtos į fiksuotą tradicinę, bet esmė jo nepasikeitė ir man atrodo jis pradėjo šitą tokią seriją labai taip stipriai, turiu mintį Berijo sekvencijų seriją, apie kurią esam kalbėję, tai gal daugiau į sekvencijų pusę nevertėtų leistis, būtų įdomu pasvarstyti bendradarbiavimus tokius su kompozitoriais ir kaip, ko tikisi Fabriciani. Tai jis, pavyzdžiui, pradėjo bendradarbiauti su Bruno Bartoloci, jau tu Šarūnai paminėjai, 64 metais pradėjęs groti orkestre Mažiojo muzikale Fiorentino 15 metų, bet kaip sako muzikantų vidurkis, tai buvo 64 metai tuo metu orkestre, vidurkis. Tai galima įsivaizduoti, kaip jis ten jautėsi, kaip paauglys tarp senelių.
1: Gal tai jį skatino tiesiog rautis visiškai priešingą pusę į avangardo vandenis.
0: Ir būtent tas avangardas prasidėjo jo draugystės su orkestre grojusiu Bruno Bartoloci, kuris buvo smuikininkas ir kviesdavosi jį į namus ir jie bandė analizuoti fleitą. Iš kur tas interesas Bartolociui smuikininkui fleitai, neįsivaizduoju, gal iš to, kad smuikas gali dvigubas natas groti visokius flažaletus, o fleita lyg ir ne.
1: Pradėjo. Nežinomi mums smuikininkų keliai,
0: taip,
1: visko pasitaiko.
0: Ir parašė tą garsėją knygą vėliau, į kurią sudėjo visas tas naujas technikas. Ir čia, sakyčiau, Fabriciani daug apie tai įvairios interviu kalba, kad jo bendradarbiavimas su kompozitoriais tai buvo idėjų perdavimas, kažkokių būdų parodymas. Ir jis laikė, kad tai yra, na, toks labai natūralus dalykas. Kompozitoriai nieko nėra skolingi, jie panaudoja kažką tokiu būdu, kaip jiem tai atrodo reikalinga, bet kaip tą padaryti, gali parodyti tas, kas moka.
1: Kompozitorių sąrašas, su kuriais bendradarbiavo Fabriciani, na, iš tikrųjų labai stiprus. Iš italų tai Bruno Maderna, Luigi Nono, su kuriuo Fabriciani dirbo maždaug 15 metų iki Nono mirties ir visi vėlyvieji Nono kūriniai yra su fleitos panaudojimu. Salvatore Šerino, žinoma, Pieras Bulezas, Silvano Busoti, Eliotas Karteris, Diordis Kurtakas, Diordis Lygetis, Olivier Messianas, bet taip pat ir Ennio Morricone, pavyzdžiui, ir visi kiti, Stokhausenas, Takamitsu, Junas, žodžiu, praktiškai visas Olimpas labai noriai su tokiu artistu bendradarbiauja. Ir štai, vat, pasižiūrėkime, ką pasiūlo Fabricianiui Jonas Keidžas. Tai jo pirmosios variacijos, sukurtos 58 metais, absoliučiai aleatorinės, pats autorius net sako, kurti taip, kad ne vienas nurodymas atlikėjams nesukeltų kažko iš anksto nustatyto. Taip sakant, atlikėjas gauna tokius aprašymus, instrukcijas arba schemas, kur niekas neaišku, kuris pats turi nuspręsti, kartais iš anksto apgalvodamas, kartais spontaniškai darydamas. Taigi, pasiklausykime. Variacijos vienas. Jonas Keidžas, 58-ieji, groja Roberto Fabriciani.

0: Klausėmės Džono Keidžo pirmųjų variacijų 1958 metų kūrinio, kurį fleita atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, Džono Keidžo ciklas variacijos jų yra visa serija, turbūt mažiausiai apibrėžti kūriniai iš viso jo tokio labai ekstremalaus katalogo. Ekstremalaus turiu minti labai įvairių pobūdžių kūrinių. Nuo teksto kompozicijų iki natų, iki visiškai tradicinės notacijos, natų grafikos ir visokiausių. Ir būtent, man atrodo, šitie kūriniai variacijos labiausiai atspindi tą jo kūrybos metodą, kurį jis pradėjo 51 metais, remdamasis atsitiktinumu. Tai, kas jį išgarsino taip visam pasaulyje ir tą jo idėją paskleidė labai plačiai ir jį įgyjo labai įvairias transformacijas. Tuo tarpu jis pats kalba apie tą išlaisvinimą garsų iš istorinio paveldo, iš asmeninio skonio, iš kažkokios patirties, iš valios viską organizuoti, tvarkyti. Bet visgi, Šarūnai, kaip tau atrodo, tokiu atveju kompozitorius gali to norėti, bet kai patenka kūrinys į atlikėjo rankas, lūpas rankas į kažką, ir staiga kažkokiu laipsniu įsijungia ir ta patirtis, ir valia, ir skonis, ir Keidžas vargšas nieko neatsikrato, jis tik perduoda kitam.
1: Tai vien jau jo sprendimas neva atsikratyti yra labai toksai, na, specifiškas ir sakyčiau, kaprizingas.
0: Diskutuotina švelniai pasakys.
1: Realiai jis nieko neatsikrato, jis kaip tik demonstruoja, manifestuoja save, būtent savo tokį požiūrį, savo tokį anarchizmą, kuris jam svarbus. Nepamirškime vis dėlto, kokiais laikais tas Keidžo pliūpsnis į aleatoriką, į laisvę, į atsitiktinumą, nenuspėjamumą vyko. Sveiko po antro pasaulinio karo, šaltojo karo metu, makartizmo Amerikoje, kai buvo žiauriai kovojama prieš leftizmą, prieš komunizmą ir ką tik nori, kai buvo gaminamos bombos, turinčios visiškai sunaikinti planetą per kelias sekundės ir taip toliau. Ta įtampa jisai savaip bando ignoruoti, tai jo pozicija yra. Ir visa tai nebejotinai kur kas lengviau suvokiama, jei patalpiname į tą epochą, kai tokie kūriniai radosi. O atlikėjai, kai jie groja, jie žinoma atsineša savo šleifą, savo vualį, ką tik nori, skonį, temperamentą. Bet kuri muzika, jeigu jinai tik užrašyta, jinai yra projektas, o realybė, tikrovė, vibracijomis virsta tik tai kažkam ją interpretuojant, gyvai atliekant. Taigi šiuo atveju Fabriciani čia visiškai tampa kompozitoriumi, taip pat kompozitoriumi, nes jis nusprendžia, kokie tempai, kokie tembrai, kokie aukščiai, apskritai, kokia čia muzika, į kurį stilių čia galima pasukti. Ir visai nesvarbu, ar tas posūkis vyksta sąmoningai, ar visiškai, na, inertiškai, nesąmoningai, atsinešant iš kitų dalykų svetimybių visokiausių.
0: Na, bet čia labai įdomu, kad Keidžas šitą atsakomybę tarsi nuo savęs taip lengva ranka nusikrato dzenbudistiškai ir permeta atlikėjam. Beje, kai nenurodyti daugelio atvejų nei kuo atlikti, nei kaip atlikti, nei kokiu instrumentu, tai galime tų kūrinių išgirsti labai įvairių versijų. Ir net tą pavadinimą variacijos jis suteikia taip pats Keidžas

0: aiškina, kad Šionbergo nuomonė, Šionbergas buvo vienas iš jo mokytojų, kaip ankstyvo jaunystėje, kurį jis vėliau atmetė ir visai nesinaudojo.
1: Kaip ir viską atmetė.
0: Absoliučiai atmetė. Tai Šionbergo nuomonė, čia cituoju Džoną Keidžą, egzistuoja tik pasikartojimai. Jis sakydavo, kad variacijų principas reiškia tik kažką identiško, ląstelės serijos pasikartojimus. Neverta keisti vieno elemento, visada galima kažką pakeisti, o visa kita lieka ir tai panaikina variaciją. Na, vienu žodžiu, jis pats save paneiginėja, komentuodam savo kūrinius, kas labai jam būdinga, bet man įdomiau Fabričiani interpretacija, kuri suteikia tam kūriniui kažkokią ypatingą nuotaiką ir ypatingą pavidalą. Ir čia, man atrodo, štai jau jo nuopelnai to, ką jis gali duoti kompozitoriam ir ką jis davė visos mūsų paminėtos bendradarbiavimuose tiems, kurie jam specialiai jau kūrė kūrinius. Tai jis tiesiog pateikdavo idėjų, o čia Keidžas jam duoda laisvę ir tas idėjas jis gali pats pateikinėti. Man atrodo, labai stulbinančiai geras Keidžo atlikimo muzikos rezultatas.
1: Tai jau taip. Garsusis korėjietis Isanas Junas, apie kurį esam taip pat išsamei pasakoja, kuris gyveno vakarų Berlyne, buvo pietų Korėjos agentų pagrobtas, išvežtas ir įkalintas Seule, paskui daugybė kompozitorių ir intelektualų reikalavo jo išlaisvinimo ir jis vėl sugrįžo gyventi į vakarų Berlyną. Taigi šitas kompozitorius, kuri labai vertina Šiaurės Korėjos diktatorius ir režimas ir kur jisai yra praktiškai vienas pagrindinių tos šalies genijų laikomas, jisai rašė tikrai labai įdomius kūrinius, kuriuose persipinė tuometinis avangardas kartu su azijietiškais motyvais, aš taip sakyčiau, labai supaprastindamas, su pačia pajauta, su filosofija, estetika ir kitais dalykais. Ir šitą mes lengvai galime išgirsti trumputėje pjesėje parašytoje solo piccolo fleitai, pavadintoje tiesiog Allegro. Tai kūrinys iš etiudų serijos fleitoms įvairių dydžių fleitoms, sukurtas 1974 metais. Grojak visada Roberto Fabričiani.

0: Klausėmės korėjiečių kompozitorius Isang Juno kompozicijos pavadintos Allegro, tiesiog vienos dalies iš jo studijų ar etiudų ciklo įvairioms solo fleitoms nuo C, G, bosinė ir piccolo. Ši dalis buvo piccolo fleitai, sukurta 1974-aisiais ir ją atliko Roberto Fabriciani. Man atrodo, tokio atlikimo kiekvienas kompozitorius gali ilgėtis visą gyvenimą.
1: Na taip, kaip ir tokio atlikėjo draugystės turbūt.
0: O taip, tiesiog girdėjome tobulą piccolo fleitą ir labai įdomu tikrai savitą kompozitorių. Tik neužmirškim, kada muzika buvo sukurta. Vis tik tai yra tik dar neprasidėjus paskutiniam 20 amžiaus ketvirčiai. Lygiai 20 amžiaus antrosios pusės vidurys. Taigi buvo visai kitokie laikai, kitokia muzika ir į šiek tiek vėlesnius laikus mus perkeltų italas Aldo Clementi. Gimė 1925-aisiais ir mirė 2011-ais metais. Ir vienas iš tų kompozitorių, su kurio muzika dar teko paauglystės susidurti, išgirsti ir tą pavardę gerai įsidėmėti, nes tai padarė įspūdį kaip labai solidaus kūrėjo, kuris pradėjo labai daug ką tokių naujų dalykų. Jo muzika pasižymė tokiom sudėtingom kontrapunktinėm struktūrom, kanonais ir visokiais tokiais komplikuotais dalykais. Ir štai specialus kūrinys, kurį sukūrė būtent Roberto Fabriciani, solo fleitai, kūrė 1881 metais. Jo idėja yra toks keturių balsų kanonas užrašytas ant dviejų penklinių. Visos natos yra kilę iš Roberto Fabriciani varde užkoduotų natų B, E, F, A, B, C, A. Ir būtent tai ir sudaro tą struktūrinį kūrinio pagrindą. Kūrinys sukurtas fleitai ir juostai, ir ta juosta buvo realizuota padedant Mauro Graciani Padovos universitete. Pasiklausykime ištraukos iš šios ilgos, beveik 17,5 minutės trunkančios kompozicijos. Ją atliks Roberto Fabriciani.

0: Girdėjome fragmentą iš Aldo Clementi fantazijos su Roberto Fabriciani vardu. Jos versija fleitai ir juostai atlikta Roberto Fabriciani visais įmanomais būdais, nes visa ta atseit elektronika tai taip pat yra vien tik tai fleitos, fleitų milžiniškas choras, man atrodo, kažkur iš 24 sluoksnių netgi. Pats autorius labai gražiai kalba apie tą muziką, apie tą svaigalą ir labirintą, kurį mes čia klausomės. Jisai sako, gyvo atlikimo metu fleita turėtų išiškėti kaip mažas augalas, ieškantis šviesos miške. Na štai koksai gražus, tiesiog tarsi Giotės parašytas komentaras.
1: Ir ta fleita nuostabiai girdisi, virš to viso to tokio debesies, tokio fleitų įsklendžia viršum ir tas jos solo partija tokia į truputį kitaip konfigūruota. Man atrodo, čia iš tikrųjų labai apgalvotas, labai puikiai parašytas kūrinys ir sukuriantis labai ypatingą nuotaiką. Net nereikia labai būti įsitraukusiam į kokius nors naujosios muzikos klausimus, kad vien šitoks kūrinys pagautų savo kažkokią ypatingą atmosferą.
0: Atmosfera labai vaiduokliška, labai paslaptinga ir tarsi kažkokio klausytumėmės garsinio sūkurio garsų vandenyne. Tai tiesiog yra labai vaizdinga ir žinoma, kad patrauklu. Nepamirškime, kad tai atlieka vienas vienintelis žmogus. Mūsų šios dienos herojus, italas Roberto Fabriciani. Kitas kompozitorius, gerokai jaunesnis už Aldo Clementi, Salvatore Scherino, gimęs 47-aisiais, apie jį mes taip pat esam labai išsamei kalbėję specialioje jam skirtoje laidoje. 85-ais metais jisai sukūrė kūrinį pavadintą Padėkos giesmė. Ir štai čia vėlgi visiška gamtos imitacija. Paukščių balsai, plazdėjimas, plunksnų, visokie tokie dalykai, kurie, na, lengvai tarsi ir išgaunami fleita, bet retai kada įeinantis į tokį natūralų tėkmės pavidalą. Ką Scherino padarė? Štai pasiklausykime šios pjesės fragmento.

0: klausėmės ištraukos iš italo Salvatore Šiarino kūrinio Padėkos giesmė, kurį atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, kūrinys, sukurtas 1985 metais solo fleitai, jis nebuvo sukurtas Roberto Fabriciani, jis buvo sukurtas kitam fleitininkui Luigi Palmizano, kuris jį pirmą kartą atliko. Pats pavadinimas, kad tai yra kansona, nurodo į žanrą, tokį žymiai dainingesnį, žymiai lyriškesnį žanrą italų muzikoje ir ne tik italų klasikinės muzikos žanrą iš Italijos atkeliavusi. Ir jis, sakyčiau, kūrinys savo skambesio, jis gerokai skiriasi nuo kitų Salvatore Šiarino kurtų tuo metu kūrinių, tokių ekstremalesnių, daugiau triukšmo pagrindų pagrįstų tokių sukurtų kūrinių. Ir jis labai gamtiškas, man jis labai organiškas, man ta fleita kaip koks paukščiukas lizdelyje plasnojantis sparnais ir ta gyvybė tokia autentiška ir įtariu, čia ir Salvatore Šiarini, bet čia ypač Roberto Fabriciani nuopelnas.
1: Jo visas repertuaras man apskritai tarsi skambėtų lauke, gamtoje, miške, pievoje, kažkur ne koncertiniai salėje, jo labiau ne eksperimentiniai studijoje.
0: Bet fleita gal toks instrumentas, jis gal suteikia tam galimybių?
1: Jis galimybių suteikia, bet jis nėra vien tik toks. Tiesiog matyt čia Fabriciani asmenybės pusė, jis
0: ir pasirinkimas.
1: Kaip kokie teoretikai sakytų, galbūt jis panteistas.
0: Ko gero taip, ko gero įtraukia tokie dalykai, bet jo repertuaras tai juk labai platus.
1: Iš tikrųjų taip, ir vat štai jam specialiai buvo 73 metais parašytas koncertas, mažasis koncertas Piccolo, tai reiškia mažai fleitai ir styginiams. Jis sukūrė italų kompozitorius Valentino Bucchi. Ir tai muzika, kurioje vėlgi labai daug paukščių gėdojimo, to prado, kuris Europos muzikoje buvo gana dekoratyvus, kol netėjo Olivier Messiaenas ir tai pavertė tiesiog viena iš muzikinės kalbos labai svarbių sričių. Pasiklausykime fragmento, groja Roberto Fabriciani, Massimiliano Damerini fortepijonu bei kamerinis orkestras į solisti di Fiesole, diriguojamas Nikola Paškovskio.

0: Skambėjo ištrauka iš Valentino Buki Piccolo koncerto, mažojo koncerto, 1973 metų kūrinio Piccolo ir styginiam. Jo pavadinime ir mažasis koncertas, ir instrumentas jame užfiksuotas tame pavadinime, kuriais grojo visais, ne vieną Piccolo fleitą, bet taip pat flautino, tavino, grojo Roberto Fabriciani kartu su kameriniu orkestru, kuriam dirigavo Nikola Paškovski. Šiame kūrinyje taip pat girdėjome paukščius, apie kuriuos jau prieš tai užsiminėm, kad Fabriciani juos mėgsta. Beje, kūrinys sukurtas specialiai Fabriciani, jis ir atliko jo premjerą Florencijos teatro komunalė 1973 metais. O paukščiai, kuriuos čia girdėjom, tai ir liepsnelės, ir strazdai, ir net tokia perdirbta balandžio giesmė. Balandžiai burkuoja labai įdomiai ir štai pasitelkė tokius instrumentus ir Roberto Fabriciani. Puikus kūrinys, kuris iš tikrųjų yra gerokai kitoks, negu sugirdėti žymiai naujesni kūriniai, bet visgi puikiai suteikiantis galimybę pasireikšti Roberto Fabriciani.
1: Šiandien kalbame apie Roberto Fabriciani fenomeną, aš taip sakyčiau. Ir jo savotišką ekologinę filosofiją. Čia jau kalbu ne tik apie tai, ką čia ką tik aptarėme, įvairias paukščių imitacijas ar gamtos peizažus, bet ir tą nykstančių ledynų metaforą, nuo kurios pradėjom laidą, juk iš tikrųjų jinai tinka ne tik dabartiniam pasaulio klimato kazusui paaiškinti. Iš dalies ji liūdnai nusako ir tokios muzikos ateitį, juk tai irgi nykstantis, tirpsantis, palengva garuojantis ledynas, iš kurio mažai kas lieka, vis mažiau jį kas prisimena ir vis mažiau tokia muzika skamba. Pabaigoje girdime fragmentą iš kitos nykstančių ledynų dalies, kurias Roberto Fabriciani sukūrė 2005-aisiais. Ši dalis vadinasi Kerolo ledynas.
0: Jūs klausėtės modus, tema nykstantis ledynai Roberto Fabriciani. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje arba podcastuose jums patogiu būdu. Iki kitus.

0: LRT klasika. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių ir kultūros institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinės, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gyvenu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Atakos metu netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinio užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
3: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijoje įskriejusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintas ar, pavyzdžiui, mokyklose savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
4: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitemti ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Šižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams išsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
5: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandė, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
6: Mokytojas ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė. Vakarų lyderiai sveikina pranešimus apie progresą Jungtinių valstijų ir Irano pokalbiuose. Prezidentui Donaldui Trumpui išsiminus, kad netrukus gali būti pranešta apie su Teheranu pasiektą susitarimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad tai gali deeskaluoti konfliktą bei vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Visgi Amerikos ir Irano karo užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša, kad derybos išlieka neišspręstų klausimų ir susitarimas gali būti nesudarytas, jei kliūtis nebus pašalintos. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Anot Baltarusijos prezidentūros, pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Makronas patvirtino apie įvykusį pokalbį ir sako, kad jo metu įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Lukašenkos pokalbis su Makronu pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Jis vyko po prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimo, kad prieš Ukrainą gali būti ruošiamas naujas puolimas iš Baltarusijos pusės. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius 3 iš Jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių lėktuvų pasaulyje. Analitikai šį įsigymą laiko svarbiu žingsniu modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad tai svarbu Varšuvai siekiant kuo geresnių santykių su strateginiu partneriu laikoma Amerika.
7: Lenkija sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Vien šiais metais jų turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvę. O tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Už pernai užsikrėtusių buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičinės, dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
8: Pastaruosius 2 metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
1: Nerija Kuprevičienė iš sveikatos apsaugos ministerijos. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakojo, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
9: Problema ta, kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po 2 dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką, na, svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 14 laipsnių, šiąnakt be lietaus temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių. Rytoj dieną vietomis gali palyti, temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, prie jūros bus iki 18 laipsnių. 6:00 vakaro, 10 minučių.

0: Radio teatras.
1: Gergardas Gaupmanas, Vieniši žmonės. Vaidina Johana Aleksandras Kleinas, Fräulein Anna Gabrielė Ničaitė, Frau Fokerat Ramunė Skardžiūnaitė, Frau Kėtė Justina Mitkutė, Brauna Eimantas Bareikis, Pona Fokerata Vytautas Rašymas.

0: Kur tas vaikas? Būsi generolas.
1: Generolas? Dieve, tu mano.
0: Kas tau yra, Kėtė?
1: Nieko. Man jau gerai.
0: Nieko nustabaus, kai dar neatsigavai. Eik, eik pagulė keletą minučių.
1: Nereikia. Tu jau eisime pietauti.
0: Kėtė, viskas bus gerai. Dabar turi sūnų. Ir viskas bus kitaip. Johanas tikrai aprims.
1: Jeigu tai būtų, mama.
0: Kėtė, visada tai būna. Šeima be vaikų, taigi čia ne šeima. Kiek aš meldžiau viešpatį Dievą, kad duotų jums kūdikį. O tu pažiūrėk, kaip mes su vyru gyvenam pirmosius 4 metus. Koks čia buvo gyvenimas? O išklausė viešpats Dievas mūsų maldų. Ir davanojo mums Johaną. Va tada, Kėtė, tada ir prasidėjo mūsų tikrasis gyvenimas. Ir tu, lukterek, pamatysi, praeis tie pirmieji keli sunkus mėnesiai, ir tu pamatysi, kiek džiaugsmo tau suteiks vaikas.
2: Dieve, baigėsi kančios.
1: Na, matot, pone Braunai, jūs puikiausiai ištvėrėte krikštynas.
2: Aš mėliau būčiau ėjęs piešti. Nusikaltimas yra praleisti tokį orą.
1: Ai, ką jūs dar atsigriepsite. Johanai?
2: O tau kas?
3: Nieko ypatinga, sena istorija. Krūtinėje durė.
2: Oi, žinai, kaip man nusibodo tavo tie dūsavimai.
3: Mano darbas neduoda man ramybės. Vėl porą savaičių nieko nedariau.
2: Tu esi bailys. Tu negali savo prisipažinti, kad tavo darbas yra niekam nereikalingas.
3: Ką?
2: Kai lyja, šlapia, kai sninga balta, o kai šala ledas.
3: O Tavinas.
1: Nesinervink, Hanai. Pagalvok apie Filipėlį ir...
3: Žinai, Brėjom, 4. skyrius jau baigtas.
2: Taip.
3: Pažiūrėk, koks rankraštis. Vien šaltinių rodiklės 12 puslapių. Tai bent darbas, ar ne? Aš tau sakau, patys mokslininkai už galvų susiims.
2: Galbūt.
3: Pasižiūrėk čia. Pasižiūrėk čia. Čia aš puolu Dubuo Reimoną.
2: Neskaityk dabar, aš, žinok, visai nenusiteikęs. Kitą kartą gerai.
3: Žinoma. Žinoma, ne. Ne, aš nė neketinau aš.
1: Nekreip dėmesio, Hanai. Linksmiau.
3: Bet aš gi linksmas, Kėtė.
1: Ne, tai vėl kažkas ne taip.
3: Jei šiame plačiame pasaulyje nors vienas žmogus mane suprastų, man daug nereikia, nors truputį gerų norų, nors truputį dėmesio mano darbui.
1: Būk antrus. Ateis laikas tavo darbus.

0: Labą dieną. Frau Lehmann man sakė, kad ponas Braunas yra čia.
1: Gerbiamoji Fräulein. Labai prašau užeiti. Aš tučtojau atvesiu Brauną.
0: Ojoj, ne, ką jūs, aš jūs varginu.
1: Ne, ne, ne trupučio, Fräulein. Atleiskite, aš tučtojau.
0: Ačiū.
2: Prašom, Fräulein, gal tą tarpą atsisėsit?
0: Oi, kad aš nepavargus, ačiū.
2: O jums žinomos čia nykštis vietovės?
0: Ne, aš pati kilus iš Rusijos, iš Pabaltijo.
2: Žinot, čia labai smėlėtas vietovės. Man čia nepatinka. O matėte ežerą?
0: O taip, taip.
2: Ežeras iš tikrųjų gražus, tas teisybė. Labai patogu, vila prie pat kranto. Apačioj stovi dvi pririštos valtis. Bet man nepatinka, kai vaikai irstosi valtimis. Aš labai bijau. O iš kur jūs atvažiavote, jeigu nepaslaptis?
0: Atvykau iš Ravelio, dabar grįžtu į Ciurichą. Aš paskutinius 4 metus gyvenau Ciuriche.
2: Ai, gražioji Šveicarija. Jūsų tėvai turbūt Ciuriche?
0: Ne, aš studijuoju.
2: Jūs? Universitete?
0: Universitete.
2: Ai, negali būti. Tai jūs vadinasi studentė? Ką jūs sakote, tai labai įdomu. Tai jūs iš tikrųjų studentė?
0: Žinoma, gerbiamoji frau.
3: Fräulein Ana, jūs?
0: Taip, tikiuosi nepalaikysite manęs netaktiškai.
3: O, jergutėliau.
0: Ar dar gyvas tas jergutėlis?
3: Tai kad to aš ir sapnuot nesapnau, bet tai iš tikrųjų puiku.
0: Visada puiku, jums visada viskas puiku, jūs visiškai nepasikeitęs iš tikrųjų.
3: Jūs taip manote? Tai nusirenkit, Fräulein.
0: Ne, ką jūs, aš tik norėjau pasižiūrėti, ką jūs beveikite. Svarbiausia, norėjau pasiteirauti, kaip jūsų didysis paveikslas, gal jau galima jo žavėti.

0: piktis.
1: Kad dar nepradėjau, dar nežinau, ką piešti. A, tiesa, ir drobės dar neturiu.
0: Tai blogai, iš tikrųjų labai blogai. Juk taip tvirtai man buvote pažadėjęs.
1: Žmogus galvoja, o vežėjas vairuoja. Tai dar kartą prašau, nusivilkite, jūs turite čia pasilikti.
0: Čia?
1: Ak, tiesa, jūsgi tikriausiai nežinote, kur mes esame. Pas Johaną Fokeratą. Na, jūs jįgi pažįstate iš mano pasakojimų. Beje, čia šiandien buvo krikštynos ir jūs laiku atėjate.
0: Ne. Apie tai negali būti ir kalbos. Apskritai, šiandien turiu labai daug reikalų mieste.
1: Jūs neišeisite, girdite?
0: Ak, ponia Braunai, palikite mane ramybėje.
1: Johanai!
2: Taip.
1: Leiskite supažindinti. Mano bičiulis Johanas Fokeratas, o čia Fraulein Ana.
0: Aš tiek daug apie jūs girdėjau.
1: Tik pagalvok, Johanai, Fraulein Ana jau nori eiti.
3: O, tai labai nuliūdins mano žmoną ir mus visus. Ar negalėtumėt praleisti popietę su jumis?
4: Aš tiesiog nežinau.

0: Labas rytas, Froilin.
1: Labas rytas, mama Fokerat.
0: Taip anksti atsikėlė, mėloji.
1: Mes renkame vynogės, ponas Johanas ir aš.
0: Pats metas. Saldesnės jau nebebus.
1: Taip.
0: Kur jums nešalta, Froilin, taip lengvai apsirengus? Man rodos, kad šiandien vėsoka.
1: Tikrai vėsoka, bet man nieko, aš užsigrūdinus. Nuostabus oras. Stulpeliai ežere, prie kurių pririštos valtys, šįryt buvo visai balti nuo šerkšno. Jie atrodė tokie savotiški. Gal gali jums padėti, mamytė Fokerat?
0: Galit, galit paduoti cukrinę.
1: Na štai, štai prašom. Jūs nepykstate, kad aš vadinu jūs mamytė Fokerat?
2: O kodėlgi?
1: Aš tokia laiminga, kad man tai leidžiat. Aš jaučiuosi nepaprastai laiminga jūsų šeimoje. Jūs visi tokie nuoširdus. Apskritai visi jūs geri žmonės.
0: Na ką jūs, oi, prie jūsų suknelės prikibę varatinklių.
1: Ar gali būti tokių laimingų šeimų? Aš gyvenime nesu sutikusi.
0: Nenugirkit, begirdama. Ei, palaukit, palaukit. Palaukit, čia tikras reizginys.
1: Jūs prietaringa, mamytė Fokė?
0: Ai, ne, ne. Ne, mano širdelė, teisybė, maloningas dievas, mūsų nepleidžia. Bet ne viskas taip, kaip turėtų būti. Gerai, eikit, atsiveskit Johaną, pusryčiai paruošti.
1: Kur Johanas?
0: Renka vynogės, jis ir Froilin.
3: Oi, ji labai mėla, ar ne?
0: Turiu pasakyti, kad ji man taip pat labai patinka ir aš taip džiaugiuos dėl Johano.
3: Ar tu pastebėjai, mama, kad jis dabar visuomet toks linksmas?
0: Taip, teisybė. Čia žinai dėl to, kad jisai turi kam dėsti savo moksliškus reikalus.
3: Taip, taip. Tai jam labai svarbu.
1: Labas rytas, praukėte. Kokios šaltos jūsų rankos, kokios šaltos jūsų rankos.
4: Labas rytas, Kete. O, dieve mano, kaip tu šiandien atrodai. Visai kaip serganti vištelė.
0: Jūs čia šalčio įnešit. Greitai reikės pradėti kuriant.
4: Na, pasakykit, kaip atrodo Froilin Ana šiandien?
1: Oi.
4: Ir kaip jie atrodė prieš 8 dienas, kai tik atvažiavo?
1: Man čia per daug gera, reikia išvažiuoti.
0: Čia vis kaimo oras.
4: O kas tada spyriojusi? Kas šiaušiasi?
0: Ta. Tėtis rašo. Rašo, kad aš likčiau čia, kol būsiu reikalinga.
4: Jis atvažiuos tavęs paimti, mama?
0: Kai aš jam parašysiu, tai jis ir atvažiuos. Jis naudojasi kiekvieną progą pamatyti vaikus. O dabar dar yra nukėlį. O kas darėsi, kai atėjo jūsų telegrama, kad gimė sveikas berniukas? Būtumėt matę tą vyrą. Jis nežinojo, ką daryti iš džiaugsmo.
3: O, gerasis tėvelis. Tu turi važiuoti pas jį.
0: Aš ir važiuosiu. Bet pirma, tegul tavo skrostai parausta.
1: O aš kol kas galėčiau pabūti čia. Ką manot? Aš taip pat moku šeimininkauti, o ko aš jums neišvirčiau? Rusiškų valgių, barščius arba plovą.
0: Na jau ne. Aš jokių būdų neišvažiuosiu.
3: Na, jei tu gali, mamytė.
4: Padau man medaus ketkėm.
3: O, štai ir panas Pranas ateina.
5: Labas rytas.
4: O, iš kur tu taip anksti išdygai?
5: Norėjau nuvažiuoti į Berlyną, atsigabenti dažų. Pavėlavau į traukinį.
4: Eik tu, ne per dažnai tau tai pasitaiko?
5: Na, rytoj bus dar viena diena.
4: O šiandien jau daugiau traukinių nebėra.
5: Tai tie man per brangus, aš gi važiuoju tik darbiniu traukiniu.
4: Pasakyk man tiesiai, o tu iš vis dar gali tapyti?
5: Be dažų? Tai be dažų, tai ne.
4: Breo, breo, tu pradėjai tinginiauti.
5: Koks skirtumas, ar anksčiau ar vėliau išgarsėsi, ne? Ir apskritai visa ta tapyba, tai yra...
4: Geriau šachmatai žaisti, ar ne?
5: Tai jeigu tu apie juos daugiau nusimanytum, bet tavo jūra neturi uostų, mielas draugė, tu iš vis gyveni be pertraukų.
4: O tai neįmanoma.
5: Tu nenori to pripažinti, o aš pripažįstu.
4: Ką būtent? Ko aš nenoriu pripažinti?
5: Kaip tik to.
4: Ko?
5: Kad visas tas tavo rašinėjimas yra bereikalingas kaip...
4: Koks rašinėjimas?
5: Tas psichofiziologinis...
4: Tu... Nieko neišmanai apie tai.
5: Man to ir nereikia.
4: Na, žinai, tu esi apgailėtinas neišmanėlis ir tavo išsilavinimo lygis...
5: Taip, taip, didžiuokis tai savo išeitais mokslais. Tu esi toks pat susitaikėlis.
4: Atleisk, jeigu aš tau į tai neatsakysiu. Taip, jūs draugai svaidote savo radikaliomis frazėmis, O aš kartą ir visiems laikams pasakiau, kad man su jumis nepakeliui, todėl aš ir susitaikėlis.
5: Tu taip sakai, bet iš tikrųjų yra kitaip.
2: Kai tik mes ginčydavomės apie pažiūros, tu visada palaikydavai tai, kas sena ir atgyventa. Tu atstumiai savo draugus, tu likai vienas.
4: Į tokius draugus, tiesą sakant, man nusispjaut.
5: Tau nusispjaut? Nuo kada, Johanai?
3: Jūs jau norite eiti, pone Braunai?
5: Taip. Taip, aš turiu reikalų.
4: Brio, nedaryk vailyšių.
5: Ne, aš iš tikrųjų turiu reikalų.
4: Ai, daryk kaip žinai.
5: Viso gero.
0: Nežinau. Jūs visada žavitės Braunu. Man tiesą sakant, jis nelabai patinka.
4: Mama, būk tokia gera.
3: Bet iš tikrųjų, Braunas tikrai nebuvo per daug mandagus su tavimi.
4: Prašau nesikišti į mano asmeninius reikalus. Kete, kur tu dabar?
3: Mažylio maudyti.
0: Aš tau padėsiu.
6: Kiek dabar laiko? A? Tiksliai. Na? Ponia daktarė.
4: Ai, Fräulein Anna. Deja, bet tai nepaprastai rimtas dalykas.
6: Tada nesijuokite.
4: Ne, iš tikrųjų, jūs tiesiog nežinote, kas slypi visame tame tuose Brauno žodžiuose.
6: O jūs jau girdėjote, kaip aš skambinu fortepijonu?
4: Ne, Fräulein. Aš maniau, kad jūs visai nemokate skambinti.
6: Ir nemoku, pajokavau. Vadinasi, šiandien ir stomės valtelę.
4: Ne, man praėjo noras bet ką daryti.
6: Ponia daktarė, kasgi taip greit nusimena?
4: Na, aš nesuprantu. Nesuprantu, kad toks žmogus kaip Braunas...
6: Vis dar apie Brauną? Negi jo žodžiai padarė jums tokį didelį įspūdį.
4: Fräulein, tai senos istorijos, kurios dabar vėl aitrinamos ir...
6: Palikite ramybėje, ponia daktarė, tas senas istorijas. Kol žiūrima atgal, neinama į priekį.
4: Jūs žinoma, sakote teisybę. Palikime visą tai. Beje, įdomu, kaip gali šiaip protingi žmonės metai po metų kartoti tas pačias klaidas? Ir visą tai jis kalba rimtai. Mano filosofinį darbą jis laiko niekam nereikalingo, ar jūs galite tai įsivaizduoti?
6: Yra tokių žmonių.
4: Jų nuomonė. Turi veikti visuomenėje, triukšmauti, kraštutiniškai elgtis. Apskritai turi su niekuo nesiskaityti. Ir jeigu tu gyveni, kaip pavyzdžiui, aš, vien savo mokslinio darbo pasauliu, tai draugų akise, tu esi žmogus išdavęs savo idealus. Ar tai nekeista, Fräulein?
6: Ach, ponia daktarė, neteikite tiek daug reikšmės tam, ką sako jūsų draugai. Jeigu jūs pats savo pažiūromis esate patenkintas, nesikrimskite dėl to, kad jomis nepatenkinti kiti.
4: Ne.
6: Tokie konfliktai tik tai pakerta žmogaus jėgas.
4: Ne, aišku, ne. Aš žinoma, daugiau tai nesileisiu. Kad nepatinka, tegu sau žinosi. Bet, na, ne visadagi gali būti abejingas. Juk esi su savo draugais išaugęs, esi pratęs, kad jie tave nors truputį vertintų. Ir kai to vertinimo nebejauti, atrodo, kad staiga patekai... Be orę erdvę.
6: Betgi jūs turite šeimą, ponia.

0: Aktorė.
1: Žinoma, taip ir yra. Ne, Froilė, Nana, nesupraskite manęs klaidingai. Aš iki šiol dar niekam apie tai nesu kalbėjęs. Jūs žinote, kaip aš prisirišęs prie savo šeimos. Bet mano darbas šeimai mažiausiai rūpi. Na, Kėtė turi bent gerų norų, tai jaudina, žinoma. Jei visuomet atrodo viskas puiku, bet aš žinau, kad jie apie tai nieko negali spręsti. Man iš to nedaug naudos. Todėl nuo to laiko, kai jūs čia, Froilė Nana, aš jaučiuosi kaip danguje. Pirmą kartą gyvenime kažkas rimtai domisi mano darbu. Tuo, ką aš sugebu padaryti, tai mane atgaivina. Tai kaip lietus išdžiūvusiai žemėj. Tai
0: jūs ko ne poetas, ponia daktarė.
1: Yra dėl ko tapti poetu. Bet jūs labai klystate. Mano mama tiesiog neapkenčia vargšo mano rankraščių. Mielai kištų jį į krosnį. Mano gerasis tėvas irgi nedaugiau vertina jį. Vadinasi, iš jų aš neturiu ko tikėtis. Bet kai tavo draugai nejaučia nekrislelio pagarbos tavo darbui, kai toks žmogus kaip Braunas...
0: Aš stebiuosi, kad būtent Braunas kelia jums tiek rūpesčių.
1: Na, mes pažįstami nuo vaikystės.
0: Jūs pažįstate jį nuo vaikystės?
1: Taip.
0: Man atrodo, kad jūs visiškai skirtingi. Ponas Braunas visais atžvilgiais toks nesubrendęs. Toks, aš nenoriu sakyti, kad jis pavydė jums, bet jį pykina, jam nemalonu, kad jūs taip tvirtai laikote savo pažiūrų, jam tas netgi kelia baimę. Tiesa, jis prisigraipstęs kai kurių žinių, tam tikrų socialinių idėjų, arba kaip ten jos vadinamos, jomis apsišarvavo, jų laikos įsikibęs, kadangi vienas negali galvoti. Jis nėra stipri asmenybė, kaip ir daugelis dailininkų. Jis nedrįsta vienas stovėti, jis turi jausti už pečių minę.
1: O jeigu man kas nors tai būtų pasakęs prieš keletą metų? Žinot, jis gali čia visai neteikti. Jis ten niekada pas mus pirmas ir netėjo. Pagaliau nesvarbu, jūs teisybę sakote. Ačiū. Ačiū.

0: Johanai, gavom laišką nuo bankininko.
1: Kėtė, man dabar visai ne tas galvoj.
0: Jis klausia, ar parduoti.
1: Dėl Dievo, prašau, neįkyrėk man dabar.
0: Bet tai skubu, Johanai.
1: O čia, štai čia. Mano darbas, mano reikalai dabar skubesni.
0: Dėl manęs gali ir taip viskas likti. Bet mes rytoj nebeturėsime pinigų.
1: Ne, Kėtė, mes iš tikrųjų netinkam vienas kitam ir dar visą laiką stebitės, kodėl nesusitvarko mūsų santykiai. Kai tik man pasidaro, kiek ramiau tu ateini ir pradedi grubiai viską versti aukštyn kojom.
0: Visai ne. Ką tik buvo atėjęs laiškininkas ir aš tai tau paprasčiausiai pasakiau.
1: Kaip tik tas ir yra. Tai kaip tik įrodo jūsų visišką nesupratimą. Tartum batus aš čia siūčiau. Ateina laiškininkas ir tu paprasčiausiai man sakai, žinoma. Kodėl ne? O kad suardai taip sunkiai sustatyta visą grandinę samprotavimų, tau į galvą neteina.
0: Apie tai reikia galvoti ir apie praktinius dalykus.
1: O aš tau sakau, visų pirma mano darbas. Pasisteng pagaliau tai suprast, Kėtė. Palaikyk mane nors truputį, Kėtė. Arba nekalbėk man apie praktinius dalykus. Spręsk juos pati savo nuožiūrą, palik mane.
0: Aš negaliu imtis atsakomybės.
1: Na, matai tu vėl. Bet kad tik nereikėtų atsakyti. Kad tik nereikėtų savarankiškai spręst.
0: Johanai, sakyk, ką man daryti.
1: Aš dabar negaliu, Kėtė.
0: Tai kada man ateiti, Johanai? Ašgi negaliu, kai čia ta Freulein.
1: Vis Freulein ir Freulein. Palik Freulein Aną ramybėje. Ji mums visiškai nekliudo.
0: Aš ir nesakau, kad ji kliudo.
1: Kėtė, tai tikra kančia. Amžinai piniginiai reikalai, amžina baimė. Tarytum rytoj mes mirsim iš bado.
0: Aš dėl savęs nesirūpinu. Bet kas bus su Filipėliu, jeigu... Juk tu pats sakai, kad uždarbį negalima pasikliauti.
1: Taip, bet tu tik ir tesirūpini šeimą. Mano interesai platesni. Žinai, aš blogas šeimos tėvas. Man svarbiausias dalykas yra išreikšti tai, kas yra manyje. Aš kaip Pegasas jungia, kada nors visiškai žūsiu nuo tokio gyvenimo.
0: Johanai, man baisu klausytis tavo žodžių.
1: Freulein Ana tikrai teisybę sakė. Virtuvė ir vaikų kambarys, o toks yra geriausiu atveju jūsų akiratis. Vokietijai daugiau niekas neegzistuoja.
0: Juk turi kas nors virti ir vaikus prižiūrėti. Freulein Anai gera kalbėti. Aš, pavyzdžiui, irgi mėliau skaityčiau knygas.
1: Kėte, tu neturi tyčia savęs.

0: apsmenkinti. Tu taip kalbėjai apie Fraulein Aną, būtybę, kuri taip aukštai stovi.
1: O kam ji tokius dalykus šneka?
0: Kokius dalykus?
1: Apie mus vokietės moteris. Tokios kvailybės.
0: Įrodi, kad jį klysta.
1: Ne, Jogadai. Kad ir koks tu geras bebūtum, bet kartais, kartais esi toks šaltas, toks žiaurus, toks beširdis.
0: Vėl aš beširdis. Kodėl kėti?
1: Užuot buvęs man nors kartą geras, užuot truputį sustiprinęs mano pasitikėjimo savimi, tu nuolat menkini mane. Aš jaučiuosi prislėgta. Dievas mato, aš nelaikau savęs plataus akiračio moterimi. Bet aš nesu bejausmė. Ne, iš tikrųjų aš nesu idealas. Apskritai aš seniai pastebėjau, kad esu visai nereikalinga.
0: Ketkin, tu auksi, tu mano. Tavo širdis, tu... Ketkin, tu esi labai, labai jautrios širdies. Kaip pasakoji, tu mano žavingoji būtybė. Būtų negarbinga, jeigu aš... Taip, aš kartais būnu grubus ir blogas, aš nesu vertas tavęs, Ketkin.
1: Ir aš tavo taip

0: Labai gerai. Ir vėl dabar bus ramu. Argi ne taip, dukrelė? O įdomu, kur jie važiuos?
1: Nežinau. Turbūt į Ciurichą.
0: O, ten tikrai jai bus geriau.
1: Kaip tai? Aš maniau, kad ji tau patiko.
0: Ai, nepatinka į man. Pernelyg jau moderniška. Ir apskritai, argi čia padoru? Jauna mergina neturėtų 3 dienas lakstyti su tokia didelė skylė rankovėje. Ai, nežinau. Tikrai, laikas bent jau sulaukti ramybės. Jau ir žmonės kalba.
1: Apie ką?
0: Nežinau, aš smulkmenų, tik taip sakau.
2: Aš pasiruošusi. Ar dar daug turime laiko?
1: Mažiausiai 3/4 valandos.
2: Ak, man buvo taip malonu pas jūs.
1: Laikas bėga.
2: Dabar gerokai įsikinkysiu Ciuriche. Dirbsiu ir dirbsiu. Niekas nerūpės.
1: Gal paimsiu sumuštinį?
2: Ne, ačiū. Nenoriu. Kad tik greičiau pasibaigtų tie susitikimai. Tiesiog baisu. Daugybė draugų, kamantinėjimas, klausimai. Bra. O tu, Kėte, parašysi man kartais?
1: O taip. Bet mūsų gyvenimas vienodas ir pilkas.
2: O gal padovanosi man savo nuotrauką?
1: Mielai. Bet jis sena.
2: O, puiki nuotrauka, puiki. Gal turi ir savo vyro? Aš taip labai jūs visus pamilau.
1: Nežinau.
2: Tu paieškok, mieloji Kėte, paieškok, gal surasi.
1: Aš štai dar yra viena.
2: O galėsiu? Galėsiu ją paimti?
1: Gerai, Ana, imk.
2: O dabar netrukus mane užmiršite. O Kėte, Kėte.
1: Ne, Ana, aš tikrai, Ana, aš tave visados prisiminsiu ir...
2: Mane mylėsi?
1: Taip, Ana, taip.
2: O tu mane tik myli?
1: Kaip tai tik.
2: Gal tu, Kėte, truputį ir džiaugiesi, kad aš išvažiuoju?
1: Ką tu nori pasakyti?
2: Taip, taip. Gerai, kad išvažiuoju. Kaip ten ir bebūtų. Jau ir mamytė Fokerat pradeda manęs nemėgti.
1: Ne tik.
2: Gali patikėti. O kam reikia viso to? O? Jo lūpų kertelėse toks gilus bruožas.
1: Kieno?
2: Johano. Tikra širdgėlos raukšlelė. Tai nuo vienumos. Kas yra vienišas, tas turi daug kentėti nuo kitų.
1: Matai, aš...
2: Pakėti, kėti, kėti. O dar yra laiko?
1: Dar daug.
2: Daug? Dieve, daug. Man tai baugu, net širdis plyšta.
1: Vargšelė, vargšelė.
2: Bet turiu. Turiu išvažiuoti, turiu.
1: Ana, gal man patarsi, jei jau dabar išvažiuoji?
2: Aš negaliu tau patarti. Bijau.
1: Bijai?
2: Aš tave taip myliu, Kėte.
1: Kad galėčiau tau padaryti ką nors gero, Ana.
2: Tu neprivalai. Tu negali.
1: O gal? Gal aš žinau, kas tave kamuoja?
2: O kas, kvailelė?
1: Galėčiau pasakyti.
2: Ne, ne, vieni niekai. Kasgi mane kamuoja? Eik, vaikėte. Aš atvažiavau ir vėl išvažiuosiu. Juk visai nieko neatsitiko. Matai? Matai, net saulutė vėl nušvito. Geriau pasivaikščiokime dar trupučiuką. Šiaip ar taip? Šimtams ir net tūkstančiams negeriau sekasi. O, bet dabar man toptelėjo, aš dar turiu paskubomis parašyti kelis žodžius.
1: Tai rašyk čia. Oi, bet juk rašlas ir plunksna ten, Johano kambarį. Jo nėra, gali laisvai į ten.
2: Ačiū.
3: Vėl pradeda lyti. Reikėjo pasamdyti vežiką.
1: Johano, juk iki stoties tikrai netoli.
3: Bet pabjūra, vos galima išbristi. Kelioniai toks oras pats neįdomiausias. Ir apskritai jį mielai čia pabuvotų dar kelias dienas.
1: Bet tu ją jau tai siūliai.
3: Aš tai taip, bet jūs. Ne, tu ir motina. Jūs tylėjote ir jį taip puikiai pastebėjo. Pagaliau man nepatogu, kad mes jie taip galvotrukšys išsiunčiame.
1: Bet kada nors jį vis tiek turi išvažiuoti.
3: Tai nelemta nesąmonė, kuri visur painiasi skersai kelio ir būtinai užnuodija žmogui gyvenimą.
1: Žinai, Johanai, bijau, kad gal jau visai to nebus reikalingai.
4: To aš niekaip jūs.
3: Ji pasiliks.
0: Kas pasiliks, Johanai?
3: Na, ji čia dar pasiliks kelias dienas, mama. Be abejo, Froilenana.
0: Tai vis dėl to.
3: Būkite tokie malonus. Ir nedarykite iš musės dramblio.
0: Paklausyk manęs, Johanai. Aš tau sakau, šitai damai nėra čia ką daugiau veikti. Kaip ten bebūtų, iš mūsų namų jį turi išeiti. Aš to reikalauju kategoriškai.
3: Mama, kieno namuose mes esame?
0: Taip, aš žinau. Žinau, Johanai. Tai namai žmogaus užmiršusio savo pareigą. Aš galiu tai mergšiai užleisti vietą.
3: Mama, tu kalbi apie Froilen Aną tokiu tonu, kurio aš negaliu pakęsti.
0: Tokiu tonu kalbi su savo motina, kuris pažeidžia ketvirtą dievo įsakymą.
3: Mama, aš pasistengsiu susitvardyti, bet atsižvelkite ir į mano būseną. Kitaip gali kas nors atsitikti. Jei mane priversite, aš padarysiu tai, ko paskui niekas netitaisys.
0: Kas pakelia ranką prieš save, tas pasmerktas amžių amžiams.
3: Kaip tik todėl. Kaip tik todėl turėsite su manimi elgtis kuo atsargiau.
0: Aš nusiplaunu rankas.
3: Mama!
0: Aš išvažiuoju.
3: Mama!
0: Arba aš. Arba šita žmogysta.
3: Mama, tu reikalauji to, kas yra neįmanoma. Aš ją vos perkalbėjau. Ir dabar turiu jai pasirodyti kaip geriau jų kulką į kaktą.
0: Gerai, aš einu į viršų. Aš su ją pasikalbėsiu kaip reikia. Tai mėtita, vėtita, merkšė.
3: Mama.
0: Ji tave į pinklę siviliojo.
3: Tu neisi į viršų. Aš ją globoju. Ir sugebėsiu ją apsaugoti nuo bet kokių grubių

0: Johanai, Johanai, kas su tavimi atsitiko?
1: Duok man ramybę. Jūs graužėte man sielą, daugiau nieko.
0: Atsitokėk, Johanai. Juk su tavim kalba Braunas. Aš nemanau tau skaityti pamokslo apie moralę.
1: Jūs prievartaujate mano mintis, tai dvasinė prostitucija.
0: Paklausyk, Johanai. Tu paklausyk, aš į viską žiūriu labai blaivi. Tu turi pripažinti, kad žaidi su ugnimi.
1: Neturiu ko pripažinti. Ne jums spręsti apie mano santykius su Ana.
0: Tačiaugi tu nepaneigsi, kad turi tam tikrų pareigų šeimai.
1: Tu irgi nepaneigsi, kad aš turiu tam tikrų pareigų sau.
0: Čia klausimas yra toks. Arba Ana, arba šeima.
1: Paklausyk, tu tiesiog kuoktelėjai. Aš neatsidūriau prieš jokią dilemą. Visai kiti saitai mane ryšo su Ana ir vėl kiti su Kete. Ir vieni absoliučiai neliečia kitų. Juk yra draugystė po velnių. Ir jį remiasi dvasiniu panašumu ir bendrais interesais. Todėl mūdų vienas kitą suprantame ten, kur kiti mūsų nesupranta, kur jūs manęs nesupratote. Jei čia apsistojus, aš lyg atgimiu. Vėlgi jau drąsos savigarbos, jaučiu kūrybinių jėgų antplūdį, jaučiu, kad ji yra mano suklestėjimo sąlyga. Aišku, kaip mano draugė. Argi negali draugauti vyras su moterim?
0: Johanai, Johanai, nepyk, bet tu niekados nemokėjai žiūrėti gyvenimą blaiviai. Manau, kad yra tik tai vienas būdas visą tai išspręsti. Tu imk ir nueik pas ją, išaiškink visą padėtį, paprašyk, kad jį išvažiuotų.
1: Baigiai, to nebus, ko jūs norite. Aš jau ne tas, kas buvau dar visai neseniai, Braunai. Aš įgijau kažką, kas mane valdo. Ir jūsų nuomonė manęs visai neveikia. Aš radau save patį ir liksiu savimi pačiu.
2: Pamatėte kažką įdomaus, ponia daktare?
1: Matyt, kažkas atsitiko. Policininkas sėdė laivelyje. Gal vėl kokia nelaimė?
2: Melancholiškas prietaringumas.
1: Čia dažnai visko pasitaiko. Ežeras gana pavojingas. O kągi jūs ten turite, Freulein?
2: Švytrėšio stebelį, ponia daktare. Pasiimsiu atminimui.
1: Vadinasi, kai jau važiuosite. O tai dar bus negreit.
2: Jūs taip manote? Gana anksti temsta.
1: Ir oras. Oras vos saulėj nusileidus tuo atvėsta. Gal uždegti šviesą?
2: Jei norite. O jei ne, pasidžiaugsime prie blandos valandėlę. Norėjau jums šitą pasakyti, bet tik nesikarščiuokite. Būkite visai ramus ir rimtas.
1: Taip, ir ką norėjot pasakyti?
2: Manau, kad mano laikas pasibaigė. Turiu išvažiuoti.
1: Ana, jūs tikrai norite išvažiuoti?
2: Taip, ponia Johanai.
1: Reiškia, nuo dabar aš būsiu 10-teriopai vienišesnis.
2: Ir dar kai ką norėčiau pasakyti, aš jau pranešiau, kad šį šeštadienį ar sekmadienį būsiu namie.
1: Pranešite? Bet kam jums taip skubėti, Freulein?
2: Turiu daugybę priežasčių.
1: Nejaugi šį jūsų skubą sugriaus viską, kas laimėta? Argi žmonės visai nemato, kad negali būti nusikaltimo ten, kur abi pusės šitą laimė ir taurėja? Pagaliau, ką praranda tėvai, jei jūs sūnus pasidaro geresnis ir rimtesnis? Ką praranda žmona, jei dvasinis jos vyro pasaulis auga ir plečiasi?
2: Ponia daktare, tai pavojingas efektas.
1: O ar ne mano tiesa, Freulein?
2: Taip ir ne. Jūs sprendžiate ne taip, kaip jūsų tėvai, o šie savo ruoštų vėl ne taip, kaip fraukėte.
1: Bet kaip tik tai ir yra baisu. Ir ypač mums.
2: Ir jiems. Jiems netgi nemažiau.
1: Taip, bet juk jūs pati visados pabrėždavote, kad nepriklausomas žmogus neturi pernelyg atsižvelgti kitus.
2: Bet jeigu žmogus jau yra priklausomas...
1: Gerai, aš priklausomas. Savo nelaimiai. Bet jūs, kodėl jūs užstojate kitus?
2: Nes aš juos taip pat pamilau. Jūs man dažnai sakydavote, kad suvokiate naujus, aukštesnius santykius tarp vyro ir moters.
1: Taip, aš juos suvokiu ir jie egzistuos. Kada nors vėliau, tuomet Vyraus negyvuliškas, bet žmogiškas pradas. Negyvulys susituok su gyvuliu, bet žmogus su žmogumi. Šitos meilės pagrindas bus draugystė neišardoma, slepininga draugystė, tiesiog kažkoks nuostabus kūrinys. Bet aš suvokiu kur kas daugiau, kažką didesnio, turtingesnio, laisvesnio.
3: Jeigu aš dabar galėčiau aiškiai matyti jūsų veidą, tikrai išvyščiau jūs besišypsančią, ar taip?
2: Ne, ponia daktare. Šį kartą aš nesišypsojau. Tačiau tai tikrai yra labai svaiginantis žodžiai. Jie nejučiomis tikrai sužadino kažkokią pašaipėlę. Na, bet sakykime, kad mūsų santykiuose tikrai buvo kažkas naujo, aukštesnio.
3: Ar jūs abejojate? Gal jums parodyti skirtumą? Ar yra, pavyzdžiui, tarp jūsų ir Ketės kas nors kita kaip nuoširdi meilė? O ar aš mažiau myliu Ketę? Priešingai, aš dabar myliu ją dar labiau. Jei Ketei užtektų jėgos, jei pavyktų pakilti šių dėjų aukštumus.
2: Jei Ketei pavyktų gyventi šalia manęs, tuomet aš negalėčiau pasitikėti pati savimi. Manyje, mumyse kažkas glūdi, kas priešinasi mūsų įsivaizduojamiems tyriems santykiams ir kas ilgainiui jos netgi įveiktų, ponė daktarė. Gal uždėkime lempą?
4: Kas čia?
3: Mes, mama.
4: Čia tu, Johanai?
3: Taip, mes. Fraulė Nana ir aš.
4: Na, Johanai. Nors lempą būtum užsidegęs. Juk tai... Ką jūs čia tamsoj? Gal išeisi truputį su manim? Noriu tau kai ką pasakyti.
3: O tai čia negalima?
4: Na, jeigu neturi man laiko, tai saky geriau iš karto.
3: Ką tu, mama? Tu ateinu. Atleiskit, Fraulein.
2: Gerą vakarą, ponė Braunai.
5: Nenorėjau trukdyti, gerą vakarą, Fraulein Nana.
2: Aš jūs taip retai matau.
5: O kodėlgi?
2: O čia apie jūs jau klausinėjau.
5: O kasgi klausinėjo? Ar tik ne Johanas?
2: O ne, ne, ne, Fraukėtė.
5: A, matote, tiesą sakant, aš... O matote, Fraulein Nana, aš atėjau rimtai su jumis pakalbėti.
2: Prašau, aš klausau.
5: Anksčiau mane kamuodavo gilios abejonės. Aš turiu galvoj pirmasis mūsų pažinties dienas Paryžiuje. Žinoma, tai mažmožis ir pagaliau visai nesvarbu, ar dailininkui padeda tapyti kieno nors įtaką ar ne. Menas yra prabanga, o šiandien platinti prabangą yra bet kuriuo atveju gana gėdingas užsiėmimas. Taigi jūs lyg ir ištraukėte mane iš klampinės. O svarbiausia, ką norėjau jums pasakyti, tuomet išmokau jūs gerbti ir vertinti.
2: O, jūsų žodžiu sunku pavadinti švelniais, na, bet kalbėkite toliau.
5: Jeigu tokia kalba jūs užgauna, Fraulein Nana, aš labai apgailestauju, matyt, suklydau.
2: Man labai gaila, ponė Braunai.
5: O man keblu ir nemalonu. Aš galėčiau nesikišti ir tiek, jeigu tik negrėstų tokios baisios pasekos, bet tik negalima.
2: Aš klausau, ponė Braunai.
5: Matydamas jūs tokią, Fraulein Nana, aš tiesiog neiškenčiu. Atrodote taip, lyg nieko nesuvoktumėte. Lyg visai neįsivaizduotumėt, kad susidarė ypatingai rimta padėtis. Reikia turėti sąžinę, aš negaliu kitaip, Fraulein Nana, turiu apeliuoti jūsų sąžinę.
2: No, žinote, ką popiežius Leonas X pasakė apie sąžinę. Jis pasakė, kad tai piktas žvėris, kuris žmogų apginkluoja prieš jį patį.
5: Jūsų santykiai su Johanu.
2: Pone Braunai. Laikydama jūs savo draugo bičiulius, stengiausi bent iki šiol jūsų klausyti, tačiau tęsti šią kalbą būtų tas pat, kas berti žirnius į sieną.
0: Padariau, ką galėjau. Aš išeinu.
4: Fraulein Nana, aš taip būkštauju dėl savo Johano. Jis toks su mus, juk jūs žinote.
2: Žinau, ko jūs norite.
4: Ponas Braunas su jumis kalbėjo.
2: Jums daugiau nėra ko bijoti, Frau Fokerat.
4: Taip man ir jūsų gaila, Fraulein, ašgi taip pat žmogus. Atjaučiu jūs visą širdimi, bet tai Johanas gi man artimesnis. O jūsgi dar tokia jauna, Fraulein, tokia jauna, gi jūs amžiai viską galima dar įveikti. Aš neketinu nei kaltinti jūsų, nei smerkti. Tik aš noriu pakalbėti su jumis, kaip moteris su moterim, nu tiesiog kaip motina. Atiduokite man mano Johaną.
2: Frau Fokerat.
4: Atiduokite man mano Johaną.
2: Frau Fokerat, jūs dabar Labai mane žeminate, aš jaučiuosi lyg mušama, bet tiek to, tiek to. Pasakysiu jums tik tai, kad aš nusprendžiau išvažiuoti. Ir jeigu to te reikia...
4: Taip. Aš kitos išeities neturiu, Froilė.
2: Nejaugi jūs manot, kad aš dar dirbsiu.

0: Dieve, brangus, juk tai. Tai tikriausiai tevelio daiktai.
1: Dukryte, širdelė, mano kete. Kaip jums sekasi, ką veikite ir visi sveiki ar gyvi, ką? Ne, jūs neįsivaizduojat, jūs neįsivaizduojat, tikrai neįsivaizduojat, kaip aš džiaugiuosi šią dieną. Ką veikia princas, kaip sekasi jo didenybei? Jo didenybei princui mažyliui. Ačiū Dievui, aš vėl čia. Oi, žinai, vienuma ilgainiui įkyri. Žmogus nemėgsta gyventi vienas. Dviese visada geriau. Taip, taip, taip. Nežinau, gal tai tik lempa taip šviečia. Tu lyg ne sava, ne tokia kaip anksčiau. Kete.
0: Tėvelė, aš... Aš taip džiaugiuosi, kad tu atvažiavai.
1: Gal tave truputį nugazdinau, kete? Ką? Šims gegučių. O štai ir jinai mano žmona.
2: Ačiū Dievui, tu jau čia.
1: Taip, taip, mano sena, miela širdelė. Trūksta tik Johano.
2: Pamiršai, turime ir viešnę.
1: Viešnę?
2: Taip, ta Freulin.
1: Kokia Freulin?
2: Na, juk žinai, ta Freulin, Ana.
1: Maniau, kad ji jau išvažiavo. Beje, čia maistas. Va, sviestas, kiaušinių neėmiau, o čia Johanui paties daryti sūriai. Bet tu nieko nesakai. Tu sveika?
2: Na, aš sveika, mielas. Tik aš nežinau, mūdvėjų sūnus, mūdvėjų Johanas.
1: Mūdvėjų Johanas. Kas jam yra?
2: Ne, tik tu nesijaudink. Dievui padedant viskas susitvarkė, Freulin taip pat išvažiuoja.
1: Marta, negali būti.
2: Aš nežinau, kaip toli nueita. Tik man šitas laikas buvo labai baisus.
1: Duočiau Marta rodos net ranką nukirsti ir visai nesviruočiau, bet patikėti. Patikėti, kad mūsų sūnus, oi, Marta, kad mūsų sūnus užmiršo savo pareigas ir garbę.
2: Mielasis, tu pats pamatysi, viską įsiaiškinsi, aš nebežinau.
3: Mama! Mama!
2: Kas yra, sūnau?
3: Mama, aš norėčiau žinot, kas tau duoda teisę iš mano namų išprašinėti svečius.
2: Sūnau, aš neišprašiau nei vieno žmogaus, anaip tol.
3: Mama, tu meluoji. Freulin Ana ruošiasi išvažiuoti ir...
2: Ką jinai tau sakė, kad čia aš jai uždraudžiu viešėčiuose namuose?
3: Jei nereikia sakyti, aš taip pat žinau.
2: Tai iš kur tu žinai, sūnau?
3: Jūs tol nurzgėte jai, kol jai nieko kito neliko kaip tik išvažiuoti. Bet aš tau sakau, aš atsigulsiu prie durų, pasimsiu revolverį, pavo šitą, ir remsiu vamsti savo į galvą, ir kai tik jį eis, tuoj pat paspausiu gaiduką, kai mane gyva matai.
2: Johanai! Nejaugi, tu tikrai tai padarysi.
3: Aš tau duodu žodį, mama.
1: Johanai.
3: Tėvas?
1: Taip. Taip, tai aš. Aš. Ir toks turi būti mūdvėjų susitikimas.
3: Tave iškvietė motina.
1: Taip, Hansai.
3: Kodėl?
1: Nes esi silpnas, Hansai.
3: Sakykime, kad aš silpnas. Ir kaip tu man padėsi?
1: Aš tau pasakysiu, kaip labai mes tave mylime. Paskui dar pridursiu, kad Dievas džiaugiasi, kai nusidėjėlis. Taip, kai nusidėjėlis atgailauja.
3: Vadinasi, aš nusidėjėlis.
1: Tu labai nusidėjai, taip.
3: Kaip tu gali taip sakyti? Juk į mano širdį neįsiskverbiai ir mano kelio visai nežinai.
1: Ne, Johanai, ne.
3: Netiesa, kad žmogus, kuris žiūri į moterį, jos geisdamas sulaužo santoką, bet to aš nuolat kovoju.
1: Ne, Johanai, ne. Aš tau nešikštėdavau patarimų ir tau tai išeidavo tik į gerą. Šiandien aš tau sakau, neapgaudinėk pat savęs ir liaukis, pagalvok apie savo žmoną, apie Filipėlį ir bent truputį apie savo tėvus.
3: O apie save? Apie save, tėvė, neturėčiau pagalvoti.
1: Pasiryšk ir tuoj pajusi, kad tau lengva ir gera.
3: Aš, tėvė, su kitos nuomonės. Mes šio klausimu vienas kito nesuprantame ir apskritai niekados nesuprasim.
1: Tu neteisingai vertini mūdviejų santykius. Čia netgi nesvarbu, ar mes žiūrime į gyvenimą vienodai.
3: Nepyk, tėvė. Bet kas tuomet svarbu?
1: Paklusnumas. Štai kas. Na taip.
3: Anot tavęs aš turiu viską daryti, kaip tu nori. Net jei man tai atrodys neteisinga.
1: Na juk aš tau nepatariu nieko blogo. Mes tave išauginome. Nebodami nei vargo, nei nemigo naktų.
3: Vadinasi, aš nedėkingas.
1: Ar dar prisimeni savo vaikiškas maldas, ko prašydavai Dievą rytais ir vakarai savo lovelėje? Duok dievulį, kad būčiau doras vaikas, o jei toks nebūčiau.
3: Geriau pasišauk mane pas save. Vadinasi, tu manai, jog man būtų buvę geriau mirt?
1: Taip, negu klaidžiuti šunkeliais ir likti kietą širdžių.
3: Beveik aš ir pats taip manau.
1: Atsikvošėk, sūnau. Taip padėka už mūsų meilę.
3: Jūsų meilė mane ir palaužė.
1: Tiesiog tavęs net pažįstu. Niekaip nesuprantu.
3: Tu aš ir pats nebijoju, tėve. Jūs manęsgi niekados nesupratot. Ir niekados nesuprasit. Ką man daryti?
1: Nelaikyk Anos, tegul išvažiuoja, Johanai.
3: Gerai. Pažadu.
1: Te duoda tau Dievas jėgų.
3: Ar ten kas yra?
2: Tai aš, ponia Johanai.
3: Norėjote išvažiuoti neatsisveikinusi?
2: Tikrai, akimirką abejojau.
3: Ak, Fraulein Ana. Padėkite man, Fraulein Ana. Nieko kilnaus. Nieko didžio manyje nebeliko, aš visai kitas. Šią akimirką esu netgi ne tas, kas buvau prieš jums atvažiuojant. Aš viskuo bjauriuosi, aš tiesiog nebenoriu gyventi. Nerandu nieko, kas dar būtų šventa, nesutepta, nenuvertinta, neįtripta į purvą. Bet aš jaučiu, kad jūsų artumas, žodžiai man padėjo kažko būti. Deja, jei negaliu toks pasilikti, nematau naudos iš viso kito. Geriausia numot ranką ir viską baigt. Prilaikykite mane, prašau, duokit ką nors, kas mane atitiestų. Padėkit man, viskas mane griuva, Fraulein.
2: Pone daktare, man labai skaudu matyti jūs tokį, net nežinau, kuo galėčiau jūs paremti. Bet vieną jūs turėtumėte prisiminti, mes tai numatėme. Ar vieną dieną anksčiau ar vėliau, bet mums reikėjo būti viskam pasiruošusiems, ponė daktare. Likite sveiki, Johanai.
3: Vis dėlto, gal protarpiais parašysime vienas kitam. Bent keli žodžius.
2: Ar tai mums galima?
3: Gerai, kelsiu tą naštą, laikysiu ją kaip galėdamas, nors į mane ir parblokš. Lik sveika.
2: Johanai, dar štai kas. Šį žiedą kadaise nešiojo moteris, kuri su savo vyru buvo išvykusi į Sibirą ir ten liko jam ištikimą iki pat mirties. Mudvėjų atvejis atvirkščias.
3: Fraulein Ana.
2: Kitų papuošalų aš niekada nenešioju. Silpnumo akimirkomis reikia pagalvoti apie šito žiedo istoriją. Kai sunkia valanda jį pažvelgsite, pagalvokite ir apie ją, kuri toli ir vieniša kaip ir jūs. Likite sveikas.
3: Ar galiu atsisveikindamas jūs pabučiuoti?
2: Ne.

0: Kėti? O ko tu čia dabar sėdi tokioj tamsoj? Kėti?
1: Tiesiog akina.
0: Na jau, tikrai negerai, kad tu taip ilgai čia sėdi viena tamsoj.
1: O kodėl? Kodėl jūs man tokie malonus?
2: Juk tu mūsų vienintelė brangi dukrelė.
1: Taip, jūs mokate atjausti.
2: Nesisielu. Dabar vėl viskas susitvarkys. Didžiausias pavojus. Ačiū Dievui, jau praėjo.
1: Bet čia trenka dūmais, ar ne?
0: Kėtite, kad čia aš tikrai nieko nejaučiu.
1: Dieve, viskas baigta.
2: Kėtė, kėtė, nebūk tokia prietaringa.
0: Paklausyk. Eikš, nuvesiu tave į lovą ir ką nors to paskaitysiu, kol užmigsi. Ateik.
3: Labas vakaras.
4: Labas vakaras, ponė Braunai.
3: Ar Johanas čia?
4: Rodos viršui.
3: Aš pažiūrėsiu.
0: Toks keistas tas Braunas.
1: O kur Johanas?
0: Nebūk štau, kėtė, niekur jis nedings.
1: Tai bet kur jis?
3: Ponė Fokera, tai viršuje nėra ir...
1: Jūs kažką žinot?
3: Ne, tikrai ne, visai be reikalo būkštojate. Tik žinot, man pasirodė, kad dabar Johano jokių būdų nereikėtų palikti vieno. Aš prieš tai, kai... Tikriausiai vieni niekai.
0: Tai sakykit pagaliau.
3: Paprastas dalykas. Matot, kai aš prieš tai atidariau sodo vartus, išgirdau, kad kažkas atriša laivelį. Kai priejau arčiau, laivelis jau buvo išplaukęs. Jo plaukė kažkoks žmogus, vyriškis. Ta akimirka aš pagalvojau, kad tai... Bet jis man nieko neatsakė, o Johanas tai tikrai būtų atsakęs.
1: Johanas, tai buvo Johanas.
0: Kėti.
1: Juk aš jaučiu, jis jau nebegali gyventi. Aš viską milai padarysiu, tik kad to nebūtų.
4: Johanai! Sūnau!
5: Johanai!
4: Johanai!
5: Johanai!
1: Raštelis? O Dieve, ne. Ne.

Girdėjote Gergardo Hauptmano pjesę Vieniši žmonės. Vaidino aktoriai Aleksandras Kleinas, Gabrielė Ničaitė, Ramunė Skardžiūnaitė, Justina Mitkutė, Eimantas Bareikis ir Vytautas Rašimas. Režisierė Agnė Sunkladaitė, garso režisierė Sonata Barčytė-Jadevičienė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausysimės profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncerto, vykusio šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Prieš 40 metų Šiauliuose įvyko pirmasis Astos Krikščiūnaitės koncertas. Šia proga žymioji lietuvių solistė surengė vokalinės muzikos šventę filharmonijoje ir pasikvietė savo studentus. Mano esami ir buvę studentai plačiai pasklidę po pasaulį, tad ne visi galėjo atvykti. Tačiau labai džiaugiuosi, kad scenoje pasirodė mano pirmoji absolventė Viktorija Miškūnaitė. Iškilioje filharmonijos scenoje dainavau daug metų, tad labai džiaugiuosi galėdama savo bičiulius kūrybinį bendrystį pakviesti būtent čia. Koncerto programa labai graži ir įvairi, skambės ir tie kūriniai, kuriuos Lietuvos scenoje girdime retai arba net negirdėjome visai. Norėjau, kad būtų smagu ir dainuoti, ir klausytis. Taip prieš koncertą mintimis dalijosi Asta Krikščiūnaitė. Menininkė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, docentė Aldonos Vilčinskaitė solinio dainavimo klasę. Karjerą pradėjo Klaipėdos muzikinėme teatre, jos interpretacijos iš karto patraukė klausytojų, kritikų ir įvairių konkursų komisijos dėmesį. Dainininkės repertuare svarbus tiek operos, tiek oratorijos, kantatos ar daino žandrai. Ji dainuoja įvairių stambios formos kūrinių solo partijas, sukūrė ne vieną įsimintiną vaidmenį Lietuvos muzikiniuose teatruose, yra mylima pedagogė išugdžiusi ne vieną žymių vokalistų kartą. Šį vakarą sopranas Asta Krikščiūnaitė draugė su būriu savo esamų ir buvusių talentingų studentų ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Martynui Staškui, atliks operų ištraukas. Klausysimės Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Felikso Mendelsono Džekomo Pučinio, Džokino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio kūrybos, o koncertą baigs lietuviškas akcentas – šviesaus atminimo Vidmanto Bartulio muzika. Šis kūrinys apibendrina tai, ką mes visi mylime, kuo mes gyvename, juk viskas dėl muzikos, sakė dainininkė. Taigi mūsų dėmesiu į profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas. Solistai – sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudarėva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė, mecosopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai Laurynas Viliušis ir Laurynas Aksamitas, baritonai Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Martynas Staškus.

0: la sua bella. Ma
1: facciate!
0: Addio cervello!
1: Silenzio!
0: Silenzio!

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas, vykęs šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Felikso Mendelsono, Giacomo Puccinio, Joaquino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio ir Vidmanto Bartulio kūryba atskleidė sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudareva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė. Mezzo sopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai Laurynas Viliušis ir Laurynas Aksamitas, baritonai Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Martyno Staškaus. Šio koncerto įrašo 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Rolando Maskoliūno knygą 1922 – tarp kanibalizmo ir modernizmo. Išleido leidykla Vaga. Tai vienų metų neįtikėtinų įvykių, sutapimų ir meninių atradimų kronika. 1922 Lietuvoje ir pasaulyje išsiskiria stulbinamais kraštutinumais. Iš neseniai pasibaigusio didžiojo karo pelenų kyla naujos meno išraiškos formos ir idėjos. Deja, tuo pačiu metu pasaulyje stiprėja politinės audros. Sovietų Rusijoje žmonės masiškai miršta badu. Stalinas perima iš merdinčio Lenino valdžią į savo rankas. O Adolfas Hitleris Vokietijoje pradeda sakyti neapykantą kurstančias kalbas. Knygos ištrauką skaito aktorius Juozas Gaižauskas.
3: Sausis. Sovietų Rusijos valdžia pasiekė vis daugiau pranešimų apie baisų badą ir netgi kanibalizmą. Nepagydomai sergantis Francas Kafka imasi naujo kūrinio, o Balys Sruoga iš Miuncheno rašo laiškas savo bičiuliui, nerimaudamas, ar šis nebus užpykęs. Į Kauną atkeliauja laisvės varpas. Tuo metu dar niekas nežino, kad kur kas vėliau, 1922-ieji, bus vadinami modernizmo, gimimo ir suklestėjimo metais. Pirmosios sausio dienos gana švelnios. Temperatūra svyruoja apie nulį. Tik nuo sausio 5 dienos vidutinė paros temperatūra krinta iki 5 laipsnių šalčio. Tikra žiema grįžta sausio 20-ąją. Termometras Kaune rodo 12 Celsijaus. Matų ir Saikų rūmai paskelbė, kad nuo sausio 1 dienos visoji Lietuvoje galutinai įvedama metrinė saikų sistema. Prekyboje, pramonėje, mokant atlyginimus draudžiama vartoti rusų ir kitus saikus. Vietoj rusų svaro bus svaras lygus pusiai kilogramų, o aršiną reikia keisti metru. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvos ir Rusijos vyriausybė susitarė dėl siuntinių siuntimo į Sovietų Rusiją. Nedaugiau kaip po 16 kilogramų du kart per mėnesį. Bet įdomu, kad siunčiant giminėms, kitą tokį pat paketą reikia išsiųsti ir badaujantiems šioje šalyje. Problema metų pradžioje. Tariamasi, kaip kovoti su dėmėtosios šiltinės ir kitų limpamųjų ligų epidemijomis. Vienas šaltinių – iš Rusijos grįžtantys karo pabėgėliai.

Reikia neužmiršti, jog į Sovietų Rusiją dėl karo pasitraukė beveik 1/3 milijono lietuvių. Dabar jie pradeda grįžti. Panašių problemų turi ir Lenkija. Kadangi pagrindinė priežastis nešvara, nutarta stropiai prižiūrėti žydų maldų namus, tremtinių barakus, nakvynių namus. Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys ir jų apskritys, taip pat Rokiškio apskritis, paskelbtos epidemijos pavojaus zona. Mobilizuoti gydytojai. Nerima kelia ne tik Lenkų, bet ir Rusų veiksmai prieš kaimynus. Pernai bolševikai užėmė Gruziją, o dabar gruzinų sukilimas prieš agresorius plečiasi ir atrodo, kad Rusai gali būti išvyti. Marcelis Prustas naujuosius sutinka pokylyje Paryžiuje. Jis garsus ir labai ligotas. Kultūrinis gyvenimas laikinojoje sostinėje gana intensyvus. Naujųjų metų išvakarėse vėl skambėjo Traviata su Kipru Petrausku. Mėgėjams teatralams sekasi ne taip gerai. Ne itin palankę spektaklio recenziją sausio 1-ąją išspausdina žurnalas Karys, atkreipęs dėmesį į juokingą detalę. Šiemet Kauno karių dramos mėgėjų kuopelį pastatė per kalėdų šventes Jono Strazdo iš Lenkų kalbos verstą Peskinskio trijų veiksmų pjesą Prano laimė apie panelę Eleną ir tapytoją Juozą Pagiegalą. Besiglamonėdami ir besibučiuodami vienas kitam grimu tepa rūbus, kas sukelia publikoje nereikalingoje vietoje juoko. Laikraštyje Lietuva skelbiama, jog Kaune netrukus pradės eiti naujas meno laikraštis pavadinimu 4 vėjai. Eis jis tuo tarpu neperiodiniai, redaguos poetas Kazys Binkis. Artimiausiai bendradarbiaujant jauniausiosios mūsų literatūros atstovams, rašytojams Petrui Taruliui, Saliui Šemeriui ir kitiems. 4 vėjai bus tad kaip ir naujausiosios literatūros organas, kurioje jau aiškiai pradeda reikštis ekspresionistinis kryptys. Laikraštis bus paveiksluotas tapytojų Galdiko, Jomanto ir kitų. Rašytojui Tomui Eliotui diagnozuojamas kažkoks nervų sutrikimas. Jam rekomenduojama daugiau ilsėtis. Banke, kuriame dirbo, jis gauna 3 mėnesius atostogų. Su pirmąja žmona, Vivienne Haywood Elliot, jiedu nuvyksta į pajūrio kurortą. Čia Tomas rašo poemą, kuri taps vienu iš modernizmo epochos simbolių. 1921 lapkritį, pakeliui į kitą kurortą, Lozanoje jiedu užsuka į Paryžių. Ten Elliotas parašo 19 puslapių poemos variantą. Iš Lozanos grįžta pačioje sausio pradžioje. Jo bičiulis, poetas Ezra Poundas, padeda paruošti poemą spaudai, ją sutrumpina beveik 2-gubai. Gal ir dėl to Elliotas bevaisę žemę dedikuoja savo draugui geresniam rašytojui. Horasas Liveraitas, atstovaujantis New Yorko leidyklai Bonnie and Liveright, irgi vieši Paryžiuje, kur susitinka su Ezra Poundu. Jiems pietaujant, sausio 3-ąją dieną jis pasiūlo išleisti Ezros, Joyce'o ir Elioto naujus kūrinius. Elioto knygos premjera numatyta rudeniui. Beje, stebėtinai panašios tematikos ir stiliaus Madisono Koveino poema pavadinta Wasteland, dykvietė, išspausdinta dar 1913 metais žurnale Poetry. Erškėtuogės, pankoliai ir kaštainiai, ir rūtos ir ambrozijos aplinkui, laukas atrodė ligotas ir nuodėminga siela, ar miręs nuo įsisenėjusios nevilties. Kažin ar tai atsitiktinumas, nes Elliotas tikriausiai skaitė 1913 sausio mėnesio poezijos numerį. Jame buvo išspausdintas Poundo straipsnis apie Londone kuriančius poetus. Tačiau Elliotui tai ne problema. Blogas poetas kopijuoja, geras poetas vagia, tvirtina jis.
sausio 2 dieną Lietuvos atstovybės bute Maskvoje nužudomas kapitonas Kostas Avižienis, karo atašė padėjėjas. Vietos valdžios atstovai teigia, kad jis nužudytas ne dėl politinių priežasčių, bet iš pavydo, kai kažkoks rusas aptiko kapitoną su jo žmona. Kūnas parvežtas į Lietuvą sausio 10 dieną. Sausio 4 dieną prasideda mokytojų konferencija. Ta proga 5 dieną atidaroma mokslo priemonių ir vaikų darbų paroda. Sausio 8 dieną Lenkai mėgina Vilniuje rinkti Seimą. Tačiau nepaisant agitacijos, lietuviai, žydai ir baltagudžiai atsisako dalyvauti rinkimų komisijose, dalyvauja tik Lenkai. Tiesa, rinkimai skelbiami įvykę, bet dėl daugybės pažeidimų jų nepripažįsta nei Tautų sąjunga, nei tokios valstybės kaip Anglija, Italija, Prancūzija. Lietuvius sukrėtė, bet kartu ir suvienijo 1920 metų spalio 9 Želigovskio įvykdytas Vilniaus užgrobimas. Operacijos planą parengė klastingasis Lenkų armijos vadas Jozefas Pilsudskis, svajojęs atkurti abiejų tautų respubliką. Juo skaudžiau, kad sostinė buvo prarasta taip greitai. Vos prieš 1,5 mėnesio, rugpjūčio 25 dieną, į Vilnių įžengusi Lietuvos kariuomenė išvijo nenoriai besitraukusios bolševikų armijos likučius. Lenkai tampa pagrindiniais Lietuvos priešais. Sausio 10 dieną Ženevoje Tautų sąjungos taryboje svarstomas Vilniaus klausimas. O tuo tarpu į tamsiausias gyventojų mines Lenkai ypatingai kreipė savo pašėlusią agitaciją, žadėdami žemės, taikos, ramybės ir kitokių gėrybių, rašo Trimitas. Ta pačia diena Lietuvos steigiamasis Seimas atnaujina darbus po atostogų. Būsimasis lietuvių literatūros klasikas, milžinų paunksmės autorius Balys Sruoga, nuo praėjusių metų rudens gyvena Münchene. Studijuoja meno ir vokiečių literatūros istoriją, o jo mylimoji Vanda Daugirdaitė tuo pat metu Berlyno universiteto filosofijos fakultete kremta istorijos mokslus. Su būdingu jam užsidegimu Balys dieną naktį sukasi šio menų miesto įvykių sukūryje. Sėdi menininkų kavinėse, lanko teatrus, meno galerijas, Hofbrauhaus, Franzės Kaner, Maximilianeum, kaip Vilkolakio teatro laikais Kaune, kur buvo jokaujama, rašoma liejasi sąmojis ir alkoholis. Kartu studijuojantieji net stebisi, kaip jį spėja mokytis. O Balys dar bendradarbiauja žurnaluose, klaidžioja po kalnus, gėrisi Izaro upe, plukdančia svaiginamai žydrus vandenis ir rašo puikiai profesorių vertinamus darbus. Tačiau šio tekstu matyti, jo gyvenimas užsienį ir meilės kančios graužia gaivališko menininko sielą. Savo baimės, liūdesį jis atvirai aprašo laiškuose, ypač skirtuose mylimai Vandai. Laukinis liūdnumas ir laimė, kalėjimas amžius ir pašėlusi valia, gyvenimo padugnė, piktas kerštas ir pasiryžimo šventumo nekaltybė, požemio klaikumos rauda ir begalinis beprotingas džiaugsmas, visa gyvenimo disonansų aidija turbūt ne mano vieno išpažinties verta. Ir jeigu aš esu, tai todėl, kad žinau kiekviename pakeleivingame brolį ir seserį gyvenančią sielą mano. Ir jeigu aš būsiu, tai tik todėl, kad mūsų niekas nemiršta. Todėl aš ir einu į gyvenimą mylėdama žemę, tą žiaurę, rūščią, drėgną. Todėl ir negailestingai suskaitytos mano dienos man yra palaimos žemė. Ir iš tremty, iki dugno išsemdamas aš maną dalę, laiminu žemės sultis ir amžinai grįžtančią dainą. Iš poezijos antologijos Vainikai, 1921. Studijos, vertimai ir įvairūs nuotykiai bei kvailiojimai kol kas trukdo Sruogai susikaupti savo

ties kūrybai. Sausio 7 dieną Čikagos lietuvių dienraštyje Naujienos išspausdinta 12 posmų ekspresionistinė poema Miestas bus

Angosi minios, autai mauroja, žviegia tramvajai, dunda asfaltas. Sausio 11 dieną Balys Sruoga rašo iš Müncheno bičiuliui Albinui Rimkai, vienam iš Lietuvos žemės reformos architektų, gilinančiam ekonomikos žinias Frankfurte prie Maino. Dėkoju už gromatą ir knygą, o aš maniau, kad tu piktas išvažiavai iš Müncheno. Sakiau, velnės, kadangi tu parašei gromatą ir atsiuntei knygą, tai aš manau, kad tu nepiktas, tai labai gerai. Ką tu sakei apie mano kaimynę ir šeimininkę, viskas teisybė. Spekuliantai kaip keulės ir durni. O su kaiminka turiu tokią bėdą, kad nusprendžiau kuo greičiausiai kito kambario ieškot. Trauk ją velniai. Balys Sruoga, jo mylimoji Vanda Daugirdaitė ir jo bičiulis Albinas Rimka Münchene kartu praleido 1921 kalėdas, lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes. Iškart po kalėdų Albinas labai anksti atsikėlęs ir neatsisveikinęs išvyksta iš Müncheno pas Jadvygą Čiurlionytę į Leipcigą. Balys ir Vanda spėlioja, kodėl taip nutiko. Pasirodo viskas paprasta. Albinas Rimka tiesiog nenorėjo pažadinti bičiulių. Sausio 10 dieną steigiamojo Seimo posėdyje, kuriam pirmininkauja Aleksandras Stulginskis, vienas svarbiausių klausimų – kultūrinių vertybių susigražinimas iš Sovietų Rusijos. Deja, tą daryti lietuviams sekasi sunkiai. Visų pirma, trūksta specialistų galinčių argumentuotai pagrįsti reikalavimus – ypač archeologijos srities. Rusai tuo naudojasi, vilkina procesą arba atsisako pripažinti Lietuvos prašymus. Sausio 12 dieną iš Jungtinių Amerikos valstijų atkeliauja Amerikos lietuvių dovana – laisvės varpas. Jis bus iškeltas Kauno karo muziejaus bokšte, o pirmą kartą suskambės per ketvirtąsias nepriklausomybės metines vasario 16 dieną. Tą pačią dieną į Jungtinės Amerikos valstijas išvyksta tapytojas Antanas Žmuidzinavičius ir kompozitorius Juozas Naujalis. Šiai kelioniai kompozitorius rengiasi jau senokai. Jį pakvietė Amerikoje gyvenantis jo buvę mokiniai. Planuojami koncertai. Dėl to Naujalis tikisi, kad kelionė padės šiek tiek užsidirbti senatvei. Tuo tarpu Žmuidzinavičius turi ypatingą misiją. Lietuvos Šaulių sąjungos pavedimu jis turi steigti šaulių rėmėjų būrius ir rinkti finansinę paramą. Paaiškėja, kad Antanas ne tik puikus tapytojas, bet ir organizatorius. Jam pavyksta surinkti daugiau nei 18 tūkstančių dolerių, už kurio šauliai įsigis namus Kaune. Kartu su Omahos lietuvių delegacija jis nuvyks į Vašingtoną pas tuometinį prezidentą Warreną Hardingą dėl Lietuvos pripažinimo de jure. Be abejo, viešnagės metu Antanas suras laiko tapyti Jungtinės Amerikos valstijos ir Meksikos peizažus. Garsus mokslininkas Edison sako, jog neužilgo bus galima padaryti auksą iš paprastų metalų, cheminiai suliejant jųjų dalis. Vokiečiai jau išrado būdą daryti deimantą. Taip esant, auksas ir deimantas atpiks, kaip bolševikų rubliai ar lenkų markės. Trimitas, numeris 5. Kaune įsikūrė restoranų savininkų ir įmonių prekiaujančių svaigiaisiais gėrimais sąjunga. Trimito žurnalistas nelabai tuo patenkintas. Matoma, visos Lietuvos smuklininkai stengsi susijungti į vieną galingą žmonių svaiginimo organizaciją. Tarsi atsakant į šį veiksmą, nuo 29 dienos prasideda blaivybės draugijos organizuota blaivybės propagandos savaitė. Draugijos nariai ketina iki vasario 5 dienos skaityti paskaitas, rengti vaidinimus apie alkoholio žalą. Sausio 18 dieną atsistatydina daktaro Kazio Griniaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Naktį iš sausio 19 į 20 dieną Vilniuje lenkai krečia lietuvių ir baltgudžių įstaigas, redakcijas, kai kurių visuomenės veikėjų butus. Areštuojama 30 lietuvių ir baltgudžių visuomenės veikėjų, taip pat Mykolas ir Vaclovas Biržiškos. Sausio 20 dieną Balys džiaugiasi gavęs iš mylimosios ilgai lauk.

tą laišką. Tiesa, senai senai rašytas, nepažymėta kada, bet dar prieš tą nelemtą streiką. Bet man vis viena gerai. Aš dabar vos sugrįžau iš Lohengrino ir radau tavo laiškutį. Ir kaip gerai. Per tą 10 dienų aš maniau, kad visai negerai bus ir jaučiausi fiziškai blogai ir be galo liūdna buvo ir šalta. Ištisas dienas sėdėjau namie, galva ūžė ir kažkokios mintys painijos. O šiandien aš sveikas ir kaip gerai, kad aš šiandien nuo tavęs gavau laiškutį. Šiandien man po Lohengrino toks ūpas, kad aš galvot visai negaliu. O ir tau taip seniai berašiau. Jau rodos bus 5-6 dienos ir man noris taip truputį užsimerkus pabūti ir nieko negalvoti. Tik pasakyti tau ne žodžiais, ne žvilgsniu, tik tyliu sielos plastėjimu, kad kažkur toli toli už perėgimų kalnų toks tylus kaip aš skamba ir mūsų paslaptį dainuoja. Ir skamba, ir dainuoja, ir rodos man, kad aš tame dainavime girdžiu, kaip tavo širdis plasta. Ir rodos man, kad net nei mūsų nėra, kad mes tik tiesame toji neregimo varpo paslaptinga daina. O taip, truputį užsimerkti, truputį prie tavęs prisiglausti, tavo ranką prie krūtinės prispausti, taip tyliai, tyliai paklausyti, kaip tavo širdis šneka. Ir mielą, mielą pasaką regėti, ir būti vėl kaip pasaka, kaip neregimo varpo skambėjimas, kaip pirmo pavasario žiedo žydėjimas, kaip tavo širdužės plastėjimas, ir kad tu būtum vėliai ir vėliai pasakinga karaliūnaitė, numylėtas vandukas mano. Aš ir nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš taip noriu tau pasakyti dar ir dar ir dar sakyti, kad aš dėl tavęs gyventi noriu, kaip aš dėl tavęs žydėti noriu, kaip aš noriu dar ir dar švenčiau mylėti. Ir rodos, nors aš ir 1000 kartų tą žodį kartotau, niekuomet negalėtau pasakyti visą, kas širdyje auga ir žydi, dėl tavęs, dėl tavęs. Kad aš galėtų užsupti tave, užliuliuoti, kad aš galėtų tau skaidrę pasaką atnešti. Kažkur toli skamba nematomas varpas ir neša paslaptį ir dainuoja. Tu mano, klyk tau pasauliui, šventas, šventas, šventas regėjimas mano, bet kažkur skamba dainuoja varpas ir aš galiu tik atsiklaupti ir nutilti. Nes aš niekuomet savęs taip nejaučiu, kaip aš tavimi gyvenu. Ar tu jau miegi? O aš tau meldžiuosiu, ir mano maldai aš vieną žodį te žinau. Numylėta, numylėta, numylėta. Ir ar tu jauti, kaip aš prigludęs prie tavęs nežinioj, kaip aš bučiuoju tave, ir kaip tavo širdis dreba, ir kaip tavo krūtinė bala. O aš šią naktį tavo sapną pasaką lydėsiu apie nežinomą varpą, apie nuskridusią maldą, apie tavo širdužės plastėjimą. Numylėta, numylėta, numylėta tu mano. Vladimiro Lenino bendražygis Levas Trockis išleidžia dar vieną armijai skirtą įsakymą, kur tvirtina, kad sovietų Rusija vėl apsupta priešų. Tarp pagrindinių nurodomi Lenkija, Rumunija ir Suomija. Prasidėjus 1922-iesiems, pranešimai apie badą ir kanibalizmą ima plūsti į Maskvą vis dažniau. Sausio 20 dieną pranešta apie kanibalizmo atvejus Baškirijoje ir Simbirsko gubernijose. 23 dieną iš Samaros atkeliauja žinia apie pasibaisėtiną padėtį. Valstiečiai suvalgė visas kates, šunis, o šiuo metu valgo kapinėse iškastus lavonus. 21 dieną laikraštyje Pravda rašoma, Simbirsko laikraštyje Ekonomičeski Put išspausdinti tose vietose apsilankiusio draugo įspūdžiai. Badas stiprėja, daugėja mirčių nuo bado. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais nuo to mirė 663 kūdikiai, 2760

135 ligoniai, 399 suaugę. Plinta epidemijos. Toliau neįtikėtini įspūdžiai patirti viename kaimelyje. Mudu užsukome į nuošalų visų apleistą kaimelį kažkur užkampyje, norėdami sušilti. Maisto turėjome, reikėjo rasti tik vietą. Užeiname į pirmą pasitaikiusią pirkę. Ant lovos guli dar jauna moteris, o kambario kampuose trys maži vaikai. Dar nieko nesuprasdami prašome šeimininkės užkaisti virdulį ir užkurti krosnį. Bet moteris gulėdama tyliai šnabžda. Štai ten virdulys, patys kaiskite, aš neturiu jėgų. Tu sergi? Kas atsitiko? 11 diena nieko burnoje neturėjau. Pasijutome kraupokai. Apsižvalgę matom, kad vaikai vos alsuoja, guli surištomis rankomis ir kojomis. Kasgi vaikams nutiko, ar serga? Ne, sveiki, tik jau 10 parų nevalgė. Tai kas juos suraišiojo ir pakampėse suguldi? Aš pati. 4 dienas pabadavę, pradėjo vienas kito rankas kandžioti. Tai aš juos ir supančiojau, ir suguldžiau atokiau vieną nuo kito. Atvykėliai bando pasiūlyti vaikams maisto, bet motina maldauja to nedaryti. Tada jie vėl atkus, o juk maisto tai nėra. Verčiau leiskite jiems ramiai numirti, neteskite agonijos. Anglijos valdžia badaujantiems sovietų Rusijoje skiria 100 000 svarų sterlingų. Jungtinių Amerikos valstijų senatas 20 milijonų dolerių. Sausio 22 dieną nuo plaučių uždegimo miršta popiežius Benediktas 15. Sausio 26 dieną pasirodo ką tik išleisto 32 metų rašytojos Agatos Kristi antrojo detektyvinio romano Slaptas priešas recenzija. Tai kritikų palankiai vertinama intriguojanti istorija apie savo mokslų detektyvų porelę. Šioje knygoje, kaip ir pirmoje, vėl sutinkami nuodai. Šį kart raminamieji, kurių sudėtyje yra chloro hidrato. Agata pirmojo pasaulinio karo metu dirbo slauge, o paskui baigė kursus, kad galėtų dirbti vaistininko padėjėje. Ligoninėje maišė įvairias mikstūras, tad gerai išmano, kaip pagaminti ne tik vaistus, bet ir kokios dozės gali būti nuodingos, kaip veikia įvairios medžiagos. Duokite man gerų nuodų buteliuką ir aš sukursiu tobulo nusikaltimo scenarijų, tvirtina rašytoja. Ir iš tiesų, beveik pusėje jos parašytų romanų nuodai taps išradingų nusikaltimo įrankiu. Po knygos premjeros Agata su vyru išsiruošia į kelionę aplink pasaulį, reklamuodami Britų imperijai skirtą parodą, kuri pradės veikti Vemblio parke už poros metų. Sausio 27 dienos pavakare, atvykęs į kalnų kurortą Špindlerumlyną, Francas Kafka sėda rašyti naują romaną Pilis. Nuotraukoje padarytoje atvykimo metu matyti sniegynuose arklio traukiamose rogėse sėdintis rašytojas. Jis jau bene 4 metus serga tuberkulioze, jį kankina nemiga, prognozės neguodžia. Sausio 30 dieną dienoraštyje jis įrašo, laukiu plaučių uždegimo. Labiau bijau ne pačios ligos, bet dėl savo motinos, tėvo ir kitų. 3 mėnesių atostogas sveikatai pataisyti jam suteikė darbovietė. Rašytojas tikisi sustiprėti, vaikštinė po kalnus, mokusi slidinėti ir rašo. 28 dieną laiške Balys Vandai pasakoja, kad šiuo metu verčias operos Eugenijus Oneginas libretą ir jam tai labai patinka. Eilės ritmingos, tokios stiprios, tokios gražios, tokios ritmingos eilės. Ir tokiuo džiaugsmu ir pasitenkinimu aš jas gliaudau ir guldau. Senai aš jau neturėjau tokio smagumo. Ir man taip lengva tai daryti ir dūšioj lengva. Kažkoks noras pagavo visą Oneginą išversti. Ir aš turbūt tai padarysiu. Aš seniau nežinojau, kad tai yra toks gražus daiktas. Sausio 31 dieną Kaune sušaukiamas pirmasis steigiamasis žurnalistų ir literatų sąjungos susirinkimas, kuris Juozui Tumui Vaižgantui pirmininkaujant apsvarstė
ir įnešus nežymių pataisų priėmė jau anksčiau paruoštą įstatų projektą, kurs bus įteiktas atatinkamai valdžios įstaigai įregistruoti. Įstatus pasirašė kaipo sąjungos teigėjai Tumas, Klimas, Laurinaitis, Žukauskas Vienuolis ir Strimaitis. Sąjungos įstatai bus patvirtinti kovo 11 dieną. Juose numatyta padėti rašytojams ir žurnalistams, palaikyti tarpusavio ryšius, keistis nuomonėmis, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti ryšius su panašiomis užsienio organizacijomis. Draugijos sausio pirmame ir antrame numeriuose Jakštas Dambrauskas recenzuoja prieš naujuosius pasirodžiusią naujesniosios poezijos antologiją Vainikai, kurioje spausdinamos Kazio Binkio, Balio Sruogos, Liudo Giros, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio Putino, Fausto Kiršos ir kitų poetų eilės. Recenzentas įvardina tai pomaironinė poezija. Jo manimu įdomiausia skaityti ne pačias eilės, o jų autorių autobiografijas ir biografijas. Ir šmaikščiai komentuoja pastebėtus biografijų keistumus. Pavyzdžiui, nežinia kodėl, Mikuckis savo posme ilgisi giedros, o laukia audros. Ir jo sulaukęs trenkia per kūnais į savo artimą. Kirša skundžiasi įklimpęs į literatūros dumblą, o Sruoga lieka nesuprantamas savo biografijoje lygiai taip, kaip ir eilėse. Įdomu, kodėl jis laimina žemės sultis, o ne žemės tirštumus ar dumblą, stebisi recenzentas. Binkis rašo, jog buvo prieš keulių ir galvijų ganimą nusistatęs, kad nevaržytų gyvuliams laisvės. Mėgęs gaisrus ir vaiduoklius, daug kur dalyvavęs, mokslų nebaigęs ir sutinka su tėvelio pastaba, kad iš jo nieko gero nebus. Jakštas ironiškai papildo, kad Binkis dar ir pinigų mėgsta skolintis ir palinkia autoriui surimtėti, kad pabandytų tėveliui įrodyti, jog šis klydęs. Baigdamas konstatuoja, kad eilės parinktos įmanomai, o viršelis ultramodernus, aiškiai dekadentizmo manieros pavyzdys. Dar leidinyje užsimenama apie dviejų mokslininkų Mendelio ir Pastero 100 metų gimimo sukaktis. Ta proga, gamtotyros žurnalas Kosmos jiems skirs po sąsiuvinį. Bus proga, Pastero jubilėjaus, užkliudyti gyvybės kilmės problemą ir pasišvaistyti po mikroorganizmų pasaulį įvairiomis kryptimis.

0: Rolando Maskoliūno knygos 1922 tarp kanibalizmo ir modernizmo ištraukas skaitė aktorius Juozas Gaižauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.
2: First of January, Wednesday, 1868. Snowy today, and some trail, and very little rain. Quite windy. 2nd of January, Thursday. Fair today, and pleasant all day. I and Sarah Horn went to Doyley to festive. 3rd of January, Friday. Fair today and pleasant thought. I and my wife went up to Cyrus Donsey's, overcast at night. 4th, Saturday. Snowy today and rather cold. Some 2 inches come. 5th of January, Sunday. Fair today and rather cold and some windy. Good sleighing. 6th of January, Monday. Fair today and cold and blustery all day.
3: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Dažniausiai apie įvairius kultūrinius įvykius kalbamės prieš jiems prasidedant. O štai šiandien garso ekspedicijoje su garso menininku Arturu Bumštynu, kuris viešiu studijoje, pasikalbėsime apie jo garso instaliaciją Recitalis, kuri vis dar laukia Medūzos galerijoje, bet jau artėjant jos pabaigai. Arturas, kaip ir minėjau, šiandien vieši garso ekspedicijos studijoje ir noriu su juo jau pasisveikinti. Sveikas.
4: Labas.
3: Tiems, kas galvojate, kasgi čia ką tik skambėjo, tai turiu išduoti, kad klausėmės minėtosios instaliacijos Recitalis fragmento, dar keletą šitų fragmentų. Mes šiandien taip pat turėsim galimybę išgirsti, bet prieš pradedamą pokalbį dar noriu paminėti, kad antroje laidos dalyje, pačioje laidos pabaigoje, dar laukia ir trumpa rubrika Laiko kapsulė, kurioje prisiminsime prieš 10 metų kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį Harp is a Chord. Bet dabar grįžtam prie Recitalio. Arturai, aš gal norėčiau pradėti nuo priešistorės, kadangi, kaip sakoma Recitalio aprašyme, šioje garso instaliacijoje nugulė ir dėka iš fortepijono, kuris praėjusiais metais buvo išardytas nacionalinėje dailės galerijoje performanso gerai išardytas fortepijonas metu. Tai aš gal prie šito performanso įvykio norėčiau sugrįžti, kokia apskritai yra šito dekonstrukcinio veiksmo idėja išardyti fortepijoną.
4: Na, kaip broliai Bazarai, vienas iš brolių Bazarų sakė, kad kiekvienas fortepijonas

0: Jonas jisai užima kito fortepijono vietą. Galbūt geresnio. Ir gaunasi tokia natūrali rotacija, kad daiktai pasensta, atitarnauja, juos galima remontuoti, o galima juos paleisti, neprisirišant prie tos materijos. Ir aš žiūriu į fortepijono išardymą kaip savotišką ritualą to įprasminimo proceso įrimo, analogiško į tą, kuris vyksta gamtoje, kai, tarkime, miške nukrenta medis, jisai supūna ir jis patrešia savo kūnų, patrešia žemę kitiems augalams atsirasti, kitoms gyvybės formoms būti. Tai mano gerai išardyto fortepijono to performanso, ar kaip pavadin, projekto idėja yra ta, kad tas instrumentas, jisai nėra sunaikinamas. Tai nėra destruktyvus veiksmas. Nes, kaip čia pasakyti, ardomoji veikla, jinai nebūtinai yra destruktyvi. Gali būti, kad iš tų dalių vėliau surenkami kažkokie nauji dalykai, nauji muzikos instrumentai, arba daromos parodos, kur eksponuojamos įvairiom konsteliacijom, tos kažkokios dalys iš fortepijono, kurių yra iš tikrųjų berods 10-12 tūkstančių dalių fortepijone, jeigu visas taip išardyti labai smulkiai.
1: Tai rečitalija tik viena?
0: Rečitalija yra dvi dalys, tai yra rezonansinė deka ir dangtis fortepijono, jie eksponuojami yra galerijoje. O aš, grįžtant prie gerai išardyto fortepijono, su Antanu Gerliku ir Kotryna Butautyte, skulptoriais, mes kūrėme dabar tokią mobilią talpą, kurioje visos tos 10 tūkstančių fortepijono dalių bus saugomas. Ir ta talpa bus tokia mobili ant ratų, ją galima bus vežiotis įvairiomis įvairių galerijų, muziejų, institucijų erdvėmis ir daryti tokius vis kitose vietose pasirodančius, tokias kaip intervencijas ar festivalius ar parodas, kaip tai galima būtų pavadinti, kurių metu būtų kviečiami garso menininkai, kurie galėtų turėti nedidelės rezidencijas prie tos archyvinės talpos ir praleidę kažkiek laiko, patyrinėję, kas yra tos spintos, archyvinės spintos stalčiuose, galėtų iš tų dalių pasirinktų laisvai kurti savo naujus instrumentus. Tai man fortepijono išardymas yra prasmingas savo tom potencialių naujų gyvybės formų atsiradimu.
1: Aš negaliu nepastebėti tokio ar žodžių žaismo, ar kultūrinio kodo, nes gerai išardytas fortepijonas natūraliai mums susisieja su gerai temperuotu Bacho klavyru. Ar yra dar kažkas be žodžių žaismo šiame ryšyje?
0: Na, čia visa tradicija yra fortepijono santykio, kompozitoriaus santykio su šita tokia industrinė muzikos mašina. Ir man įdomu buvo sukurti kūrinį, kuris savotiškai pratestų tą vakarų Europos tradicinės klasikinės muzikos tęsiamą giją. Ir šiaip tai 20-21 amžiui labai daug yra net atskiras žanras. Aš renku tos duomenis ir informaciją apie menininkus, kurie yra savo kūryboje naudoja fortepijoną vienu ir kitokiu būdu. Jį kažkaip tai utilizavę ar dekonstravę ar atakavę, kaip pavyzdžiui Fluxus judėjimo kūrėjai

0: naikino fortepijoną, bet jau su tam tikra, kaip pavadinti, destrukcija, kuri yra nukreipta prieš tą kultūrinį establishmentą, tokia kaip institucinės kritikos išraiška. Ir mano atveju tai aš norėjau parodyti savo santykį, nes aš nesu nusistatęs prieš institucijas kaip tokias. Nu, gal kartais kažkokios tendencijos atsiranda, kuriuo tu nepritari, bet aš nemanau, kad menas kada nors galės išsilaisvinti iš infrastruktūrų įvairių socialinių. Tad man buvo įdomu nustatyti savo santykį su fortepijonu ir visą tą vakarų muzikos tradiciją. Ir man pasirodė prasminga gerai išardyti, kaip Bachas gerai temperavo, kaip Lamonte Jongas gerai suderino, suderindamas jį pagal just teisingą derinimą. Tai vat mano toksai įnašas yra geras, metodiškas, profesionalus išardymas, kurio aš aišku nedariau savo rankomis, o pasikviečiau puikiausius to meistrus, brolius Bazarus.
1: Ir dabar jau grįžkim prie rečitalio garso instaliacijos, kurią dar Medūzoje dar galima pamatyti ir apie kurios, na, tam tikrą priešistorę čia ką tik pakalbėjom. Rečitalis tai dar vienas terminas, dar viena sąvoka, kuri yra visiškai tiesiogiai susijusi su fortepijonu, nors rečitalį galima pavadinti rečitaliu ir bet kurio kito instrumento solinį koncertą, bet paprastai išgirdu žodį rečitalis, mes pirmiausia būtent galvojame apie fortepijoną. Ir pastaruoju metu iš tikrųjų netrūksta ir menininkų, kurie permasto, kas tas rečitalis yra 21 amžiui. Tai apie ką tu mastei šią garso instaliaciją kurdamas ir ją pavadindamas būtent rečitaliu?
0: Na, aš norėjau sukurti kūrinį fortepijonui. Fortepijonas jau išardytas, tai yra vienas kūrinys, kuris nustato mano tam tikrą ideologinę laikyseną visos vakarų tradicinės muzikos atžvilgių. Tai sekantis žingsnis buvo sukurti kūrinį tam išardytam fortepijonui arba bent kelioms jo dalims. Ir aš norėjau palikti visus tuos elementus, kurie yra svarbus, kai kūrinys yra atliekamas. Tai aš pamaniau, kad kaip ir autorystę aš norėjau to kūrinio dalintis netgi su pianiste, kurią aš pakviečiau, Julija Bogdanovičiūtė. Nes jos... Pats rečitalis man buvo įdomu kaip etimologiškai, kad tai yra kilę iš nuo žodžio kalbėti, skaityti. Ir anksčiau prieš tai, kai tas terminas tapo naudojamas koncertiniam kontekste, muzikiniam kontekste, jisai buvo naudojamas, ne, kai ja, politikai ar... Ten 17 amžiui būdavo paskelbamas kažkoks įstatymas ar kažkokia perskaitoma nota, tai pats tas veiksmas kalbėjimo būdavo vadinamas recital. Ir vėliau tai nuėjo į muzikos sritį, kur kažkas yra iš recitalis, tai yra kažkas, kur kažkas yra pateikiama, išnešama į priekį. Ir man pasirodė paroda labai geras yra formatas to išnešimo ir pateikimo. O tuo labiau, kad Julija, jinai negroja fortepijonu, nedainuoja netgi, jinai kalba, jinai tiesiog skaito tekstą. Labai svarbu, ko ir koks tas tekstas yra ir kad jinai mato jį pirmą kartą, kaip dažnai, nedažnai, kaip tik nedažnai būna muzikantai gauna natas ir jie turi iš karto iš jų groti, vadinamas avista.
1: Bet ne pirmą kartą tokius dalykus darė, aš atsimenu Olympian Machine, ten žmonės irgi turėjo, tai, truputėlį gal kitas buvo variantas, bet tu skaitai ir jie turėjo pasakoti.
0: Atpasakoti, ką prisimena. Tai man įdomus tas atminties, dėmesio ir tokioj ekstremalioj situacijai iškylantis kažkoks kūrybingumo ir fantazijos momentas. Nes ką Julija skaito, tai yra labai svarbu paminėti, kad tai yra 19 amžiaus orų dienoraštis, kuris yra

rašytas, tai yra originalas, kurį aš gavau dovanų, jis nupirktas kažkur turgelyje, antikvariate Australijoje.

0: tai įdomu kad tai yra ir grojam ir atliekamas tas tekstas yra bet kartu ir kuriamas kad atlikėjas jis dalyvauja teksto kūrime.
1: Aš manau, pasiklausykim dar vieno fragmento, kur bus galima girdėti Juliją skaitančią, vėlgi dalį rečitalio garso instaliacijos ir tada toliau pasikalbėsim.
2: Tenth of May, Sunday. Fair in the forenoon and pleasant and overcast in the afternoon and cold with some rain. 11th of May, Monday. Fair today and pleasant. I began to plant my corn on the plains. 12th of May, Tuesday. Fair today and pleasant. Planted all day. 13th of May, Wednesday. Fair in the forenoon, then overcast and rain at night. Big freshed. 14th of May, Thursday. Some rain today and cool. I built on the Austin Roacher. Fifteenth of May, Friday. Overcast today and rained in the afternoon. Built fence today. 16th of May, Saturday. Some rain in the morning, then cleared off in the afternoon.
1: 'Julijos Bagdonavičiūtės balsą ką tik girdėjome LRT klasikos eteryje ir šis balsas skamba ir Arturo Bumšteno garso instaliacijoje rečitalis, apie kurią mes šiandien laidoje ir kalbamės. Arturai, kodėl Julijai neleidai groti šito instaliacijoje? Ar tai irgi yra labai sąmoningas tavo pasirinkimas? Pianistai neleisti groti?
0: Na, tai aš jau minėjau apie paties rečitalio termino etimologiją, kad tai yra susijęs su kalbėjimu. Ir kai aš užgirdau Julijos balsą, aš supratau, kad jos balse slypi labai daug muzikalumo ir jinai, kai kalba, jinai groja juo. Jinai dėja negali groti jau tuo fortepijonu, nes jame jau nebėra nei klavišų, nei stygų. Viskas yra, bet viskas yra išardyta. Tai dėmesys to akustinio sonorinio girdėjimo persikelia į tokias sferas kaip balsas ir jo intonacijos. Aš manau, kad jinai groja savo balsu, kalbėdama ir intonuodama ir kontroliuodama ir ne tuos niuansus ir savo balso parametrus. Aš linkęs esu klausytis labiau, gal mažiau semantiškai.
1: Tai semantika čia didelės svarbos šitoj garso instaliacijoje neturi. Pavyzdžiui, kokie orai yra, kuriuos Julija skaito?
0: Nu, kodėl? Yra svarbu ir tai viskas yra svarbu, kas pasirodo kūrinyje. Ir galerijoje, kadangi yra aidinti erdvė, tai teksto semantika atsitraukia dar vienu žingsniu toliau ir tu girdi tik pačią nuotaiką ir tos foninius muzikos mokyklos vaikų repeticijų garsus įrašytus koridoriuose. O čia, ką girdime dabar, tai yra tokia sausa versija be erdvės aido, tai ypač gerai girdisi tekstas. Ir manau, kad aš į tai žiūriu, šitas audio takelis, kurį mes klausom, jis yra kaip atskiras kūrinys. Tai nėra instaliacija, tai yra garso takelis. Ir aš jį įsivaizduoju kaip radijo įskirtą klausytis kūrinį, kur tu

0: 2 valandas. Deja, greičiausiai, kad tai nebus niekad visumoje atlikta, nes 2 valandų eterio niekas neskirs. Bet, sakykime, toks utopinis projektas klausytis 2 valandas skaitomo orų dienoraščio nuo pirmos iki paskutinės metų dienos. Ir palaipsniui, pamažu, tu įeidamas ir išeidamas iš teksto gali taip patirti visą to anoniminio žmogaus, kuris rašė tą tekstą prieš 150 metų, gal net ir daugiau, 19 amžiaus antroji pusė, Amerikoje kažkur prie Bostono. Gali visą jo gyvenimą, visus jo metus ir visą gyvenimą lyg iš kažkokių, kaip puzzles.
1: Dalelių, detalių.
0: Taip, lyg susirinkti iš užpildant vėlgi tuos trūkstamus istorijos momentus savo vaizduotę. Tai yra kaip radijo, dabar jau ką mes girdime, tai kaip radijo ar vaidinimas, gal netiktų vaidinimas žodis, bet audio knyga, kodėl ne?
1: Orai irgi ne pirmą sykį, tikrai ne pirmą sykį tavo kūryboje atsiranda. Na, čia mes turbūt galim atsiminti barokinio teatro triukšmų performansą Blogi orai ar navigacijos. Kuo tave taip domina orai? Kas tai yra?
0: Nu,
1: Kas juose slypi?
0: tai aš manau, kad gal tas mano kaip tokio neoromantinio kūrėjo estetinė laikysena.
1: Neoromantinis kūrėjas?
0: Jo, aš nekalbu apie kažkokį tai stilių, kurį tu galėtum atpažinti girdėdamas muziką. Tai ne apie tai, tai daugiau yra iš esmės, ką darė, apie ką kūrė 19 amžiaus. Čia beje tinka labai dėl to dienoraščio irgi, kuris yra iš tų laikų, apie ką kūrė tuo metu kompozitoriai, rašytojai, menininkai. Ir man atrodo, kad romantizmo išskirtinis bruožas yra peizažo apdainavimas, bet aš nekalbu tik tai apie peizažą tą vieną siaurąją prasme. Tai yra tai, kas tave supa, tu kuri meną, tu jėmi įkvėpimą ir inspiracijas iš to, kas yra tavo aplinka. Ir tu stebi tuos procesus, kurie yra lyg ir atspindys kažkokių tai tavo vidinių, dvasinių ir emocinių procesų tavyje vykstančių. O aš savo ruoštu stebiu gamtą, o besikeičiantį orą, metų laikus, medžius, debesis, ypač atradau vat, prieš metus debesis, mane labai, čia man buvo prieš porą metų medžių tas toks šlamėjimas ir visas lapų, toks labai chaotiškas, bet neapsakomai gražus, generatyvus tas vizualumas ir šokis, aš jį žiūrėdavau kaip į tokią tobulą struktūrą. O dabar debesis atradau, man tai atrodo labai įspūdinga. Tai man atrodo, čia nėra gal nieko labai konceptualaus, čia labai atrodo, paprasta, suprantama ir daug kas iš mūsų mėgsta užsižiūrėti pro langą ir man patinka ta laikysena menininko kaip stebėtojo, kuris stebi pasyviai, gal ne pasyviai, į save siurbia
1: Tai
0: tą
1: gal kaip tik aktyviai.
0: vaizdą. Jo, bet tai ne tik su gamta susiję. Aš manau, kad tas peizažo apdainavimas, aš dabar ką kalbu, tai čia labai atitinka tą viziją gamtoje klajojančio poeto. Bet iš tikrųjų mane domina ir tai, kas yra aplink mane, kaip, tarkime, Instagramo, ta kaip vadinasi, feedas,
1: Srautas.
0: srautas informacijos, kurį

0: aš dokumentuoju, kai visą laiką einu į Instagramą, aš įsijungiu kamerą telefone ir filmuoju ir vėliau iš tos medžiagos darau tokius video koliažus. Tai irgi yra kaip orai savotiški, nuolat besikeičiantis, bet turintis savo kažkokį tai tendencingumą ir nuspėjamumą, kažkokį algoritmiškumą, taisyklę savo. Tai aš matau tą patį, ką matau pro langą, iš esmės matau tuos pačius principus, žiūrėdamas į tą mažą telefono langelį. Tai irgi yra aplinka mano, kurią aš taip apdainuoju kabutėse kūryboje savo.
1: Mes fone Julijos skaitymo girdim, jau tu užsiminei įrašus iš vaikų įrašus. Šiuo metu negirdim, prieš tai girdėjom, kuomet Julijos skaitė iš Balio Dvariono muzikos mokyklos. Konceptualiai, kodėl tau prireikė šalia, na, dalių iš išardyto fortepijono, šalia Julijos skaitamo orų dienoraščio, vaikų atliekamos muzikos repeticijų turbūt, kaip galima spręsti. Kas tai yra, koks čia dėmuo yra instaliacijos
0: Nu,
1: kontekste?
0: jis taip atėjo labai intuityviai. Aš renku tuos įrašus muzikos mokyklų koridoriuose jau eilę metų, nes man gražiausia, įdomiausia klausymosi patirtis yra, kai tu girdi muziką atsklindančią iš toli, kuri praeina kažkokius barjerus, filtrus ir kažką praranda, kažką įgauna. Kaip pavyzdžiui, tu esi namuose ir girdi, kaip kaimynas kažkur trečiam aukšte mokinasi groti akustinę gitarą. Tai tu negirdi tos muzikos tokios, kokią jisai girdi savo kambaryje. Jinai perėjus visus trukdžius tave pasiekia kaip toks šešėlis, kaip vaiduoklis. Ir man toks klausimas yra pats įspūdingiausias. Ypač kai keli garso šaltiniai pasiekia tave pereidami kažkokius barjerus vienu metu, o muzikos mokykloje tu girdi dešimtis tų muzikinių kažkokių šaltinių, kurie persipina ir kartu skamba koridoriuose, kai tu vaikštai jais, pats susikuri savo simfoniją, prieidamas arčiau vienų durų, nueidamas į kažkokį kampą, kuriame girdisi kažkoks kitas instrumentas stipriau negu. Ir tu gali taip judėdamas visą dieną klausytis nesibaigiančio, niekad nesikartojančio muzikinio kūrinio. Tai irgi kaip toksai, kalbėjau apie šlamantį medį, kuris visą laiką yra toks pat atrodo, bet jeigu fotografuotum jį iš vieno taško ir lygintum nuotraukas vėliau, tai tu nepamatytum nei vienos vienodos konsteliacijos lapų ir šakų. Tai yra tas pats vaikštant muzikos mokyklos koridoriais, kur tu visą laiką girdi neatsikartojantį srautą. Tai o instaliacija ir rečitalis, tie įrašai atsirado, aš nusprendžiau juos panaudoti, kai galvojau apie pažadą. Tai pažadas konkrečiai būtų pažadas to fortepijono, išardyto fortepijono, kaip galimybių, kuo jisai gali tapti. Ir kokiom formom jisai galėtų atgimti ar iškilti. Ir man klausantis vaikų pasirodė, kad tai irgi yra kaip pažadas, kad ta muzika jinai keliaus toliau už tos muzikos mokyklos sienų ribų. Ir kitas svarbus aspektas tai yra, kad jis yra teksto skaitymo, susijęs su teksto perskaitymo problema. Nes tai, ką daro Julija instaliacijoje, skaitydama tą orų dienoraštį ir bandydama jį iššifruoti, iš esmės panašiai daro ir tie vaikai muzikos mokyklos klasėse, bandydami, ką jie daro nuolatos, tai jie bando išmokti kažkokių tai taisyklių, kaip teisingai.

0: tai perskaityti tekstą, muzikinį tekstą. Ir Julija irgi kaip pianistė, profesionali, baigusi ir muzikos mokyklas, ir akademijas Lietuvoje ir užsienyje, jinai pati irgi buvo toksai vaikas kažkada grojantis muzikos mokykloje. Ir na tai aš taip tą elementą ir panaudojau, pagalvojęs apie kažkokį berods tokį daugiabriaunį atitikimą.
1: Kai tu pasakojai apie tai, jog tau pats gražiausias garsas yra tas, kuris netoks tarsi šešėlis atsklidęs per įvairiausius trikdžius, aš pagalvojau, o tau įdomu, pavyzdžiui, nueiti į koncertą, kokiai nors filharmonijoje, pavyzdžiui, ir pasiklausyto tokio nudailinto, išbaigto atlikimo, kuris, na, bent jau stengiamasi, kad būtų be jokių klaidų, bet tarsi kažkokių netitikimų. Ar tau įdomus toks klausimasis? Na, pavyzdžiui, kad ir to
0: žinoma.
1: Tipinio rečitalio.
0: Tai žinoma, jo, jeigu įdomus atlikėjas arba įdomus kūrinys, aš kartais pamatau programoje kokį vieną kūrinį ar vieną autorių, kompozitorių tarp rečitalį atliekamų ir nuinu paklausyti būtent to kūrinio. Nekartą taip esu daręs. Jau vaikystėje atsimenu taip darydavau. Man gal neįdomu klausytis antros dalies, nes ten nėra įdomaus kūrinio. Aš netėjau į koncertą tiesiog praleisti laiko. Ten yra konkretus dalykas, kuris turi būti kažkoks konkretus dalykas, kuris mane domina ir ten pritraukia. Bet dabar darau tokį projektą, ilgai truks jisai, man atrodo, kol neatsiras galimybę jį realizuoti. Tai aš, būdamas koncertuose klasikinės muzikos, ir ne tik klasikinės, visą laiką fotografuoju prieš mane sėdinčių žmonių pakaušius, nugaras. Nes jau kolekciją tokią turiu portretų, galima pavadyti tokį jau antiportretų. Aš vadinu tą seriją kol kas tokiu darbiniu pavadinimu mano koncertai. Tai man įdomu, kad tu atėjęs į koncertą pasižiūrėti, ne tik paklausyti, bet ir pasižiūrėti, nes tas performatyvus sluoksnis yra labai svarbus. Tai bet didžią laiko dalį aš praleidžiu žiūrėdamas į kokios nors žmogaus šukuoseną prie pat mano veido. Tai aš nusprendžiau dokumentuoti tos tokius vat portretus.
1: Mes neterį kalbėjom, kad rečitalis bus atliktas ir gyvai, keliauti turėtų į Huddersfield festivalį, ar ne? Ar daug kas keisis šiame atlikime?
0: Taip, žinoma, tai bus visai kitas kūrinys. Gal elementai ir tie, ne visi, ir daugiau bus. Kadangi tai bus Huddersfieldo rotušėje atliekama, tai ten mes turėsime didelį ekraną, kuriame bus rodomas mano sukurtas filmas, kuriame aš nesu dar tiksliai apsisprendęs, bet gali būti, kad aš ten norėsiu parodyti fortepiono išardymo performanso dokumentaciją, kuri trunka 16 valandų, bet aš ją sugreitintamas taip truputį meko stiliuje. Pas jį irgi labai labai būdavo daug filmuojama, dokumentuojama tokios dienoraštinės medžiagos ir jinai vėliau būdavo kompresuojama ir sugreitintai sutraukiama į kažkokius tai tokius vaizdo vizualius blokus, paketus. Ir aš visą tą procesą iki 50 minučių sutraukiau, man atrodo visai įdomiai žiūrisi. Jisai toks labai intensyvus gaunasi, kaip dar labiau primena tą kompostavimosi procesą, kai matai skrusdelės ar vabaliukus kažkokius termitus graužiančius medžio kažkokį tai gabalą. Ir ten bus be Julijos Bagdanovičiūtės ir Laura Kmieliauskaitė gros smuiku. Ir tai bus kaip koncertas, ir jos skaitys dienoraštį minėta jau, ir jį dainuos, ir bus galbūt tie patys muzikos mokyklų

0: garsai. Aš turiu visą tą paletę parametrų, ne parametrų, o elementų ir aš galvoju, aš vis dar svarstau, kaip juos išskleisti, bet greičiausiai, kad viskas, ką išvardinau, ir bus vienu ar kitu būdu kažkaip kartu perpinta.
1: Na ir Arturai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos, bet tu pasakoji, kad labai daug visko dokumentuoji, aš įsivaizduočiau, kad tavo archyvas yra milžiniškas, turbūt pačių įvairiausių
0: Nu taip.
1: dalykų, ar ne, ten yra. Kokie kūriniai dabar yra, na, jeigu galima pavadinti, ant tavo darbo stalo, tavo galvoje, galbūt jau įgyjantis kūną, ką dar artimiausiu metu bus galima išgirsti naujo, pamatyti naujo, apie ką būtų galima papasakoti.
0: Na tikrai, aš turiu tokią savybę gal fokusuotis ilgesnį laiką ties vienu objektu negaliu, ar ties viena užduotim, dėl to daug blaškausi, bet nepametu to, ką pradedu vieną dieną, grįžtu po savaitės prie to ir kažkaip visi tie, ta daugybė sumanimų, kūrinių, kažkokių tai projektų, jeigu galima pavadinti. Aš juos projektuoju į ateitį. Kai kurie iš jų net neturi konkrečios atlikimo, realizavimo vietos ar datos. Bet žinoma, kad kadangi iš kūrybos gyvenu, tai dauguma projektų yra susijęs su konkrečiais užsakymais. Ir dabar gal paminėčiau labai temą būtų, kadangi esu LRT klasikoj, tai dabar pradėjau dirbti prie kūrinio, kuriame LRT klasikos laidos Operos vakaras vedėjos Jūratės Katinaitės pasakojimai operų libretai, siužetai, jų santraukos. Jinai labai nuostabiai juos skaito ir aš klausausi jau ne vienerius metus ir juos taip savo dokumentuoju irgi. Čia kaip, tai yra mano aplinkos dalis. Tai aš kaip romantikas, neoromantikas, aš jaučiuosi, kad aš darau teisingą dalyką. Kažkaip tai fiksuodamas tai, kas yra mano horizonto ribose. Tai aš galvoju padaryti kūrinį tokią kaip mega, hiper, super operos libretą sukurti, kuris kompiuterio pagalba, kompiuterinės programos pagalba būtų automatiškai montuojamas ir miksuojamas į daug, daug, daug nuolat besikeičiančių ir niekad nesikartojančių operos siužeto variacijų. Tai iš gal 50 skirtingų operų atpasakojimo būtų konstruojama toks vijoklis, tokia pinavija. Daugybės įvairiausių istorijų, kurios įsivaizduoju gal gan kiek iš pirmo bandymo atrodytų kaip siena informacijos, kurią reikia savo dėmesiu ir kantrybe pramušti arba jai pasiduoti, kad tave tai nuneštų kaip kokia tėkmė.
1: Ačiū labai. Arturas Bumšteinas šiandien viešėjo garso ekspedicijos studijoje ir kalbėjomės daugiausia apie jo garso instaliaciją Rečitalis, kuri dar keletą dienų visai neilgai bus Medūzos galerijoje ir kuri ilgainiui virs ir gyvu atlikimu. Ačiū Arturai, kad
0: Ačiū tau.
1: užsukai. O aš savo ruožtu kviečiu palydėti mūsų pokalbį pasiklausant dar vieno fragmento iš Rečitalio garso takelio, kaip ir minėjo Arturas.
2: 26th of December, Saturday. Fair today and pleasant. 27th of December, Sunday. Fair today and somewhat pleasant, good sleighing, about 2 inches of snow. 28th of December, Monday. Fair today and cold. 29th of December, Tuesday. Fair today and cold, overcast at night and some snow, 2 inches come.

0: Garso ekspedicija.
1: Na, o laidos pabaigai vėl jūsų laukia rubrika Laiko kapsulė ir šį sykį joje kviečiu prisiminti ne taip seniai, prieš dešimtmetį kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį A Harp is a Chord. Klausysimės kažkos iš Sporting atlikimo, o aš savo ruoštu taip pat noriu padėkoti visiems klausiusiems ir priminti, kad šios garso ekspedicijos ir visų garso ekspedicijų archyvo galite ieškoti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Nu, dabar atsisveikinu su jumis, linkėdama gražaus lietingo pirmadienio, klausantis Justės Janulytės kūrinio A Harp is a Chord. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaito Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius.
3: Baltagalviai senai Kotrynai aukštus bokštus apsnigo. Ji miega. Kas pusnynuose taką pramynė, blizga mėlynos pėdos ant sniego. Plaka vėtra moniuškos paminklą, žalvarinę pajuodusią kaktą. Jeigu bokštai baltieji palinktų, su manim pakalbėti per naktį. Tyli bokštai, tik viesulas rausia, purus sniega prie dunksančių sienų. Vien tik vėjo giesmės aš klausausi. Ir atrodo, kad niekad nemirsiu. Prisiglausiu prie medžio kamieno, ir snieginiai vėtroj sutirpsiu. Skersgatvio Madona. Liūdna ir tuščia, lietus skrapnoja,

0: mūro pastogiai vamzdžiai rudyja. Ar tebe stovi mano šventoji, varpinės nišoj, Ave Marija? O gal sutiksiu gatvėj sulytą, drebančią, tylią ir vieną plaukę, viršum dobėtų skersgatvio plytų, sutemos sunkios, sutemos plaukia. Myliu tą skersgatvio mažą Madoną, numuštos kojos dažai nusilupę. Šypsena jos aš paimsiu kaip duona, ją išdalinsiu tūkstančiams lūpų. Veidas pažįstamas, veidas kasdienis, šitokia šiandien gatvė išvijo. Virpa šešėlis ant varpinės sienos, nišai įgriūvant. Ave Marija. Aš išeinu, suknelės skleidžiasi lyg senas parašiutas. Dar niekados, nei vėjo tiek, nei tiek erdvės man nepriklausė. Kaip atvirukų stendas, apačioj visi kvartalai sukas ir tartum pienė baltuoja prie vartų šimtametė kriaušė. Kaip muilo burbulus aš išpučiu įvairias palves saulės ir paperku gatves vos girdimų pakimusių niuniavimų. Iš surudijusio fontano tik atsigeriu iš saujos ir be išaušusios šiltos dienos į kelią nieko neimu. Ateis sekmadienis. Ant duonos tepsim bučinius ir sviestą, ir cirko fišas skaitysim padrikai, ir klaidžiosim po margaspalvį saulėtą triukšmingą miestą, kaip du neklaužados vaikai. Ir tarsi dulkės tarp dantų dienovidį pajutę, pripilsim bokalus oranžinio alaus, ir baro dūmose toj laivo prikimštoj kajutėj prie broliško peties nedrįsim prisiglaust. Ir plauks pro šalį kupolai, kolonos, tiltai, už lango laikas plauks, ir mes užmiršime, kad jis yra. Ateis sekmadienis, ir septyni žibintai duš į miltus, spalvotais konfeti ištrykš aušra. Geltonas žydinčių garstyčių laukas, vienuma ir saulė, ir nuotaika, lik sukant vaikišką nesudėtingą rylą, nusitrina visi kampai, ir apvaliam šiltam pasaulį man vėl kažkas skaidrus ir slegiantis gerklę pakyla. Geltonos karčios tolumos, aš laukiu didelio stebuklo, ir nuo savęs, nuo vakarykščios, veltui mėginu atprasti. Beliko riedanti garstyčių saulė, nesvarumo būklė ir meilė aiškinanti ašarų ir vėjo prasme. Miesto vartai. Apyaušris. Aštrėja kaminai ir varpinės, nušvinta miesto vartai, šaudyklų angos susitraukia, tirpsta mūšių triukšmas ir šešėliai, veltui, tu trokštum būti rūkas ir lietus, vis tiek tu šiaurės saulei atsivertum. Gaisrų laukinėme apšvietime, koplyčių žvakiams ir žvaigždynams varvant, viršum kalvų, virš kylančių ir krintančių stogų, suskambus varpui tiek daug erdvės ir polėkio. Suskilęs grindinys pakluso laiko valdai. Bučiuoju tavo plytą, tavo herbą, tavo vilnyjantį švelnų vardą ir pakeliu rudyjančius raktus. Apyaušris, nušvinta miesto vartai. Tilto gatvė. Nutols turgaviečių ir balaganų triukšmas, muitininkų ir sargų alsavimas. Likupė yra tilai sutirps, nublankęs, užmirštas, nežinomų miestiečių balsas. Bet miesto upė plauks ir plauks, ir jos tekėjimas skaidrus ir drumzlinas ir savitas, ir skersgatvio akmuo tarytum vieškelį, nuo rūko, pelenų ir dulkių balsvas. Tvirti ir gilus gatvės poliai, pro kampuotus stogus, krintančius į laiko tėkmę, nenykstantis vandens blizgėjimas, apgriuvę kontraforsai, vartose vaivorykštės ir senos tvoros lyg turėklai. Bet pavasario šviesa čia grindinį aptėkšime, per 20 amžių nukaukšės iš po juodų skarelių žvelgiančios barboros. Antikvariatai. Ledėjanti plytinė siena, geltonos archyvinės chrizantemos iššala stikle, ir gatvės, graviūros, naktis iš senovinių tekstų, ir šiltas tik veidas nuo pabučiavimų. Sniegas, tik sniegas sutemus, plaks herbus virš antikvariatų, ir laikas nuneiks, kad tavęs neteksiu. Tik apsniktas bokštas pajuos kada nors, paskutinę kovo savaitę, tik upė putos po ledu ir arkadoms siaurų aprūdėjusių tiltų. Begarsis filmas plytų fone, išsisprendęs kažkaip savaime, kad šviečiantis šlapias veidas, kaip gatvės žibintas, ryte nesutirptų.
1: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Labas vakaras visiems, skambant violončelėms, mes leidžiamės į koncertą būtent, kur ir karaliaus šį vakarą violončelė ir ne viena, o visos penkios yra. Žagabija Narušytė, kviečiu nusikelti į praėjusį rudenį, kuomet pačius naujausius opusus melomanams tradiciškai pristatė festivalis Muzikos ruduo. Ir vienas tokių koncertų atbalsiai spalio 15-ąją nuskambėjo tikrai išskirtinoje Vilniuje erdvėje, tai Energetikos ir technikos muziejuje, kuriame koncertas surengė meistriškumu pasižymintis profesionalų ansamblis Cello Club, kurio programos, kaip pastebi kritikai, visuomet virsta netikėtumų ir žanrų įvairovės šventė. Tai tokia šventė ir mūsų LRT klasikos eteryje šį vakarą, o ji netgi dviguba arba keturguba, dėl to, kad yra net trys šio ansamblio nariai iš penkių mūsų studijoje. Aš pristatysiu visų pirma, kas yra tie violončelininkai, kurie susibūrė į Cello Club ansamblį ir kurių violončelės skambės. Tai yra Rokas Vaitkevičius, Povilas Jacunskas, Evaldas Petkus, Domas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas. Na, o trys iš jų, tai Rokas, Domas ir Arnas, yra mūsų klasikos koncertų salėje kartu su manimi. Ir jūs galite ne tik klausytis mūsų koncerto, bet jeigu jo klausotės ar stebite kaip kitaip, tai matysite ir šiuos gražius jaunus muzikus. Tai sveiki. Ir ačiū labai, kad atvykote. Ir aš kiek žinau, tai kad net pakoregavote savo repeticiją dėl šio susitikimo, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, labas vakaras dar kartelį. Mūsų toksai intensyvus dabar iš tikrųjų metas ansamblio, nes kaip tik vakar turėjom naują programą pristatymą Sapiegų rūmuose. Ir taip dar šią savaitę laukia dar du koncertai Ukmergėje ir Raseiniuose. Tai mes iš tikrųjų labai intensyviai ruošėme skirtingas programas, bet negalėjom praleisti tokios galimybės šiandien pas jūs atvykti.
0: Tai čia aš pataikiau labai tą jūsų tokį intarpą, aš kaip suprantu. Vakar koncertas buvo Sapiegų rūmuose, o dabar su kita programa bus kažkur kitur?
1: Taip, turim du koncertus Raseiniuose ir Ukmergėje. Tai vienas yra perkusijos festivalis Ukmergėje, kur pristatysim jau vieną savo ankstesnių programų. Mhm. Ir lygiai taip pat Raseiniuose bus muziejų naktys, kur pristatysime nakties tylios muzikos programą.
0: Tai ir ne per daug jums, na, kitokiam ansambliu, jūsgi beje visi esate ir kitų kolektyvų nariai ir labai svarbus nariai. Tai kaip mes čia kalbėjome, susitikę, kad atstovaujate visus orkestrus, ar ne? Tai pakalbėkit visi, prisistatykit šiek tiek. Čia Arnas dominuoja, bet mūsų studijoje yra ir Domas, ir Rokas. Tai kaip jūs
2: tai
0: sukatės?
2: Visą laiką būna taip, kad dažniausiai viskas sukrenta į vieną vietą ir tada šiek tiek taip žaliuoji, mėlynuoji, bet kažkaip tai išsisukam iš to, bet dažniausiai tokia praktika būna, kad jeigu koncertai yra, tai jie sueina į vieną vietą.
0: Tai čia kaip kalėdos jūsų, ar ne, kaip kalėdinis laikotarpis toks tam tikra prasme.
2: Spalį praėjusi buvo taip pat, kad irgi krūva koncertų vienu metu. Ir tada, sakykime, jeigu dar kitose kolektyvose groja, tai tada ir kitose kolektyvose irgi viskas į tą pačią vietą. Tai čia tiesiog tokia klasika tokia.
0: Mhm. Domai, na, o jums, na, toks intensyvus metas, spėjate derinti ir savo pagrindinius darbus ir šį, na, tokį solinį, čia yra solinis grojimas, taip galima sakyti, jūsų kvintetas yra solinis grojimas, jis yra kiek kitoks negu simfoninėme orkestre, jūs grojate Švento Kristoforo.
3: Aš dirbu Švento Kristoforo
0: kameriniame orkestre.
3: Taip, tai noriu pasakyti, kad man iš tikrųjų tai ansamblis Cello Club yra tam tikra prasme tikrai atgaiva susiburti, pakeisti visiškai aplinką, nes dar išskirčiau tai, kad žmonės, kurie sudaro mūsų ansamblį, yra išskirtinai pozityvus. Tai, tarkim,
0: tai jūs gal kitokių nepriemat ansamblį.
3: Matyt, tai va ta tokia antitoksiška tokia aplinka, jinai tokia labai kūrybinga yra ir nuteikia kūrybingai ir tas atsitraukti nuo kitų darbų, nuo pedagogikos, nuo Kristoforo kamerinio orkestro ir tarsi tai atostogos.
0: Čia jūs šiek tiek jūsų siela pailsi, ar ne? O jūs, Arnai, taip pat?
1: Tai aš manau, čia mūsų visų interesas tampa net ir pačioje pradžioje toks ir buvo mūsų visų, kaip čia sutarimas, kad net nesutarimas, o dar prieš susikrint ansambliui, tarsi kažko ieško, tarsi visi pašnikėdam, kad reikėtų kažką naujo sukurti kažkur, kur galėtume tarsi pabėgti nuo to savo rutinos, galbūt išeiti ar iš visų darbų. Ir aišku, ne, kaip čia, nedemonizuojant tų darbų, jie viskas gerai su tais darbais, bet tiesiog turėti vietą, kur gal pakeis, kur galėtum kažkaip kūrybiškai prisiliesti prie, nežinau, net elementariausiai programų kuravimų ar tiesiog repertuaro formavimo, tai manau, nuo pat pradžio šitas ansamblės ir buvo ta stiprioja šis, kad visi yra lygus, visi gali pasireikšti ir visi nori dalyvauja, reiškia savo midius.
0: Na ir kaip kalbėjom, kad tikrai visus orkestrus Lietuvos, na ne visus orkestrus, bet didžiąją dalį jų, kurie Vilniuje atstovauja šie violončelininkai, tai Arnas groja Lietuvos valstybinėme simfoninėme orkestre, aš tik tai pasakysiu, kai jau kaip girdėjote, kad Domas groja Šventojo Kristoforo kamerinėme orkestre, o Rokas Vaitkevičius Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisteris. Tai aš kiek žinau, rytoj premjera. Tai...
2: violončelių grupės. Aš dabar esu tėvystės atostogose, kol kas vis.
0: Tai.
2: Nuo birželio vidurio jau grįžtu, bet kiek čia va, pusantrų metų beveik jau nebuvęs dobėjai.
0: Bet tai jums, aš taip įsivaizduoju, didžiausias skirtumas ne tik pakeisti simfoninio orkestro, kur operos, na tokie labai didelio masto kūriniai arba baletai, iš dobės lipti į tą tokią kamerinę aplinką į sceną, kaip solistas su violončelininkais.
2: Tai aš šiaip ilgus metus dirbau Lietuvos kamerinėme orkestre, tada šiaip daug metų taip pat groju Metis styginių kvartete. Tai, sakykime, man tas lipimas į sceną, jisai nėra toks kažkoks tai svetimas.
0: Gal duobės
2: svetimas. Tai tarp kitko, turbūt jo, aš teatre kol kas turbūt dar dirbu trumpiausiai iš visų savo ansamblių ar visų kitų. Bet turbūt tas pasikeis kažkada, tai bet... bet jo, lipimas ant scenos nėra man kažkoks svetimas.
0: Bet irgi jūs pailsit keisdamas, na, tos, kaip minėjo,
2: tai be abejo,
0: kad pailsit vienas nuo kito.
2: Be abejo, tai aš manau, kad tas kūrybiškumo aspektas turbūt yra pagrindinis, sakykime, kurtis į tokius ansamblius. Sakykime, jeigu tu esi, kaip ten, taip sakant, alkanas, sakykime, kažką tai padaryti, sakykime, daugiau, ne vien groti tik tai orkestre, sakykim, tai tas toksai truputį atsitraukimas nuo pedagoginio darbo, nes orkestre, sakykim, viskas yra gerai su grojimu orkestre, bet tai yra vis tiek kitaip. Ansamblėje tu žymiai turi daugiau laisvės išreikšti savo idėją, savo mintis, tai tiesiog manau, kad dėl to turbūt ir susibūrėm, kad yra tas toks alkanumas toksai.
0: Visa muzika savaip žavi, bet smagu, kad ir jūs susibūrėt. Ir dabar mes jau mintimis nusikelkime į tą rudenį, spalio 15 dieną, į Energetikos ir technikos muziejų. Ir ten skambėjo išskirtinai, na, kaip ir įprasta, šiame festivalyje muzikos ruduo, išskirtinai skambėjo šiuolaikinė muzika. Ir tai buvo lietuvių kompozitorių kūriniai, latvių, estų ir ukrainietės kompozitorės. Tai ar aš teisingai supratau, kad šiuolaikinė muzika jūsų ansamblyje dominuoja, nes aš pasižiūrėjau pas mus įrašus, kokius mes turime mūsų archyvuose, LRT archyvuose, tai dominuoja šiuolaikinė ir būtent lietuvių muzika. Ar čia tik tai įrašus?
1: Aš gal nenubrėžčiau tokios aiškios linijos, kad mes koncentruojamės tik į šiuolaikinę muziką, nes ypač regionuose, tai tikriausiai mūsų repertuarinė prasme, repertuaras yra romantinis, klasikinis daugiau. Bet aš manau, gal tiesiog ir pats LRT pasiema naują turinį, kas yra tikriausiai įdomu ne tik mum, bet ir klausytojai. Bet repertuaro prasme stengiamės eksperimentuoti, ieškoti savęs vis dar ir neužsidaryti kažkokius rėmus. Lygiai taip pat birželio 6 dieną turėsim barokinės muzikos programos pristatymą, kas irgi mums yra visiškai nauja, tai truputėlį jaudinamės, žiūrėsim, kur mus ten nuves ir kas gausis.

0: Realiai muzikos rudens festivalio metu atlikome 4 premjeras iš 5 ir ta penktoji irgi iš esmės yra kūrinys parašytas mūsų ansambliui, bet jisai nuskambėjo, jeigu neklysta, 22 metais, kai Vilnius šventė 700 metų jubiliejų, tai ta proga ukrainiečių kompozitorė parašė mums dedikavo kūrinį.
1: Tai mes apie visus jos šiek tiek pakalbėsime eigoje koncerto ir dabar apie tą pirmąjį kūrinį, tai kaip susigėdojot su Jonu Jurkūnu ir kokia to yra kompozicija, kuri nuskambėjo muzikos rudenį, praėjusį rudenį.
2: Aš gal išskirčiau tokį aspektą, kad Jonas Jurkūnas nediktuoja galbūt daugiau savo sąlygų, bet jisai ėjo į tokį bendradarbiavimą ir ieškojimą bendrą kolaboravimą su ansambliu.
1: Ir jūs gal šiek tiek ir jam toną uždavėt, na kaip būna, kad kai
2: galbūt
1: rašo kompozitorius kūrinį,
2: toną,
1: bet
2: tas kūrinys specifikas modifikavosi ir eigoje.
0: Aš gal dar tik tai pridursiu, kad apskritai iš atlikėjo perspektyvas, manau, jisai mum atrodė gal iš pradžių kiek primityvokas, nes ta muzikinė kalba yra gan paprasta ir lengva atlikti atlikėjom, bet kiek po koncerto teko šnekėti su žmonėm, tai jisai nuskambėjo kaip vienas įspūdingiausių ir įdomiausių kūrinių. Tai vat, tiesiog šiaip man toksai įdomus aspektas, kaip kartais nesutampa atlikėjo ar klausytojo percepciją matymą. Mes matom labiau daugiau iš tokios techninės pusės kartais kūrinį ir jisai ten nuskambėjo kažkaip vienaip ar kitaip, bet galiausiai žiūrovas visiškai nuskaito tą informaciją kitaip negu mes atlikėjai.
1: Taip, na iš tikrųjų įdomu, kaip mūsų šiuo kart ne žiūrovas, o gal ir žiūrovas, jeigu mus stebi, klausytojas išgirs Jono Jurkūno kompoziciją akivaizdžiai, kuri ir pradeda koncertą atbalsiai groja ansamblis Cello Club.

0: Jono Jurkūno kompozicija, premjera akivaizdžiai nuskambėjo LRT klasikos eteryje ir taip mus nukėlė į praėjusį rudenį festivalį muzikos ruduo, kuriame į garsą visomis prasmėmis orientuota programa, na, taip pristatomas buvo šis koncertas, publikai pristatė Cella Club ansamblis ir trys violončelininkai šio ansamblio, Rokas Vaitkevičius, Tomas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas, klausosi kartu su manimi ir su jumis šio koncerto, arba žiūri, jeigu jūs žiūrite šį koncertą besiklausydami, tai galite matyti šios violončelininkus, jaunus muzikus. Ir na, dabar mes prieš klausydamiesi koncerto kalbėjom apie šią kompoziciją, kad na, jums net buvo šiek tiek keista, kad publika labiau priėmė šį kūrinį, negu jūs patys grodami atrodė, nu, jums, kad jis tiek yra atraktyvus publikai, negu kad publika jį išgirdo. Tai mes dabar čia klausėmės, man atrodo, kad radio bangomis visai jisai gerai įtikinamai suskambėjo, ar negalima klausytis, net ir radio bangomis. Gražu labai, taip meditatyviai, mes čia šnekučiavomės apie šį beitą ir klausėmės. Ir sakėt, kad ir kompozitorius pats šalia penkių violončelių buvo.
1: Taip, turbūt girdėjote, kad skambėjo tikrai ne violončelės garsai.
0: Taip.
1: Tai, taigi pats kompozitorius turėjo instrumentą ir kartu prisijungė, tuo pačiu ir improvizavo, ir natas turėjo ir dar su kažkokiam raketėm tenais gaudė.
0: O kokį instrumentą turėjo?
2: Tai jis tiesiog kaip čia žaidė su dažniais ir matyti, ten buvo kažkokių bangų interferencijos ir lūžiai. Tai toks eksperimentas.
0: Tai jis improvizavo vietoj, ar ne?
2: Jis ir improvizavo, bet jis greičiausiai buvo jau pasiruošęs, nes mes repetavom kartu su Jonu. Bet ta kiekviena karta medžiaga truputėlį vis kitaip nuskambėdavo. Ir aš dar atsimu, kai su Jonu pačioje pradžioje pradėjom tik tai šnekėti apie kūrinį, tai jis tai kažkaip nedrąsiai paklausė, sako, gal galėčiau kažkaip ir aš čia prie jūsų ant scenos prisijungti, nes nu, Jonas yra ne tik kompozitorius, bet jis ir turi tą savo alter ego robotic folk, kuris kaip atlikėjas reiškia, eksperimentuoja su skirtingom medijom ir su elektronika. Tai kažkaip iš karto mes, man atrodo, sutikom, kažkaip buvo apskritai mums įdomu įsileisti.

0: į savo ansamblį ne tik violončelininkus ir kažkokius kitus atlikėjus į savo ratą. Ir tuo labai dabar dar kur sekantį kūrinį klausysim, tai yra Kristupo Bubnelio, tai lygiai taip pat jis irgi su mumis groja ant scenos, tai pagalvojau, kad toks galėtų būti vienas iš programos ašių, kad kompozitoriai kartu su mumis ant scenos dalyvauja.
1: Taip, Kristupas Bubnelis, ar ne?
0: Taip, taip, taip.
1: Kaip smagu. Tai jie negali negroti, kaip čia pasakyti, gal iš to, kaip patys negroja valančelėm, bet už tai kažkaip tai įsikomponuoja į savo paties kompoziciją, ar ne? Taip išeina gražu. O jūs patys kiek improvizuojat tokią muziką grodami? Na, pavyzdžiui, mes dabar girdėjome 20, kiek čia tų minučių buvo, maždaug apie 20 minučių.
2: Šitam kūriny čia daug improvizacijos iš mūsų turbūt nebuvo. Daugiausiai gal improvizacijos.
1: Bet garso paieškoje, tai jūs tikrai, man atrodo, tuo metu, kaip ten braukėt per stygą, tai buvo...
2: Ne, tai tos visos dinaminės nuorodos, viskas dažniausiai vis tiek, tai yra, nu, be abejo, koncerte būna, kad įvyksta ta tokia koncerto magija, kaip čia galbūt taip galima įvardinti, kad, sakykim, kažkokių tai kūrybinių dalykų atsiranda daugiau, negu kad būni surepetavęs. Bet šiaip visos gairės pas mus daugiau mažiau, tai yra, manau, kad vis tiek daugiausiai šitos improvizacijos tai buvo iš kompozitoriaus šiuo atveju, iš Jurkūno. Tai pas mus improvizacijos turbūt gal daugiau šiek tiek buvo gal Kristupo gal
1: Bubnelio kūrinyje.
2: Tikrai Santos Buš kūriny, ten tikrai daug improvizacijos iš mūsų buvo ir Koršun turbūt irgi tenais irgi
0: nemažai. Bet čia gal nėra tiek improvizacija, kiek arba grafinės partitūros, arba kažkokios nuordos, kur vis tiek yra apibriešta, kaip turi atlikėjęs elgtis. Tik tai yra vis tiek paliekama tam tikrai gal dinaminė laisvė, ritminė laisvė.
2: Ta laiko perspektyva jinai keičiasi, ypatingai, vat, kur klausysim Santos Buš kūrinį, tenais, nu, tikrai nebūtų nei vieno net panašaus turbūt karto, sakykim, atliekamo, nes, nu, vis tiek tą laiko perspektyvą visiškai kitaip tu gali sujausti ir, ta prasme, nu, ten turbūt daugiausiai yra improvizacijos.
3: Na, aš pridėčiau, kad ta improvizacija dažnai, nes mes įtakojam vieni kitus, jinai gimsta atsitiktinumo metu, mes turim reaguoti, jeigu net ir per kažkokį tai atsitiktinumą kažką mus nuslydus arba pavėlavus, kitas turi perimti medžiagą ir vat taip gimsta magija koncerto.
1: Taip, tai aš tai taip kaip publika tai ir pavadinčiau improvizacija, nes turit vienas kitą atliepti, na, iš tikrųjų, vienas kažkokį niuansą užduoda, kitas taip, turi
3: būtent
1: jau atitarti.
3: To momento, nes kiekvienas momentas visą laiką yra unikalus, kaip Pablo Kazalsė sakė, kad kiekviena diena yra nauja ir kiekviena nata pagrota tą dieną yra visą laiką kitokia bus.
1: Puikiai pasakė, iš tikrųjų, labai gerai jis skamba šiandien aktualiai. Ir dabar jūs, kaip ir minėjote, pats kompozitorius Kristupas Bubnelis gros ir savo kūrinyje grota. Ir jo kūrinys taip pat premjera, ar ne, nuskambėjo rudenį spalio 15-ąją. Ir tai yra violončelių ansambliui, tai yra konkrečiai jums parašytas kūrinys ir moduliniams sintezatoriams ir 4 garsiakalbių sistemai. Tai aš suprantu, kad kompozitorius gros tais moduliniais sintezatoriais ir 4 garsiakalbių sistema. Tai mes šalia to ir išgirsime šalia violončelių skambesio ir šias sistemas, o dabar tas kūrinys, aš kaip išskaičiau, tai nukelia mus na į tokią karštą Liepos vakarą į Italiją, į Apulijos urvus. Ir ten tuose urvuose, na taip daug čia galima pasakyti tų žodžių, bet toksai girdimas tik tai tas garsas, vienintelio to žmogaus lendančio ir urvus garsas ir visi tie garso santykiai su tom olom ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, toks labai toks, na ir šiurpa keliantis, ar ne, turinys šio kūrinio, aš taip galvoju, bent jau ką aš išskaičiau, tai kaip garsuose visą tai atliepiama jums, ką, pavyzdžiui, tokią muziką grojant, apie ką jūs galvojat?
3: Tai yra kaip kamerinis šnapždesys ir orkestrinė jėga, kuri paskui išsivysto. Šnapždesys ir jėga.
1: Pačioj pradžioj tas šnapždesys, aš kiek pamenu irgi, kiek girdėjau šį kūrinį, tai tas, na, visai, aš manau, kad šis kūrinys labai paveikia klausytoje, kaip jūs pamenat, kaip tai nuskambėjo energetikos ir technikos muziejui?
0: Sudėtinga, kaip čia mums iš šono pasakyti, kaip nuskambėjo, nes mes vis tiek turim tam tikrus uždavinius koncerto metu ir tas atsitraukimo momentas, jis nebent

0: vyksta po to, perklausys,
1: bet
0: man atrodo, kad tą visą atmosferą gal pagrindė ir kuria ne tik pačios violončelės, bet tai keturių garsiakalbių sistema, nes yra garsas išmėtomas per erdvę, tuo labiau ir tas pas energetikos muziejus turi savo tam tikros magijos, kažkokio destruktyvumo, brutalizmo, tai visi skirtingi šitie elementai, man atrodo, ir prideda, papildo ir sukuria tam tikrą emociją, kurią ir Kristupas, apie kurią Kristupas šneka savo kūrinį. Ir jis, man atrodo, net kažkada minėjo, kad jis truputį net atsižvelgė, kurdama šitą kūrinį, kad bus nuskambės premjera energetikos muziejoje ir kaip galima išnaudoti šios salės erdvės galimybės. Ir...
1: Taip, na, tie, kurie nėra buvę energetikos ir technikos muziejui, tai na, pavyzdžiui, tikrai ne visi ir Vilniuje gyvena, tie, kurie mus dabar klausosi, tai bus puikia proga pajausti tai LRT klasikos bangomis, bet tai yra, aš manyčiau, kad tai yra tikrai išskirtinai puiki vieta šiuolaikiniai muzikai visokiems eksperimentams, nes ten irgi daug tokių mokslinių eksperimentų vyksta ir pats pastatas tam yra labai, labai tinkamas. Tai išgirskime, kaip nuskambėjo Kristupo Bubnelio grota, taigi groja Kristupas Bubnelis, kompozitorius ir ansamblis Cello Club.

0: Kristupo Bubnelio Grota nuskambėjo LRT klasikoje ir taip pratęsė būtent ši kompozicija pasaulinė premjera koncertą, kuris vyko Energetikos ir technikos muziejuje festivalyje Muzikos ruduo. Ir aš priminsiu, kad su manimi šio koncerto kartu klausosi ir jį prisimena ansamblio Čela Klub violončelininkai Rokas Vaitkevičius, Domas Jakštas ir Arnas Kmieliauskas. Ir na, aš taip labai smagiai klausomės, aš taip pagalvoju, dabar yra labai populiaru rodyti, kas vyksta užkulisiuose, kaip gimsta laidos, tai aš pagalvoju, kiek mes čia visko prikalbam įdomaus ir apie kūrinį analizuojame jį, jūs komentuojate, tas man labai žavu, iš tikrųjų aš ne viską taip suprantu, kaip suprantate jūs, violončelininkai, ir aš tikiu ir mūsų klausytojai irgi, na, ne visai taip gali suprasti tą, ką jūs dabar pasakysit, bet aš vis tiek negaliu jūsų nepaklausti, ką mes čia kalbėjom klausydamiesi muzikos, tai apie tuos flageletus, ką čia kaip tik išskyrė ir Domas, kaip išmokot kažkokias natas atrasti, ar ne, kompozitorius išmokė, taip pat ir apie spalvas ir violončelės, kad derintos kitaip, ką jūs čia užsiminėt, tai papasakokit dabar viską vienas kitą pratesdami.
1: Tai,
0: kas šiame kūrinėje?
2: Tai Kristupas Bubnelis yra labai techniškas ir preciziškas žmogus ir jis grinai teoriškai tiesiog, bent jau man asmeniškai, tai tarsi prablėtė mano žinojimą, galimybių žinojimą tų flažoletų, nes jisai techniškai žino, kur jie turėtų būti, nors jie praktiškai nenaudojami yra. Ir aišku, paskui juos atradus, tai užplūsta didelis džiaugsmas, kad atrandi kažkokius naujus flažoletus. Ir paskui netgi gaunasi taip, kad jeigu juos dažnai groja tos flažoletus, tai jie pradeda ir atsiliepia, ir jie tada pradeda skambėti. Ar kažkaip instrumentas išvirpa, ir netgi jo, tai praplėti savo galimybės.
0: Ir dar išmokot iš kompozitorių, o dabar su derinimu, tai ką reiškia kitaip suderintas?
2: Irgi grinai centais buvo derinama skirtingai.
0: Kaip skirtingai kiekviena valančia?
3: Centai, tai čia, nu, tas, jeigu čia tas mokslinis tas toksai dalykas yra hercai, ir paskui tam tikras kiekis tų centų sudaro tą vieną hercą. Tai jo, jisai sudėlioja tą derinimą grinai, kiek hercais, centais turi kiekviena styga būti pas kiekvieną muzikantą.
0: Ir skirtingai tarp jūsų penkių?
3: Jo, skirtingai kiekvienas turėjom ir, nu, jis matyt, turėjo savo tą kažkokią tai teoriją. Ir, nu, jau kažkokia jautresnė klausytojo ausis galbūt galėjo pagaut, kad ta violončelė šiek tiek skamba, ta įtampa garso, jinai galbūt yra šiek tiek tokia mažesnė. Sakykime, tai mes visų mūsų tas derinimas buvo žemesnis.
4: Aš gal tik galiu papildyti dėl flažoletų, kad iš principo flažoletai veikia, kad jie lūšta. Nu, jeigu mes turim, tarkim, vieną donatą, tai yra oktavą, kvintą, po to kvartą, terciją ir labai daug skirtingų intervalų. Bet iš esmės kiekvienas garsas turi ribotą kiekį garsų, o derinimo pagalba, kadangi mes buvom išderinti kiekvienas per pusinį, tiesiog Kristupas taip išplėtė galimų flažoletų bazę. Ir tada vietoj, tarkim, galimų 10 skambančių flažoletų ant vienos stygos, staiga per 5 žmonės atsiranda 30. Tai reiškia, kad gerokai platesnis harmonijos spektras pasidaro.
0: Bet kaip įdomu, tai jūsų klausantis atrodo, na, taip viskas labai iš kompozitoriaus matematiškai apskaičiuota, ar ne, ir tiksliai. O kai klausaisi, na, nežinodamas to, dabar jau kai žinau, tai ir tu supranti, kad tie apskaičiavimai matematiniai sukuria tą tokį, na, garsą, tą garsų visumą, kuri ir mus, na, nukėlė į tą uolas, ar ne, apie ką mes čia kalbėjom, apie tą vaisų pasaulį. Na, iš tikrųjų labai įdomu, aš taip suprantu, kad ir jums labai, na, smagu tokią muziką groti, kuri beje kupina ir atradimų.
3: Taip, tai visą laiką šiaip iš tikrųjų, kai viskas būna preciziškai ir labai aiškiai kompozitoriaus sudėliota, tada tas visą laiką atsispindi ir muzikoje. Nes jeigu, sakykime, yra, kad kompozitorius parašo, bet pats tiksliai nežino kažkokios, tai, sakykime, idėjos, kaip tas turėtų skambėti, ar galbūt ne viskas ten, sakykime, preciziškai yra parašyta, tada tas jaučiasi ir atlikėjui, ir klausytojui, manau, taip pat.
0: Na ir dabar išgirdome mes du lietuviškus kūrinius ir dvi premjeras, jums sukurti opusai, tai buvo Jono Jurkūno ir dabar Kristupo Bubnelio. Tai kaip patys kompozitoriai liko patenkinti jūsų atlikimu spalio 15 dieną, juk buvo jie kartu ir grojo su jumis?
3: Nesiskundė.
4: Aš manau, kad kartais kompozitoriai net nedrįsta atlikėjom pasakyti, ar patinka, ar nepatinka, bet man atrodo, po šito kompozitorius buvo toks bendra euforija, kad viskas kaip ir buvo įgyvendinta sėkmingai.
0: Na, tai smagu, tai dabar jau bus latviškos, estiškos ir ukrainietiškos premjeros. Taip galima drąsiai pasakyti ir visų pirma Anos Koršun, tai čia jau ukrainiečių kompozitorės Spetri Vaiduokliai, vėlgi iš urvų. Dabar perinam prie Vaiduoklių, ši kompozicija nuskambės, tai kaip šis kūrinys atsirado jūsų repertuare ir šiame koncerte būtent?
4: Tai kūrinys atsirado 23 metais, jau kaip ir anksčiau minėjau, Vilnius šventė 700 metų jubiliejų ir Meno Genas viešoje įstaiga organizavo ryškių, gerai žinomų kompozitorių pasaulyje kūrinių dedikacijas Vilniui kaip dovana. Ir Ana Koršun buvo viena iš tų pasaulinių kompozitorių, kurios buvo kūrinys užsakytas sukurti Vilniaus vietą ir Vilniaus ansamblį. Tai Meno Genas pasiūlė mums kaip čia, prisijungti prie šito projekto ir idėjas, o Ana kūrė šitą kūrinį kaip įvietintą iš tikrųjų ir jisai buvo skirtas kolumbariumai, kuris irgi iš tikrųjų gan vaiduokliškas.
3: Tuskulėnų
4: kolumbariume, kuriame tenais ir gali ir kaulus sutikti ir šiaip slogios tokios nuotaikos, nors pats pastatas iš savęs yra labai ir jaukus ir šviesus, ta architektūra kartu yra tokia stebuklinga, jeigu taip galiu išsireikšti. Tai 23 metais įvyko šito kūrinio premjera, o kaip atsidūrė festivalio programai, tai su Robertu Miškevičiu, festivalio meno vadovu, kai dar diskutavom, tai kaip ir muzikos ruduo visada 50 metų buvo tik tai lietuviškos muzikos festivalis, bet šie kelinti metai jie atidarė tarptautinę programą ir šiemet tas festivalis jungėsi su Baltijos muzikos dienomis ir buvo dėmesys skirtas ne tik lietuvių, bet ir Baltijos šalių kompozitoriams. Ir Robertas uždavė tą tokį mums užduotį surinkti programą šalia lietuvių ir Latvijos Estijos. Ir buvo problema, kad mes nieko neradom latviško. Buvo estiškai yra tikrai estų kompozitorių, kurie kūrė muziką, bet latvių peržiūrėjom visus archyvus ir solo yra pilna, tiek Vasko, Altmanio kompozitorius kūrinių, bet ansamblinių nelabai radom, nors buvo keletą tokių labiau folkloro tipo žandro kūrinių ir kažkaip su Robertu nutarėm, kad leidžia mums truputėlį praplėti savo geografiją ir kažkaip aš pasiūliau Anai traukti į programą ir apsidžiugė Robertas, bet likus keliai mėnesiam iki festivalio kažkaip jį...
0: Sako, vis tiek reikia Latviją surasti.
4: Vis tiek mums reikia tą Latviją pagauti ir sako, ieškokit, gal iš draugų kažkas turi kokių kūrinių. Tai parašėm Santai Buš, su kuria jau anksčiau tekė bendradarbiauti. Ir dar keliam kompozitoriams, gal turit kokių nors kūrinių ansamblių ir ką galėtume įtraukti festivalį. Ir Santos reagavo maždaug per 2 minutes, kad taip, aš turiu kūrinį neapibrėžtam violončelininkų skaičiui, tai reiškia, kad gali ir 2 žmonės atlikti, ir 10 žmonių atliktą kūrinį. Ir sako, šiaip parašiau prieš porą metų Hongkongo violončelininkų kažkokiai asociacijai, bet jis taip ir nebuvo niekados atliktas. Tai sako, jūs imkite, darykite su jo, ką norite, įtraukti repertuarą ir tai nuskambės ir kaip premjera. Tai ir jis labai apsidžiugė, ir mes apsidžiugėm, kad visgi radom tą latvišką kūrinį. Ir
0: latviškas kūrinys, kuris jau ir minėjote, kad na, ten daug improvizacijos buvo ir jums, ar nenuskambės netrukus, bet visų pirma ukrainiečių kompozitorės, tai išliko ir ta ukrainietė kompozitorė su Vaiduokliais, ar ne, ir koncertą pabaigs ir estiška kompozicija, tai dabar grįžkim prie tų Vaiduoklių ir išklausykim, kaip jiegi suskambėjo, čia viską gražiai papasakojo mano svečiai, tai Rokas, Domas ir Arnas, kaip visa tai gimė, tai sulaukime dar latvių kompozicijos, o dabar ukrainietiški Vaiduokliai.

0: Na štai klasikos koncertų salėje nuskambėjo dar viena, na, tikrai šiurpą kelianti kompozicija. Labai gerai, kad mano svečiai papasakojo, kodėl ji tokia. Tai ukrainiečių kompozitorės Anos Korshun Spetri vaiduoklė arba dvasios, kaip mane patikslino, kūrinys, kuris buvo sukurtas Tuskulėnų kolumbariumui, būtent tai erdvė, ir jis dabar nuskambėjo energetikos ir technikos muziejuje praėjusį rudenį ir dabar, kaip ir girdėjote, LRT klasikoje. Bet mes girdėjome ne tik Cello Club violončelininkus, bet ir girdėjome ir dainavimą, ir kitokius dar garsus, atodusius turbūt irgi. Tai aš tikiuosi, mano svečiai Rokas, Domas ir Arnas padės susigaudyti, kas čia buvo dar be violončelių skambesio.
1: Taip, tai pačioj visumoje, vat įrašo galbūt sunku kartais tą išgirs, nes, sakykim, tas violončelės garsas su balsu kartais taip, nu, susilieja ir tokia vientisa visuma sudaro, bet taip, buvo pas mus ir to ir dainavimo, ir balsu, ir murmurando, ir švilpavimo, tai ir tokio gilaus kvėpavimo, tai jo, čia kompozitorės tokia idėja, matyt, buvo, kad pertikti tas dvasias labiau, kartu ir su instrumentu, ir su balso pagalba.
0: Mhm. O Domai, o nėra sunku ir dainuoti, na, aš kaip, ką aš girdėjau įrašę, tai tikrai jums puikiai visiems sekėsi.
2: Man tai asmeniškai šis kūrinys, nors jis iš šono gal ir yra šiurpa kelintis, bet man asmeniškai jis toksai yra šiltas ir toks žmogiškas.
0: Netgi šitai. Mhm.
2: Nes tu tuo pačiu metu turi ir dainuoti, ir groti, sakau, keista iš šono atrodo vienai, bet kai esi tame kūrinyje, jisai yra kitoks, jisai yra vis tiek toks pozityvus, jisai nėra šiurpus.
0: Tai labai gerai, kad tai pasakėt, kaip jūs jaučiatės, nes aš ką girdėjau, tai man kažkaip, nežinau, gal kad papasakojot apie tą Tuskulėnų kolumbariumą, apie tas visas nuotaikas, tai kažkaip galvoju, kad aš tai tą girdėjau muzikoje labai tokį šiurpų sąskambį.
1: Tas šiurpumas ir man yra, čia sakykim, galbūt kiekvienas turi savo kažkokį tai skirtingą prieimą, tai sakykim, gal šiurpų ne, bet tiesiog, nu, tas vat, ta vieta, ypatingai, kai grojom premjerą tam kolumbariume, ir apie tas dvasias, kaip pagalvoja, sakykim, apie tą visą kontekstą, tai tikrai labai tokia visuma tokia stipri susidaro.
0: Taip, na ir kaip minėjo Arnas, na, atsirado šis kūrinys šios ukrainiečių kompozitorės dėl to, kad iš pradžių buvo nesurasta, kasgi galėtų būti iš Latvijos, ar ne, bet vis dėlto susitarėt, suradot ir Santos Burs kompozicija nuo švelnaus iki aistringo buvo įtraukta į šią programą ir aš manau, kad nenuliūdot, kad ją įtraukėt, ar ne? Visgi suradot, nes ir improvizuoti teko, kaip supratau, daugiausiai.
3: Tikriausiai gal vienas labiausiai keliančių iššūkių buvo kūrinių mūsų programą ir labiausiai neapibrėžtas, nes partitūra mum gal nebuvo tokia kasdieniškai artima, nes tai iš tikrųjų buvo tiesiog tam tikra lentelė su gairėmis ir kiekvienas iš atlikėjų turėjo susikurti raišką ir atlikimo priemonės patys. Tai čia gal ir buvo daugiausios improvizacijos tame, kad kiekvienas atlikėjas groja savo susikurtą liniją, kuri nėra apibrėžta tiksliai laike ir kiekvieną kartą tas atlikimas ir skambėdavo kitaip, bet kartu mes vis tiek turėjom būti kaip ir ansamblis ir tas ansambliškumas išlikti šito kūrinio atlikime, kažkokios reagavimas į vieną kitą, kaip ir prieš tai Domas laidos pradžioje šnekėjo, tai taip, manau, tiesiog ansambliu tai buvo iššūkis, malonus kažką naujo.
0: Bet visada smagu tos iššūkius įveikti. Taip. Ir aš kaip suprantu, kaip jūs ir minėjot, kad Honkongo naujosios muzikos ansambliu buvo iš pradžių parašytas šis kūrinys ir dabar atlikote jį jūs, violončelių kvintetas, tai jis turėjo jau tada, jeigu tiek buvo to pasirinkimo ar ne, ir improvizacijos, tai visaiškai turbūt skirtingai skambėjo tam tikrą prasme negu Honkonge. Honkongo ansambliu atliekant.
3: Kaip ir, nežinau, čia sakiau ar nesakiau, gal čia mes vidu išnekėjom, kad tas kūrinys taip ir nebuvo atliktas, jisai buvo dedikuotas, bet pasak kompozitorės, jo netliko ir dėliai buvo tiesiog garbė, kad mes jį, kaip čia,
0: pristatėme. Ne, nesakėt, šitą man atrodo, ne.
3: Taip, dabar atskleidžiu.
2: Kompozitorė buvo ypatingai laiminga, aš tikrai.
0: Tai aš suprantu, jinai buvo irgi šiame koncerte, tai aš įsivaizduoju. Tai galima sakyti vėlgi pasaulinė premjera, nes jis nebuvo atliktas, ar ne? Tai ši pasaulinė premjera dabar skamba ir mūsų LRT klasikos eteryje.

0: štai nuskambėjo Santos Bus kūrinys Nuo švelnaus iki aistringo. Ir na, kaip minėjo mano pašnekovai, tai ansamblio Čelaklop violončelininkai, tai yra na, tikrai šis kūrinys buvęs pareikalavęs didžiausio iššūkio, bet irgi tai yra smarkios, smagios patirtys, smagus išgyvenimai, čia būta ir daug improvizacijos, na ir mes čia kol klausėmės šio kūrinio, dabar čia LRT klasikos studijoje, tai Rokas, na, sako, gal norit pažiūrėti, kaip atrodo toje partitūra, na, tai kaip gali nenorėti, ir aš kažkaip pagalvojau, kad verta ir jums būtų pamatyti, kaip gali atrodyti partitūra, ir Rokai papasakok šiek tiek, kad mūsų kamera, kas mus dabar mato, ne tik girdi, galėtų pamatyti, ir jeigu jūs esate muzikantai, tai matot, nėra nei čia smuiko ir boso rakto, ar ne, Rokai?
1: Jo, čia ta partitūra, tai irgi pirmą kartą pamačius, tai buvo, taip, wow, okay. Pradėti tada viską skaitytis, analizuotis ir realiai tada kiekvienas ženkliukas, kiekvienas skaičiukas ten reiškia, tarkim, kuri styga, tarkim, ant kurios stygos daryt kokį veiksmą, kiek ilgai ir žodžiu, taip tada turi pasirašyti realiai savo partiją. Ir tada su tom partijom pasirašius, tada bandai

0: kažkaip tai interaktyviai bendrauti su savo kolegomis.
1: Mhm, tai pasirašai ne mintyje, natomis išsirašai tą partiją?
0: Jo, jo, tai realiai, realiai tu pasirašai, o tada, sakykim, tiesiog susipaprastini savo, nes, sakykim, grot grinai, sakykim, iš tokios, tai tada arba turėtum labai labai ilgai, sakykim, mokinti, sakykim, jau šitą, sakykim, bet kai tas laikas dažniausiai spaudžia, tai tiesiog truputį susipaprastini savo dalykus ir tiesiog pasirašai savo partiją tokią supaprastintą, labiau pačiam suvokiamą.
1: Bet yra iššūkio pareikalaujanti partitūra, bet aš kaip suprantu, jums kaip profesionalams tai yra, na, suprantami tie kodai, ar ne, kurie čia yra parašyti, juos tik tai reikia išsišifruoti.
0: Taip, taip, tai ta prasme, tiesiog tu turi prisėst prie to, skirti tam laiko, bet šiaip realiai viskas yra suprantama. Tiesiog reikalauja papildomą dėmesio, papildomą laiką.
1: Ir dabar dar pabraukite planšetę ir parodykit, kaip jūsų partija atrodo. Taip, taip, ten jūs galit surasti, nes irgi neblogai čia, jeigu kas groja. Va, štai kokia partija.
0: Partija mano tokia.
1: Taip. Aš įsivaizduoju, kad jūsų kolegų panašios, ar ne, valančiarinė?
0: Jo, jo, čia pas visus buvo panašios, tiesiog taip.
2: Labai kalėdus kopiškas skambesys, gal mes iš tikrųjų kiekvieną kartą sukrenta vis kitaip. Stikliukai.
1: Bet aš manau, ta smagi patirtis, kaip ir jūsų grojime, jūsų ansamblio veikloje yra tų patirčių pačių įvairiausių. Ir dabar dar šiek tiek prieš baigiant mūsų pokalbį, o mūsų koncertą, jau visiškai netrukus nuskambės ir paskutinis kūrinys, tai estų kompozitorės Helenos Tulves kompozicija, jį užbaigė tuomet koncertą, užbaigs ir klasikos koncertų salę. Ir iš tikrųjų tas laikas labai čia smagiai su jumis lekia bėga. Nors kompozicijos tokios kartais ir širpa keliančios, kartais ir ilgos ir tokios susimastyti kviečiančios, meditatyvios, bet mes tikrai labai šauniai, aš manau, padedam mūsų klausytojams ir žiūrovams galbūt susigaudyti, kasgi čia vyksta. Ir dabar apie jūsų ansamblį aš noriu šiek tiek pakalbėti prieš baigiant mūsų koncertą. Kiek metų jūs jau esate kartu tie pozityvūs muzikantai susiradę vienas kitą?
3: Taip, praėjusių metų gruodį mes atšventėm 5 metų su kaktyra ir realiai visus praėjusius metus mes šventėme savo 5 metų ir važinėjom ir koncertavom su keliom programom. Tai dabar galim sakyti, kad uždarinėjom 6 zoną savo kaip ansamblis.
1: Tai čia jums daug ar mažai?
2: Kaip ansamblių, tai daug.
1: Tai daug, ar ne? Jau taip išsigryninot, kokiu keliu einat, kaip kas ką?
0: Aš sakyčiau, kad nedaug, kaip ansamblių, kaip tik. Prasme, esam jau susiformavęs, bet dar manau, kad labai daug visko laukia.
1: Bet dar jums yra nenobodu, tai tas yra smagu.
2: Nu, esam ne vienadienis projektas.
1: Ne vienadienis, tas yra smagu. O keitėsi jūsų sudėtis ar ne?
2: Brandolys, ne.
1: Brandolys, ne. Visą laiką jūs tie ir buvot prieš to šešis.
3: Realiai mes 5 pradėjom, 5 ir grojom, tik tai ir pastaruoju metu vis dažniau grojom ir 8 programas, ypač vat aš ir laikinės, tai Gordonas, Glasas, Raišas, yra parašę nemažai kūrinių 8.
1: Įsileidžiate savo gretas.
3: Todėl į savo gretas įsileidžiam tikrai daugiau atlikėjų, artistų. Yra kai kurie, kur dažniau groja, kurie vėlgi yra pagal galimybės. Visi užsiėmė, kartais gali, kartais negali. Tai mes kaip čia labai atvirai priimam ir kitus kolegas į savo gretas. Į klubą savo.
1: Na ir jūs tokie pozityvūs, bet vis tiek matyti ir tų nesutarimų muzikinė prasme irgi būna. Visko taip ir gimsta, ar ne? Patys geriausi rezultatai, bet kaip ir mes jau čia kalbėjom beklausydami muzikos, tai kad nėra to tokio vieno, kuris yra, kaip sakoma, paprastai pirmoji čelė. Jūs visi esat tie pirmieji, ar ne?
2: Kiekvienam kūriniai skirtingai.
1: Taip, kiekvienam keičiatės, rotuojatės, taip galima pasakyti.
2: Dalinamės atsakomybę, mano gal tinkamiausias žodis būtų.
3: Taip.
2: Ir krūvis būtų tikrai nežmoniškas, jeigu visą laiką reikėtų pirmą groti.
1: Tai aš teisingai supratau, kad šitą latvišką rebusą čia jau rokui reikėjo išspręsti, ar ne?
2: Ne, gal visi
1: labiausiai.
3: Gal kaip tik
1: jo atsakomybė buvo, ar ne?
3: Santos kūrinys vienas iš tų kaip tik atviriausių, kur kaip tik diplomatiškiausias ir tolygiai nėra pirmos čelės, nes realiai iš esmės visi yra pasidalinę lygiom atsakomybėm ir kažkokio vadovaujančio balso net nėra šitam kūriniai.
1: Tai labai smagu ir jūs jau kaip mūsų koncerto pradžioje minėjote, kad labai esate dabar intensyviame grafike ir vos suradote tą į laiką mūsų pašnekėsiu ir aš tikiuosi, kad jums nebuvo irgi nuobodu čia klausytis ir išgirsti ir prisiminti koncertą. Ačiū jums tikrai labai ir dabar paskutinis kūrinys Helena Tulve, estų kompozitorė, jį jūs lengviau suradot negu Latvijoje ir matyt partitūra buvo paprastesnė, ar ne?
0: Iš kurios pusės pasižiūrėti, ta prasme, tikrai ne tokia partitūra. Prasme, jau viskas išrašyta natomis, bet šiaip realiai, jeigu taip žiūrint iš tos tokios muzikanto perspektyvos, iš tos techninės tokios pusės, tai turbūt labiausiai iššūkių reikalaujantis kūrinys šitas buvo Helenos Tulvės. Nes tikrai labai sudėtingas, jisai originale buvo parašytas styginių kvartetui ir fagotui, paskui perdarytas violončelėms, bet, pavyzdžiui, sakykim, visos tos, sakykim, pirmos muikos, sakykim, tie, nežinau, diapazonas, sakykim, vis tiek kitoks yra, tai violončeliai tas iššūkių daugiau keliantis dalykas yra, tai, sakykim, tikrai šitas kūrinys turbūt daugiausiai pareikalavo iš visos programos.
1: Tai mes jį dabar ir išgirsime und von Lichte Winster, taip reikėtų pasakyti, kaip jis vadinamas originale, tai Helena Tulve, estų kompozitorė ir ji būtent baigė šį koncertą ir aš dar kartą dėkoju ansambliui Cello Club, na reikėtų pasakyti visus jo narius, tai Rokas Vaitkevičius, Domas Jakš, ir Arnas Kmieliauskas, kurie kartu klausėsi su mumis. Na, trūksta Povilo Jacunsko, kuris tikiuosi klausosi dabar, kaip ir Kristupas.
3: Komentuoja, rašo.
1: Taip. Tai linkėjimai ir Povilui, ir Evaldui Petkui, kuris turbūt irgi leidžia šį vakarą su LRT klasika. Ir aš, Gabija Narušytė, su jumis atsisveikinu dar kartą visiems dėkodama už na, tokį įdėmų pasiklausimą, kasgi nuskambėjo koncerte Atbalsiai festivalyje Muzikos ruduo ir palieku su labiausiai iššūkių pareikalavusią kompoziciją Helenos Tulvės, kurios taip pat premjera nuskambėjo šiame festivalyje. Taip?
3: Premjera mūsų ansambliui, nes taip. Kaip ir Rokas paminėjo, originaliai jis jau sukurtas fagotui ir kvartetui.
1: Taip, bet violončelių skambėsi pirmą kartą.
3: Realiai mes šnekėjom su Helena ir sakė, čia kategoriškai yra premjera tikrai šito kūrinio.
1: Taip, tai ačiū jums dar kartą labai ir klausykimės. Iki.
0: Ačiū. Ačiū.

Po sėkmės, kurią atnešė Romos fontanai, kompozitorius Otorinas Respigis buvo paskatintas išplėsti mylimosios Romos temą. Ir tai buvo legendinio dirigento Bernardino Molinario, Augustėjo orkestro vadovo Roma. Miestas, kuris kiekvienos Respigio premjeros laukdavo su tokiu pačiu susidomėjimu, kokį skirdavo ir Pučinio ar Maskanio operoms. Respigis pakluso ir sukūrė savotišką romėnišką triptiką iš simfoninių poemų, į kurį be Romos fontanų įėjo Romos pinijos ir Romos šventės. Šiandien Euro radio koncerte įrašas iš koncerto Turine, Italijos radio ir televizijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Andresas Orozco Estrada. Antroje programos dalyje muzikantai atliks dvi Respigio triptiko poemas Romos fontanai ir

Romos Pinijos, o prieš tai prie orkestro prisijungs solistas, 23 metų italų violončelininkas Ettore Paganas, kad atliktų Camillo Saint-Saenso pirmąjį koncertą violončeliai. Na, o pirmasis programos kūrinys – Hektoro Berliozo uvertiūra Romos karnavalas. Muzika pagrįsta šio kompozitoriaus operos Benvenutas Čelinis temomis, kuri premjeros metu sulaukė labai daug neigiamos reakcijos ir buvo tiesiog nuimta po vos trijų spektaklių. Tačiau Berliozas buvo įsitikinęs, jog tokios jo kūrybinės pastangos negali pradingti. Jis manė, kad jo sukurta muzika operai turi, cituoju, įvairių idėjų ir spalvų, kurių galbūt niekada daugiau nebesurasiu. Tad kompozitorius panaudojo dvi operos temas šioje uvertiūroje, kuri skirtingai nei opera nuo pat pirmojo atlikimo Paryžiuje 1844-aisiais sulaukė publikos ir kritikų liaupsių. Dabar Hektoro Berliozo uvertiūrą Romos karnavalas atliks RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozco Estrada.

Aidi plojimai Hektoro Berliozo uvertiūrai Romos karnavalas. Ją ką tik atliko RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozko Estrada. Toliau Euro radio koncertą tęs Kamilio Sensanso muzika. Beje, tarp muzikos vunderkindų Kamilis Sensansas netgi Mendelsoną ir Mozartą priverstų raudonuoti, nes jis jau nuo 3 metų komponavo muziką, 10 debiutavo kaip pianistas iš atminties grodamas Bethoveno 3 koncertą fortepijonui, o 13 pradėjo mokytis Paryžiaus konservatorijoje. Nuo 20 metų Sensansas 20 metus dirbo vargonininku prestižinėje Paryžiaus Magdalenos bažnyčioje, tuo pačiu įsitvirtindamas ir kaip kompozitorius. Jis vis dar dirbo Magdalenos bažnyčioje 1870-ųjų pradžioje, kai parašė savo pirmąjį koncertą violončelei, kurio dabar ir klausysimės. Solisto partiją šiandien atliks 23 italų violončelininkas Ettore Paganas. RAI nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Andresas Orozko Estrada.

Išklausėme Kamilio Sansanso pirmąjį koncertą violončeliai ir orkestrui A mol. Jį atliko violončelininkas Ettore Paganas drauge su RAI nacionaliniu simfoniniu orkestru. Dirigavo Andresas Orozco Estrada. Praeitų metų rudenį 23 metų violončelininkas Ettore Paganas buvo apdovanotas Franco Abjačio solisto prizu, kurį skiria italų muzikos kritikai, o kiek anksčiau pavasarį pelnė tarptautinį klasikinės muzikos apdovanojimą. Jis gimė 2003-aisiais ir pradėjo mokytis groti violončele, būdamas 9. Nuo 2013-ųjų laimėjo keletą konkursų Italijoje bei užsienyje, tarp jų antrą vietą 2024-ųjų Enescu konkurse. Klausomės įrašo iš koncerto Turine ir be abejo publika nepaleis savo jaunos žvaigždės be biso, tiksliau be dviejų bisų. Ettore Paganas pagros Peterio Vasco Dolcissimo ir Marko Samerio Giulio.

Ettore Paganas visui ką tik atliko Pėterio Vasko Dolčisimo ir Marko Samerio Giulio. Tęsėme Euro radio koncertą. 1913-aisiais Otorinas Respigis apsigyveno Romoje, kur pradėjo dirbti kompozicijos profesoriumi garsiojoje miesto konservatorijoje Šventos Cecilijos akademijoje. Čia jis sukūrė šeimą, o gyvas Romos koncertinis gyvenimas paskatina kompozitorių imtis naujo kūrinio. Romos fontanai buvo pirmasis Respigio kūrinys Italijos sostinėje ir pirmasis iš vadinamojo Romos triptiko. Šiandien išgirsime dvi triptiko poemas – Fontanus ir Pinijas. Kiekviena iš keturių Romos fontanų dalių vaizduoja vieną iš Romos fontanų skirtingų paros metu. Pirmoji dalis vaizduoja Valė Džiulija fontaną aušros metu. Dabar apsupta Romos šiaurinių priemiesčių Valė Džiulija Respigio laikais buvo idiliškas kaimo kraštovaizdis. Orkestras čia, šioje dalyje palaipsniui pabus, prie šnapždančių styginių prisijungs liudni obojai anglų ragas, o tolumoje, rūke, išvysime genamą galvijų bandą. Antrojoje dalyje pamatysime, kaip didingas tritono fontanas piazza Barberini aikštėje atgyja ryto šviesoje. Šį fontaną sukūrė skulptorius Gian Lorenzas Berninis, o jį, kaip ir Respigi, įkvėpė pasakojimas apie potvinio pabaigą iš Ovidijaus metamorfozių pirmosios knygos. Jūrų valdovas nuramina bangas, pašaukdamas jūros mėlynumo tritoną, kuris iškyla virš gelmių, tritonas pučia savo skambančią kriauklę ir taip atšaukia vandenis. Trečioji dalis vaizduoja nebejotinai didingiausią Romos fontaną – Trevi fontaną vidurdienį. Respigio partitūra skirta variniams pučiamiesiams instrumentams, skambantiems virš styginių ir banguojančių perkusijos garsų, perteikia fontano milžinišką mastą, o jo centre vaizduojamas Neptūnas savo kriauklių vežime išnyrantis iš jūros gelmių ir stovintis po romėnišką triumfo arką. Pabaigoje pamatysime kuklų fontaną priešais Villa Medici sutemų metu. Vila stovi ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į Švento Petro baziliką. Respigis čia parašė prabangias styginių ir pučiamųjų partijas, bei pasirinko to,

visokius mušamuosius instrumentus kaip čelesta ar varpeliai. Taip orkestras sukuria turtingą atmosferą, kupina paukščių čiulbėjimo, švelnaus vakaro vėjelio ir mirgančių žvaigždžių. Groja RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozko Estrada.